גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי משימתה העיקרית של הממשלה הבאה תהיה לשלב את החרדים בחברה הישראלית. בריאיון לאריה גולן אמר ראש הממשלה לשעבר כי מי שלא ישרת בצבא לא יקבל שקל מהמדינה, שיקים בית ספר פרטי על חשבונו. דברי בנט.
4: הממשלה הבאה תקום על בסיס מפלגות ציוניות. ש"ס ויהדות התורה הן מפלגות אנטי-ציוניות. הן מחנכות את הילדים שלהם נמות ולא נתגייס. זאת בושה וחרפה שאנחנו מממנים את הדבר הזה. עם אותם אנשים, עם דרי, אני חושב זאת שגיאה מטורפת, הדיבורים האלה, להקים ממשלה ביחד עם דרי, מכיוון שככה לא תוכל לתקן שום דבר.
3: הרעיון המלא עם בנט ישודר לאחר החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש הממשלה נתניהו מתכנן לצאת לביקור בארצות הברית בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו מעוניין לשהות בוושינגטון בתחילת השבוע הבא ולדון עם הנשיא טראמפ בכמה סוגיות: ההסלמה במשבר עם איראן, המסע ומתן בין ישראל ללבנון ובזירה הפוליטית לקראת הבחירות הקרובות. ביישוב סולם שליד אפולה ירו אמש שוטרים למוות באדם שפתח באש לעבר בית מגורים. כוח משטרה הוזק למקום בשל דיווח על סכסוך בין משפחות וניהל מרדף אחר היורה. בתקרית נפצע אדם פצעים קלים עד בינוניים. מפקד מחוז הצפון ניצב מאיר אליהו תיאר את השתלשלות האירועים.
5: במהלך המרדף החשוד מבצע ירי לעבר השוטרים שחשים מהם מאוימים. הם פורקים מהניידת, חותרים למגע ופועלים בדיוק כמו שמצופה מהם, מבצעים ירי מדויק לעבר האובייקט ומנטרלים אותו. על הגוף שלו נתפס האקדח, ממנו הוא ביצע את הירי.
3: ארצות הברית השלימה הלילה גל תקיפות נוסף באיראן ופגע ביעדים המאיימים על השייט בנתיבי הסחר הבינלאומיים. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי במשך 7 שעות הותקפו עשרות יעדי צבא באזור מצר הורמוז ולאורך חופי איראן. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בד בבד חידשה הלילה ארצות הברית את המצור הימי על נמלי איראן. הנשיא טראמפ מבהיר כי גם בלילות הקרובים יהיו תקיפות עצימות באיראן והן ילכו ויתרחבו.
6: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their...
3: בשבוע הבא זה יהיה מאוד רע בעבורם, כי בשבוע הבא יגיע תור של תחנות הכוח של הגשרים. נשמיד את כל תחנות הכוח והגשרים שלהם אם הם לא יתיישבו אל השולחן וינהלו מסע ומתן, הזהיר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. הוא ציין כי העביר למשטר בטהרן מסר שאם לא יעשה עסקה יאבד הכל. הוא סירב להשיב על השאלה אם ארצות הברית תשתלט על האי חארג' ולא שלל פלישה קרקעית לאיראן, אך אמר יש לנו אנשים אחרים שיעשו זאת בשבילנו. בתוך כך איראן מאשימה את ממשל טראמפ כי נטש את מזכר ההבנות באחריזו על חידוש המצור הימי.
7: דיגה אמריקה תמם את תעהודות חודשו תחת תפעום אסלאם אבד שכך כעדה גודשת כנר, יעני בנוי מוטלשי כעדה.
3: בריאיון לטלוויזיה הממלכתית של איראן הדגיש סגן שר החוץ קאזם ע'ריב עבדי כי מצר הורמוז חשוב לביטחונה הלאומי של ארצו. הוא הבהיר כי איראן נחושה להגן על ריבונותה באזור בכל מחיר. את הידיעה הבהיר כשבנו עומר שחר. מונדיאל 26, ספרד הפילה לגמר גביע העולם בכדורגל כשניצחה את צרפת 2-0.
8: מספר 12, כל שחקני השדה בחלק המגרש הצרפתי, דאבל פס ופורו יכול לגמור את זה! איזה גול! 2-0 ספרד! איזה שער אדיר! דקה 58, פדרו פורו, בשער של משחק קבוצתי נהדר.
3: כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי ספרד תפגוש בגמר ביום ראשון את המנצחת במשחק היום בין ארגנטינה לאנגליה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.

כולנו אחד, לא מגדל בבל. צריך פה שינוי, זאת האמת. גדלנו מאוד מה שהיה כבר מת. די לשקרים, די לחשש, הארץ זבת חלב ודבש. די להפחיד, די להפריד, אנחנו אחים כאן מאז ולתמיד.

שנים נדדנו, עכשיו זה כבר בית, היונה מצאה עלה של זית. הגיע הזמן לצאת מהתיבה, לנטוע עץ על כל הר וגבעה. אז די לשקרים, די לחשש, הארץ זבת חלב ודבש. די להפחיד, די להפחיד, אנחנו אחים.

זה או שלחוד או שכולנו, או שאני או שאנחנו, או שלי או שלנו, או שנוהב או שנכשלנו, או ביחד או לחוד, או ניצחון או שאבוד.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. ראש הממשלה נתניהו מתכנן לצאת לביקור בארצות הברית בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו מעוניין לשהות בוושינגטון בתחילת השבוע הבא ולדון עם הנשיא טראמפ בכמה סוגיות: ההסלמה במשבר עם איראן, המסע ומתן בין ישראל ללבנון, ובזירה הפוליטית לקראת הבחירות הקרובות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הממשלה הבאה תושתת על מפלגות ציוניות ולא תכלול את ש"ס ואת יהדות התורה.
4: אז אני רוצה לפנות לחיילי צה"ל, לסדירים, אנשי הקבע, המילואימניקים, אני רואה אתכם, תחזיקו חזק, אלה 100 ימי הביזה וההשתמטות האחרונים, והתגבורת בדרך, לא יפגיעו בכם יותר, ואת כל מה שהם עושים אנחנו ביחד נתקן. זאת המשימה האישית של החיים שלי עכשיו, לתקן, לתקן, וזה ייגמר, בקרוב זה ייגמר.
3: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה אמר ראש הממשלה לשעבר כי משימתה העיקרית של הממשלה הבאה תהיה לשלב את החרדים בחברה הישראלית.
4: בתי הספר שלהם יתחילו ללמד אזרחות, ציונות, מתמטיקה ואנגלית. אתה לא יוצא לעבודה, אין בעיה, לא תקבל שקל ממדינת ישראל. אתה לא משרת, לא תקבל שקל ממדינת ישראל. אתה בוחר לשלוח את הילדים שלך לחינוך שהוא לא ממלכתי, שהוא אנטי-ציוני, אנטי-צהל, לך תקים בית ספר פרטי על חשבונך.
3: השרה עידית סילמן מהליכוד מגיבה בביטול על הצהרות בנט.
5: נפתלי בנט הוא אחד שהסכים לתת הכל כדי לייצר פטור מגיוס לחרדים מגיל 21, העיקר כדי שהם יישענו מבחוץ, יתמכו מבחוץ, בשקט, ברוגע, בתקציב שהוא ניסה להפיר.
6: הוא אומר שיותר זה לא יהיה.
5: הוא אומר שיותר זה לא יהיה. בנט אמר שאפילו להבטיח הבטחות לילדים שלו הוא כבר לא יכול, אז אני מציעה לקחת את כל ההבטחות שלו בערבון מוגבל. אם אתה תרצה אריה שהוא יבוא וגם יחתום לך, אז תנסה את זה.
3: הפשיעה ברחובות. בראש פינה הושלך הבוקר רימון יד לעבר סניף של רשת ג'פניקה, לא היו נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מציין כי בית העסק שוכן במרחק כ-100 מטרים בלבד מתחנת המשטרה בראש פינה. ביישוב סולם שליד אפולה ירו אמש שוטרים למוות באדם שפתח באש לעבר בית מגורים. כוח משטרה הוזק למקום בשל דיווח על סכסוך בין משפחות וניהל מרדף אחר היורה. בתקרית נפצע אדם פצעים קלים עד בינוניים. ארצות הברית השלימה הלילה גל תקיפות נוסף באיראן ופגע ביעדים המאיימים על השייט בנתיבי הסחר הבינלאומיים. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי במשך 7 שעות הותקפו עשרות יעדי צבא באזור מצר הורמוז ולאורך חופי איראן. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בד בבד חודש המצור הימי האמריקני על איראן. רגע לפני פיזור הכנסת, הסקט האקטואליה החדש של כאן עד הקצה מציג פרויקט יהודי מיוחד לסיכום 4 השנים האחרונות בבית הנבחרים הישראלי. מאות שעות של נאומים, מריבות, רגעי שפל וגם כמה רגעי חסד סוכמו ל-21 דקות יוצאות דופן.
7: בימים הראשונים שאחרי 7 באוקטובר, רבים מאיתנו נשבעו לעצמם או לסובבים אותם להיות אחרים, גם נבחרי הציבור שלנו. אבל השגרה, בטח תחת מלחמה, יש כוח עצום. היא משכיחה את הדברים שהבטחנו לעצמנו ברגעים הכי קשים. לא משנה איזה פתק נשים ואיך תראה הכנסת הבאה, אני מאמינה שאפשר לחזור ולהזכיר לעצמנו את ההבטחה להיות אחרים.
3: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
8: כאן תחזית.
6: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: התחזית בחסות
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. נמשך בליץ החקיקה של הקואליציה. המליאה צפויה להצביע בעוד זמן קצר על הצעת החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה. הלילה בוטלה רפורמת הכשרות שהנהיג השר לשעבר מתן כהנה. נקבע כי גופי כשרות פרטיים לא יורשו עוד להעניק שירותי השגחה ותעודות הכשר. הגורמים היחידים שיוסמכו לכך הם הרבנות הראשית לישראל, רבנים מקומיים והרבנות הצבאית בצה"ל. כך מוסר כתבנו שחר גליק. הסכסוך בין משפחות הפשע של מוסלי וג'רושי. בראש פינה הושלך הבוקר רימון הלם לעבר מסעדה של רשת ג'פניקה. לא היו נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מציין כי בית העסק שוכן במרחק כ-100 מטרים בלבד מתחנת המשטרה בראש פינה. אמש נעצר יוסי מוסלי בחשד שהוא עומד מאחורי מעשה הירי והשלכת רימוני היד אל סניפים של ג'פניקה ברחבי הארץ. כתבתנו הדס גרינברג דיווחה כי הזכיינים המפעילים את רוב הסניפים שהותקפו הם פעילים בארגון הפשע של משפחת ג'רושי. תת ניצב בדימוס חיים מפרגן, שהיה סגן ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, אומר כי כמה גורמים מקשים על המשטרה להתמודד עם הפשיעה המשתוללת.
4: המשטרה היא משטרה קטנה לאוכלוסייה בישראל. יש חוסר משווע בכוח אדם. כנראה שמודיעין יש, ראיות אין. טיפול בארגוני פשיעה זה ריצה למרחקים ארוכים. איסוף מודיעין שזיפי, איסוף ראיות מחוץ לחדרי החקירה. אני מאמין שהמשטרה כבר יש לה תמונת מצב די ברורה מי נגד מי ומי עומד. אני אתמול אפילו במעצרים. חלקם מעצרים של מבצעים וחלקם מעצרי מנק.
3: תת ניצב בדימוס יפרגן אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. ליד הכפר הפלסטיני סינג'יל נפצעה קל נהגת ישראלית כבת 60 מיידוי אבנים אל מכוניתה. צוות מדע פינה אותה לבית החולים שערי צדק בבירה. כוחות צה"ל כיתרו את הכפר שבאזור המלה ופתחו בסריקות. המסע ומתן בין ישראל ללבנון, סגנו של ראש הממשלת לבנון טארק מיטרי, אומר כי ארצות הברית מוגדרת נותנת תחסות לשיחות ואינה יכולה להסתפק בתיווך אם ברצונה שהיוזמה תצליח.
5: לבד לה מן אן תעדל בסיאסה ובדחת אל-מענוי מזן אל-קוה אל-מוכתל למסלחת ישראל.
3: ארצות הברית חייבת להפעיל על ישראל לחץ מדיני ואמצעי שכנוע כדי להביא לשינוי מאזן הכוחות הנוטה לצד ישראל, אמר מיטרי. מדבריו של סגן ראש ממשלת לבנון הביא כשבנו שמעון מיג'אן. רגע לפני פיזור הכנסת, הסקט האקטואליה החדש של כאן עד הקצה מציג פרויקט יהודי מיוחד לסיכום 4 השנים האחרונות בבית הנבחרים הישראלי. מאות שעות של נאומים, מריבות, רגעי שפל וגם כמה רגעי חסד סוכמו ל-21 דקות יוצאות דופן.
6: בימים הראשונים שאחרי 7 באוקטובר, רבים מאיתנו נשבעו לעצמם או לסובבים אותם להיות אחרים, גם נבחרי הציבור שלנו. אבל השגרה, בטח תחת מלחמה, יש כוח עצום. היא משכיחה את הדברים שהבטחנו לעצמנו ברגעים הכי קשים. לא משנה איזה פתק נשים ואיך תראה הכנסת הבאה, אני מאמינה שאפשר לחזור ולהזכיר לעצמנו את ההבטחה להיות אחרים.
3: עד הקצה, סקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
7: כאן תחזית.
8: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: התחזית בחסות.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן ערן, שלום. כבר מתחילים.

0: הרג יסע, הרג יסע דדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי יצח חיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לאירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי. תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. אולי להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה.
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שתחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני
0: פתחתי
1: במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי. It's electrifying.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו ערן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו, שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה. ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז, אני מדבר איתך.
0: כן, מדבר איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050.
1: אוקיי.
0: 734.
1: כן.
0: 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי. שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות. אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי? העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך עצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקע אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, את תיכנסי לזוגיות עד איזה, כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט, אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע של ניקיון פנימי, כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן, רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן, הטכנאי. אני גלית, אז אולי מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שלום,
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד, ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית, בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי לתי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער, לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהי פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור, שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהי נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה, יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: יכולה לומר, לשתף במה זה התבטא למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן, מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערבה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטים ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה, וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי, תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה, שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב. לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן וזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני בחמש.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. מת מפצעיו תושב חיפה מיכאל כץ, בן 82, שנפצע אנושות לפני כשלושה חודשים מפגיעת טיל איראני בבניין מגוריו. מיכאל כץ עבד עשרות שנים ברפאל וזכה בפרס מטעם החברה. הוא הניח ראיה, שני בנים ושישה נכדים. על מועד הלווייתו תפורסם הודעה, יהי זכרו ברוך. בכך עלה לחמישה מספר ההרוגים בפגיעת הטיל האיראני בבניין ברחוב שמשון בחיפה. ארבעת הדיירים שנהרגו במקום הם בני משפחת גרשוביץ. במליאה נמשך בשעה זו הדיון בהצעת החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה לקראת ההצבעה עליו בקריאה שנייה ושלישית. הלילה בוטלה רפורמת הכשרות שהניג השר לשעבר מתן כהנה. נקבע כי גופי כשרות פרטיים לא יורשו עוד להעניק שירותי השגחה ותעודות הכשר. הגורמים היחידים שיוסמכו לכך הם הרבנות הראשית לישראל, רבנים מקומיים והרבנות הצבאית בצה"ל. כך מוסר כתבנו שחר גליק. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. סגנו של ראש ממשלת לבנון טארק מיטרי אומר כי ארצות הברית מוגדרת נותנת יחסות לשיחות והיא אינה יכולה להסתפק בתיווך אם ברצונה שהיוזמה תצליח.
4: לבד לה מן אן תעדל בסיאסה ובדחת אלמענווי מזן אלקוע אלמختל למסלחת ישראל.
3: ארצות הברית חייבת להפעיל על ישראל לחץ מדיני ואמצעי שכנוע כדי להביא לשינוי מאזן הכוחות הנוטה לצד ישראל, אמר סגנו של ראש ממשלת לבנון. בתוך כך העיתון הלבנוני נידה אלוואטן מדווח כי סבב השיחות אתמול ברומא בין משלחות לבנון וישראל היה נינוח יחסית לסבבים הקודמים בוושינגטון. בדיווח צוין כי האמריקנים הציעו לפתוח בתוכנית להפעלתו של צבא לבנון בדרום המדינה בשתי העיירות, אחת מהן נתונה כעת לשליטת צה"ל. היום צפויים הצדדים לקבוע באילו עיירות תושק התוכנית. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. ארצות הברית חידשה את תקיפותיה בבושהר שבדרום מערב איראן. כך דיווחה לפני זמן קצר סוכנות הידיעות הצרפתית. משרד הבריאות בטהרן דיווח כי בגל התקיפות האמריקניות הלילה נהרגו שתי נשים ונפצעו 260 בני אדם. עוד דווח כי הותקף מרכז השליטה על התנועה הימית בעיר צ'בהר בדרום איראן. לא דווח על נפגעים בתקיפה או על נזק. כך מוסרים כשבנו שמעון מיג'אן ויחזקאל קורנברג. המאבק בטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון. בגזרת בנימין נעצרו הלילה שני מבוקשים החשודים בייצור מטעני חבלה כדי לפגוע בכוחות צה"ל. לוחמי דובדבן בסיוע השב"כ עצרו את שני המבוקשים וגם סוחר באמצעי לחימה.
2: כאן תחזית הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה, בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: התחזית בחסות?
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
8: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום, מחר וביום שישי, בלי שינוי של ממש.
5: התחזית בחסות? ארקיע.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק, והתחושה הזו של המחנק. עוד מעט טנדל שהבנתי שעה.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. חייל בשירות סדיר נידון לחמש שנות מאסר על מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב. אשתקד קיבל החייל פניות בטלגרם מגורמים המזוהים עם איראן, ולאחר מכן שלח לסוכן איראני בתמורה לתשלום סרטונים שצילם בשטחים פתוחים המתעדים יירוטים של טילים. השופטים בבית הדין הצבאי ציינו את חומרת המעשים במיוחד בזמן מלחמה, אך התחשבו בכך שהחייל לא מסר מידע צבאי מסווג, קטם מיוזמתו את הקשר ודיווח על כך למפקדיו. נוסף על חמש שנות המאסר, נגזר על החייל מאסר על תנאי, והוא הורד לדרגת תוראי. מת מפצעיו תושב חיפה מיכאל כץ, בן 82, שנפצע אנושות לפני כשלושה חודשים מפגיעת טיל איראני בבניין מגוריו. מיכאל כץ עבד עשרות שנים ברפאל וזכה בפרס מטעם החברה. הוא הניח ראיה, שני בנים ושישה נכדים. מיכאל כץ יובא למנוחות מחר בעירו בשעה 4 בבית העלמין שדה יהושע. יהי זכרו ברוך. וכך עלה לחמישה מספר ההרוגים בפגיעת הטיל האיראני בבניין ברחוב שמשון בחיפה. ארבעת הדיירים שנהרגו במקום הם בני משפחת גרשוביץ. הסערה בעקבות חקיקת החוק המבטלת המעצר של עריקים תלמידי ישיבות. אלוף במילואים מוטי אלמוז, שהיה ראש אגף כוח אדם בצהל, אומר כי המציאות הנוכחית תוביל בעתיד הקרוב להיווצרות שני מעמדות בחברה הישראלית, אזרחים ושאינם אזרחים.
4: שתי תעודות זהות, כחולה למי שעובד את המדינה, עובד במדינה ומקבל מהמדינה, ואחד למי שלא רוצה לסידור הזה. החברים יקרים, אתם לא רוצים להשתתף במעשה הציוני המופלא, אין שום בעיה, אני לא כועס עליכם, אבל אתם רוצים ללכת לבתי חולים, תשלמו. אתם רוצים ללכת ולקבל כל מיני הטבות בביטוח לאומי, זה נגמר. זה כל המאות מיליארדים האלה הולכים רק למי שמשרת את המדינה.
3: אלוף במילואים אלמוז התראיין לעקיבא נוביק ולקרן אוזן. העימות הצבאי בין ארצות הברית לאיראן. המשטר בטהרן הודיע כי שבעה מחייליו נהרגו בתקיפות האמריקניות הלילה. קודם לכן הודיע משרד הבריאות בטהרן כי שתי נשים נהרגו, 260 בני אדם נפצעו. סוכנות הידיעות הצרפתית דיווחה לפני כשעה כי הצבא האמריקני חידש את ההפצצות באזור בושר בדרום מערב איראן.
5: כאן תחזית.
6: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: התחזית בחסות עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום, מחר וביום שישי בלי שינוי של ממש.
0: התחזית בחסות? עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
3: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: עורכי החדשות רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות ב...
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: סופת קול. אתם מאזינים לסופת קול.

0: ספרות זה הכל. הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
1: למשל אני תוהה לפעמים, כיצד נקראה יצירתן של נשים לפני שעלתה הביקורת הפמיניסטית. אני לימדתי בשבוע שעבר סיפורים של יהודית הנדל. ומה שאני יכולתי לראות את הרגע שבו הפסיקו להתייחס אליה כסופר, סופר מן המניין, והתחילו לקרוא אותה רק במשקפיים המגדריות. האם הרווחנו או הפסדנו בזה?
2: שלום לכולם ולכולן. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף של ספרות זה הכל, הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית ומכון הקשרים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בפודקאסט שלנו אנחנו משוחחות עם אנשים ונשים מעולם הספרות ממגוון היבטים, מחקר, יצירה, עריכה והוראה. אני ענבל פראל.
3: ואני תמר סתר. אנחנו שמחות לארח היום את פרופסור אבנר אולצמן. אולצמן הוא פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב, חוקר עטור פרסים ובהם פרס סמך יזהר מטעם מכללת לוינסקי לחינוך וחבר האקדמיה הישראלית למדעים. אולצמן פרסם מאות מאמרים וכתב קרוב ל-20 ספרי מחקר וגם פרסם מהדורות ארוכות ומבוארות של ביאליק, ברדיצ'בסקי ועוד. אבנר, איזה כיף לראות אותך, תודה רבה שהגעת לבאר שבע.
1: תודה לכן, מאוד נעים להתארח פה.
3: ממש, אנחנו נרגשות מאוד, ענבל ואני עברנו מסע מרתק עם הכתבים שלך, אנחנו ממש לא מתיימרות להגיד שקראנו מה שמינית ממה שכתבת, אבל יש לנו היכרות רבת שנים איתך דרך הדברים שאתה מפרסם, ויש לנו המון המון דברים לדבר איתך ולחשוב איתך עליהם. ואנחנו נתחיל בכך שאנחנו נפגשים בזמנים מיוחדים, זמנים מעניינים, שבועיים לאחר חג הפסח, בין יום השואה ליום הזיכרון, ואנחנו ממש ממש חושבות שאתה כחוקר בהי הידיעה של הספרות העברית בהקשר ההיסטורי והלאומי שלה, כלומר יש אצלך במחקר שלך חיבור הדוק בין ספרות, היסטוריה, תרבות, לאומיות, לשון, ונדמה לנו שאתה ממש מנסה להבין את הספרות העברית על רקע השושלת היהודית והתרבותית שלה, המקורות והמסורות שהיא הרשה, כל התהליכים החברתיים שמשתקפים דרך הספרות, מתוך העמדה הכל כך מיוחדת של הספרות העברית החדשה שהיא בראה את הציונות, שהציונות לא הייתה יכולה להתקיים בלעדיה, מתוך הספרות הזאת אנחנו מבינים את המטען התרבותי הגנטי שנשפך עלינו, את הערכים שמנחיכים את חיינו, ואנחנו רוצות לשאול אותך איך אתה תופס כיום את מקומה של הספרות העברית בתוך ההוויה הישראלית, את ההשפעות הגלויות והנסתרות שלה, את האופן שבה היא מעצבת את החיים של כולנו, אם בכלל, כן, אבל גם את אלה שלא קוראים אותה.
1: אני חושב שכל מה שאמרת נכון, אבל אולי קצת איבד את תוקפו, אני אומר את זה בצער ובכאב. אני חושב שהספרות הולכת ומוזזת ומודרת אל פינה פחות מרכזית מכפי שהייתה לה בדורות קודמים. אנחנו נוהגים לומר בתור קלישאה, אבל היא נכונה, שהציונות בעצם נולדה מתוך הספרות העברית. עמוס עוז, שאנחנו במקרה מתארחים בחדר שלו לשעבר, תמיד אמר, הציונות נולדה מתוך ספרים. אלט נוילנד היה ספר לפני שהיה עיר. המנהיגי הציונות הראשונים היו סופרים, סוקולוב, אחד העם ואחרים, היו סופרים בד בבד עם היותם מנהיגים. והספרות עמדה במרכז ההוויה, בין היתר גם משום שלא הייתה לה כל כך תחרות. לא היה קולנוע ותיאטרון היה מעט והאומנות הפלסטית הייתה שולית למדי, הספרות הייתה המרכז, היו המון עיתונים, אני מדבר גם על התקופה שבטרם המדינה, על שנות המדינה הראשונות, היו המון עיתונים, חלקם מפלגתיים, חלקם לא, ולכל עיתון היה מדור ספרותי, מוסף ספרותי, ואפשר היה לבלות ימים ושבועות רק לקרוא את היבול השבועי שהתפרסם בעיתונות, והיה גם שיח. היו חברות ספרותיות, היו ויכוחים ספרותיים, היו כתבי עת מובילים ומשפיעים, ואני, ההרגשה שלי שכל זה הולך ומתעמם, דווקא כאן באוניברסיטת בן גוריון, אני חושב זה אחד המקומות שעדיין פועם דופק החיים של הספרות הישראלית, ויש הרבה פעילויות, יש הרבה התרחשויות, אבל זה כמעט היוצא מן הכלל המעיד על הכלל. אז צר לי שפתחתי בנימה פסימית כזאת, אבל אפשר לצלול בעבר ולרוות נחת.
2: אבל אני חושבת שאולי זה כן אפשר לראות את זה גם כתהליך דו-כיווני, שהספרות היא גם משקפת, היא גם הססמוגרף שמשקף בעצם את מה שקורה. אז זה כן דבר שאתה מוצא אותו, זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הספרות או על הדברים שנכתובים היום,
1: כן.
2: האם הם עדיין משקפים, כן. שהם דווקא נוצר איזה נתק?
1: לא, הם בהחלט משקפים, הנה, לא מזמן... לא אתם, בתוכנית אחרת ראינו את אסף גברון שהוציא עכשיו רומן גדול שמתיימר בעצם להיות הרומן הישראלי הגדול. יש עדיין סופרים שחושבים בגדול וחושבים שהספרות צריכה לתת איזה תמונה של חברה, תמונת עומק. יניב איצקוביץ' שהתראיין פה הוא סופר שחושב בגדול, ויש כמו שהיו תמיד סופרים שמתמקדים בממד האינטימי הפרטי, ואין בזה כל רע. תמיד אפשר את הספרות העברית הקלאסית לחלק לסופרים שהיו נביאים, מורי דרך, ברנר, ברדיצ'בסקי וכולי, והיו כאלה שליטשו את פיסת השנהב הקטנה שלהם, כמו גנסין למשל, כמו יעקב שטיינברג, והם לא פחות מעולים מהסופרים הנביאים והמתייצבים על המצפה הגבוה. אז מי שחי את הספרות העברית, ואני חי את הספרות העברית, היום גם אי אפשר לעקוב אחרי הכל, יכול למצוא בה בהחלט את הטעם ואת ההשתקפות של ההוויה הרחבה יותר, אולי לא פחות מאשר צורות הבאה אחרות. היום הקולנוע עושה את זה במידה רבה, קצת התיאטרון, אבל הספרות עדיין עומדת, מבחינתי לפחות, בחוטל המזרח.
3: זאת שאלה שהתכוונו לשאול אותה לקראת הסוף, אבל מאוד מסקרן אותנו לדעת, האינטימיות שלך עם הספרות שנכתבה במאה ה-19 והספרות שנכתבה במאה ה-20 היא מאוד ניכרת לעין. אתה ממש בן בית, אתה ממש חוקר ואבא ומדריך דרך ומורה נבוכים ומבאר ופרשן. מה לגבי הספרות שנכתבת כיום? אתה דיברת עכשיו על אסף גברון. האם אתה מרגיש את אותה אינטימיות כלפיה? כי לדוגמה כתבת על צרויה שלו וגם כן. היינו ביחד, אם אתה זוכר, לפני כן. 11 שנים בכנס לכבוד היצירה שלה בפריז. מה, האם אתה מרגיש את אותה אינטימיות גם עם יוצרים, נגיד, שהם כיום בשנות ה-30, ה-40 לחייהם?
1: שאלה טובה, זה מיד מזכיר לי את דוב סדן, החוקר והמבקר הדגול, שגם הוא נשכח בינתיים כמו רוב גדולי הספרות. הוא אמר פעם, אני לא כותב על סופרים שהם צעירים ממני. זאת אומרת, יש, כמו שאומרים שאתה לא יכול להתחבר למוזיקה שיוצרים צעירים ממך, בשבילך זה רעש, והם מוצאים בזה הרמוניות מופלאות. סדן עשה, היו לו כמה יוצאי דופן, הוא כתב בכל זאת על חיים באר, על אפלפלד, על אגנון, זה כמעט הכל. ואני קצת מרגיש בצורה דומה, אני הרבה שנים הייתי מבקר ספרות בעיתונים, ברדיו, פרסמתי לפחות 200 רשימות ביקורת, גם כינסתי את חלקם בספר שנקרא מפת דרכים, ואני זוכר את הרגע שבו הפסקתי, זה היה בערך בשנת 2002-2003, הייתי כבר באמצע שנות ה-40 לחיי, וראיתי שצצים סופרים צעירים, כנראה גם בעלי ערך, אבל אני כבר לא בתדר שלהם, אז עדיף שצעירים יכתבו עליהם, ואם אפשר לדבר במונחים של שליחות, אז אני תמיד חושב שעל אסף גברון או על יניב איצקוביץ' יש אנשים שיכתבו, אבל על יעקב שלום קצנלנבוגן, שחי ומת בתחילת המאה ה-20, רק אני אכתוב, רק אני מכיר אותו. זה גם מזכיר לי באסוציאציה, את השיר של ביאליק לבדי ואת מה שהוא כתב סביבו, הרי מדובר שם על המתמיד האחרון שנשאר בבית המדרש הריק אחרי שכל אחיו יצאו אותו ואפו למרחקים, ובטקסטים שליוו את כתיבת השיר הזה ביאליק שחזר את החוויה שהייתה לו בזמן שהוא היה בתוך ההוויה הזאת, והוא אומר, אני הרגשתי שאני האחרון, אין יותר אנשים בבית המדרש, ואם אני אצא מבית המדרש אז מה יעשה אלוהים? איפה יהיה אלוהים? כאילו אני שומר את הגחלת, את הניצוץ האחרון של אלוהים, שזה מוטיב קבוע ביצירתו של ביאלי, אז בלי להשוות את עצמי לשום דבר, אני אומר, אני גם שומר איזה גחלת ואיזה ניצוץ, ואני שקוע גם בשנים האחרונות וגם לפני כן בספרות, בעיתונות של סוף המאה ה-19, סופרים שאיש לא שמע את שמם, יש לי איזה רעיון או אמביציה לפרויקט עתידי למפות את כל הנידחים והנשכחים האלה ולשת לרשום אותם באיזה מקום, להפנות עליהם כדי שיהיה להם איזושהי השארת הנפש, כי הם בעצם הם אבני הבניין שיוצרים את הזהות שלנו ושל אבותינו.
2: זה נורא מעניין מה שאמרת על ביאלי, כי באמת חשבנו על זה שיש בך משהו ביאליקאי.
1: כן.
2: במובן של עם ביאליק המלאכת, אחת המלאכות, הפרויקטים הגדולים כמובן של הכינוס.
1: כן.
2: אז אתה ממשיך את דרכו, אתה ממשיך לכנס בעצם גם את ההמשך, את מה שביאליק לא הספיק לעשות, כן? וממשיך בעצם באיסוף והכינוס וביצירת כמו אנתולוגיה כזו. זאת אומרת, אם לוקחים את כל המאמרים שלך, זה ארון ספרים יהודי ישראלי.
1: כן.
2: שיש בו את כל סוגי האוצרות.
1: כן.
2: באמת ההתייחסות גם לשירה ופרוזה כמובן, אבל גם לרשימות ועיתונים וביקורות ומכתבים ויומנים ופיסות חיים ואנקדוטות שהם כולם דרים ככה בחפיפה אחת. ובאמת יש פה איזושהי שליחות.
1: כן, חשבתי שאת מתכוונת למהדורות שערכתי, שהם כאילו ליד המחקר. אני לפני כשנתיים יצא לי לראיין את דן מירון במסגרת פרויקט תיעוד של חברי האקדמיה הלאומית למדעים, ושאלתי אותו בדיוק את השאלה הזאת, למה אתה מקדיש שנים מחייך פשוט לכנס, להוציא מהדורות כתבים של ביאליק, של אורי צבי גרינברג, של אבא קובנר, של מי לא, ומדף ספרים שלם. ושאלתי אותו, אם אתה לא מרגיש בלשונו של ילג, למי אני עמל, מי יקרא את הכרכים הכבדים האלה? ואז הוא אמר, אני בכלל לא מעסיק את עצמי בשאלה הזאת. זאת אומרת, הוא אומר, אני מעמיד לנגד עיניי את מה שנקרא עמי התרבות המתוקנים, ששם לכל סופר גדול יש מה שנקרא מהדורה דפיניטיבית, מהדורה שכוללת כל פיסת נייר שיצאה מתחת ידו. לקפקה נגיד יש מהדורה כזאת, לגטה, אין מה לדבר על שייקספיר. אז הוא אומר, אני כמיעוט כוחי עושה מה שעושים החוקרים והמהדירים הגדולים, ומתוך איזו אשליה שיש לזה ערך. בסופו של דבר, מישהו יקרא את זה, אני מעריך שבסופו של דבר, הכל גם יהיה דיגיטלי. זאת אומרת, זה כבר היום קורה. אני למשל אחד הצרכנים הכבדים של הספרייה הלאומית, שפתחה בשנים האחרונות בפרויקט עצום של דיגיטציה. אפשר היום לקרוא על צג המחשב הביתי, כל ספר עברי וכל כתב עת עברי שיצא עד סוף המאה ה-19, כולל דיגיטציה של עיתונים ושל כתבי עת. אני תמיד אומר שאני קורא המליץ והצפירה יותר מאשר הארץ או ידיעות אחרונות, כי זה כל כך קל, וזה גם יוצר בעיה הפוכה, בעיה של שפע, שאתה, יש כל כך הרבה, אני תמיד נזכר בהקשר הזה במורי ורבי ואהוב נפשי, פרופסור שמואל ורסס מהאוניברסיטה העברית, שכל חייו עברו עליו בספרייה הלאומית. היה משקים בבוקר, הולך ברגל, גר מרחק הליכה בבית הכרם, נכנס לספרייה, יוצא בערב כשאמתחתו מלאה כל טוב. והוא בשבילי היה ועודנו מופת בלתי רגיל של חריצות, של שקידה, של בקיאות, באמת גדול החוקרים שאני זכיתי להכיר. אז אני אומר, יש המון שפע, צריך להשתלט עליו. עכשיו יש בכלל שיטה חדשה של קריאה מרחוק. אני יודע שיש פרויקט כזה כאן באוניברסיטת בן גוריון של distant reading, של קריאה של הרבה אנשים שקוראים או מסכמים. האמת, אני די מפקפק בתועלת של השיטה הזאת, כי אני חושב שהגרעין של כל עיסוק ספרותי, קריאה, מחקר, ביקורת, זה פחות או יותר הדבר עצמו, לשבת החוקר או הקורא הבודד, שיושב מול הטקסט וקורא אותו, הוא מתעמק בו, אז הוא לא יכול לקרוא את כל הספרות, אבל הוא יכול לקרוא קריאה מעמיקה וצמודה, במספר מוגבל של טקסטים. מעבר לזה, אני לא רואה כל כך את הטעם בעניין, בלעשות סטטיסטיקות ולזהות מכנים משותפים, זה כבר הופך את הספרות למשהו יותר טכני, כמעט טכנוקרטי.
3: ענבל ואני דיברנו גם על העמדה המאוד מיוחדת שלך כחוקר בתוך הספרות העברית, שנגיד ב-30 שנה האחרונות בתוך הלימודים של הספרות העברית החדשה, מאוד נכנס חזק הזרם של פוליטיקת הזהויות והפוסט-מודרניזם, תת-אידיאולוגיות ודברים כאלה, ונדמה לנו שאתה שמרת בקנאות על עמדה הפוכה שבה אתה אומר, זה מה שיש. אני אוהב את זה, מעניין אותי לדעת איך זה נוצר, מי היה שם, מי נשכח, איזה קשרים אנשים נעלו אחד עם השני, מה היו טיב היחסים בין העיתונות לתיאטרון, לאומנות, לספרות, להיסטוריה, לפוליטיקה, והעמדה שלי היא עמדה שהיא מאוד מאוד מזמינה להיכנס לתוך העולם הזה, בדיוק מתוך הקריאה הצמודה שדיברת עליה, זה אתה, בלי שום רצון לפרק משהו.
1: זה נכון בהסתייגות. אני בהחלט לא מתלהב מהשעבוד של הקריאה הספרותית לפוליטיקת הזהויות. למשל, אני תוהה לפעמים, כיצד נקראה יצירתן של נשים לפני שעלתה הביקורת הפמיניסטית. אני לימדתי בשבוע שעבר סיפורים של יהודית הנדל. ממש אני יכולתי לראות את הרגע שבו הפסיקו להתייחס אליה כסופר, סופר מן המניין, והתחילו לקרוא אותה רק במשקפיים המגדריות. האם הרווחנו או הפסדנו בזה? כן? אני חושב שזה מצמצם את האופק, זה גם עושה עוול לסופרת. זאת או סופרים מזרחים. האם יש בכלל ספרות מזרחית? אני באמת שואל שאלות תם. יש דבר, יש דיסציפלינה כזאת של ספרות מזרחית מעבר לתמטיקה, אפשר לזהות ספרות מזרחית על פי קריטריונים פנימיים מעבר למוטיבים של הנושאים והמרחבים והקיפוח וכולי. אבל יש לי בכל זאת הטעיה אחת, אני לא מתבייש בה, וזאת ההטעיה הציונית. זאת אומרת, דווקא בתקופה שבה כמה וכמה מעמיתיי, במיוחד אלה שיושבים מעבר לים, כותבים, מסתכלים על הספרות במשקפיים פוסט-ציוניות, אם לא גרוע מזה, אני דבק לגמרי בקריטריון הציוני, ולא שאני שופט דברים בצורה דוגמטית, אבל אני קורא באמפתיה יצירות שנכתבו מתוך הזדהות עם הסיפור הלאומי שכולנו אחוזים בו, וכולנו צאצאה, ואני מאוד אוהב ציטטה של ברנר, שכתב פעם כשהוא הוציא את כתב העת שלו המעורר, כתב העת המיתולוגי בלונדון, הוא אומר, אני מזמין כל סופר, כל מחבר, שמפעם בו הכאב הציוני. מה זה הכאב הציוני? זאת ההרגשה הזאת של ההזדהות, איך הוא אמר, עם הקיר הנטוי שכולנו שופכים לפניו את המיית ליבנו ואת מאוויינו, מי אשר לא מפעם בו הרגש הזה, אל ייגש ואל ייכנס אל ביתנו. אז אני במידה רבה מחובר לעניין הזה, אני רואה בהרבה מאוד יצירות את הזיקה לזמן ולמקום ואת הסיפור שכולנו חלק ממנו, וגם אני חלק ממנו, אני בן של ניצולי שואה, ואני חושב כמו גרשון שקד, שאין מקום אחר, עם כל המכאובים ועם כל הליקויים. שמתי לב אגב שבפודקאסט שלכם איכשהו כל השיחות בזמן האחרון מובילות לשבעה באוקטובר. אתם קוראות...
3: זה מה שמעניין אותנו כחיות בתקופה הזאת, ומנסות להבין את השבר ואת...
1: נכון, זה חלק מן העניין. אז כשמדברים על השבעה באוקטובר, ובאמת שליבנו שוטט דם על כל מה שאירע וכל מה שמתרחש, אז אני חושב באסוציאציה אולי לא מופרכת על אמא שלי, שבגיל 14 ראתה את כל העיירה שלה נשחטת, ממש, 8,000 יהודים שנורו אל תוך בורות, והיא הייתה אחד הניצולים הבודדים שהצליחו להימלט מבורות ההרגה, והיא עוד, היא הייתה עוד הרבה שנים אחרי זה, היא מתה לפני שנתיים בגיל 96, אבל זאת הייתה החוויה של חייה, זאת אומרת, הבור העצום הזה, זה גם מתחבר לאפלפלד כמובן, שכל עיירתה נבלעה בה, ובבור הזה נקברו 8,000 יהודים ביום אחד, כן? פי ארבעה מהשבעה באוקטובר, באיזה עיירה נידחת שאף אחד לא זוכר את שמה היום, חוץ ממני ומאוד כמה אנשים, ואני ביקרתי שם כמה פעמים, ו... קוראים לה סווינצ'אן, 80 קילומטר מווילנה, עיירה ליטאית, מלאה תרבות, מלאה תוכן. אמא שלי בעצם כמעט הקדישה את חייה להנצחת העיירה, היא דאגה להצבת מצבה על קבר האחים, לארגון משלחות של הדורות הצעירים יותר. זה היה תוכן חייה, ודווקא לאור מה שעובר עלינו בשנתיים האחרונות, אני יכול כאילו להבין ביתר סעט, את הלך הנפש הזה, את החוויה הקיומית שלה, הכל מתחיל ונגמר באותה עיירה שבה היא איבדה את כל קהילתה ואת בני משפחתה.
2: אנחנו נחזור עוד לשבעה באוקטובר, אני חושבת שנחזור לזה דרך המאמר שלך על מלחמת יום כיפור, על מלחמת יום הכיפורים, אבל אני רק רוצה להתעכב על מה שדברים הקשים שסיפרת על אמא שלך, ונדמה לי, אני ככה מציעה, אם הפרויקט הספרותי שלך הוא בעצם דומה. כלומר, יש פה הנצחה ושימור של הסופרים, המשוררים, אנשי הספר, לאו דווקא סופרים ומשוררים, אלא מולים ואנשים שעסקו בספרות, שהם לתת להם יד ושם.
1: כן, זה נכון, הדבר, הפרויקט הנוכחי שלי שנמצא בעיצומו ומאוד מלהיב אותי, קשור בדמות שאני לא יודע כמה מוכרת לכם, אדם בשם בן אביגדור, אברהם לייב שלקוביץ, שהיה אבי המולות העברית המודרנית, הוא בעצם ברא את הפטנט הזה שקוראים לו הוצאת ספרים בוורשה בשנות ה-90 של המאה ה-19. הוא היה גם סופר וגם עורך וגם מול וגם יזם ספרותי ומגלה כישרונות, את מי הוא לא גילה, את ברנר ואת גנסין ואת שופמן ואת דבורה ברון, כולם נהרו לוורשה כדי להוציא ספרים בחסותו, ואצלו זה היה מין פרויקט אינטגרלי, גם הוצאה לאור, גם כתיבה, גם זהות ציונית, אולי חשוב מכל, החייאת הדיבור העברי, הוא היה חסיד גדול של יזר בן יהודה, וראה את תפקידו, את שליחותו, כבריאת תרבות עברית חיה תוססת, כהכנה לתחייה הלאומית הנשאפת בארץ ישראל. הוא לא זכה להגיע לארץ ישראל, אבל עצמותיו נחות בבית הקברות רומפלדור. בתל אביב, והוא מרתק אותי, ואני רודף אחרי עקבותיו בארכיונים בכל העולם. שנה שעברה למשל, נסעתי למונטריאול במיוחד, וישבתי כמה ימים בארכיון ראובן בריינין, עוד דמות מרתקת, שהיה מין צומת של אירועים ושל מפעלים ספרותיים, ומצאתי שם עשרות מכתבים של בן אביגדור, סביב ענייני הספרות הקרובים לשניהם, וזאת רק דוגמה אחת. כן.
2: מעניין אותי לשאול, אתה דיברת קודם על השפע.
1: כן.
2: שיש המון המון. איך, מה קוראים לך לבחור, נגיד, פה על בן אביגדור, או בריינין, או, זאת אומרת, מה מעניין אותך דווקא באנשים המסוימים שאתה כותב אליהם?
1: כן, זו שאלה טובה. אני סיפרתי פעם ששמעתי פעם הרצאה של מישהו שלא אזכיר את שמו, שאמר, יום אחד הלכתי בספרייה, וחיפשתי נושא למאמר, על מה אני אכתוב? אמרתי, זה לא חוקר. זה קרייריסט, אני לא יודע. כי אני אף פעם לא חיפשתי נושאים למאמרים, המאמרים באו אליי, ודבר הוליד דבר. לפעמים זה בכל זאת תוצר של מקריות, למשל איך הגעתי לברדיצ'בסקי, שהקדשתי לו הרבה שנות חיים ושנות מחקר. בזכות מורתי, פרופסור נורית גוברין, שזאת הזדמנות להזכיר אותה, וקרוב עם לעולה 90 שנה, אז גם אפשר לברך אותה בהזדמנות הזאת. והיא, כשהייתי תלמיד שנה ב' בתואר הראשון, אני כבר שמה עליי עין, וכנראה זיהתה שכדאי להשקיע בי. בין היתר, היא אמרה לי שהיא רוצה שאני אפגש עם אמנואל בן גוריון, בנו של ברדיצ'בסקי, שהיה אז כבר כבן 80, והוא, איך הוא אמר על עצמו, אני בעצם מוצג ארכיאולוגי, כי בתור ילד ונער, את מי הוא לא פגש? את ברנר, את ביאליק, את אחד העם, את פרישמן, כל החברים של אביו. אז באתי אליו והסתבר שהוא היה צריך עוזר שיעזור לו לסדר את הארכיון של אביו, שהוא דאג להעלות אותו ארצה מברלין ב-1936, וזה היה מזל גדול, כי אחרת הוא לא היה, הארכיון לא היה שורד, וגם אמנואל לא היה שורד. עבדתי איתו כמה וכמה שנים, ממש נספגתי בתוך הארכיון הזה, ויצרתי ממש קשר אורגני עם ברדיצ'בסקי, עם רבבות התעודות שהוא הותיר אחריו, שאת כולן קראתי וחקרתי, ואחר כך גם הוצאתי לאור, הוצאתי מהדורת כתבים מקיפה של ברדיצ'בסקי, אספתי את כל מכתביו, כ-3,000 מכתבים, אני עוד רוצה לפרסם את יומניו, אז הייתה מין פגישה מקרית כזאת, שקבעה הרבה מאוד במסלול חיי, אבל המסלול לא היה נפתח, אילו לא הייתה בי כבר איזו מוכנות או נכונות לצעוד בו.
3: יש לך את הספר המקסים, תמונה לנגד עיניי, כן. שאתה כותב על 5 תמונות, ואחת מן התמונות זה תמונה של ברדיצ'בסקי עם אשתו,
1: כן.
3: ואתה יודע מה הכי הדהים אותי בתמונה הזאת? שבין כמה הוא? ברדיצ'בסקי בתמונה?
1: 37.
3: משהו כזה, נראה לי אפילו ב-6.
1: אולי 30, אולי זה, התמונה היא מ-1901 או 2, כן, 36 כן. או 7, כן.
3: אז הוא צעיר ממני בתמונה הזאת, ב-3 שנים, והוא נראה כל כך מבוגר.
1: כי את, יודע, את יודעת מה עבר עליו עד אותו זמן.
3: אני משערת את עצמי, אני לא אומרת את זה לגנותו, כן. אני אומרת את זה שזה מאוד הפעיל אותי, אני מאוד חושבת על הסבל שהאנשים האלה עברו. כן. שכמובן סבל שמשתקף בחומר, משתקף בגוף, משתקף בהבאה, וכשאנחנו, כלומר, כשאתה ככה צולל אל העבר הזה, וקורא את המכתבים שלהם, ואת היומנים שלהם, וממש נמצא בכזאת אינטימיות איתם, אתה נחשף אל הסבל הזה, ואני חושבת שהסבל הזה הוא עבר אלינו, גם אנשים שעכשיו נפגוש אותם ברחוב ולא ידעו מי זה ברדיצ'בסקי או ברנר ולכל היותר איזשהו רחוב בתל אביב או בעיר אחרת, הם מתכתבים עם הסבל הזה, מגיבים מבחינה פוליטית מתוך הסבל הזה. אתה מבין למה אני מתכוונת?
1: אני חושב שהחיים הזה היו הרבה יותר קשים מאשר היום, אבל היום הסבל הוא מסוג אחר. אז הם היו באמת יהודים שכל מסע העולם וכל מסע ההיסטוריה רבץ על כתפיהם. ברדיצ'בסקי זה דוגמה מצוינת. הוא ראה את עצמו כאיזה, כל סופר גדול הוא גם מגלומן באיזשהו אופן. כמו שביאליק ראה את עצמו כשומר הניצוץ האחרון של אלוהים, ברדיצ'בסקי ראה את עצמו כשומר מסורת הדורות, כולל רגשות אשמה, על כך שהוא נועד לרשת את שושלת הרבנות, ושבר אותה אחרי כ-18 דורות, ואביו לא חדל להתחנן בפניו, אחרי שהוא היה סופר ודוקטור לפילוסופיה, וחי בגרמניה, אולי בכל זאת תחזור לעיירה ותהיה רב, זאת אומרת, וברדיצ'בסקי לא דחה את הרעיון הזה על הסף, זאת אומרת, אז מה שאולי מרתק אותי, זה באמת האמביוולנטיות הזאת, זה אנשים שעמדו על הסף, עמדו עם רגל פה, ברגל שם, עם הרבה מאוד אופציות, עם הרבה מאוד הקשרים תרבותיים, עם הבנה פנימית של מה זה אומר להיות יהודי חרדי, יהודי חסידי, ועם זאת לחיות בתוך העולם המודרני. לכן בדיוק התקופה הזאת של סוף המאה ה-19 היא הכי מעניינת אותי. היא הצמיחה את כל הדמויות האלה, הקרועות, השבורות, שמדלגות על תהומות כדי לבסס, לכונן את מה שאנחנו קוראים התרבות העברית המודרנית.
2: חייבת להגיד, אבל דווקא משהו קצת שונה, שכשאני קראתי את המאמר שלך על גנסים, שבו לא, גנסים לא היה בן אדם פשוט עם עצמו, כן? אבל אני קראתי את זה ואמרתי, וקינאתי בו. קינאתי באנשים באותה תקופה. לא במקום שהם, כמובן עם הסבל והמצוקה והגלישות וכל הדברים האלה, אבל איזה בעירה פנימית.
1: מדברת, מדברת על המאמר שלי, על המצבה של גנסין?
2: על השוטטות שהוא ככה בין ורשה ל...
1: גנסין בוורשה, כן. נכון, זה משהו אחר, כן.
2: שהכל חשוב, שהסיפרות כן. היא חשובה, שהיצירה היא חשובה, שיש משמעות. וזה משהו שאנחנו במובנים רבים איבדנו.
1: כן, כן. אנחנו חיים חיים הרבה יותר קלים ויותר פשוטים. אנחנו חיים בטריטוריה אחת, עם כל הבעיות שיש בה, אנחנו לא מפוצלים בין עולמות. כן? פעם דיברתי על זה עם עמוס עוז, הוא אמר, העתיד של הספרות העברית טמון ביוצאי החברה החרדית. הם יבינו את ברדיצ'בסקי הכי טוב. הוא פעם אמר לי, אחרי שהוצאתי את אחד הכרכים של כתבי ברדיצ'בסקי, אתה צריך לחלק את הכרכים האלה בישיבות החרדיות. זו אמירה כל כך תמימה, אבל כל כך אותנטית. כי הוא אמר, אלה האנשים שיבינו, היום אנשים פחות יבינו. היום באמת החיים הרבה פחות מסובכים, עד כמה שהם נראים לנו מסובכים. בכלל הם חיו בלי אנטיביוטיקה ובלי ניתוחי מעקפים, ואף אחד מהם לא עבר את גיל 60. תחשבו על זה. ברדיצ'בסקי מת בגיל 56, וביאליק 61, וברנר בגיל 40, טוב, אמנם הוא נרצח. גנסין מת ממחלת לב בגיל 34. דברים שיכלו היום אולי להיפטר בפרוצדורות רפואיות מתאימות. אז החיים היו הרבה יותר קצרים, אבל אולי גם הרבה יותר אינטנסיביים בגלל זה. הם הספיקו המון, בלי חשמל לפעמים, בלי מכונות צילום, בלי טלפונים, וכתבו וכתבו וכתבו, עם דפוס האופרת הפרימיטיבי הזה, אתן בטח לא זוכרות אותו, איך כל דף של ספר, היו יוצקים אותו באופרת, אם היה צריך לעשות תיקון הגהה, היו שולפים את השורה ויוצקים אותה מחדש, אני עוד הספקתי לגעת בשולי העידן הזה של דפוס האופרת, ובכל זאת, זה לא בלם את האספק שלהם, אנשים כתבו באמת בלי סוף, יותר מאשר היום, היו גם כל כך חרוצים וכל כך מחויבים, אני רק יכול להריץ אותם.
3: אני כן חושבת, אבל שהסבל הוא כן משהו שעובר בין הדורות. וזה נכון שאנחנו יושבים בטריטוריה אחת, ואנחנו לא מתמודדים עם הדברים שהם התמודדו איתם, אבל נגיד מה שכתבת על מנדל למוכר ספרים, וכל העמדות שמוצגות ביצירה שלו אל מול הפוגרומים, האם להתחנף אל הגוי, האם להתמקח איתו, כל הקונפליקטים הפנים יהודים, אני חושבת שהרבה מזה השאלות שהם עסקו בהן, ביצירה שלהן, בכזאת אינטנסיביות, אנחנו כל הזמן פוגשים אותם עכשיו בינינו לבין עצמנו, בתוך הפוליטיקה, בתוך סך העמדות שמתוכם אנחנו יכולים לשאוב עמדה משל עצמנו.
1: כן, אנחנו חיים בחברה מאוד מקוטבת, אין בה כמעט מכנה משותף לשום דבר. אנחנו ספציפית שייכים לקהילה מאוד מיוחדת, של שוחרי הספרות העברית, של יהודים חילונים, של בעלי סט ערכים מסוים, אבל אנחנו, אני חושב, אי הולך ומצטמצם. תראו את ירושלים, כמה אנשים כמונו, כן, חילונים, מחוברים לתרבות העברית, נשארו בירושלים, זאת אומרת, יש כמה איים מבודדים, יש האוניברסיטה העברית, יש בית המשפט העליון וכולי, אבל זה מוקף בעולמות זרים ואחרים שאין לנו בכלל נגיעה בהם, אני לא אומר את זה בשיפוטיות, כל עולם כזה יש לו ערכים משלו. נזכיר את נאום השבטים של הנשיא ריבלין, כן? אני חושב שבוודאי החברה הישראלית לא הייתה מפוצלת כל כך ומלאת אלימות ושנאה כפי שהיא היום.
3: כן, אני חושבת שפשוט הניצוצות של הדבר הזה, הגרעין של הדבר הזה, נמצא בתוך הכתבים של האנשים שאתה כותב עליהם.
1: יהודים אוהבים להתווכח. אתם מכירים את הבדיחה על רובינזון קרוזו היהודי, כן?
3: לא.
1: לא.
3: ספר לנו.
1: ספינה שהגיעה לאי בודד ומצאה שם יהודי אחד שנפלט שם שנים קודם לכן, והוא עושה סיור לקברנית הספינה ברחבי העיר. הוא אמר, זה בית כנסת שבניתי, וזה עוד בית כנסת שבניתי. אז אומר לו הקברנית, אתה אדם אחד כאן, למה אתה צריך שני בתי כנסת? אז אומר, זה בית הכנסת שאני נכנס אליו, וזה בית כנסת שבאופן עקרוני אני לא נכנס אליו.
3: ובכלל גם הסיפור של יעקב אברמוביץ', שמנדלה מוכר ספרים, שבת אחת שלו נפטרה, ובן אחר התנצר.
1: כן.
3: אז האבא, הסבא של הספרות העברית החדשה, הצאצאים שלהם בכלל לא מחוברים, לא לישראל, לא לעברית.
1: כן, כן, יש ספר מעניין של אייזיק רמבה, שהיה עיתונאי ועסקן רוויזיוניסט, שנקרא אבות אכלו בוסר, וכל הספר, כל פרק בספר מספר על תולדותיו של אחד מגדולי הציונות או התרבות העברית, שאחד מבניו או בנותיו התנצר או יצא לתרבות.
3: אתה יודע מה זה מזכיר לי? כמו שעכשיו, כל אחד מאותו שבט שאנחנו שייכים אליו, אז לפחות אחד מבניו או מבנותיו, או חי מחוץ לישראל, או חושב לעבור לחוץ לישראל. זאת ההמשכיות הזאת שאני מדברת עליה.
1: כן, אני מכיר לא מעט אנשים שדווקא, שפעם התאבלו על בניהם שעזבו את הארץ, והיום אומרים, אולי הוא עשה בשכל, מי יודע. כל אחד עם המרדף אחרי הדרכון הזר, אלה דברים שלא הייתי מעלה בדעתי. איך אני אומר, לא בשביל זה ההורים שלי ניצלו מן השואה ועלו לארץ ישראל לבנות אותה ולהיבנות ממנה.
2: מה שדיברנו קודם על הכאב, שאנחנו לכאורה לא חיים באותם מעמקים של תהומות, מצד שני אנחנו כן, בואו לא נשכח, זאת אומרת, את הימים שאנחנו נמצאים. ותחושת השבר, זאת אומרת, אני לא יודעת, זה אפילו לא כאב, זה תחושת שבר שאני חושבת שהיא מלווה רבים מאוד מאיתנו. וזה ככה מקשה אותי באמת למאמר שלך על מלחמת יום הכיפורים. שאני קראתי זה וזה היה לי פשוט מטלטל. כי זה מאמר שכתבת לפני 11 שנה, נכון? ב-2014?
1: במלאת 40 שנה למלחמה.
2: כן. וזה לגמרי כאילו נכתב עכשיו.
1: פשוט שמתי לב שככל שהשנים עוברות, אז נכתב יותר על מלחמת יום הכיפורים. הדברים עולים וצפים כאילו מהמעמקים, ואני חושב שאילו הייתי כותב את המאמר הזה עכשיו, הייתי צריך להוסיף לו עוד פרקים, כי המעיין הזה לא מפסיק לנבוע, אולי עכשיו בזכות, או לא בזכות, בגלל האירועים שחווינו בשנתיים האחרונות, המוקד יוסט עליהם, ייוולדו המון סיפורים חדשים.
2: למשל, שזה כן. באמת מה ש... זאת אומרת, מעניין אותי לשמוע מה... איך אתה חושב, איך לקרוא את המאמר הזה, או בכלל את ההתייחסות, גם למלחמת יום כיפורים, גם במובן מסוים למלחמת העצמאות, על רקע התקופה של היום, אני ככה... המאמר נפתח, אני רגע מצטטת, שמלחמת יום הכיפורים נעוצה בזיכרון הישראלי יותר מכל מלחמה אחרת, כפצע מסרב להגליד, תרכובת כמעט בלתי נסבלת של רגשי אשמה, אשם, אבל, תסכול, בזעם. ההכרה המתמידה מתחזקת והולכת שאפשר היה למנוע מלחמה זו. תחושת ההלם לנוכח פריצתה הפתאומית. האובדן הקשה לתפיסה ועיכול של כ-2,700 חיים צעירים. זה כאילו לעשות העתק, הדבק,
1: נכון,
2: להיום.
1: נכון, כן. זה מעניין לראות אגב איך כל מלחמה תופסת את מקומה בזיכרון. על מלחמת ששת הימים כמעט לא נכתבה ספרות יפה, כי מה יש לכתוב על ניצחון מזהיר, שלא היה כרוך בו שום קונפליקט או שום תחושה של שבר. ודווקא על מלחמת העצמאות אני חושב עוד לא... לא נכתב כל מה שצריך היה להיכתב, אני תמיד, א' ב' יהושע תמיד היה מדבר איתי על זה, מתוך העמדה הציונית הרדיקלית שלו, הוא תמיד אומר, למה כותבים כל כך הרבה על השואה, שואה ושואה ושואה, איפה הכתיבה על מלחמת יום, על מלחמת העצמאות? אז הייתי מראה לו באותות ובמופתים שנכתבו לפחות 20 רומנים, על מלחמת העצמאות, הוא אמר, זה לא מספיק, וזה היה נעוץ בחוויה שלו, כילד בן 12, שעבר את מלחמת העצמאות בירושלים, הוא חשב שיש עוד הרבה מה לספר על זה, אבל זה מיצה את עצמו באיזשהו שלב, אולי אחרי ימי ציקלג של יזהר, שנחשבה כיצירה המסכמת, המונומנטלית על מלחמת העצמאות, כבר לא היה טעם לכתוב יותר.
3: יש סרט של אורנה בן דור שנקרא שבר ענן.
1: כן, זה דווקא על העולים החדשים.
3: זה העולים החדשים שהגיעו מהשואה.
1: אבל זה יש לי מאמר על אנשי הגחל.
3: אז מה שמאוד מעניין שם, שהיא מראיין שם מישהו שהוא עיתונאי צ'כי, כאילו היה עיתונאי צ'כי, ואז הוא אמר, זה כל כך מעניין, שאני הסתכלתי על האנשים מהפלמח, ושנלחמו במלחמת העצמאות, ושגם כתבו על זה אחר כך, כמשהו של, מה לי ולזה? אני אביא את הסיפור חיים שלי, את הסיפור על השואה, ולא האמנתי עד כמה הם, בערוב הימים, יהפכו להיות דומים לי. יכתבו על מה שאני כותב.
1: כן, נכון. כן, אחרי פעם יצחק לבני אמר, שהוא היה באיזה כנס של אנשי הפלמח, בזקנתם, בגיל 70. הוא אומר, ראיתי אותם, את כל גיבורי תשח, הם נראו כמו אבא שלי, אכן ואני מלודג', זאת אומרת, בסופו של דבר, מבצבץ היהודי הישן, מתוך העברי החדש, והמרחק לא כל כך גדול. זה נכון.
3: טוב, אבנר, היה ממש מעניין, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, ויש עוד כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, אז... הפעם הבאה.
1: תודה לכם על האירוח, על הקריאה, על הרצון הטוב, על החברות. באמת, שמחתי.
3: גם אנחנו.

0: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. חייל בשירות סדיר נידון לחמש שנות מאסר על מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב. אשתקד קיבל החייל פניות בטלגרם מגורמים המזוהים עם איראן, ולאחר מכן שלח לסוכן איראני בתמורה לתשלום סרטונים שצילם מחוץ לבסיסו המתעדים יירוטים של טילים. השופטים בבית הדין הצבאי ציינו את חומרת המעשים, במיוחד בזמן מלחמה, אך התחשבו בכך שהחייל לא מסר מידע צבאי מסווג, קטע מקטם יוזמתו את הקשר ודיווח על כך למפקדיו. נוסף על חמש שנות המאסר, נגזר על החייל מאסר על תנאי, והוא הורד לדרגת תוראי. המליאה ממשיכה לדון בהצעת החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אף שהיא עצמה תומכת ברפורמות במערכת המשפט ופיצול תפקיד היועמ"ש, הצעת החוק הוגשה ממניעים פסולים.
3: מה שקורה עכשיו זה שכל המערך ייעוץ משפטי לממשלה הופך להיות מה שנקרא המלצה בלבד ביום טוב, אוקיי? וכל החקיקה הזאת היא לא עניינית, היא נובעת משנאה אישית וגחמות אישיות של כמה אנשים, כנראה שיש להם תסביכים אישיים, זה לא לטובת המדינה.
2: חברת הכנסת מלינובסקי התראינה לעקיבא נוביק ולקרן אוזן. הסכסוך בין משפחות הפשע של מוסלי וג'רושי הוא ערך בחמישה ימים מעצרם של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי ושל שלושה עבריינים בארגונו, החשודים במעורבות בהשלכת רימוני יד, במעשי ירי ובהצתות בסניפים של רשת ג'פניקה. כתבתנו הדס גרינברג מוסיפה כי בדיון בבית משפט השלום בתל אביב טען מוסלי כי שלשום באו אליו חוקרי משטרה והורו לו להרגיע את העניינים כלשונו, ואם לא יעשה כן הם יפעלו בתקיפות. כתבתנו מציינת כי הזכיינים המפעילים את רוב הסניפים שהותקפו הם פעילים בארגון הפשע של משפחת ג'רושי. מחאה מצד ארצות הברית הביאה לביטול הוראתה של שרת התחבורה רגב שלא לאפשר נחיתת מטוסי תדלוק אמריקניים בנתב"ג. לכתבנו איתי בלומנטל נודע כי הבוקר עדכנה רשות שדות התעופה את יחידות הבקרה האווירית בביטול ההוראה. כתבנו מציין כי הצעד שנקטה רגב עורר ביקורת בצה"ל ופיקוד המרכז של צבא ארצות הברית על רקע ההסלמה באימות הצבאי עם איראן.
4: כאן תחזית. הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: התחזית בחסות
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
9: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: התחזית, מחר וביום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים.
5: התחזית בחסות
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: עורכי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. הלילה שהיה לנו בחצי גמר המונדיאל, ספרד
10: נגד צרפת.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. רצח בנייה ורזי בשכונת נחלאות בירושלים. שתי חשודות במעורבות ברצח הן שילת חוטה בת 19 מבאר שבע ולינור ססון בת 50 מירושלים. כך הותר לפרסום לפני זמן קצר. כתבתנו ורד פלמן מציינת כי לינור ססון נשאה עד לא מכבר עונש מאסר על הונאה וסחיטה באיומים. אישורו של החוק המבטל את מעצרם של עריקים תלמידי ישיבות. חבר הכנסת הרב משה סולומון מהציונות הדתית הצביע אמש נגד החוק. בריאיון לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום הסביר חבר הכנסת סולומון את הסיבה להתנגדותו.
4: אנחנו בעת הזאת, כשאנחנו נמצאים במלחמה ואנחנו נמצאים שנתיים וחצי מאוד מאתגרות בכל מערך המילואים, ובוודאי למשפחות השכולות, הרבה מאוד אנשים, אי אפשר להעביר חוק כזה שצד אחד הוא עמום ומצד שני הוא עשוי לשחרר אנשים מהנטל ומהזכות העצומה לשרת בצה"ל ולהמשיך בעולם הלימוד, בעולם התורה. ואין לי התנגדות לעולם התורה, אבל יש התנגדות לדרך שבה זה נעשה.
3: מרים פרץ, אימם של שני חללי צהל, אוריאל ואלי רז, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי החוקים שחוקקה הקואליציה בימים האחרונים מעוררים בה כאב עמוק.
5: הבושה הלכה מהעולם. אתם רואים את החיילים? אתם רואים אותם, את הילדים שלנו, הנכדים שלי, בלי אבא שלהם, תקופות, שני הבנים שלי נלחמים, ואביחי הבן שלי קיבל הודעה שהוא סיים שירות מילואים, זהו, הגיע לגיל. ומה הוא עשה?
6: הלך להתנדב.
5: הוא התקשר למפקד ואמר, אני ממשיך. מי פה ידאג ויגן עלינו?
3: מחאה מצד ארצות הברית הביאה לביטול הוראתה של שרת התחבורה רגב שלא לאפשר נחיתת מטוסי תדלוק אמריקניים בנתב"ג. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי הבוקר התקנה רשות שדות התעופה את יחידות הבקרה האווירית בביטול ההוראה. כתבנו מציין כי הצעד שנקטה רגב עורר ביקורת בצה"ל ופיקוד המרכז של צבא ארצות הברית על רקע הסלמה בעימות הצבאי עם איראן. שרת התחבורה הודיעה כי עד יום שלישי הבא יופחת מספרם של מטוסי התדלוק בישראל מ-34 ל-20. חלק מהמטוסים שישארו בארץ יעוברו מנתב"ג ויחנו בבסיסים של חיל האוויר. רגב אומרת כי המהלך נועד לאפשר לצבא ארצות הברית להמשיך בפעילותו המבצעית, אך גם לשמור על רציפות התעופה האזרחית ולהימנע ככל האפשר מביטול טיסות של אזרחי ישראל. הקטל בדרכים. ליד נמל אשדוד נהרגה אישה בהתנגשות בין שתי מכוניות. ארבעה בני אדם נפצעו קל ופונו לבית החולים אסותא בעיר. בוחני תאונות של המשטרה פתחו בחקירה.
7: כאן תחזית.
8: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: התחזית בחסות עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התחזית מחר וביום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים.
7: התחזית בחסות
11: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
12: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: עורכי החדשות רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו, אתם מכוונים כמובן, כמו תמיד, על רדיו סער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, והיום יש לנו אורחים נהדרים. נמצאת איתנו היום בלה לאון. בלה יקירתנו, לפני כארבע שנים חלתה בשלווקת חוגרת, עיניים ומוח, ריאות, מיגרנות חזקות שבעקבותיהם הייתה מגיעה לבית חולים לטיפול נמרץ. היום בעצם גילו לה גידול בגולגולת שבעקבותיו היא גם התעברה. ואנחנו פה היום רוצים לעמוד על ההבדל בין להיוולד עיוור לבין להתעבר ככה פתאום באמצע החיים. איך מתמודדים? האם צריך ללמוד את הכל מחדש? איך אנחנו מגיעים למצב שהיא אישה כזו דעתנית? שלום בלה.
1: אהלן, צהריים טובים לכולם.
0: מה שלומך?
1: השבח לאל.
0: אבל יש איתנו דקה את מיכאל זגורי, שבאמת ליווה אותה כל הדרך ברכבת עד לאופקים, מראשון, מפתח תקווה אחד הגיע. תגיד לנו שלום זגורי, תודה רבה.
2: תודה רבה, תודה רבה למזה, לערה, למשפחה, שחבל על הזמן. אתם צריכים באמת לקחת דוגמה ומופת מהמשפחה הזאת, איך שמכבדים אנשים. תודה רבה לכולם וצהריים טובים לכולם.
0: תודה רבה, מיכאל זגור, יקירנו. אז בלה, אנחנו חוזרים אלייך. רק דקה לפני אנחנו נסביר שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, רדיו סהר. אז בלה, תספרי לנו קצת על עצמך. תראי לי, להתעבר באמצע החיים, זה לא פשוט, זה אפילו די קשה.
1: מפחיד ומלחיץ.
0: תתקרבי רק למיקרופון, בבקשה.
1: אוקיי. תראי, אני בת 45 רווקה, אני גרה בראשון לציון. וכל החיים שלי אני נהניתי, לימדו אותי לקבל אותם במתנה. עבדתי וטיילתי, אפילו בפייסבוק האלה קבוצות היכרויות, משל עצמי, מנתה מעל 250 איש, על האש, מסיבות, בתי מלון, טיולים. ובאמת, נהניתי מכל החיים, התנדבתי במתמיד, והייתי כל הזמן עסוקה, עוזרת, הכל, מבלה, נהנית מהחיים. ולפני ארבע שנים, אני חליתי, כמו שציין קודם, שלווקת חוגרת. זוהי מחלה של פצעים בצורת חגורה. בדרך כלל מי שהיה בבועות רוח, אז זה נמצא אצלו מורדם בגוף. בדרך כלל בגיל קצת יותר מאוחר, שמתחילים לקחת כדורים באופן כרוני, זה מופיע. זה התחיל לי כאיזה דלקת עיניים, ואז התפרצה לי הפצעים בתוך הריאות ובמוח. ולאחר השפוזים של טיפולי נמרץ מאוד מאוד ארוכים, 35 יום מונשמת מורדמת, ואין ספור טיפולים, בסופו של דבר הסתבר שכל הפצעים התאגדו בתוך המוח לגידול, וזה בעצם מה שאת את עיוור אותי בהדרגה, עד לעיוורון חלוטין כמעט לפני שנתיים.
0: כמה זמן לקח בעצם עד שהיא התעברת? את אומרת, את כמה זמן זה לקח?
1: מ-2017, שהיה לי את השלווקת חוגרת, ואז אחרי האשפוז השישי, בעצם בכל הזמן הזה, עד האשפוז השישי, הייתי חוזרת אחרי שיקום הביתה, חוזרת לעבודה, ושום מיגרנות, אני לא אומרת לך שעתיים, שלוש, מיגרנות של שבוע וחצי. כאילו מי שהיה פותח מזגן, בשבילי זה כמו מפעל, אי אפשר ללכת לידי. מי שאומר לי, בלה, בוקר טוב, מה שלומך? הייתי שומעת את זה בצורה מאוד מעוותת, הכל בתדרים דציבלים מאוד גבוהים. ואז אחרי האשפוז של הטיפול נמרץ השישי, קמתי בוקר אחד עם עיוורון בעין שמאל, וסוף סוף בבית החולים החליטו כן לשלוח אותי לבדיקות, בגלל העיוורון בעין, לא הבינו מאיפה זה צץ, כי טיפלו הרי בשלווקת.
0: את אומרת, סוף סוף החליטו לשלוח אותי לבדיקות, מה זאת אומרת? לפני כן לא בדקו, או שלא בדקו מספיק? לא הבנתי.
1: לא, כי קיבלתי טיפול מונע מהפצעים האלה של השלווקת, וזהו, וחזרתי לעבוד, והכל רגיל, ובגלל שהיה לי גם בריאות, אז כל הזמן הייתי מגיעה למיון, בגלל מיגרנות קשות מאוד, ובסוף על דבר הייתי נכנסת לטיפול נמרץ, מונשמת מורדמת, כי היה לי גם בריאות.
0: כן.
1: ובעצם הצילו לי את החיים, כן? ואז התעברתי רק בעין שמאל, ובמחלקת עיניים אמרו שחייבים להכניס אותה לניתוח בעין ימין, אחרת היא תאבד גם אותה. באמת עברתי ניתוח, הוא עבר בהצלחה, נשאר לי איזה 40% ראייה בעין ימין בלבד, ופה התחלתי להתמודד עם הלקות ראייה פתאום. אז כבר לא רואים בעין וחצי, יש לך כמה שרידים. ובסופו של דבר לומדים. אז מתחילים במגדלור קצת ללמוד. זה לא...
0: זאת אומרת, מרגע שאת מתעברת ואת מבינה שאת לא רואה דבר, אגב, את מבדילה בין אור לחושך?
1: היום, ביום הזה, יש רקע של ירוק.
0: אוקיי.
1: אבל ברור זה חשוך.
0: וברגע שאת מבינה שאת לא רואה, מה עובר לך בנפש? על מה את חושבת? זה להתמודד מחדש, זה כאילו ללמוד לקרוא ולכתוב מחדש, זה, זה, זה, זה כל החיים, זה ללמוד להתנהל מחדש. מה עובר לך בראש ברגע שאת מבינה פחד. שזהו אני לא רואה?
1: קודם כל פחד, לחץ, כל רעש מבהיל אותי, המשפחה גם, המשפחה, גם הם עדיין לא התרגלו שאני עוד לא רואה. זה מפחיד, זה מלחיץ, את, קודם כל את לא רוצה לצאת מהבית.
0: כן.
1: ואז עברתי סוגים של התניידות, ולימדו אותי איך ללכת עם מקל הליכה, אבל את נופלת, ואת מועדת, וכל מכה קטנה מחזרה אותך הביתה לאיזה חודש חודשיים. אבל אני החלטתי שאני לא רוצה להיכנס לדיכאון, אז אמרו לי, לכי תראי איזה פסיכולוג, פסיכולוגית, תדברי על זה, חשוב מאוד להוציא את זה. תראי, כי יש הבדל ענק ועצום בין אדם שנולד עיוור, לבין אדם שראה ואז התעוור.
0: תראה, כן. אני יכולה לומר לך את דעתי, אני חושבת שיש לזה יתרונות וחסרונות. מי שנולד עיוור, נולד לתוך החיים האלה, ומתנהל כן. איתם, זה בסדר לו. מבחינתו, אלה החיים. מי שראה והתעוור, אני לא מדברת על זה שהוא אולי מבין מה הוא מפסיד, כי אני לא יודעת, אני חושבת שעיוורים חיים מצוין עם העובדה שהם לא רואים, והם מפתחים חושים אחרים, אבל מרגע שאת בעצם לא רואה, את מפחדת מכל דבר. והשאלה שלי באמת, את זוכרת איך נראים דברים מעברך כרואה?
1: כן.
0: אנשים?
1: כן.
0: מראות?
1: אני אנשים מזהה לפי הקול שלהם. אני זוכרת בשכונה שלי ובעיר שלי איך ללכת, אם אומרים לי רחוב, אני יודעת למה הם מתכוונים, אני מבינה צבעים, רחובות, מקומות, אני יודעת איך קניון נראה. כן. אבל זה כאילו שוב להתחיל מההתחלה, ללמוד, קודם כל אסור לשנות דברים בבית. זאת אומרת, איפה הקפה? תמיד שיהיה באותו מקום, אסור להוזיז.
0: סדר קבוע.
1: קבוע. גם הבלגן שלי זה הסדר שלי. כן. אם אחותי לא תחזיר לי את הקופסה של המשקפיים הקאות לתוך אותו מקום שאני שמה, יום אחד ישאיר אותו במקרה בשולחן בפינת האוכל, כי היה לה טלפון. אני לא מצאתי את זה. רק אחרת. אחרי יומיים היא החזירה לי כי... אז אסור להוזיז לנו דברים. צריך להיות הכל באותו מקום. גם החוץ שאני הולכת, אני מכירה את השכונה, אני הולכת לאט לאט. אני הייתי בטוחה שיהיה לי מלווה או מלווה קבוע. אני יודעת, אולי מתנדב, אולי המשפחה כאילו באמת תומכת בי המון, לקחת אותי להמון בדיקות, עוזרת לי המון. עד היום, שולחים לי לפעמים תמונות בוואטסאפ, אוי בלה, שכחתי שאת לא רואה. זאת אומרת, הם עדיין קשה גם להם להתרגל לסיטואציה הזאת, כי הכל חדש וטרי.
0: כן, כן, אני מבינה את זה. תראה, אני רוצה לשאול דווקא על חיי החברה שלך כרגע. אני יודעת שעל הבעיות שאת נתקלת בהן ביום-יום, בואי נתחיל מזה, הבעיות שאת נתקלת בהן ביום-יום, הן לא פשוטים, מכיוון שאת פעם ראית.
1: נכון.
0: וברגע שאת יודעת להתנהד, איך מתייחסים אנשים בעצם למגבלה החדשה שלך? בואי, החברה, אנשים.
1: אז תראי, בהתחלה... כשראו אותי עם איזה מדריכת שיקום שמלמד אותי איך ללכת עם המקל ואיך לגשש, אז שמעת את האוי מסכנה, תראי מה קרה לה, אני לא אוהבת רחמים, לא צריך לרחם עליי, אני לא מסכנה, אני בסך הכל לא רואה. אני אותו בלה, מלאת אנרגיות, ואני מנסה כל יום אני משתדלת מאוד להילחם בזה של כן לצאת מהבית, כן לנסות, לגשש, ללכת, לנסוע בתחבורה ציבורית, לא, אני נתקעת הרבה במדרכות עם קורקינטים שלא נותנים לעבור, אנשים מכנים אופנועים במדרכה, אנשים מכנים במעבר חצייה. אני מתנהלת עם מקל, בקצה המקל שלי יש לי גלגלת, שהיא בעצם במדרכה מסבירה לי לפי מה שאני שומעת, על איזה רצפה אני מתהלכת. ותמיד כשמגיעים למעבר חצייה, יש שם אבלטה.
0: כן.
1: לפי זה אני יודעת, כן. הגעתי למעבר חצייה. עכשיו, אם רכב מחנה במעבר חצייה, בגלל שיש היום בעיות עם חניות וכאלה, בום, אני חוטפת את המכה שלי,
0: נתקלת,
1: הבנתי.
0: נתקלת.
1: ואז אני עם היד מגששת, והגעתי לכביש. אין לי שום סימון על הכביש שהגעתי למעבר חצייה. איך אני יודע איפה אני? האם אני באמצע הצומת? אם אני באמת במעבר חצייה, פתאום מצפצפים, פתאום צועקים, מהבעלה את מאבדת כיוון, את לא יודעת עכשיו איפה את. אז יש המון המון רגעים שאתה באמת מאבד כיוון, ואתה לא יודע מה לעשות באותו רגע. צריך לזכור לנשום, הרבה נשימות, להירגע, ואז שוב מתחילים מההתחלה.
0: כן, כן, בהחלט. אני רוצה לשאול אותך לגבי כן. אנשים שאת פוגשת. או, אירן, צריך לצאת להפסקת שיר. אנחנו נצא להפסקת שיר ואנחנו מיד נמשיך. בסדר, בלה?
1: כן, כמובן.
0: בבקשה, אירן. כשאת...

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: חזרנו אליכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן הטכנאי שלנו, ואנחנו נמצאים היום עם אורחת מיוחדת שלנו, בלה לאון, כפי שאמרתי קודם. בלה, לפני כארבע שנים חלתה בשלווקת חוגרת, וסבלה מבעיות בעיניים, מוח, ריאות, מיגרנות חזקות שבעקבותיהם היא מגיעה לבית החולים לטיפול נמרץ. בעצם גילו לה גידול בגולגולת שבעקבותיו היא התעברה, ומכאן החיים משתנים ומתהפכים לגמרי, כשבאמצע החיים, את ממש באמצע החיים, לא לראות איך מסתדרים, מה עושים, האם שוקעים לתוך דיכאון, אבל לא, לא כשמדובר בבלה. זה ממנה והלאה, אז אני באמת, חזרנו אלייך בלה, ואני באמת רוצה לשאול אותך.
2: כן.
1: תראי, את ראית פעם, את יודעת איך דברים נראים, ואני חושבת שיש אנשים שיש בהם הרבה חמלה, הם בעצם כשהם באים ורוצים לסייע לאנשים עם מוגבלות, לפעמים האנשים האלה קצת כועסים, מה פתאום אתם באים לסייע לי, אני לא ביקשתי עזרה. מצד אחד, מצד שני זה נראה לי תמוע, מכיוון שאני ערכית, כשאני רואה מישהו שהוא עם מגבלה, ואני לא מציעה לו עזרה, כי אני לא יודעת איך הוא יגיב, אני ממש כועסת על עצמי, אני לא מצליחה לישון אחר כך. אז תספרי לנו איך את רואה את זה.
2: בעיקרון, אדם שמתהלך בסופו של דבר, אחרי שהוא עבר שיקום, והוא הופך להיות פחות או יותר עצמאי, שהוא מתנייד לבד, ואז הוא רוצה לחצות כביש לכיוון מסוים. ואם מישהו בא לעזור, בלי להטריע שהוא בא, בלי להגיד, היי, אפשר לעזור לך, או לאן את צריכה, ופתאום תופס אותך, קודם כל, מכל רעש, מכל מגע, שאתה לא מוכן ולא צפוי, אתה נבעל, אתה נרתע. ואז כאילו זה מפחיד, כן, מי אתה, מה, למה? בסך הכל יש להם כוונות לאנשים טוב לעזור, אבל הם צריכים רגע לפני להגיד, היי, אפשר לעזור? לשאול, לפני שהם רוצים לעזור, מכיוון שאותנו העברים זה מבעיל. היה יום אחד שחציתי את הכביש, ומישהו בא אמר לי, בואי חמודה, בואי אני אקח אותך. ולקח אותי בכלל לכיוון שלא הייתי צריכה. לכן תמיד לפני
1: לכיוון,
2: שאתם...
1: לכיוון שהוא היה צריך.
2: כן, הוא חשב שאני רוצה ללכת קדימה. אני, את מבינה, זאת אומרת, כן. אני ביום יום כרגע, עד שאני אקבל כלב, ואני בהמתנה לכלב.
1: אנחנו הרבה צוחקים על זה, אבל צריך המון זהירות גם עם אנשים זרים שבאים ומציעים כן, עזרה. כן, באמת, כן. אני, כרגע זה בדיחה שחורה, כן? אבל זה מאוד מסוכן, זה יכול להיות מאוד מסוכן.
2: תראי, אנחנו ברחוב תמיד יש הרבה אנשים, ויש מכוניות, הרבה פעמים קורה למשל, פעם הייתי יודעת לחצות הכביש, כי הייתי רואה, היום לוקח לי הרבה זמן לחצות הכביש, שאני הכי מכירה ללכת למכולת, לוקח לי אולי 5-6 דקות לחצות אותו, לא כי הוא סוען, כי כל רעש פתאום מרחוק פח של איזה, הפחי זבל שמרוקנים, או איזה מישהו עובר עם קטנוע, אז את לא יודעת אם זה מצד שמאל, אם מצד ימין, עד שלמדתי, להאזין נכון מאיזה כיוון מגיע הרכב אליי ואז לחצות. לרוב הרבה אנשים לפעמים מהמכוניות אפילו צועקים לי כנראה. היי גברת, את יכולה לעבור. אז תודה רבה. באמת, הרבה אנשים עוזרים, המון. אבל צריכים לדעת איך לעזור.
1: את אומרת שבסוף הכל זה עניין של גישה.
2: כן, כן, המגבלה היא...
1: גם להציע עזרה, את יודעת, אבל לפעמים אנשים שמגיעים ורוצים להציע עזרה, ופתאום אתם נרתעים מהעזרה הזאת, אז אני שואלת את עצמי, אז למה שאנחנו נציע שוב? זה מאוד מעליב אותי, מישהו כועס או מעיר לי, או אומר לי שזה לא, כי אני לא מכירה ואני לא יודעת, והכוונה שלי הייתה טובה, את מבינה? אז אם הכל זה עניין של גישה, זה הולך לשני הצדדים, לצד של אנשים עם מוגבלות, וגם לצד של אלה, האנשים הטובים האלה, שבאמת באים ורוצים לעזור.
2: לא, אבל האנשים הטובים המקסימים האלה רק צריכים להבין בהבנה, מכיוון שאנחנו בבהלה, כי פתאום, סליחה, אנחנו צריכים להקשיב לכל הרכשים מסביב, בין אם כלב, בין אם להיזהר, לא להיתקע, בכל מיני דברים שנמצאים על המדרכה של העסקים, ולהזין לכל רכבים מסביב, מי צופר, פתאום מוזיקה, האם זה מרכב, האם זה מאיזה חנות, ופתאום כשבאים ומציעים לך עזרה בלי להכין אותך מראש, ונוגעים בך, זה מלחיץ, זה מביל. את קופצת, את יכולה ליפול, את יכולה ליפול יחד עם אותו אדם שרוצה לעזור לך. לכן חשוב להשמיע קול לפני שניגשים אל אדם שלא רואה. ואז יהיה לו יותר קל להבין, והוא יכול להגיד, לא, תודה רבה, אני מסתדר, או שבאמת להיעזר. אני לרוב, אם אני צריכה עזרה, אני מבקשת. אבל בעיקרון יש לי את אפליקציה שהיא רייטיר, היא ניווט קולי והיא עוזרת לי.
1: ספרי לנו קצת על רייטיר, כמה היא עוזרת לך?
2: וואו, רייטיר, אני שמעתי עליה מאיזושהי קבוצה של הקהילה, ויום אחד הייתי צריכה להגיע למרשל, שבעצם מרשל זה מועדון עברים בכל עיר, שמיועדת לקהילות, והייתי צריכה להגיע למרשל בתל אביב. אני לא אוהבת את תל אביב, אף פעם לא הייתי, גם כשהייתי רואה, לא הייתי מסתובבת הרבה בתל אביב, אלא אם כן הייתי רוצה לצאת לבלות. ולא ידעתי איך להגיע, אם מבחינת תחבורה ציבורית, אם מבחינת איפה לרדת. יש קריזה בתחבורה הציבורית, נהדרת, אבל היא רק פנימית. לא תמיד אני שומעת אותה מבחוץ שאני בתחנה, לא תמיד הנהג ממניח אותה, אז לא תמיד אני שומעת. וגם אם היא אומרת רחובות הקריזה, איך אני יודע איזה מספר לרדת? ירדתי מהאוטובוס, אני צריכה את מספר 20, והוריד אותי במספר 41. אז ירדתי, לפנות שמאלה, ימינה. אז אם זה, אני בזוגי והרחוב שאני צריכה, המקום הוא אי-זוגי, איך אני יודע אם צריך לחצות? בשביל זה יש לי את רייטיר. אז רייטיר הוא מנווט קולי, והיא אומרת לי את כל מה שמסביבי מבחינת רחובות, לפי מספרי השעון. למשל אדם, כאילו זה ההבדל בין אדם שראה, לאדם שנולד עיוור. אדם שנולד עיוור לא יודע את הכיוון של מספרי השעון שנמצאים ביד שמאל. אז אני ראיתי, אני יודעת, שהשעה 3, מה הרחוב שנמצא בשעה 3 או 2.
1: לא, אני חושבת אבל שעיוורים מוחלטים ומלידה, שלא ראו אף פעם, פשוט בצעירותם, גם עם המורה השיקומית ובבתי הספר, הם פשוט לומדים כיוונים, מלמדים אותם לפי מספרים, מספרי השעון. זאת אומרת, אתה צריך ללכת לכיוון 3, 3 זה ימינה, תלוי, כן, תלוי בזווית כמובן.
2: Okay.
1: 3 זה ימינה, אני חושבת שהם מלמדים אותם, טוב, אני יכולה לומר לך מניסיון, כן, אני אמא, את יודעת,
2: כן, okay.
1: שכן מלמדים אותם,
2: נהדר.
1: ושהם... התפיסות הן משתנות, מכיוון שמי שראה יש לו יתרון.
2: כן.
1: נכון?
2: בהחלט. אולי בעצם לא. כי אני חושבת שאדם שנולד עיוור וככה, זה מה שהוא הכיר, אני חושבת שהרבה יותר קל לו, כי באמת מלמדים אותו מ-0, אפילו ממינוס 1, עד הסוף. אדם שראה והתעבר פתאום, אז החרדות, הפחד משתלט על הכל, וכאילו היום עם כל הקדמה, עם כל הטאץ', הכל הדיגיטל, גם המשקמים, זה תהליך הרבה יותר מסובך להסביר. יש לנו את מגדלור בחיפה, שלפעמים אני מתקשרת, כי אני לא יודעת מה עשיתי, בטעות לחצתי, השתנה לי הטלפון, השתתק.
1: זאת אומרת שיש לך תמיכה טכנית ממגדלור.
2: כן,
1: זה חשוב מאוד לומר את הדברים האלה, כך שמאזינים, תראו, אנחנו מצלמים, השידור הזה מצולם, זה בונוס, הסרטון, בעיקר מאזינים לנו. למאזינים שלנו, אני רוצה שתגידי מה היתרון של החיבור למגדלור.
2: אוקיי. האמת שמגדלור זה בסופו של דבר אני משתמשת, רוב הקהילה, החברים שהם לקויי ראייה או עיוורים לחלוטין, אנחנו המון המון עוזרים אחד לשני. אני לא ידעתי כלום, אני כל הזמן שמעתי על מחלה RP, אני הייתי בטוחה ש-RP זה קונוטציה צבאית, שהם מגיעים למועדון עם RP, כאילו זאת באה עם בזוקה, וזה מגיע עם איזה מערי טילים למועדון, למה לא להביא להם כלבי נחייה? אבל לא הבנתי ש-RP בעצם זה מחלת עיניים. אז גם, רוב הקהילה עוזרים לי, עוזרים אחד לשני, אם את לא יודעת משהו בטלפון, או איך הם מדפיסים, למי שולחים תמונות, איך מצלמים, תמיד עוזרים, הקהילה, וואו, כאילו, אני יכולה להגיד לך שהיום אני לא רואה, אני מרגישה את האנשים, מה זה עם יהודי, מה זה לב גדול שאוהבים לעזור. לפעמים באמת, בכוח הם רוצים לעזור. למרות שאנחנו בסופו של דבר יכולים להיות עצמאים. עם הפחד, עם החרדות, עם הבכי. אני בוכה בכל יום. את יודעת מה זל?
1: למה? טוב, אולי השאלה שלי לא כך במקום, למה? ברור, את ראית פעם והתעברת באמצע אחר, אבל לא.
2: לא, זה דווקא לא בגלל זה,
1: אנחנו בשיחה המקדימה, את הסברת לי בדיוק למה, אני רוצה שתחזרי על זה.
2: אני אגיד לך, כשהגעתי לפסיכולוג, אז, אתה יודעת, אמרו לי לשתף, כדי לא להיכנס לדיכאון, והוא אמר לי, למה את לא כועסת? הרי פעם ראית ועכשיו את לא רואה. אז אמרתי לו, שכעס מביא שערות לבנות. אבל, אז למה את לא בוכה? אז אמרתי לו, מה ייתן לי לפקוט? אם אני אבכה, אני אהיה חולה. למה? כבר אני חולה. אז מה, יותר גרוע לעשות לעצמי? אז הוא אמר לי, לא, את צריכה לכעוס, את צריכה לצעוק, את צריכה לפקוט. אני, לפסיכולוג הזה נראה לי, הוא לא במקצוע הנכון, אליו לא חזרתי, אבל אני יכולה להגיד לך שכן לקחתי ממנו יצא. ואני כל יום בוכה. אני כל יום בערב בוכה 10 דקות, 15 דקות, מרוקנת, אבל אני לא בוכה על למה התעברתי, אני לא בוכה על למה קשה לי, ולמה אני נופלת, ואני מפחדת.
1: אז למה את בוכה?
2: אני בוכה. אני בוכה כל יום כדי לרוקן את הכוס מכל הרגשות והאהבה בקהילה והעזרה של האנשים עד לחצי, כדי למחרת למלות אותה שוב ברגשות ובאהבה.
1: איזה מהממת, מקסימה, מקסימה שאת בלה ליאון.
2: תודה.
1: תראי, אני יודעת היום בלה שאת קצת שרה, ואת גם מתחילה להרצות. זאת אומרת שאת עובדת על ההרצאות האלה שלה.
2: על הופעה של עצמי, כן.
1: כן, כן. עכשיו, תספרי לנו על זה. קל לך לעמוד מול קהל, קל לך לספר את הסיפור האישי שלך, לא כולם יכולים, בלה. כן, זאת הסיבה שאני רוצה לדעת.
2: זה באמת אני רוצה להגיד לקהילה. אני הייתי לפני בן אדם מאוד אנרגטי, ועשיתי הכל, כמעט את הכל. כשהתעברתי, אז כן, אני לחוצה, אני מפחדת כל רגע ורגע. גם עכשיו אני מתעד אולפן, אין לי מושג איך האולפן שלכם נראה. כל רעש, כל זה, מפחיד אותי. אבל אני חייבת לעשות למען עצמי כדי להמשיך.
1: אני רק מתחייבת שבסיום התוכנית אנחנו נעביר אותך ככה על כל האולפן, מה שלא הספקנו לעעשות מקוצר הזמן בהתחלה. מתחייבת.
2: בסדר, לא, הכל טוב.
1: למשש.
2: כן, גישוש בדיוק.
1: גישוש ותיאור קולי? אני אלופה.
2: אז אני גם ממליצה לכולם, תפקו כל יום, תרוקנו קצת, תדברו, תשתפו, אבל כל יום תנסו, אז תיפלו. כל מכה עוברת בסופו של דבר, הכל עובר. אבל תנסו, תצאו, עם הפחד. פחד זה אדרנלין טוב. זה מאתגר, אבל בסופו של דבר הוא עושה לנו טוב.
1: הפחד מגן עליכם בעצם מפני...
2: להבין, ללמוד, זה מלמד אותנו איפה לדעת כל דבר.
1: גם, והוא גם בהחלט מגן עליכם. ברגע שאתם חוששים טיפה, אז אתם יודעים שאתם צריכים להישמר, לא כל דבר. אני דווקא בעד, אני חושבת שהחששות האלה הם חששות ש... זה די בריא. כן. למי שלא רואה וצו, וזקוק באמת כן, לעזרה. אבל תספרי לי, את יכולה לדבר באופן גלוי על כל מה שעברת מול אנשים, כי יש כאלה שבאמצע נשברים ובוכים. אנחנו נחזור עם התשובה הזאת, מיד אחרי הפסקת
3: רגע,
1: השיר.
3: רגע, אני מתפרץ ומתערב.
1: ערן, כן.
3: כן, ערן, כמובן. בלה, כן. מוכנה להפתעת ההפתעות שלך? אוקיי. לקהל המאזינים שלנו?
2: יאללה, בבקשה.
1: מה ההפתעה, ערן?
2: תגיד לי.
3: את יודעת איזה שיר את הולכת לשיר לנו?
2: בוא תפגיע.
3: ואולי הפעם.
2: אוקיי.
3: הפרויקט של עידן רייכל.
1: בלה, את הולכת לשיר.
3: כן, כן, כן, כן. חבר'ה, אני רק אדגיש שזה אילתור על המקום, אז קחו את זה בחשבון.
1: אותנטי הוא הכי מוצלח.
3: לא רק, זה אותנטי מכל הבחינות, גם מבחינת בלה וגם מבחינתי כמפיק, זה מאוד מאוד אותנטי. אז מוכנה?
2: כן. רק אל תברחו, תמשיכו להאזין
1: לנו. לא, אנחנו פה.
3: לא, לא, אף אחד לא יברח.
1: הדלת נעולה.
3: אף אחד לא יברח.
2: אני לא רואה.
1: בבקשה, ערן. אוקיי.

0: אלופה, אלופה, מרגש, פשוט מרגש, בספונטניות, את שרה ערן, אתה מלך כמו תמיד.
1: אין עלינו.
0: איך חשבת על הדבר הזה, זה דבר נפלא. בלה, את מולטי-טלנט.
1: זה ממש מהיום להיום, זה מגדור מהיום להיום, כן.
0: בלה, את ממש מולטי-טלנט, תקשיבי, את שרה, את מדברת את עצמך, את מספרת לאנשים, את מרצה, זאת אומרת, כשאת מרצה בעצם, את מספרת לאנשים את הסיפור האישי שלך, או שאת משלבת אותו בשירה?
2: האמת היא שאני בחרתי לא להציב אנשים, כי כולם עברו, וכולם יש להם חבילות. אז אני לקחתי סיפורים מהעבר שלי, והסיפורים שהייתי לקויאטריה והפכתי לעיוורת, אבל הכל הרגעים, החוויות המפחידות שהבהילו אותי, הפכתי אותם להומור, לצחוק. ואני חושבת שבדרך הצחוק הוא בריאות.
0: ספרי לנו משהו שחששת ממנו והפכת אותו ל... לא, מעין בדיחה כזו, שאת זוכרת משהו שככה בשלוף?
2: אני אגיד לכם, יום אחד אני הלכתי למכולת, כן, אחרי שכבר עברתי את השיקום של ההתניידות, ואמרתי, בלה, את הולכת עכשיו למכולת, את קונה לבד, את תצליחי לעשות את זה לבד. והלכתי לאט לאט עם המקל, וחציתי את הכביש, ולקח לי זמן, והגעתי למכולת, וקניתי את מה שרציתי, וחזרתי. עכשיו, אני זוכרת שאחרי שאני חוצה את הכביש, אני אמורה לפנות שמאלה. פתאום שמעתי אנשים עוברים וצוחקים, צוחקים, צוחקים. אמרתי, איזה כיף לשמוע צחוק. את שומעת, אנשים שמחים.
0: לא ידעת עכשיו... שזה הבדיחה עלייך אולי?
2: לא, אני לא ידעתי, אולי צחקו עליי, לא צחקו עליי. פתאום, אני מרגישה שמישהו מוריד לי את המעיל מעליי, ואני אומרת להם, היי, מה אתם עושים? אל תיגעו בי. מה יש לכם? תעזבו לי את היד. ופתאום כאילו מי צחוק? אני מרגישה שכאילו מישהו תוקף אותי, מוריד לי את הבגדים. תעזוב אותי, אני צועקת. ממחה לצעוק, תעזוב אותי. מה יש לכם? סליחה, מי יכול לעזור לי? מי יכול לעזור לי? ואני צועקת את זה, אני לא יודעת כמה זמן, אני לא יכולה להגיד בזמן, אבל בשבילי זה הרבה זמן היה.
0: כן.
2: ופתאום איזה מישהי אומרת לי, חמודה, תירגעי, תירגעי, אין פה אף אחד, את צועקת אל תוך שיחים. אומרת לה, מה פתאום? הבחורים היו פה, הם רוצים להוריד לי תמיד. אמרתי, זה בסך הכל, השרבול שלך, הוא נתקל בתוך שיח שמטפס, ואת חשבת שהוא מוריד לך. אז תביני את הפחד, בגלל שלא רואים, את לא יודעת, שמעת את צחוק של האנשים. אני חשבתי שהם מורידים לי את הבגדים.
0: כן.
2: אבל סך הכל זה השיח שנתקלתי בו.
0: כן.
2: אז אוקיי.
0: אז באותו רגע בעצם את עוברת רגעים ספורים של חרדה, ומיד אחר כך את בעצם צוחקת על זה, כי... כן,
2: אני
0: כן.
2: אני בכיתי שם, אני הייתי בטוחה שרוצים לנו סוכי, הייתי בטוחה שבאים... באותו רגע, את לא יודעת, כי כשאת לא רואה, את לא יודעת למה לצפות. גם כשהבנתי בגישוש שאני לאט שיחים ו... אבל בדיוק אני התרכזתי בחיוך ובצחוק שלהם, אז שכחתי לרגע שאני עוברת ליד השיח שאמור להגיד לי לאן לפנות, את מבינה?
0: זה נהדר מה שאת אומרת, אני התרכזתי בצחוק שלהם, בעצם את אומרת שעברים כל כך מרוכזים בדרך, כדי לדעת להגיע ליעדם, שכל דבר יכול להשיח את דעתם.
2: נכון מאוד, בדיוק.
0: אז מה על כלב נחייה?
2: וואו.
0: כלב נחייה יכול לפתור הרבה מאוד מהבעיות האלה.
2: כן, כן, כן. אני מאמינה שכן, כי אם למשל אני הולכת במדרכה, ופתאום בעירייה החליטו לנקות איזה גינה, והוציאו את כל הדברים של הגינה באמצע המדרכה, עד שיבואו לאסוף. יום אחד אני הגעתי עם המקל, והמקל לא הרגיש, ואני נפלתי על כל הערמה.
0: יפה, לחטוף שזה לא היה על הכביש ולא חטפת מכה, זה היה על הרימת הלב.
2: חטפתי, גם על הרימה חטפתי, הגזעים, הם כנראה גזמו גזעים.
0: תגידי לי, אחרי שאת נופלת ואת מקבלת כזו, תשמעי, את מקבלת מכה, כמה פעמים. כל פעם את מקבלת, זה לא בעצם מרתיע אותך מלצאת לבד?
2: כן, כן, כן. אז אני בבית, ואז אני מחכה איזה 3 שבועות עד שאחותי תתפנה ויהיה לה איזה יום חופש, או אחי, או השכן, או איזה חבר. אבל כולם עסוקים, המשפחות שלהם, הילדים שלהם, לא תמיד יש להם זמן אליי בבוקר, במיוחד בבקרים. רוב הסידורים שלי הם בוקר. ואז מה? אז אני לא אצא? אז אני לא אלך לקחת את החבילה שאני צריכה, או ללכת להביא את התרופות שלי? אז מה, אני לא אהיה עם כדורים?
0: את יודעת שהיום למצבים האלה כבר עושים משלוחים, תרופות, בתי מרקחת וזה, הפכו את החיים לקלים יותר למי שבאמת צריך, בואי.
2: תראי, זה מתאים למבוגרים, לא לקהילה, לקויי ראייה, מכיוון שהאתר שלהם לא נגיש לנו. ניסינו את זה כמה וכמה אנשים שבעצם בנו את האתרים האלה, זה מופיע כתפריט מסתבר, אבל לא מדבר, לא פעיל
0: אומרת,
2: לנו.
0: זאת אומרת, זה יופי שאת אומרת את זה, זה נהדר שאת מעלת הנקודה הזאת, שאין תיאור קולי באפליקציות הרגילות, שהן בעצם מיועדות, הן לא מיועדות במיוחד לעברים, אבל צריך להנגיש אותן.
2: גם בדיבור.
0: גם לעברים, זאת אומרת לסופר פעם.
2: לעברים, לחירשים, בהחלט.
0: כן.
2: בהחלט.
0: זה דבר נהדר מה שאת אומרת.
2: שדעת, אני רק רציתי להגיד, יש גם תסמונת דאון, שזה בחור או בחורה שנולדו, שהם גם חירשים וגם עיוורים. איך הם עם כל הקדמה יכולים להסתדר, אם לא תהיה הנגשה? אז זה עוד כאילו נקודה מאוד חשובה לציין.
0: רק חשוב לציין שיש כאלה שגם כשיש הנגשה, מסיבות קוגניטיביות כאלה ואחרות, לא יהיו מסוגלים להשתמש בהנגשה הקיימת. כן, חייבים כן, לומר את זה, כן. כי בסך הכל אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לקראת הנגשה הרבה יותר טובה. לא אומר, עד הסוף נאמר הרבה יותר טובה. אני רוצה לשאול אותך, את הזמינו אותך להרצות, את תספרי לנו.
2: נכנסתי לאיזושהי קבוצה בפייסבוק, הרי לפני שאני התעברתי, היה לי קבוצה משל עצמי. אני הייתי עושה להם ערב עליי.
0: תאמרי איזה קבוצה, כדי שגם אנחנו...
2: קראו לה קבוצה בפייסבוק, אז ההרמוניה של בלה. היא מנתה מעל 250 איש, וערב קריוקי, ועל האש, והיינו הולכים למועדונים וטיולים.
0: זה קבוצת היכרויות.
2: כן, היינו מגיעים חברים, והם נפגשים, מחליפים טלפון, והייתי עושה להם שירים וריקודים ומשחקים, ולים ביחד, בריכות. ומי שמכיר ונהיה אהבה, אז אני שמחה עוד יותר. ואני נורא מתגעגעת לזה היום. וכמה אפשר להיות בבית, בינינו, כמה? אז את יוצאת בבוקר לסידורים שלך וחוזרת, אבל אני גם רוצה חיים, אני כולה בת 45, אמנם רווקה, אז בואי נגיד שלהתחתן ולהביא ילדים לא עשיתי, אבל מגיע לי חיי חברה, אז לא יודעת, הכרתי איזה קבוצה, כנראה בטעות נכנסתי ולחצתי, לפעמים אני לא יודעת מה אני עושה עם הטלפון, הרבה טעויות, נפסק לי הדיבור, פתאום אני נכנסת לאיזה אתר, רכשתי משהו, נורא קשה לדעת את כל הדברים היום, אבל בסוף הגעתי לאיזה קבוצה שנקראת החבר'ה הטובים, משפחה שנייה. הם לא להיכרויות, הם להכיר חברים, קצת טיולים, מפגשים בבית.
0: כן, הבנתי, יותר בחברותה.
2: כן, ואז אמרתי להם, אני אגיע עצמאית. אז המנהלת אמרה לי, אבל רגע, את אמרת בשאלון, שאני שלחתי אליך ואחותך מילתה, את אמרת שאת אישה עיוורת לחלוטין, אז איך תדרי עצמאית? אמרתי לה, אני אקח מונית, אני אבוא, אני לא רוצה שיקחו, אני לא רוצה להטריח אף אחד. בסוף אני נתתי להם והוכחתי להם שהגעתי לבד. האמת שאני טעיתי עם הכתובת, נתתי בטעות להנהג מונית מספר, הוא הוריד אותי ב-19, ואני הייתי איתך בכלל ל-10.
0: מה עושים במצב הזה? את משתמשת באפליקציה של רייטיר?
2: אז זהו, אז יום שישי היה לחוץ, אף אחד לא בבית, כולם בארוחת ערב. את מי אני אשאל? מה אני עושה? פתחתי רייטיר. נהדר. הפעלתי את רייטיר, נהדר. רייטיר אמר לי באיזה מספר אני, ואז התחלתי להתקדם, אני רואה שאני יורדת, ואז הבנתי שאני לא בכיוון הנכון. הסתובבתי והמשכתי והגעתי למקום.
0: אני אומר לי שאת בעצם הפרזנטורית של רייטיר.
2: לא של רייטיר, רק כרגע של רשת ארומה אספרסו בר. הם הנגישו באמת את כל הכבוד, את כל הסניפים שלהם. אתה מגיע למקום, אתה יורד מהאוטובוס, אתה מפעיל את רייטיר, והוא מוליך אותך. מה שטוב גם ברייטיר, שדרך הבית אתה יכול, במה מסביבתך, להפעיל מסלול הליכה. ואז הוא יכול לקחת אותך אל הרחוב שאתה צריך, עם המספר, עם המבנה.
0: וזה מדייק? זה מדייק?
2: צריך להכיר את האפליקציה וללמוד איפה לוחצים. יש הבדל בין אייפון לאנדרואיד.
0: תראה, למה אני שואל אותך אם זה מדייק? אנחנו לפעמים יכולים להדליק ווייז ברכב. אנחנו אנשים רואים, נוסעים, והוא יכול לקחת אותך למקום, הוא לא תמיד מדייק אותך, בואי. בדרך כלל 80-90% הוא מדייק אותך, יש את ה-10% האלה שהוא לא מדייק אותך.
2: אוקיי.
0: ולכן אני שואלת אם רייט היר, בעצם מדייק אותך ואת מצליחה להגיע ליעד.
2: כן, האמת שכן, אני אסביר לך.
0: אם זו אפליקציה אמינה, בואי אני שואלת. למרות שאני מכירה אותם, אני יודעת, מכירה את מי שמפעיל אותה, אני יודעת, ברור לי שהם...
2: רייטיר הוא, עוד פעם, רייטיר הוא ניווט קולי שיכול להוליך אותך ברחוב בעצמאות. הרבה פעמים אני הגעתי
1: למקום... בעיקר אבל במקומות סגורים.
2: לא, מכיוון שרשויות העיר לא רוכשים חיישנים, כדי שבמקומות סגורים באמת אנחנו נדע. הגעתי למקום שבנו לנו. בנו לנו אחלה קניון. הגעתי עם כל הקו ההבלטה קדימה למבנה. אבל הגעתי לתוך המבנה. איך אני יודע איפה מדרגות נאות, איפה מעלית, איזה חנות אני?
0: את זה את מקבלת בעצם בהנחיה קולית מרייטהר, באפליקציה.
2: אם יש חיישנים, בהחלט, בהחלט.
0: אבל לא בכל מקום יש חיישנים, בואי.
2: לא, ממש לא. זאת אומרת, הם באמת נלחמים להגיע להרבה גופים. הם מנסים, הם בינתיים הנגישו לנו את מקדונלדס. מי איזה סבא או סבתא לא רוצה לקחת את הנכדים שלה למקדונלדס? או הם הנגישו לנו את מוזיאון לאומנות בתל אביב, את הספארי ברמת גן, את עיריית חולון.
0: מה בספארי ברמת גן? רק את מסלול ההליכה? או שיש, אין תיאור קולי?
2: יש תיאור קולי לגבי כל אזור של כל חיה, ומה היא אוהבת לאכול, ואם נולד להם איזה תינוק או תינוקת לחיה. אני נהניתי כל כך. גם עכשיו הם הנגישו את מוזיאון האומנות בתל אביב. הוא סיפר משם האומן, מה מצויר, איזה צבעים, ומה אומר כל סיפור, כל ציור סיפור בעצם. וזה היה כזה מעניין וכזה מרגש.
0: אנחנו ברשותכם נצא לאיזושהי הפסקונת קצרצרה. ערן, בבקשה.
1: שמוקדש לזגורי, לפי בקשתו. אבל אני

0: שלום לכם, רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: חזרנו לכם כאן ברדיו סהר, הרדיו השוויוני, אני מזל, ערן הטכנאי שלנו, נמצאת איתנו בלה לאון, מיכאל זגורי היקר שלנו. אהוב אמר, תגידי את זה לתוך המיקרופון, זה בסדר. כן, ואנחנו חזרנו לכם, בלה, את אמרת ככה, יש לך הרבה בדיחות כאלה שהן בדיחות שחורות, אבל לא, אני רוצה לציין, שלמרות שבלה התעברה, ככה פתאום באמצע החיים, היא נשארה עם שמחת חיים, דעתנית, היא מרצה, היא שרה, היא מתבדחת, היא מספרת סיפורים, את נהדרת בלה, ואת רוצה להשמיע את הבדיחה הזו שלך, ככה שנדע שאנחנו אנשים שמחים שעברית זה לא, גם התעברית זה לא סוף העולם.
2: היה טריוויה מאוד גדולה, שאלת המיליון, הגיעו אל הגמר בטריוויה, צרפתי, אמריקאי ומרוקאי.
1: לא יהודי.
2: יהודי מרוקאי אבל. מרוקאי טוב. כמו בגורי האהוב. ואז השאלת המיליון הייתה, שאל המנחה. מי יודע כמה האות T נמצאת בשם של השחקן הידוע סילבסטר סטלונה? שואלים את הצרפתי, הצרפתי אומר, או, דקור, זה טו, איז סילבסטר סטלונה, טו. אוקיי, שואלים את האמריקאי, no, come on, it's three, because it's Mr. Sylvester Stallone. והם עומדים וכאילו סופרים עם האצבע כדי שכל הקהל יבין. ואז שואלים את המרוקאי, אומרים לו, you, תגידו לי, אתם השתגעתם, סילבסטר סטלונה, מה קרה לכם, זה 72 פעם. אז המנחה שואל, הו, אז הוא אומר לו, הוא קם ומסוכי לספור, טה-טה-טה,
1: טה-טה-טה. אה, זה
2: המוזיקה. רוקי.
1: כן, כן. אז זהו, רק שתדעו לכם שאנשים שהעיוורים או מתעוורים, לא כולם, יש כאלה שבהחלט זה לוקח אותם למקום לא נעים, שדיכאונות, עד שהם לומדים בעצם לחיות עם הדבר הזה, חייבים לציין את זה. לא כולם כאלה שמחים, לא כולם מקבלים את זה כל כך בקלות. ואנחנו ככה לקראת סיום התוכנית, ערן רוצה להוציא אותנו לאיזשהו לשיר ש...
3: יש כאן הפתעה, עוד פעם
1: ששניכם תשירו, בלה וערן.
3: בלה, יש לי אתגר
1: זגורי, אתה יכול לרקוד.
3: יש לי אתגר בשבילך. אני לא הולך להיות הבן אדם הרציני פה, תשכחו מזה. לא הולך להיות פה הבן אדם הרציני, ותשתדלי, תשתדלי כאילו לזרום עם זה ולשחק אותה רצינית, בסדר?
2: אוקיי, אני אשתדל.
3: אז אנחנו עושים את...
2: זה מה השיר שאני מכירה?
3: כן, צליל מיתר, לא? דיבר?
2: אוקיי, אוקיי.
3: אייל גולן, צליל מיתר, מוכנים כולם?
2: אוקיי, כן.
3: בבקשה.

0: נשמה, לא יפה.
1: שיער ורוד.
0: וזה קשה.
1: כן, נכון.
0: שאת פה לא עוברת.
1: טוב, זה אולפן, מה?
0: אל תאמרי לי שאת לכאן כבר.

איזה דואט, איזה דואט. גם בחלומות לא הייתי מצפה שהיום בשידור יהיה לנו כזה דואט מקסים. רן ובלה לאון, היקרים שלנו. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני באמת רוצה להודות לבלה לאון שהגיע אלינו מראשון לציון, למיכאל זגורי שהגיע אלינו מפתח תקווה, ובעצם ליווה גם את בלה אלינו ברכבת וכל הנסיעה. אני מאוד מודה לכם, זה לא מובן מאליו. נעמתם לנו מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. ערן אוזן, אתה אלוף כמו תמיד, הטכנאי שלנו, מולטי טלנט שלנו, אני איתכם, מזל אוזן. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 2, כאן גבי עינון. רצח בניהו רזי בשכונת נחלאות בירושלים. 2 מ3 החשודות במעורבות ברצח הן שילת חוטה בת 19 מבאר שבע ולינור ססון בת 50 מירושלים. בית המשפט המחוזי בירושלים אישר לפרסם גם את זהותה של החשודה השלישית, בת זוגו של בניהו, אך עורך דינה ערער על כך לבית המשפט העליון. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי שילת חוטה היא בת זוגו של חברו של בניהו ששהה בחברתו בליל שבת בדירה בנחלאות. היא חשודה שהתקשרה לעבריין וסיפרה לו כי בן זוגה ובניהו היכו אותה ואת בת זוגו של בניהו. חוטה ולינור ססון, שנשאה עד לא מכבר עונש מאסר על הונאה וסחיטה באיומים, באו לדירה בנחלאות עם 3 קטינים וברשותם כלי תקיפה. חוטה חשודה שעלתה עם 3 הקטינים אל דירה ויזמה שיחת וידאו עם בת זוגו של בניהו כדי שזו תוכל לצפות בתקיפה. לאחר מכן תקפו הקטינים בפראות את בניהו ואת חברו. הם עלו בהם בפטיש שניצלים ודקרו אותם בסכין. בניהו רזי בן 19 מת מפצעיו. מליאת הכנסת ממשיכה לדון בהצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המהלך נועד להבטיח שממשלת ישראל תיהנה מאותה זכות השמורה לכל אזרח במדינה.
4: שיהיה לה עורך דין שעוזר לה, שמקדם את המדיניות שלה. אם יש מישהו שנפגע מזה, הדלת פתוחה לבית המשפט. אגב, יש הרבה מאוד עתירות שלגיטימי שיוגשו. מה שלא לגיטימי, היועצת המשפטית החליטה לצאת למבצע סיכול נגד מינוי של השר סמוטריץ' יהודה אליהו, דרשה מהלך הזוי לחלוטין שימנע ממנו להיכנס לתפקידו. בית המשפט דחה את עמדתה. מי פה פוגע בדמוקרטיה? מי בגץ גם פוגע בדמוקרטיה?
3: חבר הכנסת רוטמן אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. ארצות הברית ממשיכה לתקוף באיראן. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי פתח בגל תקיפות חדש כדי לפגוע במאמצים הצבאיים ששימשו את באמצעים, יותר נכון, הצבאיים ששימשו את האיראנים לתקוף מחליות וספינות מסחר במצר הורמוז. קודם לכן הודיע המשטר בטהרן כי 7 מחייליו נהרגו בתקיפות האמריקניות הלילה, כמו כן נהרגו 2 נשים ונפצעו כ-260 בני אדם. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. בלשכת הגיוס בתל השומר התגייסו היום כ-140 צעירים חרדים למסלולים טכנולוגיים ייעודיים המותאמים לחרדים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי מחוץ ללשכה בתל השומר התקהל המון חרדי להפגין נגד הגיוס. גם מחוץ ללשכת הגיוס בירושלים הייתה הפגנת מחאה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי משטרת ירושלים הכריזה על המחאה מחוץ לשכת הגיוס הפרת סדר ופיזרה את המפגינים.
5: כאן תחזית.
6: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: התחזית בחסות עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים ארקיע.
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
9: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: אז כך מחר וביום שישי בלי שינוי של ממש בתחזית, בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. מליאת הכנסת ממשיכה לדון בהצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן אמר כי המהלך נועד להבטיח שממשלת ישראל תהנה מאותה זכות השמורה לכל אזרח במדינה.
3: שיהיה לה עורך דין שעוזר לה, שמקדם את המדיניות שלה. אם יש מישהו שנפגע מזה, הדלת פתוחה לבית המשפט. אגב, יש הרבה מאוד עתירות שלגיטימי שיוגשו. מה שלא לגיטימי, היועצת המשפטית החליטה לצאת למבצע סיכול נגד מינוי של השר סמוטריץ' יהודה אליהו, דרשה מהלך הזוי לחלוטין שימנע ממנו להיכנס לתפקידו. בית המשפט דחה את עמדתה. מי פה פוגע בדמוקרטיה? מי בגץ גם פוגע בדמוקרטיה?
2: חבר הכנסת רוטמן אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. בית המשפט המחוזי בירושלים התיר לפרסם את שמותיהן של שתיים משלוש החשודות ברצח בניהו רזי בשכונת נחלאות. מדובר בשילת חוטה בת 19 מבאר שבע ובלינור ססון בת 50 מירושלים. פרסום זהותה של החשודה השלישית, בת זוגו של רזי, מעוקב בעקבות ערעור שהגיש בא כוחה לבית המשפט העליון. כתבתנו ורד פלמן מציינת כי שילת חוטה היא בת זוגו של חברו של בניהו ששהה בחברתו בליל שבת בדירה בנחלאות. היא חשודה שהתקשרה לעבריין וסיפרה לו כי בן זוגה ובניהו היכו אותה ואת בת זוגו של בניהו. חוטה ולינור ססון, שנשא עד לא מכבר עונש מאסר על הונאה וסחיטה באיומים, באו לדירה עם שלושה קטינים וברשותם כלי תקיפה. חוטה חשודה שעלתה עם שלושת הקטינים אל הדירה ויזמה שיחת וידאו עם בת זוגו של בניהו כדי שזו תוכל לצפות בתקיפה. לאחר מכן תקפו הקטינים בפרעות את בנייהו ואת חברו, הם הלמו בהם בפטיש שניצלים ודקרו אותם בסכין. בנייהו רזי, בן 19, מת מפצעיו. בית המשפט המחוזי בבאר שבע דן בטיעונים לעונש בעניינם של רם שהין, דניאל בן חסון וסן טבל, שהורשעו בגניבת ציוד הגברה בשווי כ-2 מיליון שקלים מאתר הטבח במסיבת הנובה, ציוד שהיה שייך למתן ליאור שנרצח ב-7 באוקטובר. שרה ליאור, אמו של מתן, אמרה בפתח הדיון כי מדובר במעשה שפל, והוסיפה כי המשפחה חובה עינוי דין מתמשך בשל דחיות חוזרות ונשנות של הדיונים.
4: הם אנשים ממש שפלים ובזויים. הם נכנסו יומיים אחרי הטבח שקרה לעם ישראל, לא רק לנו בפרטי. הם נכנסו לשטח צבאי סגור במרמה, ועוד שהדם של הילדים שלנו היה ספוג באדמה. היו שם גופות, ריח של גופות, שריפות, מזעזע. והם לא התביישו ללכת להביא מסעית ולגנוב את הרמקולים של מתן.
2: כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בתום הדיון הסוער נקבע גזר הדין באופן סמלי ל-7 באוקטובר. צהל חיסל בתקיפה בדרום רצועת עזה פעיל בגדוד מזרח חאן יונס בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ובחטיפתם של אלוף משנה אסף חממי, סמל ראשון תומר אחימס וסמל קיריל ברוצקי שנהרגו בקרבות. מצהל נמסר כי המחבל קידם מתווי טרור לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה מאיים על הכוחות הפועלים ברצועה.
5: כאן תחזית.
6: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה?
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה עם מי...

כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוק.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יו סוחרים בית שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיין חוזרים על אותו די גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט שותפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט ספורט פרק זוג אוי
1: לנה היא גם אני לעבוד ועוד כמו ריאנה
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי בקלבה ופאטה כמו גנה

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט רדיו sahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגן

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: דומה. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 4, כאן גבי עינון. בגץ עצר עד להחלטה אחרת את כניסתו לתוקף של החוק המקפיא מעצר של תלמידי ישיבות עריקים. זאת בשים לב לפסיקתו ארוכת השנים של בית המשפט בנושא גיוס תלמידי הישיבות, למשמעות על הקפאת הליכי מעצר וחקירה והאכיפה ביחס לחלקים מסוימים בלבד מהאוכלוסייה, וכן הטענות כבדות המשקל של העותרים. לשון בית המשפט, כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בגץ ידון בעתירות בהרכב מורחב. יושב ראש ש"ס, אריה דרי, תוקף את החלטת בגץ ואומר כי המהירות שבה הוציא בלא כל סמכות צו ביניים נגד חוק שעבר ברוב בכנסת היא ביטוי נוסף לשחרון הכוח של האקטיביזם השיפוטי ולדריסת הדמוקרטיה בחוסר אחריות. לדבריו, הפכו שופטי בגץ לזרוע פוליטית של מפלגות השמאל ורוב הציבור איבד את אמונו בהם. חבר הכנסת מאיר פרוש מאגודת ישראל אומר כי החלטת בגץ להמשיך את מעצר לומדי התורה אינה חוקית. כל שוטר או חייל העוצר ומשתף פעולה עם מעצר לומדי תורה עובר על החוק. דברי פרוש. מליאת הכנסת ממשיכה לדון בהצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר במליאה כי הניתוק בין סמכות לאחריות הוא אם כל חטאת. לדבריו, מקבל ההחלטות צריך גם לשאת באחריות.
3: אנחנו בסך הכל מחזירים את מדינת ישראל להיות מה שכל מדינה נורמלית, דמוקרטית, מתוקנת, ומה שהיא הייתה עד לפני כמה עשרות שנים, שהייתה פה השתלטות עוינת של מערכת המשפט, שהבינה שהציבור הולך ימינה, יותר יהדות, יותר ציונות, יותר התיישבות, יותר זה. אמרו, איך נמשיך לשלוט במדינה? נעביר את מרכז הכובד של קבלת ההחלטות מנבחרי ציבור לגורמים לא משפטיים, והשמאל ימשיך להוביל את מדינת ישראל.
2: צהל חיסל בתקיפה בדרום רצועת עזה פעיל בגדוד מזרח חניונס בחמאס, שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ובחטיפתם של אלוף משנה אסף חממי, סמל ראשון תומר אחימאס וסמל קיריל ברוצקי שנהרגו בקרבות. מצהל נמסר כי המחבל קידם מתווי טרור לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה מאיים על הכוחות הפועלים ברצועה. שר העלייה והקליטה אופיר סופר מהציונות הדתית הודיע כי לא יתמודד בבחירות לכנסת הבאה. בהודעתו הדגיש סופר כי על אזרחי ישראל לטבוע שיח של אחדות וסולידריות למען ביטחון המדינה וחוסנה הלאומי. יושב ראש המפלגה ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסר כי קיבל את ההחלטה בצער, והוסיף כי הוא מכבד את החלטתו של שותפו לדרך. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הודיע על סיום דרכו הפוליטית בנאום דרמטי שנשא בפרלמנט. בנאום סיכם סטארמר את כהונתו, הביע גאווה על השינויים שחוללה ממשלתו בשנתיים האחרונות, וטען כי הוא מותיר את המדינה במצב טוב יותר.
4: This will be my last answer from this dispatch box. Every prime minister knows when they take up the torch that the day will come when they have to pass it on. That day has come for me. This is the end of my political journey.
2: כל ראש ממשלה יודע שכאשר הוא נוטל לידיו את הלפיד, יבוא היום שבו יהיה עליו להעביר אותו הלאה. היום הזה הגיע גם בעבורי. זהו סופו של המסע הפוליטי שלי. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בתום הדברים זכה ראש הממשלה היוצא לתשואות ממושכות מכל קצות הקשת הפוליטית בבית הנבחרים.
5: כאן תחזית.
6: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: התחזית בחסות?
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

בבית, דידי דידיים.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום לכולם, אתם על רדיו סער, אתם יכולים לצוא אותנו בפלטפורמות השונות, חפשו אותנו בלייב, בפייסבוק, רדיו סער. אני עורכת הדין לינוי בליטמן, איתי באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, והיום יש לנו תוכנית משפטית סופר מעניינת על העסקים הקטנים ועל ההתמודדות שלהם בזמני משבר. משבר שכולנו חווינו לאחרונה. עסקים קטנים ובינוניים הם עמוד השדרה של הכלכלה המודרנית, אבל למרות חשיבותם הרבה, עסקים כאלו ממש מתקשים להתחרות בחברות הגדולות, בעיקר בתחום הפיננסי ומשיכת עובדים מוכשרים. העסקים הקטנים והבינוניים מעסיקים יותר ממחצית מכוח האדם במשק, ועדיין מתמודדים עם פערי יעילות משמעותיים אל מול כל אותם גופי ענק. ואכן, עסקים קטנים ופיתוח מקומי הם בין הגורמים הראשיים לפרודוקטיביות, כשהמפתח להצלחה הוא תחרות והפחתת רגולציות. רגע, מה זה בעצם הפחתת רגולציה? ארגון או חברת ענק יכולה להתמודד עם כל רגולציה או שינויים בחוק. בדרך כלל עומדים מאחורי כל ארגון גדול באשר הוא. יש לו צוות מיומן של עורכי דין, רואי חשבון, ושאר פרסונות חזקות שיודעות לשמור על גב יצין ואיתן, בעיקר פיננסית. גם אם מגיעה תביעה, אותה חברה יודעת להתמודד. חברות גדולות מפרישות סכומים מסוימים מרווחים עצומים, בדיוק לימי הדין האלו, ומגיעות מוכנות. עסק קטן יכול למצוא את עצמו בטלטלה, ופשוט בקריסה כלכלית, כשלפעמים המוקשים הבעייתיים, זאת בדיוק אותה רגולציה שמשתנה ללא ערף. הרבה פעמים אני שומעת מיזמים על חסמים אדמיניסטרטיביים ובירוקרטיים, כאשר הפחתה שלהם היא זו שבאמת תביא לתחרות אמיתית וגדולה בשוק. היום בתוכנית אנחנו נדבר בדיוק על הנושא הזה, אבל בסיטואציה עוד יותר מורכבת וקשה, בזמני משבר, קורונה, מלחמה, ובאמת מה לא עברנו בשנים האחרונות. ואכן המלחמה משפיעה והשפיעה על כל נדבך בחיינו, והיום אנחנו בתוכנית נעסוק בהשפעה שלה על עסקים קטנים, שרבים מהם נפגעו בהכנסות מאז תחילת המלחמה. עסק קטן הוא בעצם רגיש לכל תנודה ותנועה בשוק, וגם בשגרה חיי עצמאים מורכבים, גם אם אנחנו, מה שנקרא בשגרה המבורכת. כידוע לנו, עצמאים לא זכאים לא לזכויות סוציאליות, דמי מחלה, אבטלה, חופש, כל הדברים האלה, כל הזכויות והפריבילוגיות לסחירים, אין את המושגים האלה לעצמאים. לקיחת אשראי בישראל, לדוגמה, עבור עסק קטן, זה חתיכת עסק. בנק תמיד מעדיף לתת הלוואה לגוף גדול, יציב, שהסיכון עבורו הוא מועט, אם כמעט לא קיים, מאשר לתת אשראי לעסק קטן, ושם הוא מעלה אל על את הריביות. מאז המלחמה אנחנו עדים לעסקים שמתארים פגיעות משמעותיות בהכנסות ובתנועת הלקוחות. אנשים יצאו פחות מהבית, הייתה אווירה ותחושה כללית ירודה מאוד. ולצד הירידה בהכנסות, דבר אחד נותר קבוע, וזה ההוצאות. וזה בדרך כלל דמי הסחירות ושאר התשלומים. ושם אנחנו בעצם נשארים עם אותם הוצאות. קראתי ממש לאחרונה דווקא על עסק מפתיע. בחור צעיר, מהנדס בניין במקצועו, לאורך שנים אהב לעסוק בנגרות. בזמן הלימודים שלו, התחביב סיפק לו הכנסה צדדית נחמדה. סיים ללמוד והחליט להקים נגריית בוטיק. זה קרה לפני 6 שנים, העסק שלו דווקא פרץ בזמן הקורונה. אם אתם זוכרים שכולנו ישבנו בבית, פתאום מישהי הרגישה שהיא רוצה קצת לרענן את כניסת הבית והוסיפה ארון בנגרות אישית, או איזה ארון לחדר השינה. ובאמת חדר השינה הפך ממש למקום מפלט. בתקופת הקורונה, התקופה הזו דווקא היוותה עבורו מקפצה. אנשים חידשו ושיפצו ולקוחות הגיעו בלי סוף. אבל המלחמה הגיעה, ובעל הנגריה, כמו שאמרתי, בחור צעיר, גויס למילואים. מהשביעי באוקטובר ועד היום. אמרתי נגריית בוטיק, נכון? נגריית בוטיק זה אומר one man show. אם הוא לא נמצא, אין אדם שיכול לנהל את הנגריה ביום-יום ולדאוג לרצף הזמנות. הבחור הזה מספר שהוא היה רגיל לקבל בין 4-6 הזמנות ביום. מתחילת המלחמה הוא קיבל 2 הזמנות בלבד. וזה באמת משבר שונה. להבדיל מהקורונה, אנשים מתעסקים בצורך קיומי ולא בהזמנות של רייטים.
אם אנחנו כבר מדברים על עסקים קטנים, אז אנחנו צריכים לדבר על עסקים קטנים בפריפריה, שהם תמיד הראשונים להיפגע. ההנחה הזו בזמן המלחמה, ממש בתקופה הראשונית, הייתה תקפה ללא הגבלה גיאוגרפית, אז רק תחשבו לעצמכם מה קרה לעסקים בדרום. ויש באמת גם ככה איזושהי הבחנה בין עסקים מסוימים, חומוסייה לעומת מסעדות יוקרה, אנשים שצריכים פשוט רק לאכול על הדרך, ולא עכשיו יגיעו לאיזה מסעדות שנחשבות למותרות. ועל כל זה ועוד, אנחנו נדבר היום יחד עם בת אלה ליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. איתה אנחנו נדבר על העסקים בעיר, ובעיקר בזמן משבר. אנחנו נצא עכשיו להפסקת שיר קצרצרה, ותחזרו אלינו.

0: רדיוס, הרדיוס הזדדי.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, רדיו השוויוני הכי טוב בעיר, אתם בתוכנית המשפטית, בהנחייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, וזה הזמן לציין שכל הנאמר בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. לפני ההפסקה הצטרפה אלינו בת אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. יואו, איזה ארוך זה, בת אל.
2: לא חייב את הכל. קידום עסקים.
1: מעולה. טוב, אז את בת אל הכרתי ממש לאחרונה, כמישהי שפתחה עסק כאן בעיר, משרד עורכי דין, ממש פה באופקים, ואני חלק מקהילת העסקים ונשות העסקים בעיר, והפעילות באמת ענפה ומאוד משמעותית, אבל אנחנו נשמח שתשתפי את המאזינים שלנו בפעילות היחידה.
2: בשמחה. קודם כל תודה על ההזמנה.
1: איזה כיף שאת פה איתנו.
2: אני אגיד שכל הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים באופקים, השם הארוך הזה, נולד מתוך צורך מאוד אישי שלי בתור בעלת עסק בעצמי, עסק קטן, שבעצם עברתי מהחיים כשכירה לעצמאית, ופתאום שאלתי את עצמי, אוקיי, מה, כאילו, מה קורה? עם מי נפגשים? עם מי שותים קפה? עם מי מתייעצים? עם מי עושים סיור מחות? מה קורה כאן רגע? ושמתי לב שזה לא צורך רק שלי. זאת אומרת, גיליתי מאוד מהר שזה צורך של הרבה מאוד בעלי ובעלות עסקים. ובאמת, אני חייבת פה תודה לאגף לפיתוח אורבני, שבאמת שמת את העניין הזה של עסקים בסדר העדיפויות, והחליט לזרום עם הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים.
1: לגמרי.
2: היא נולדה ככה לאט לאט ונבנית, אנחנו תוך כדי תנועה, אנחנו ממש פחות או יותר קיימת שנתיים, אבל זה ככה ממש קורה לאט. והמטרה היא לקדם כלכלה מקומית. מה זה אומר לקדם כלכלה מקומית? קודם כל להבין את הצרכים של עסקים, לראות איך אפשר לעזור לפתח אותם, מתוך איזושהי תפיסה שהעסק שטוב לו יותר ועובד טוב יותר, נותן שירות טוב יותר לתושבים, יותר תושבים רוצים לקנות בו, יותר אנשים קונים בתוך העיר, כלכלה מקומית. התפיסה היא פשוט להרים את העניין הזה בתוך העיר, וככל שלעסק יהיה טוב יותר, ככה לצרכנים גם יהיה טוב יותר, ולעיר יהיה טוב יותר. זאת התפיסה, בגדול. מה אנחנו תכלס עושים? יש לנו ייעוצים מקצועיים לעסקים מאוד מאוד מסובסדים, יש הרבה, בעקבות המלחמה נדבר על זה תכף, הרבה תוכניות סיוע שהגיעו לכאן, כל מיני תורמים אפילו שהגיעו לכאן ועזרו לעסקים. יש לנו קהילת עסקים, שזה אולי הדבר הכי חשוב מבחינתי בכל אופן. קהילת עסקים, נטוורקינג, מפגשים בין עסקים, עוד מעט נקים פה פורום עסקים עירוני, שגם יהיה לו תפקיד. אז הדבר הזה שכאילו אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, זה נראה לי, אפשר לסכם את זה ככה.
1: אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, אני עברתי ממש לאחרונה להיות מסחירה לעצמאית, ואני עדיין בתחילת הדרך, אבל ממש בחודשים הראשונים הרגשתי ש... רגע, את הקפה של הבוקר, עם מי אני שותה? זה ממש, כן, זה ממש שינוי.
2: הקפה לבד זה מבאס.
1: את יודעת, את חלק ממחלקה, את חלק מ... יש לך קולגות שאת רואה אותם כל יום, וזה באמת השיחות מסדרון האלה. השיחות מסדרון שהן חסרות למישהו שהוא עבד הרבה זמן כשכיר, ופתאום הוא עובר לעצמאות, ואני חושבת שזה באמת ענה לי על איזשהו צורך, ככה מאוד ראשוני, שהיה לי עם גיבוש העסק. והיום באמת אנחנו מדברים, בתוכנית שאנחנו נדבר היום על עסקים בזמן משבר. והעסקים בישראל חוו בשנים האחרונות לא מעט משברים. קורונה, ובאמת המלחמה הזו שכבר חוצה כל גבול, תרתי משמע. עסקים קטנים, הם באמת, זה איזושהי התנהלות עסקית שהיא רגישה לכל שינוי כזה או אחר במשק. וכאן באופקים אנחנו מדברים על סגירה מוחלטת, ממש מוחלטת של העסקים. תשתפי אותנו בימים שלאחר פרוץ המלחמה.
2: כן. טוב, אז זה לא סוד שהשביעי לעשירי קריס את אופקים בכל קנה מידה.
1: ממש.
2: ואולי הראשונים באמת ש... לא, זה יהיה קשה לומר, אבל העסקים היו באמת נדבך מאוד רציני בתוך כל הדבר הזה שקרס לחלוטין. במשך שבועיים אפשר להגיד ששום עסק לא נפתח, ממש ברמה גורפת, מלבד כמובן סופרים ודברים כאלה מאוד מאוד מאוד חיוניים, אבל, ובמשך החודשיים שלאחר מכן, עד חודש דצמבר בשנת 2023, רוב העסקים היו סגורים. עסקים פיזיים, אני מדברת על חנויות, משרדים, מן הסתם אלה שנותני שירותים, אז כל אחד עושה את ההחלטות שלו, אבל הרוב באמת לא תפקדו. גם כשהיו עסקים, וזה אנחנו ממש עשינו מיפוי וגילינו את זה עם הזמן, שגם כשהיו בעלי עסקים שבאו ופתחו את העסק שלהם פיזית, אפילו בשביל עצמם, בשביל ההרגשה, את יודעת, בשביל לעשות משהו, לקום למשהו בבוקר, לבוא לעשות משהו עם עצמך, אנשים לא היו ברחוב, אנשים לא יצאו מהבית. ופשוט, וגם סדר העדיפויות מתערער על החלוטין בעקבות דבר כזה, ופתאום הכל מתייתר, אתה באמת, אתה קונה אוכל חיוני וכאלה, אבל שום דבר כבר לא מעניין אותך, לא בגדים, לא מתנות, לא שום דבר, ועסקים קורסים. עכשיו, לקח הרבה מאוד זמן עד שעסקים התחילו לחזור לאיזושהי שגרה עסקית, וככה להרים את הראש מעל המים, אני חייבת פה להגיד, מה זה תודה? שום תודה לא תספיק, אבל לכל תוכניות הסיוע שהגיעו אלינו, לכל התורמים, לכל הגופים שחברו אלינו כשותפים, כי למדינה לקח זמן, להתעורר, ופה באמת שיתפנו פעולה באמת עם כל מי שיכולנו, ארגונים אזרחיים, תורמים, הכל, שרצו לסייע לעסקים שלנו, היה פה גם מיזם גדול שעזר לעסקים בעזרת משרד רואי חשבון להגיש את העתירות לפיצוי למדינה, גם זה היה מאוד משמעותי.
1: יפה.
2: וכל מיני תוכניות מנטורינג כאלה שממש הצמדנו עסק עסק, זה היה ממש ככה אחד על אחד, כדי לעזור להם לחזור לאיזושהי שגרה, ואולי אפילו כבר לנצל את המצב ולעשות איזשהו שינוי בהתנהלות של העסק. כינסנו את העסקים למפגשים כשזה היה אפשרי, כשזה כבר היה רלוונטי, וקצת להכניס מוטיבציה, ושוב, העניין הזה שלא להיות לבד, כי אחרי דברים כאלה זה הכי קשה להיות לבד. ברגע שאתה פוגש עוד עסקים, ורואה שכולם מתמודדים עם משברים כמוך, פתאום משהו בסטרס טיפה יורד, וכאילו אנחנו כל אחד עסק לעצמו, אבל כולנו שותפים ביחד, ואנחנו נתגבר על זה גם ביחד, ולכולנו יש כלים דומים. אז זה נראה לי מה שהיה ככה לפני שנה בדיוק.
1: כן. ויחד עם זאת, אני חייבת לומר שאני נתקלת בהרבה עסקים ופוסטים ברשתות החברתיות, שהם עדיין לא יודעים מה מגיע להם. מקודם ממש בפתיח של התוכנית, אני דיברתי באמת על הנושא הזה של בירוקרטיה, שזה אולי איזושהי מחלה, לא שקשור רק לעסקים, אלא באופן כללי, להתנהלות הישראלית. יש הרבה פרמטרים, וזה בדיוק זה, הנושא הזה של הבירוקרטיה. מה המרחק מהגבול והשירות מילואים, ואתה צריך להוכיח אחוז ירידה בהכנסות, וממתי האחוז הזה, ועוד כל מיני תנאי סף שונים ומסורבלים. איך היחידה לקידום עסקים יכולה לסייע לעסקים המבולבלים?
2: אז תראי, קודם כל נתחיל מזה שבירוקרטיה זה דבר אינסופי, ואנחנו לעולם לא נתמצא בו, באמת, אני בתור הורה לילדים במעון, הורה לילדים בצבר, תושבת אופקים, בעלת עסק, כאילו באמת יש כל כך הרבה בירוקרטיות להיות מעודכן בהם, אנחנו לא נצליח, אבל אז קודם כל בשביל זה היחידה לקידום עסקים קיימת, א', צאו מנקודת הנחה שיכול מאוד להיות שמגיעים לכם כל מיני דברים, ותתעניינו, זה הדבר הכי חשוב, כי באמת אנשים אומרים, וואי, לא ידעתי, לא ידעתי, לא זה, לקחתי הלוואה ולא הכרתי את האפשרויות לעסקים, איזה מבאס זה.
1: ממש.
2: אז אנחנו פה בשביל עסקים, לתווך את הדברים האלה, לתווך את המידע, גם יזמים שהם עוד לא בעלי עסק, והם חושבים לפתוח עסק, יש להם מקום ליצור קשר ולדבר, כי אנחנו יכולים לדבר איתם.
1: גם ליזמים.
2: יזמים שהם רק, בא לי לפתוח איזה משהו.
1: אבל רק בוויז'ן.
2: חושבים על הרעיון, כן, כי אנחנו יכולים לדבר על מיפוי, איזה עסקים קיימים בכל שכונה, מה יש, מה אין, מה ההיתכנות, איזה מקומות פיזיים יש לעסקים פה לזכור. אתה יודעת, אופקים נמצאת בצמיחה מאוד גדולה בדבר הזה, וכרגע יש המון המון הזדמנויות. אז שווה להכיר. אז זאת הכתובת שאני אמורה להיות. אני אגיד שגם לי אין את כל המידע בעולם, אני מחברת ליועצים, אני מחברת לכל מיני אנשים שכן יכולים לתת שירותים מסוימים, אבל זאת המטרה, כאילו שיכירו שהדבר הזה קיים, שלא יעססו, שיתקשרו, שישאלו, שישלחו וואטסאפ, שיתייעצו בקבוצה של קהילת העסקים. עסקים יכולים לעזור אחד לשני, לא רק אני, עסקים יכולים לעזור אחד לשני מניסיונם, את יודעת, בהגשות לפיצויים של המדינה, זה היה מאוד רלוונטי. כאילו כל אחד שהגיש, הוא כבר נהיה בעל ניסיון.
1: בעל ניסיון.
2: הוא כבר יודע, הוא יכול לספר לעסקים אחרים, הוא כבר יכול לייעץ.
1: בעל הדעה הוא בעל המאה.
2: ובאמת אני חושבת שאולי אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל באמת שהיחסים האלה בין עסקים, זאת אומרת, יש הרבה עסקים שיש להם את היכולת לייעץ לעסק אחר בתחומם. גם את כזו.
1: נכון.
2: וכאילו אנחנו כבר קהילה, אנחנו כבר כאן אחד בשביל השני, בכל מיני שאלות קטנות, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, לשאול, להתעניין, להתייעץ, אנחנו פה בשביל לעזור. אני כן אגיד שכמו שאמרתי, אנחנו כזה בהקמה של הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים, יש לנו הרבה חלומות להמשך, אני מאוד מאוד מקווה, שכבר השנה אני אוכל להגיד שיש לנו אתר מסודר שבו מרוכז כל המידע הרלוונטי לעסקים, כי באמת יש מידע שהוא רלוונטי לכולם, אם זה קשור לרישוי עסקים, אם זה קשור לפתיחת עסק, אם זה קשור לכל מיני מסמכים, תוכניות, כלכליות, עסקיות, שדברים שרלוונטיים לכולם, ושם אנחנו נרכז את כל המידע. אבל לא להסס לשאול ולדעת שהפונקציה הזאת קיימת.
1: ובאמת זו הרגשה שקשה להיות איתה בהתחלה, אתה גם ככה באיזשהו סטרס סביב הנושא הזה של להגשים את החלום שלך, לקחת את החזון שלך ומה שנקרא להוציא אותו לפועל, לעשות איזושהי תוכנית פעולה ואיך אתה מוציא את זה לידי ביצוע. ולהתמודד יחד עם השאלות האלה שצפות ועולות, וגם אני אמנם אני עסקתי בעריכת דין, כן? אבל לפתוח משרד, אני פתאום, אני שמתי לב שאני הפכתי להיות, לא רק, אני לא מדברת רק בשפה המקצועית שאני מכירה, פתאום אני מדברת גם בשפת הקופירייטינג.
2: את גם הישיבוק, את גם מנהלת המשרד.
1: והעיצוב, ולהבין את הקנווה, ולראות איך אני משווקת פה, ואיך אני מגיעה לכאן, ולעשות את הנטוורקינג הזה. כי את יודעת, בסופו של דבר, אני כסחירה, ידעתי לתת שורה תחתונה למנכ״ל שלי, והוא היה הלקוח היחידי שלי. לא הייתי צריכה לגייס לקוחות. היה לי את הלקוח, שהוא המנכ״ל, וידעתי להביא את השורה התחתונה לשולחן. זהו, ופה זה נגמר. ופתאום עכשיו אני הופכת להיות חוץ מעורך הדין, אז רגע, אני גם אשת שיווק, ואני גם צריכה לדעת איך, את יודעת, בסופו של דבר, הרבה אנשים שבאים מציעים איזשהו שירות, לא רוצים להרגיש שהם אנשי מחירות. אבל אני נתקלתי בזה לא מעט. איך לגרום ללקוח להגיע לשלב המחירה? זאת אומרת, להניע אותו לפעולה. ואני ממש חקרתי את זה. באמת, זה דברים שהם פשוט לא נחשפתי אליהם, וכנראה גם לא הייתי נחשפת אליהם אם הייתי ממשיכה בדרך הסחירה. וזה באמת איזשהו מסגרת כזו, כל מה שמתארת, זה איזושהי מסגרת שאת מכניסה תחתיה, תחת הגג הזה, עסקים שבאמת מתמודדים עם דברים דומים, וזה יכול להיות עורך הדין, זה יכול להיות קוסמטיקאית, זה יכול להיות משרד פרסום, זה יכול להיות משרד חקירות, you name it, כן? ובאמת עסקים מכל כך הרבה תחומים וסקטורים שבאמת יכולים למצוא שפה משותפת תחת גג אחד, וזה ממש,
2: ויותר מזה, אני ממש יש להם כוח יחד, כי באמת אחד נותן לשני, והם לגמרי כוח ביחד.
1: ממש ככה. ואם אנחנו חוזרים רגע באמת לעניין של המלחמה ולכל המשבר שהעיר אופקים חוותה, ובכלל באופן כללי, אז באמת היו את העסקים שחוו ממש קריסה ונסגרו לחלוטין. איך זה פגש את היחידה לקידום עסקים? יש לך ככה איזושהי דוגמה לעסק?
2: כן, אני לא רוצה לתת דוגמאות ספציפיות, כן, זה לא יהיה עם שמות, אבל אני אגיד ש... לצערנו כמובן, היו עסקים בודדים שבאמת השבילי אוקטובר הקריס ברמה שהם לא הצליחו להתאושש ממנה והם סגרו בסופו של דבר. את חלקם פגשנו באופן אישי, אפילו סייענו במידה מסוימת, אבל כאילו עם התהליך הם הבינו שהם לא מצליחים להתגבר על הדבר הזה, ושכל יום שהם ממשיכים בעצם מביא אותם לאיזשהו משבר גדול יותר, והם החליטו לסגור, הם בודדים, לפחות מההיכרות שלי, כל עסק כזה זה סיפור עצוב, כי את אומרת, הם פתחו, הם השקיעו, היו גם כאלה שהם, זה לא השביעי לאוקטובר שקריס אותם, כמו השתלשלות האירועים, כי למשל הם פתחו מעט מאוד זמן לפני כן, והשקיעו ככה השקעות גדולות, ומקום, וציוד, ודברים, ופתאום הגיע השביעי לאוקטובר, ופשוט לא אפשר להם
1: להחזיר את ההשקעה. להתרומם
2: ולהחזיר את ההשקעה, וכל חודש או שבוע, אפילו שאתה משלם את ההוצאות ולא מכניס את ההכנסות,
1: ברור,
2: הוא, הוא מייצר בור.
1: ברור.
2: אז זה ממש, ממש חבל. אבל עם זאת, אני כן רוצה לומר שבאופן מדהים ביותר, בשנה האחרונה, באופקים, נפתחו הרבה יותר עסקים חדשים ממה שנסגרו.
1: שזה עובדה ממש
2: שזה
1: מעניינת.
2: שזה עובדה מטורפת, בכלל כל העיר הזאת כרגע מדהימה אותי בעובדות, כמו למשל זה שהמחירי נדלן רק עולים, למרות כל המשבר שקרה כאן.
1: כן.
2: כאילו, קורים פה דברים מאוד מעניינים.
1: זה ממש מפתיע.
2: עסקים חדשים נפתחים, אנחנו בנקודת זמן מאוד משמעותית לאופקים. באמת, לא קשור למלחמה. לא קשור למלחמה, אולי, אולי בהקשרים מסוימים מושפע. אבל לא קשור למלחמה, אופקים כרגע נמצאת באיזושהי נקודת צמיחה שהיא מכפילת עצמה בכל מובן, גם במובן הנדלני, גם במובן של מספר תושבים, גם במובן של מספר עסקים, מן הסתם.
1: זה מדהים.
2: מרכזים מסחריים, והכל באיזושהי נסיקה. אז כמות העסקים שפתחו פה השנה, כופלת כמה וכמה את כמות העסקים שסגרו, שזו עובדה מדהימה בפני עצמה. יש כאלה שסגרו ופתחו עסק
1: אחר.
2: חדש, אז בואו נקווה שהוא יהיה הרבה יותר מוצלח מהקודם.
1: יופי, אז אפשר, אותו דווקא אפשר להוריד מהסטטיסטיקה.
2: אנחנו מעודדים,
1: אנחנו לא,
2: כן, מתכזז.
1: לא נכניס אותו בדיוק. ודווקא באמת, כמו הדוגמה שנתתי מקודם, על הנגר, ואוכל רחוב וכזה, דווקא באמת היו כאלה שאותו משבר דווקא גרם להם לנסיקה. והיו עסקים כאלה שדווקא הצליחו לצמוח?
2: היו בהחלט. קודם כל, יש פה איזה יחסי גומלין מאוד מעניינים בין העסקים באופקים לחיילים ולמילואים ניקים. כי בעצם האופקים הפכה להיות עירייה, העוטף קצת ירד מה... זאת אומרת, עסקים בעוטף לא חזרו לעצמם. לא, לא כרגע. והעוטף קצת ירד מהחלק.
1: טוב, גם לא, לא חזרו לבתים שלהם.
2: מן הסתם, מן הסתם. התושבים לא חזרו, העסקים לא חזרו, חלקם חזרו, חלקם לא יותר יצרנים, אבל פחות עסקים ככה שמהווים מוקדי תרבות. ואופקים הפכה להיות, היא עוד הייתה לפני כן, אבל הפכה להיות העיר הגדולה שבדרך לעזה וביציאה מעזה. זה כאילו קשה להגיד, אבל זה דבר מאוד טוב שקרה לעיר שלנו, וגם דבר טוב עבור המילואימניקים. נוצרה פה תנועה מאוד גדולה של חיילים. זה גם קידם את תחושת הביטחון בעיר, אני חייבת להגיד, היו ימים שלא היו פה אנשים ברחוב, אבל היו מלא מדים.
1: מלא חיילים.
2: מלא מדים ברחוב, מלא אנשי ביטחון.
1: וזה הרגיש לו שטח צבאי.
2: משמעותית לתחושת הביטחון של התושבים. וזה גם אפשר יותר יציאה מהבית. דבר שני, קידם מאוד את עסקי האוכל, פלאפליות, פיצות, מסעדות, קפה, כל מה שיכול לאפשר אוכל לחיילים, התחיל לעבוד, והתחיל לעבוד הרבה. כי זה לא רק חיילים שהגיעו לכאן, זה גם הוציאו משלוחים לבסיסים.
1: נכון.
2: אז הדבר הזה, עסקי האוכל, הראשונים שחזרו לעבוד. חוץ מזה, אני יכולה להגיד שמספרות, ציוד לחיילים, מטענים, מוצרי חשמל, טלפונים, תיקון טלפונים, משמעותי מאוד, תשמישי קדושה, ציציות, דברים כאלה, הכל לאט לאט ככה התחיל, הבינו את הצורך, והתחילו זה, ואני אגיד גם שחייבים פה להיות יצירתיים, לקרוא את השטח מהר ולהבין מה הצורך, וכל עסק שמבין מה הצורך יכול להבין איפה הוא יכול לתת משהו לצורך הזה. אני אתן דוגמה קטנה אולי, זה באמת סיפור יפה, לעסק שאני גם לא אנקוב בשמות, כי אני לא דיברתי איתם
1: נכון,
2: לראש,
1: אנחנו פה
2: לא
1: לגמרי
2: זה,
1: אנונימי.
2: אבל עסק יצרן שמייצר מוצר מאוד נחמד, אבל כאילו לא בייסיק, זאת אומרת מותרות קצת. אתה okay. לא חייב אותו בשלב ראשון. אבל משהו ככה שמאוד נחמד, שעושה טוב על הלב, וזה עסק שמן הסתם בימים הראשונים באמת לא הייתה בו פעילות בכלל, עצרה לחלוטין. לא רק זה, גם בעלת העסק עזבת הבית ונתנה אותו למילואים ניקים. זאת אומרת, עברה לגור אצל קרובת משפחה, ועברה, ונתנה את הבית למילואים ניקים. יום אחד העלו אותה, בוקר אחד העלו אותה לתוכנית של, אגב, אפרופו רדיו, טל ואביעד, העלו כל בוקר עסק מהדרום ופרגנו לו.
1: נכון.
2: העלו אותה בהפתעה. מישהי מהמשפחה רשמה אותה, העלו אותה בהפתעה, דיברו איתה, ותוך כדי שמראיינים אותה ברדיו, הטלפון שלה התפוצץ, התפוצץ, הפייסבוק, האינסטגרם הזה, התפוצץ מבקשות, והתלהבו, אנשים התלהבו עכשיו גם עסקים כאילו חברות הייטק וכל מיני כאלה רצו לפרגן לעסקים בדרום, ומה שקרה זה שהיא פשוט קיבלה כזאת כמות הזמנות, שהיא באיזשהו שלב אמרה סטופ, לא יכולה לקבל יותר הזמנות, המילואימניקים שגרו אצלה בבית, התחילו לעזור לה להכין את החבילות, והיא עברה להיות מעוסק פטור לעוסק מורשה.
1: בעקבות?
2: במהלך המלחמה, בעקבות מה שנקרא, מה שאני קוראת לו, א', זרימה קטלנית שלה, היא פשוט זרמה עם הסיטואציה, וניצול הזדמנויות. פשוט נוצרה לה הזדמנות, טק, טק, טק, טק, טק, זרמה עם, עם השינויים שקורים בזה.
1: יפה.
2: מנפה את זה.
1: אהבתי.
2: והיום היא עסקת מורשה. וזה מדהים, ואחד מהסיפורי הצלחה שאני הכי גאה בה, אני יודעת, זה סיפור שלה לגמרי, אבל אני הכי גאה בה לספר כדוגמה לעסק מקומי, שממש מנפת ההצלחה היא לא סבלה יותר או פחות מהשביעי באוקטובר מאף אחד, אבל מענפה את הסיטואציה בצורה שיכלה להרים לה את העסק, וניצלה את זה בקטע הכי טוב שיש.
1: כל משבר הוא גם הזדמנות.
2: ממש ככה, ממש ככה, ועסקים שידעו למנף את הסיטואציה ולהיות יצירתיים, גם אם זה מוצר אחד קטן שלהם, ציציות, גופיות ציצית, מה שנקרא.
1: כן.
2: גם אם זה מוצר אחד קטן, אתה ממנף את זה, אתה עושה הזמנות, אתה שולח לבסיסים, זה מדהים. זה מדהים, וזה יכול לייצר לך הזדמנות שאתה בכלל לא חלמת עליהם בחיים.
1: יפה, ממש, אני אחרי זה אלך לעשות גוגל. ובכלל, באופן כללי, כמו שאמרנו, כל משבר הוא הזדמנות, אבל לא רק הזדמנות, הזדמנות לעשות ריסט בעסק. למה אני מתכוונת? ריסט במחשבה, בהרגלים, זמן לניקיון בהתנהלות העסק, ולהעלות את היעילות ואת הפרודוקטיביות. אנחנו עכשיו בתחילת שנה, וזה פשוט זמן מצוין לקבל החלטות, מותאמי לקוח, אולי כאלה שכדאי יותר לעבוד איתם, לעומת כאלה שפחות, עכשיו זה ממש הזמן האופטימלי להיפטר מהרגלים, להחזיר את העסק לפעילות בתקופה הנוכחית על אף הקושי, וזה מה שיוביל בסופו של דבר לצמיחה כלכלית. איך את רואה בכלל את הדבר הזה של ניקיון, אני כמובן במרכאות, ניקיון בעסק, ובאמת לגבש עסק תמיד צריך, אני חושבת, שבסופו של דבר עסק שמתנהל נכון, לא צריך לחכות ליום הקריסה וכדי להבין, אוי רגע, אני צריך להתייעל.
2: נכון. עסק שמדייק את עצמו כל הזמן, הוא עסק שהרווחיות שלו תעלה ותעלה. זה לא קל, זה לא קל, ובשביל זה גם אנחנו כאן, כי באמת הרבה דברים אתה לא יכול לעשות לבד, או אתה לא רוצה, נורא קשה להביא את עצמך למצב של טוב, אני אשב רגע עם תוכניות עבודה, וזה מאוד קשה, ולכן גם אני באמת ממליצה, להיות חלק מקהילה, כאילו לעשות את זה אולי אפילו סתם, לקבוע עם עוד חברה שהיא גם בעלת עסק, לשבת לקפה ביחד ולעשות כל אחת התוכנית שלה, אבל ביחד, עם סיור מוחות כזה קטן, סתם דברים קטנים כאלה שמאפשרים לך לא לחוות את הדברים המבעשים לבד. אוקיי? כל הדוחות והדברים האלה, אבל אני מדברת גם על אנשי מקצוע ממש, שאפשר להצמיד לעסק, אם הוא צריך לבנות תוכנית כלכלית וזה, אבל באמת פעם בכמה זמן, יש כאלה שהם יותר רציניים ועושים את זה פעם בריבון, פעם בחציון, אבל אפילו פעם בשנה. לנקות השולחן, לעשות תוכניות מסודרות, כמו שאת אומרת, לדייק, אפילו לפטר לקוחות במרכאות, מה שנקרא, נכון. כאילו, להגיד, הלקוח הזה פחות משתלם לי, עדיף לי להוריד אותו,
1: לדייק
2: ולהוריד
1: מוצרים.
2: את ההכנסה שלו, אבל להרוויח עוד זמן, למשל.
1: נכון.
2: כל כך הופך את העסק לרווחי, ובאמת שומר על איזשהו, על איזושהי חדות של ניהול העסק, שלא, אתה לא נכנס לשעננות, אתה לא פתאום מוצא את עצמך במצב, אתה על זה, אתה על הדברים, אחד הדברים שבעלי עסק צריכים להיות, זה על זה, וזה כאילו קל לי לדבר, אני אומרת, זה לא קל, גם אני יודעת כבעלת עסק, זה לא קל להושב את עצמך על הדוחות, להושב את עצמך על הדברים, אבל מי שישקיע בזה ירוויח, זה עושה המון סדר, וזה מאוד עוזר, זה מאוד עוזר, וזה מביא רווחים, רואים את זה, רואים את זה, עסק שעובד יותר מסודר, מרוויח.
1: אין ספק, והאמת שאני גם צריכה לאמץ את זה, על אף שאני פה ככה נותנת את הטיפ הזה למאזינים, אבל לפעמים גם הסנדלר הולך יחף. אנחנו נצא להפסקת שיר קצרה, ואנחנו נחזור לרעיון עם בטל.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, אתם בתוכנית המשפטית, איתכם עורכת הדין לינוי בליטמן, ויחד איתי באולפן ערן אוזן, האיש הטכני שלנו, ואיתנו בטל, מהיחידה לקידום עסקים, באופקים, הפעם קיצרתי.
2: כל הכבוד.
1: טוב, אז אנחנו באמת לפני ההפסקה, היה לנו פה רעיון ממש, ממש מרתק, והייתי דווקא רוצה לעלות עכשיו ככה את הנושא הזה של יוזמות חברתיות. ועלו לא מעט יוזמות חברתיות כאלה, שבאמת המטרה שלהם זה להציל, ממש להציל, להושיט את מה שנקרא את גלגל ההצלה לעסקים הקטנים בישראל. אחת מהן, אני ככה יספר קצת על, על הקרן הזו, קרן חברתית בשם עוגן, שנותנת הלוואות לעסקים, שמספקת אשראי חברתי לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה, עסקים בפריפריה, בצפון ובדרום. לא מדובר פה על מענק או איזושהי נדבה או משהו כזה או אחר, אלא ממש הלוואה שנדרש גם להחזיר אותה, אבל בריביות מאוד מותאמות, בראייה חברתית, כלכלית. זאת כמובן להבדיל ואלפי הבדלות, מאשראי, מבנקים וגופים מוסדיים, שם הריבית בעצם מגולמת ברמת הסיכון, ברמת הסיכון שאותו בנק נותן לעסק הקטן, ולכן גם הריבית היא יחסית, יחסית גבוהה. אנחנו נשמח לשמוע ממך, בטל, יוזמה חברתית שתרצי לשתף את המאזינים שלנו.
2: בשמחה. אז קודם כל, אני אגיד שהרבה מהיוזמות הכי יפות ולאו דווקא במצבי מלחמה מגיעות מהעסקים עצמם. עסק שהוא בראש שלו יזם, סתם דוגמה, טו באב, אוקיי? בעלת עסק אומרת, מה אתם אומרים שנעשה אצלי בחצר מין יריד כזה של מתנות לטו באב, ואוספת אליה עוד איזה 5 עסקים שמייצרים דברים שקשורים, יכולים להיות רלוונטיים לטו באב, ומרימים איזה. אז כל המיזמים האלה בשגרה, הם יוזמות חברתיות של העסקים עצמם, שעובדות מהמם, את יודעת, יותר ופחות, לאו דווקא הצלחה כלכלית מטורפת, אבל עצם שיתוף הפעולה והיוזמה, וההנאה של איזשהו אירוע באופקים, לאט לאט לדעתי מחלחלים. אותו דבר, יש לנו קבוצה של אומנים, שהתגבשה, אומנים בעלי עסקים, שאחת סורגת, אחת מציירת, אחת עושה תכשיטים, והם פשוט הרימו פה יריד אומנים בסטלבט, בפאב,
1: ומהמם,
2: זה קרה כמה פעמים, והם כבר ממש פורום, ממש אפשר לומר שזו תת קהילה של קהילת עסקים אומנים, שזה מהמם, כאילו 100% יוזמה שלהם, לא קשור אליי בכלל, אני ככה נכנסתי כדי להיות בעניינים, אבל זאת יוזמה שלהם לגמרי, אם צריך להניע, אם צריך לחבר למקום פיזי, אז אני אשמח לעזור, אבל זה שלהם, זאת יוזמה שלהם, והם באים כל פעם מחדש ופורסים, וזה פשוט מהמם, אבל כן רוצה לדבר על יוזמות חברתיות דווקא במצבי משבר, כי אחת היוזמות הכי יפות שקורות פה לדעתי, נולדה מתוך המלחמה הזו, אתם בטח נתקלים הרבה בכל מיני פוסטים של, וגם המאזינים שלנו בטוח, זה הדבר הכי רווח, כל מיני פוסטים והודעות בוואטסאפ של רוצים לעזור פה ולסייע ולתת, יש איזה חייל שיש לו יום הולדת ואשתו,
1: כן.
2: וזה וחולים ובבית חולים וכאלה, ורוצים לעזור להם ורוצים לשמח אותם, והרבה פעמים סוג של מבקשים תרומות ונדבות מהעסקים. עכשיו, גם עסק שרוצה לשמח, בסוף, אחרי אירוע 1, 2, 3, לפעמים גם האירוע הראשון, זה סוג של הפסד, זאת אומרת, אם הוא רוצה לתרום באהבה, אבל בסופו של דבר, לבוא ולתת פה אוכל, ושם בלונים ופה זה, בסוף זה הפסד לעסק, זאת אומרת, גם העסקים עצמם, במצב שצריך סיוע, אז כאילו מה עכשיו הם אלה שיתנו את הזה, אחת היוזמות הכי יפות שנולדו מתוך השותפויות שלנו, עם גופים פילנטרופיים, עם תורמים, יש אפילו זוג ספציפי, זוג של תורמים בארצות הברית, ופה אני רוצה לציין את עמותת כתף לכתף, שממש ממש אימצה את העסקים באופקים לחיקה, זו עמותה בבאר שבע, היא פועלת בכל הארץ, אבל נמצאת בבאר שבע, וממש אימצה את עניין העסקים באופקים, ומחברת אלינו כל מיני תורמים. עכשיו, מה קורה בעצם? יש תורם, הוא רוצה לשלוח לעסקים, סליחה, לחיילים, ארוחת ערב, בא לו לפנק אותם בפיצות בערב על האש, לא משנה מה. בפלאפל. יש עסקים באופקים, בדרום, שהם עסקים שלא תזיק להם קצת עזרה. עכשיו אף אחד לא רוצה נדבות. מה שבעצם קורה זה שהתורם קונה מהעסק, והעסק שולח את המשלוח לחיילים, ואז כולם מרוויחים, העסק עובד, הוא לא מקבל נדבה, הוא לא מקבל תרומה, הוא מקבל עבודה. הוא קיבל עכשיו הזמנה של 60 בגטים עם שניצל, והוא מוציא אותה, זה דוגמה משבוע שעבר, והוא מוציא אותה ליחידה שאיבדה 3 חיילים, וצריכים קצת העלאה במורל, אחרי כמה ימים מאוד קשים של לחימה. למשל, אז גם החיילים מבסוטים, גם העסק מבסוט, כולם עובדים, כולם זה, וגם הזוג הזה בארצות הברית גם מבסוטים, כי הם מרגישים שהם נתנו את חלקם במלחמה הזו. לא, באמת. עכשיו, ספרים, ספרים שיצאו לספר בבסיסים בחינם. בעצם התורמים או עמותות מסוימות, שילמו להם על היום עבודה הזה, אז ככה גם הספר נותן מעצמו, אבל הוא גם לא מפסיד, הוא עובד. את מבינה, גם החיילים מבסוטים שזה, וככה נוצר נוצרת איזושהי יוזמה חברתית, שבאמת כולם נהנים ממנה, אף אחד לא חסר, אף אחד לא מבואס, והכל קורה, זאת אומרת, זה מניע את שוב, מניע את הכלכלה הזאת שאנחנו מדברים עליה. כן. העסק חוזר לעבוד, הוא לא עושה, הוא לא יושב בבית ומקבל מענקים. וזה בין אחת היוזמות היפות, ואנחנו צריכים לדעת איך לקחת את הפורמט הזה, את המודל הזה, ולהשתמש בו גם בזמני שגרה, כי הוא מודל מהמם.
1: נכון, לגמרי אפשר לתרגם אותו באמת לאותו זמן שגרה, ואם כבר אנחנו פתחנו את החלון על זמן שגרה שהוא באמת מבורך. אנחנו ניגע בנושא ממש ממש על קצה המזלג, ואנחנו לקראת סיום. היחידה לקידום עסקים, עכשיו אנחנו מדברים פה בתוכנית על זמן משבר, אבל היא כמובן מלווה את העסקים בעיר באופן שוטף. הרבה עסקים קטנים חושבים, אני קטן, אין לי אפילו עובדים או משרד. אבל אם אנחנו מדברים על עסק רציני, כזה שרוצה לרוץ למרחקים ארוכים, בעל עסק צריך לקחת בחשבון את הזירה אליה הוא נכנס. וכן, אני מכנה את הסביבה העסקית הזו ממש זירה. המשתתפים בה הם הרשויות, הבנקים, הלקוחות, הטובים, מס הכנסה ומעם, יואו, אימאלה. וכמובן לא נשכח את בעל העסק, רגע, איפה בעל העסק והרווח שלו? בזירה כזאת, גוף ענק וחברה יציבה מרגישה סופר בנוח, אבל אותו בחור שפתח עסק קטן מהבית, חלים עליו את אותם הדינים והחוקים כמו על עסק גדול. איך את בטל חושבת כמישהי שמלווה עסקים צריכה להיות התנהלות עסקית נכונה?
2: אז טוב, זאת אחת הסיבות שהקמנו את קהילת העסקים. חוץ מהלשתות קפה ביחד בבוקר, הנקודה היא, אמרתי את זה קודם ואני אחזור על זה, כי זה כל כך חשוב, אני לא יודעת אם המצאתי את המשפט הזה, שראיתי אותו איפשהו, אבל אני כל הזמן חוזרת לזה, אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, או את עצמאית, אבל את לא לבד. כי העניין הזה שלא להיות לבד בעצמאות, ויותר מזה אפילו, לדעת בוודאות, וזה קשה, זה עניין שאנחנו עובדים עליו, שעוד מישהו רוצה בטובתך, ובטובת העסק שלך, חוץ ממך, כי לאנשים קשה להאמין לזה, שכאילו, זה עסק שלי, אני הקמתי אותו, הוא רווח שלי, למה שלא עוד מישהו יהיה אכפת? אכפת. אז לעירייה, לרשות כרשות, באמת אכפת, קודם כל כי אתה תושב, ואתה עסק מקומי, וגם בתפיסה עירונית, כמו שאמרתי קודם, כי זה לטובת העיר, אז לדעת, שאני לא לבד בסיטואציה, ואז יש באמת הרבה מאוד תחומים שעסקים קטנים צריכים להתמודד איתם, שהם זהים בין עסקים שונים, זאת אומרת, גם ספרית וגם עורכת דין, וגם אחת שעושה לקים, וגם בחור שמייצר קפה, וגם כולם מתעסקים עם אותם דברים, שזה פרסום, שיווק, התנהלות מול לקוח, איך לדבר עם לקוח, שיחות מחירה, הסיוט של כולם, תמחורים, תוכנית עסקית, כל הדברים האלה, ובאמת, מבחינתי זה הדבר ביצירת קהילת עסקים, דיברנו על זה גם קודם, שאחד עוזר לשני, וגם מעבר למפגש ולשיתופי פעולה באמת מדהימים שנוצרים שם, זה ללמוד להתייחס לעצמך כעסק. אני לא בחורה שמייצרת שוקולד, או בחורה שעושה בלונים לאירועים, אלא אני עסק שיש לו בזה, כן, מחלקת שיווק, מחלקת מחירות, מחלקת פרסום, מחלקת וצריך ללמוד לעשות את הדבר הזה, ופה יש לנו הזדמנות לעשות סיורי מוחות עם אנשים שיש להם ניסיון בתחום הזה, שהם מקצועיים בתחום הזה, וככה עסקים מפרים אחד את השני, וגם אפילו מייצרים מחויבות אחד כלפי השני. ראיתי את זה בפורום עסקים של האנשים העסקיות שהקמנו, ומחוברות, קהילה לנשים עסקיות, וממש בערב אחד את רואה כל אחת הציג את עצמה, ומה היא עושה? למחורת, מישהי הייתה צריכה מכון שמיעה, אמרה, איפה זאת שפגשנו אתמול, אני אמליץ עליה, איפה זאת שזה עורך הדין לנזקי גוף, יאללה, הנה, זה מחברות אחת בין השנייה, לכן קראנו לזה מחוברות, זה העסק שיש לך בראש, אז אתה ישר נותן אחד לשני, וזה לגמרי מוכיח את עצמו. מבחינת הפיתוח בעיר, עסק שמכירים אותו, עסק שנוכח בקהילת עסקים, בא, מציג את עצמו, מכירים אותו, הוא עסק שנשמר לאנשים בראש, והוא מרוויח את הפרסום הזה, זה פרסום בחינם.
1: לגמרי.
2: זה עובר מפה לאוזן.
1: מפה לאוזן.
2: וגם צוברים אחד מהידע של השני, ובעיקר, בעיקר לא מרגישים לבד. הלא לבד הזה נותן לך המון מוטיבציה ביום-יום. ואני אומרת לך, עוד דבר קטן, למחרת הפגישה של הפורום של העסקים, של האנשים העסקיות, פתאום צצו לי בפייסבוק פוסט שלה, פוסט שלה, פוסט שלה, זה כאילו מכניס דרייב לאנשים,
1: כן.
2: לעשות משהו עם העסק שלהם.
1: נכון.
2: אפילו המפגש הקטן הזה בין עסקים, זה פשוט מכניס בך דרייב, שאתה לא, זה, אז זה, זה מבחינתי קהילת העסקים, זה הערוץ הכי חשוב של היחידה לקידום עסקים. יש לנו את כל, כאילו, את כל העזרה המקצועית והכל, אבל בסוף לפגוש עוד עסקים, זה הדרייב הכי גדול, לדעתי.
1: מהמם. אנחנו ממש לקראת סיום, ותמיד טוב לסיים רעיון בטיפ מהמרואיין. אז נשמח לשמוע ממך על טיפ לעסקים לחזרה נכונה ובטוחה לשגרה כדי להרים את העסק.
2: אני רשמתי לפחות שני טיפים, לפחות שני טיפים. אחד, אני אומרת, לא להתבייש, באמת, לא להתבייש, לשאול, להתייעץ, לבקש סיוע. אני, כאילו, כולם בטח מכירים את הרשימה של יובל אברמוביץ', שהוא פשוט אומר, תצעקו את החלומות שלכם, תגידו מה אתם צריכים, וזה כבר יבוא אליכם. בשנייה שבן אדם אומר, מה חסר לו, מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מה החלום שלו, טק, טק, טק, טק, טק, דברים מסתדרים, כי פתאום הוא חשב על משהו, ובדיוק ההוא זה, ופתאום, בדיוק, לחלום ולחלום בגדול, ולעוף, ולהיות יצירתי גם.
1: יש לי את זה גם בבית.
2: לא, אבל באמת לבקר, לא להתבייש, להרים טלפון ולהגיד, אני צריך ככה, אני רוצה ככה, אפילו לדבר סתם עם חברה אחרת, אבל כאילו, לשים את הדבר הזה שולחן, בשנייה שהוצאת אותו ממך, אתה חצי דרך להתקדמות, אוקיי? משהו יקרה. מה בדיוק לא יודעים, אבל זה יקדם אותך. דבר שני, ואולי הכי חשוב באמת, לסכם את כל הדבר הזה של משברים, לא לחכות למשברים. מה שקורה, אני אגיד את זה ככה קצת בהכללה גסה, אבל היא די מדויקת. עסקים שקרסו בעקבות השביעי לאוקטובר, זה עסקים שכך או כך היו קורסים כנראה. מה שקרה בשביעי לאוקטובר, שהמשבר היה כל כך קיצוני, ביום אחד כאילו נגמרה הפעילות, שככה הכניס את כולם לאיזה משהו מאוד מאוד מיידי, והעסק קרס. אבל באמת באמת, ההתנהלות הייתה לא נכונה לאורך הזמן, והייתה מביאה את העסק למשבר כך או כך. זה פשוט זרז, מאיץ,
1: כן.
2: קטליזטור. אבל הדבר הנכון לעשות, הוא לא לחכות למשברים, גם אנחנו בתור יחידה לקידום עסקים, אחרי כל המיפוי שעשינו אחרי המלחמה, זיהינו איפה הנקודות החלשות אצל כלל העסקים. זאת אומרת, ממש דברים שחוזרים על עצמם, שלא מתנהלים נכון אצל עסקים, ושמנו לעצמנו את זה כיד בשנת 2025, שזאת תוכנית העבודה, בזה אנחנו מתמקדים, לקחת את הדברים האלה שכנראה עובדים פחות טוב לעסקים, ולתת בהם חיזוק, סדנאות, הרצאות, ייעוצים, מה שצריך, בשביל שהדבר הזה יעבוד טוב. אני מדברת על תמחורים, אני מדברת על בניית תוכנית כלכלית. עסקים הרבה פעמים מתנהלים ככה, כמו כדור שלג כזה, לא בונים תוכנית שתביא אותך ליעדים, למדדים, לכל מיני דברים שהם, כן, אז דיברנו על זה קודם, לעשות סדר, תבואו מוכנים, תשבו פעם אחת, זה יהיה קשה, אבל תשבו, תבנו תוכנית, לאורך זמן, זה לגמרי מוכיח את עצמו, ואז גם כשקורים משברים, אתה אולי נכנס לאיזושהי בטן כזו, שאתה צריך טיפה להתגבר עליה, אבל אתה לא קורס לגמרי. התנהלות נכונה בשגרה, תביא אותנו למצב שמשברים לא יקריסו אותנו, זה הכל.
1: יפה. וזה לגמרי, אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, התנהלות שהיא נכונה בזמן שגרה, תוביל אותנו בסופו של דבר לנהל נכון את המשבר הבא שיבוא, ומשברים יש כאן ולא
2: זהו,
1: מעט.
2: זהו, אני לא רוצה להרוס את האופטימיות, אבל אנחנו חיים בישראל, אנחנו חיים בדרום,
1: לא,
2: אנחנו
1: לא
2: חיים
1: בזה. לא, זה לא חייב להיות גם משבר, מה שנקרא כלל ארצי.
2: חווינו את הקורונה,
1: משברים,
2: חווינו את המלחמה, אנחנו יודעים שהמשבר הבא הוא מעבר לקיר, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הוא יהיה.
1: נכון, אבל שוב, זה גם יכול להיות באמת משברים אישיים.
2: התנהלות נכונה ויצירתיות.
1: יפה.
2: כן.
1: יפה מאוד, יופי. הייתה לנו תוכנית באמת מדהימה, תודה לבטל, האחת והיחידה, מהיחידה לקידום עסקים, פה מקומית, מהעיר שלנו. באמת תודה בטל שהגעת, היה רעיון.
2: בשמחה רבה, אני רוצה להזמין את כל העסקים לחפש אותנו, גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ יש לנו קהילה די פעילה, וגם ערוץ מבחינת הרשות לעדכן את בעלי העסקים בכל מה שרלוונטי להם.
1: נשמח לנייד שלך בטל, אם את יכולה.
2: בשמחה, 0528-332-880, אפשר לשים גם כזה בפרסום שלנו.
1: והכל כמובן דרך רדיו שר, יש את כל הפרטים.
2: נכון.
1: ובאמת אני רוצה ככה לסכם את התוכנית שלנו, אנחנו ממש רגע לפני סיום. ואני רוצה לחזור לאותה זירה שדיברנו עליה. עסק קטן, חלים עליו, אותם חוקים בדיוק כמו חברת ענק. יש כמובן חוקים מאוד ספציפיים, אבל אנחנו מדברים על חוקים שהם עיוורים להיקף הפעילות של העסק. הייתה לנו תוכנית מרתקת שעסקה בתביעות ייצוגיות, וזה באמת הייתה תוכנית שהייתה על קצה המזלג, ודיברנו שם על מיזם לא הכי קטן שיש, כן? הוא לא איזה ממש פצפון, אבל גם לא בסדר גודל ענק, ונפלה עליו תביעת ענק הזו, וכמו שהיזם אמר לנו במילים שלו, עם התביעה הזו חרב הגיליוטינה מונחת על העסק, וכנראה שבסוף העסק ייסגר. כשאני מדברת עם בעלי עסקים, אני מרגישה איך הם מתייחסים, ואת גם מתייחסת לזה בטל, שהם ממש מתייחסים לאותו עסק, לאותו חלום שמתגשם, ממש לבייבי שלהם, איך הם רוצים להפיץ את המסר. הרבה פעמים הם עולים עם אתרים, שולחים לרשימות תפוצה, ללקוחות, כל מיני פרסומות, באמת במטרה להפיץ את החזון שלהם. אבל כמו ישראלים טובים, יש את הצדיקים שיחכו לאותם מעידות או תקלות, גם אם הם נעשו ממש בתום לב, יגישו תביעות למיניהם, ובדרך כלל, בעלי עסקים נוטים לסגור סיפורים כאלה בפשרות. והנה יוצא מצב שאנחנו לוקחים רווח שעמלנו עליו כל כך הרבה, ובמקום לבזבז אותו בתאילנד, כי מגיע לך ואתה עצמאי, אתה משלם כנס עם ריבית דריבית לאותו צדיק. פרסום מבצעים הם חלק מתקנות הגנת הצרכן, שזה אמור להיות התנך של עסקי הצרכנות בישראל, אבל זה לא תמיד ככה. הבנה אמיתית של הקרקע המשפטית חוסכת המון כאבי ראש והוצאות מיותרות. ועם התובנה הזאת אנחנו נסיים. אנחנו מסיימים עוד תוכנית נוספת מרתקת. אנחנו נודה שוב לבטל מהיחידה לקידום עסקים. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, יכולים לעקוב אחריי. תודה שהייתם איתנו, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו שש, כאן גבי ינון. חבר הכנסת אוהד טל מהציונות הדתית אומר כי הניסיונות להביא לגיוס חרדים באמצעות עיצומים וצווי מעצר נכשלו, וכי מדיניות זו דוחפת את הציבור החרדי להתנגדות גוברת לשירות צבאי. לדבריו, החרדים חשים רדופים, וההתנהלות גורמת שיעור גדול יותר מתוכנות.

0: מתוכם להפוך למתנגדים לגיוס. ברעיון ערן בנימיני ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב', מתח חבר הכנסת טל ביקורת על החלטת בגץ בעניין תלמידי ישיבה עריקים.
1: זה שבגץ מתערב בכל החלטה של הכנסת, זה כבר נהיה הדבר שבשגרה, לצערנו הרב. אני לא נגד שבגץ יתערב כאשר הכנסת מחוקקת חוקים שהם באמת לא עומדים באף מבחן של סבירות, וראוי שיהיה איזון בין הרשויות, וראוי שלבגץ יהיה את האפשרות לפסול חוקים, אבל כשזה הופך להיות כבר דבר שבשגרה, זה לחלוטין מאבד את הערך.
0: במפלגות החרדיות מותחים ביקורת על החלטת בגץ לעצור לפי שעה את כניסתו לתוקף של החוק המקפיא מעצר של תלמידי ישיבות עריקים. חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס אמר במליאה כי השופטים בבית המשפט העליון עשו יד אחת עם היועצת המשפטית לממשלה, בערב מיירה.
2: אם היה התלבטות למה צריך את החוק הזה, היום בית המשפט הוכיח שחבל שלא הבאנו מזמן את החוק הזה. לסרס את הכוח של היועצת המשפטית המודחת, את העזות שלהם. אני מוכן להתחייב שהשופט אפילו לא קרא את החוק לפני שהוא הוציא צו ביניים. הוא הכל ניזון משמועות. הוא כנראה גם יאומן או לא יאומן, אבל הוא עובד אצל האופוזיציה. בית המשפט העליון נהפך כחלק מהאופוזיציה. בוא נראה אותם, שיקשו לבחירות, נראה. נראה מה העם יגיד עליהם.
0: חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים תקף בחריפות מעל בימת הכנסת את ראש הממשלה נתניהו והאשים אותו בשחיתות. הוא סרב לבקשת היושב ראש אליהו רביבו לחזור בו מדבריו.
3: שנתניהו המושחת נאשם בפלילים, מעז לבחוש בקרביה של מערכת המשפט.
4: תעזור בך בבקשה.
3: ממה?
4: תעזור בך בבקשה.
3: ממה?
4: האשמת שווא.

0: הפוליטיקה הישראלית, בנימין נתניהו.
1: תתבייש.
0: גדול המושחתים בפוליטיקה הישראלית.
2: סיימת את דבריך. סיימת את דבריך. קבלו לו בבקשה את המיקרופון.
3: הערוץ האמירותי Sky News ערבייה מדווח כי ביום שישי תהיה פגישה צבאית בין לבנון, ארצות הברית וישראל. נמסר כי הפגישה תהיה מקוונת. כשבתנו, יובל ענבר מציינת שישראל מסרבת שצרפת והאום ישתתפו בכל ועדה שאחראית לחקור את איסוף הנשק באזורי תוכנית הניסוי שהוגדרו, ומעוניינת שהוועדה תכלול את ישראל, ארצות הברית וצד שלישי, וכאמור שאינו צרפת או האום. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי מאז חידוש המצור הימי על נמלי איראן הלילה, בלמו כוחותיו שתי ספינות סוחר שניסו לפרוץ את המצור. הצבא האמריקני נשאר איראני ומוכן להבטיח ציות מלא, נמסר בהודעת הפיקוד. כך מוסר כשבנו רם לנדס. עמותת חידוש לחופש דת ושוויון הגישה עתירה לבגץ נגד משרד הרווחה בשל אי פרסום קריטריונים שוויוניים לחלוקת כרטיסי מזון לנזקקים. בעתירה נטען כי מאות מיליוני שקלים שהוקצו למטרה זו בשנת 2025 לא חולקו והוחזרו לקופת האוצר. על פי העותרים יש חשש שתקציב של כ-260 מיליון שקלים שאושר השנה לא יגיע ליעדו או יחולק באופן לא שוויוני סמוך לחגי תשרי. הארגונים העותרים דורשים מבית המשפט להורות למשרד הרווחה לפרסם את אמות המידה לחלוקת הסיוע באופן מיידי, וציינו כי נושא הביטחון התזונתי הפך לכלי לקידום.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 7, כאן גבי ינון. במליאת הכנסת צפויות להתחיל בקרוב ההצבעות על חוק היועץ המשפטי לממשלה, הכולל הגבלות על עמדת היועמ"ש, כך שהיא לא... תפקיד היועמ"ש. כתבנו שחר גליק מציין כי חברי הכנסת המורדים מהקואליציה שהצביעו נגד חוקי החרדים מתכננים לבוא למליאה ולתמוך בחוק. כתבנו מוסיף כי לחוק תחולה מאוחרת והוא ייכנס לתוקף בסוף חודש ינואר בשנה הבאה. חבר הכנסת אוהד טל מהציונות הדתית אומר כי הניסיונות להביא לגיוס חרדים באמצעות עיצומים וצווי מעצר נכשלו, וכי מדיניות זו דוחפת את הציבור החרדי להתנגדות גוברת לשירות צבאי. לדבריו, החרדים חשים רדופים, וההתנהלות גורמת שיעור גדול יותר מתוכם להפוך למתנגדים לגיוס. בראיון לרן בנימיני ולמזל מועלם בכאן החדשות ברשת ב', מתח חבר הכנסת טל ביקורת על החלטה.

0: את בגץ בעניין תלמידי ישיבה עריקים.
1: זה שבגץ מתערב בכל החלטה של הכנסת, זה כבר נהיה הדבר שבשגרה, לצערנו הרב. אני לא נגד שבגץ יתערב כאשר הכנסת מחוקקת חוקים שהם באמת לא עומדים באף מבחן של סבירות, וראוי שיהיה איזון בין הרשויות, וראוי שלבגץ יהיה את האפשרות לפסול חוקים, אבל כשזה הופך להיות כבר דבר שבשגרה, זה לחלוטין מאבד את הערך.
0: ההסלמה במפרץ, סוכנות הידיעות האיראנית מר, מדווחת כי ארצות הברית תקפה באי הנגם באזור מיצר הורמוז. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. מדד המחירים לצרכן לחודש יוני נותר בלא שינוי, ולפיכך ירדה האינפלציה השנתית ל1.6%. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי מדד מחירי הדירות ירד ב1%. הקטל בדרכים. בבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים מתה מפצעיה ילדה בת 5 שנפגעה ממכונית. צוות המחלקה לרפואה דחופה עשה בה פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותה. מנתוני עמותת אור ירוק עולה כי מתחילת השנה נהרגו בתאונות דרכים 28 ילדים. רצח בניהו רזי בשכונת הנחלאות בירושלים. העורך דין עמית ויצמן, המייצג את שילת חוטה, חשודה במעורבות ברצח, טוען כי מרשתו היא קורבן לאלימות מצד רזי וחברתו, וכי מבחינה משפטית לא מדובר בעבירת רצח. היום התיר בית המשפט המחוזי בירושלים לפרסם כי חוטה, בת 19 מבאר שבע, ולינור ססון, בת 50 מירושלים, הן שתיים מהחשודות במעשה, בעוד זהותה של חשודה שלישית, בת זוגו של רזי, נותרה תחת איסור פרסום בשל ערעור שהגישה.
2: כאן תחזית.
3: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: התחזית בחסות
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: והתחזית מחר הוא יום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים.
2: התחזית בחסות
7: ארקיע.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: שלום חברים, שלום שלום שלום, איך עוצרים את זה? או, הנה, אני משתלט. כן, אני משתלט, אני משתלט לאט לאט מי. שלום לך מי.
9: בוקר טוב, מה העניינים?
8: מה העניינים? אני אגיד לך מה העניינים. העניינים הם שאני החלטתי שבתור התחלה אני אקח את המנחים ואני אעשה להם היכרות עם הקהל של הפודקאסט. כי okay. אני לא חושב שהיה לנו לפני כן, כאילו רותם לא עשה איזשהו מי אני, מה אני, חיים שכאלה. את זוכרת?
9: חיים שכאלה, אני סגנה, כי אני זוכרת.
8: רגע, רגע, סליחה. אז... אני יודע טוב לא לשאול בת כמה את, אבל אני אשאל אם אפשר לשאול את זה.
9: אפשר לשאול את זה. 43 going on 4.
8: 43 going on 4.
9: אבל מנטלית 5 באמת? ביום טוב.
8: אוקיי, זה עוד רגע אני אגיד לך. אז דבר אחד, גם עשיתי את זה, רותם מאוד אהב את זה שעשיתי את זה עם הוא לא אהב, הוא אמר לי, אדי, אתה שאלת AI. אז אני רציתי קודם כל, כי אנחנו, תראי, את גדי אני מכיר יחסית טוב, כי אנחנו גם עבדנו, הצטלבנו הרבה, את הלל, גם אני הכרתי כאילו וזה, ואפילו קראתי לו בפרק האחרון שהוא סלב, הוא אמר, מה, אני לא יודע שאני סלב, הוא לא סלב בעולם הסייבר?
9: הוא הכי סלב בעולם הסייבר, הוא סייבר סלב.
8: הוא כמעט כמוני, בואי נגיד
9: לפחות.
8: ככה.
9: לפחות.
8: אני סלב סנו, הוא סלב אהוב, בואי נגיד ככה.
9: זה בסדר.
8: סלב זה סלב, לא?
9: סלב זה סלב, הרבה סלבים עשו קריירה מלהיות צנועים.
8: אז אני שאלתי את ה-AI עליו, ואז הלכתי, ושאלתי את ה-AI עלייך, ואני חייב להגיד לך,
9: מה אני אלמד על עצמי?
8: אני לא בטוח שזה יהיה פודקאסט על סייבר היום.
9: מה אני הולכת ללמוד על עצמי? Okay. זה יהיה מעניין.
8: מיי ברוקס היא יוצרת תוכן ואושיית רשת ישראלית, מזוהה בעיקר עם תוכן אותנטי, ישיר ולפעמים גם פרובוקטיבי. הרבה סביב נושאים של זהות, נשיות, מיניות, דימוי עצמי, יחסים וגבולות חברתיים. היא בנתה קהל חזק דרך רשתות כמו אינסטגרם וטיקטוק, ובעיקר בזכות סגנון מאוד בלתי מתנצל.
9: אהבתי. אפשר לגלות איפה הטיקטוק שלי? כי אין לי.
8: תקשיבי.
9: אני ממש... ועקב, אני חושבת ש-550 עוקבים באינסטגרם, זה ללא ספק אושיה.
8: 550 עוקבים יש לך?
9: כן.
8: וכמה עוקבות?
9: אני לא יודעת, אולי 550 עוקבות.
8: 550 עוקבות.
9: לפחות... בן זוגי ואחי עוקבים אחרי, אז לפחות שניים הם גברים.
8: רגע, אבל הוא מדבר על זה שאת הרבה בעניין, אז את יודעת מה, תזבי מה הוא מדבר, הרי הצ'אט, אנחנו יודעים שהוא מדבר שטויות, נכון? תראה,
9: למה? זה דווקא ממש שיפור, כי פעם קודמת ששאלתי את הצ'אט מי אני, אז הוא אמר לי שאני ניצולת שואה בת 83 מארצות הברית, מוושינגטון, בשלב הזה עוד לא הייתי בוושינגטון מעולם, שהקימה... מוזיאון לניצולי שואה, לזכר השואה בוושינגטון. שאני חושבת שבת 83 אני נראית לא רע. לא רע.
8: פעם הוא היה מבלבל אותך עם שחקן. את יודעת שיש שחקן קולנוע. מל ברוקס. נו, זה לא... אפשר לבלבל את זה.
9: שמה, ביני לבין מל יש קשר ממש ממש ממש קרוב. אנשים לא מודעים לזה.
8: מה זה אומר?
9: הוא עושה סרטים ממש טובים, ואני רואה אותם.
8: זה חזק. חשבתי שתגידי לי הוא בן דוד רחוק או בזה. אוקיי, אז אני אספר בהמשך על סיפור על בת דודה שהייתה בברית של הבן שלי, ואני אספר מי היא הייתה. בת דודה של מישהו שהזמנתי, שהוא אמר אני מביא אותה מזה, והיו לי גם משפחה מארצות הברית, זה היה בקיץ, ופתאום קלטתי שיש לי אחלה סלב בתוך הבית, בברית של הילד, סלב כאילו ברמה של...
9: עולמית.
8: את לא יכולה ללכת ברחוב, כן, כן.
9: נו, אז ספר כזאת. לנו, זה לא פייר. לא עושים טיזינג ככה.
8: אחר כך. אבל קודם כל, אני משהו שלא עשיתי עם... עם זה, ואנחנו נפתח פה את שערי הגיהנום, מי.
9: לא.
8: אייפון או אנדרואיד?
9: וואי, קשה. קודם כל, יש לי שניהם פה, לידי. אז כאילו, אני עוד לא בגדתי עד הסוף. אני תמיד הייתי ממתנגדי אייפון הנחרצים ביותר, זה הצבן אותי הרשת הסגורה הזאת וכו'. ואז לפני בערך 8 חודשים קניתי אוטו. שזה נשמע לא קשור, אבל זה ממש קשור. אם הקשבת לפרקים שלי, אם
8: אותם היית יודע. קנית אוטו או קנית אוטו?
9: קניתי אוטו בטט, ואז אמרו לי, קני אוטו, קבלי אייפון. אמרתי, אני לא רוצה אייפון, רוצה... אתם נותנים לי טלפון, נולי גלקסי, אין בעיה.
8: קיצור, מה שלא הכנס בדלת, נכנס דרך החלון.
9: נכנס דרך האוטו. ואז בדיוק גם נשבר לי האנדרואיד, אז אמרתי, טוב, נו, יש כאן אייפון 16 חדש, כי בינימט.
8: במקרה נשבר לי האנדרואיד, כן.
9: לא, לא, הוא כבר היה...
8: אבל אנחנו...
9: אז עברתי לאייפון, ואני מודה שאני ממש אוהבת אותו, והכי גרוע זה שרותם השם, רותם שכנע אותי, ועברתי עכשיו גם למקבוק, אז בכלל... כי כבר היה לי אייפד מהעבודה.
8: אז ענית לי על השאלה הקודמת של Mac או PC, אבל פה אני חושב...
9: אני עדיין
8: מעניין בווינדוס. לא, פה אני... במה את משתמשת היום?
9: גם וגם. תראה, יש לי פה 2 מחשבים.
8: אוי, בקיצור, את לא החלטית. כרום או ספארי? עזבי, אני לא... אחת ההערות של רותם אליי על הפרק עם הלל, הייתה, אתי, אם אתה נותן לי הלל לדבר, הוא לא ישתוק, אתה חייב נכון. לעשות, אז בדיוק, אז עכשיו את סובלת, אני עושה קונטרול. כרום או ספארי?
9: כרום.
8: בזה אנחנו מסכימים. טוב, זו שאלה טיפשית, לספס או הסיסמה 1-6?
9: 1-6, ברור.
8: הבנו את התשובה. פייס איי-די או מצלמה, מדבקה למצלמה?
9: פייס איי-די, עדיף אצבע איי-די, אבל אפשר גם פייס איי-די.
8: זאת אומרת, זו שאלה עד כמה את פרנואידית, את יודעת, בעולם שלנו יש הרבה פרנואידים.
9: תראה, המצלמות שהמחשב סגורות כל הזמן, הפלאפון לא, כי זה אייפון באוקרציה.
8: קלאוד או ארטיסט במגירה?
9: קלאוד.
8: אוי ואבוי לך. VPN תמיד דולק או רק כשאת נזכרת? מה זה תמיד? בבוט כאילו?
9: תמיד, תמיד בבוט, בעיקר בטלפון, כי אחרי אתה לא יכולה לעשות שיחות בוואטסאפ. ואני לא מאמינה בפרטיות, כבר היה לנו את השיחה הזאת, אדי, באמת.
8: לנו הייתה את השיחה הזאת?
9: כן.
8: אולי עם רותם הייתה לך את השיחה.
9: וגם איתך.
8: רגע, אני הסכמתי איתך, אני טוען שהפרטיות נעלמה מן העולם איתי, היא קיבלה משמעות שונה, היא לא באמת נעלמה. עכשיו, למי ששומע את התינוק הזה ברקע, את רוצה להסביר?
9: כן. לפני חודש אימצתי כלב, ומאז קיט-קט החתול לא מוכן לצאת מהחדר. אבל זה לא הופך אותו לפחות במומר, זה, הוא לא ניובורן, הוא פשוט חתול.
8: הוא לא ניובורן, הוא פשוט חתול. אני, כשאני שמעתי את זה, זה היה נשמע לי כמו ניובורן.
9: נכון,
8: אז בקיצור, אני רוצה לספר לך סיפור, סיפור באמת שכאילו, שאת מל ברוקס ומי ברוקס וזה, וחשבתי שתגידי לי משהו כזה, שדניאל בני הבכור, שהיום הוא בן עוד מעט 29, נולד, עבדתי בחברה שנקראת סלע מעבדות תוכנה והדרכה. והיה בחור שאולי הוא מאזין לנו, אני לא יודע, אם הוא מאזין, שאוט אוט, מה שנקרא, כן? אז קראו לו איציק פישר. והם הוזמנו לבית של ההורים, שם היה הברית, בהרצליה. ואיציק אמר לי, אדי, תקשיב, אני אוסף את בדודה שלי מהשדה תעופה, ואני לא נעים לי, אמרתי לו, תקשיב, ברית, קודם כל, אני לא יודע אם את יודעת, אבל לברית, אצל הדתיים, אין הזמנה, לא מזמינים לברית, כי זה סעודת, אז לא, לא, מודיעים, לא מזמינים. אמרתי לו, תקשיב, איציק, ברור שאתה מגיע והכל וזה, ותביא את הבדודה והכל. והיו לי שם גם עורכים מארצות הברית. ופתאום ראיתי המולה, אני ראיתי את האורחת, לא זיהיתי. אבל אז האורחים מארצות הברית ותמונות וזה, ואמרתי מי זאת. ומסתבר שהוא בן דוד של מים ביאליק.
9: וואלה.
8: מכירה את מים
9: ברור.
8: ביאליק? אז יש לי תמונות
9: בלוסום,
8: עם
9: מים... הגדול.
8: בלוסום והמפץ... בלוסום זה היה אז, אז
9: כן,
8: לא היה המפץ הגדול.
9: ואגב, הדרכתית ענקית הגדול. לישראל וליהודים בגולה מהממת.
8: לגמרי. אז יש לי תמונות מהברית של הבן עם מים ביאליק.
9: וואו.
8: והייתי רוצה לומר שאנחנו שומרים על קשר, אבל לא.
9: אחת הם לא.
8: אך אנחנו לא. אני שומר על קשר. אני שומר על קשר. היא לא, זה כמו הוא שאמר, אני דיברתי עם בן, לא עם בן, דיברתי עם ביבי, אבל הוא לא הסכים איתי. איך דיברת? דרך הטלוויזיה. אמרתי לו, הוא לא ענה. זה מה שנקרא have duplex communication.
9: שמה, אני מה הם באינסטגרם? אני עוקבת אחריה, אבל זה גם משהו.
8: אחרי מי?
9: אחרי מה הם ביאליק.
8: אחרי מים ביאליק באינסטגרם.
9: בוודאי.
8: טוב, אז לפני שאני אדבר איתך על דברים אחרים, יש לי פה, אני מדרג את הדברים, כי רותם אמר לי, אדי, אתה לא מכין את החומר, אז אני הייתי חייב להכין את החומר. היום הייתי חייב להכין את החומר, והנה את רואה, הקצבתי לדבר הזה 10 דקות, ואנחנו ב10 דקות. זה, את כל הטיעון הזה אני שם בשביל שרותם ישמע.
9: בדיוק.
8: זהו, אבל
9: ואז
8: פה
9: הוא לא
8: סיימנו.
9: יקשיב לפרק, ואז בכלל לא נדע
8: לגמרי. עכשיו, שאלתי, אני חושב גם את הלל את הדבר הזה. יש לי בעיה של זיכרון קצת, אז אני לא זוכר אם שאלתי אותו או לא, אבל אני חושב שכן, כי אני, יש לי דעה מאוד נחרצת מהימים שעבדתי במשרד ראש הממשלה, ויש לי דעה מאוד נחרצת על הנתונים האלה. את יודעת שמגיע לנו מזל טוב לישראל.
9: אוקיי, מה עשינו הפעם?
8: סוף סוף הגענו למקום הראשון.
9: באובך?
8: במה? תנחשי.
9: השבוע היה האובך. לא?
8: וואי, איך את, את לא בארץ, אז איך את היית שבוע?
9: אני יודעת הכל. אני יש את סייבר, אני יודעת הכל.
8: הבנתי. ישראל מדורגת במקום הראשון בעולם במתקפות סייבר. דוח עדכני של רדוור מצביע על כך שבששת החודשים האחרונים ישראל קיבלה יותר מתקפות סייבר גיאופוליטיות מכל מדינה אחרת בעולם. אפילו לפני ארצות הברית ואוקראינה, עם עלייה חדה במתקפות דידוס והתקפות אפליקטיביות.
9: אני לא יכולה להגיד ש... תראה, השאלה זה איך הם מודדים את זה, הם מודדים במספרים אבסולוטיים, כי זה נשמע לי
8: וואי,
9: קצת...
8: וואי, אנחנו אותו בן אדם, זה, אני יכול להשאיר אותך לבד, ואת תעביר את הפודקאסט.
9: אבל זה יהיה נורא משעמם.
8: נכון, אבל זה,
9: ובודד.
8: זה השאלה...
9: תראה, אם זה מספרים אבסולוטיים, זה יהיה מטורף לגמרי, וכאילו, אוקיי. אם זה כאילו באחוזים, לא הפתיע אותי בכלל.
8: אני חושב שהמספרים המונפצים בכתבות האלה, ואני לא חושב, דרך אגב,
9: רגע, זה כתבה או במאמר של
8: רדואר? לא, זה מתוך מאמר של רדואר.
9: כתבה בתקשורת הישראלית?
8: כן, כתבה בתקשורת.
9: נו, ברור.
8: מה ברור?
9: כתבה ממומנת?
8: לא, לא, לא.
9: לא ממומנת? אוקיי, אז קשרים טובים של יצרן כזה או אחר שמתחיל ברד ונגמר בוור, שרוצים לעשות רעש בעיתונות הישראלית מול קהל ישראלי ולמכור את המוצרים שלהם. טקטיקות ההפחדה
8: כן,
9: שאני
8: אבל תעזבי, אני לא רוצה, לא, קודם כל, יש לי מקום בלב פינה חמה לרדואר ולמוצרים שלהם.
9: זה לא קשור לשיקוף.
8: אני חייב לציין. ומייסדי תחום הסייבר בישראל, צריך להגיד, הם אחת החברות הוותיקות ביותר שיש. אבל אני רוצה לדבר איתך על הנתונים האלה. את יודעת, הרבה פעמים אנחנו קוראים, בלי קשר לרדואר או זה, בדוחות, 2 מיליון מתקפות בשעתיים האחרונות, 3 מיליארד מתקפות בחודשיים האחרונים. יש ערך למספרים האלה או אין ערך למספרים האלה?
9: תראה, נורא קשה לקמת את המספרים האלה, כי נורא קשה להגיד מה זה מתקפה. פישינג רנדומלי שהגיע משטרת ישראל, שולחת לך זימון לחקירה, זה מתקפה?
8: תקשיבי, למה את פוליטיקלי קורקט?
9: לא, אני לא פוליטיקלי קורקט, כי...
8: אז תראה, תגידי, זה חרטה, וזהו.
9: לא, זה לא חרטה, זה לא חרטה, אני אגיד לך למה זה לא חרטה. כי בסוף, המון ישראלים נופלים בקיבלתם, ובוא, הקהילה, אני רואה את זה, אני רואה כמה התראות מגיעות בקהילה, לעומת אני חיה באיחוד האמירויות, אני רואה מה קורה כאן. זה לא שאין פה פישינג. זה הכמויות שונות, והמטרות שונות.
8: אבל רק ההודים נופלים בו.
9: לא רק ההודים נופלים. לא מזמן חברים ישראלים, בכירים, נפלו ב$7,000.
8: באמת? ספרי את הסיפור.
9: הסיפור נורא פשוט. יש כאן המון המון הונאות פיננסיות. עכשיו, הונאות, אגב, בארץ זה מעניין. אני רואה המון פישינג בכל מיני רמות, אבל הרוב עדיין רמה נורא נמוכה. עדיין אני רואה את התגובה בקהילה, ביום שהם ילמדו עברית תקינה, הלך עלינו. חברים, אתם לא צריכים ללמוד עברית תקינה, תשתמשו בצ'אט GPT, הוא יודע עברית תקינה, הכל בסדר. באמת, אני לא מבינה את הפישינג בארץ, הרמה נורא
8: נפה. וואי, זה מה זה טוב מה שאמרת עכשיו, אני חייב להגיד לך, עשיתי היום משהו, פרסמתי אחרי הרבה זמן פוסט בלינקדאין, אולי ראית אותו, אני לא יודע, אבל
9: לא,
8: פרסמתי גם. פוסט, גם כתבתי שלקחתי את המושכות קצת על הפודקאסט, וכתבתי על זה שאנחנו פותחים עוד הכשרת סייבר עכשיו, וכתבתי ואז ניסחתי את הפוסט, כאילו, בתוך GPT כמובן.
9: בוא.
8: ואת יודעת מה הוא כותב בסוף? כותב בסוף, אם תרצה שייצא לך גרסה יותר רכה, יותר... ואז אמרתי, רגע, האינסטינקט שלי היה מה לעשות? למחוק את זה.
9: ברור, לא.
8: לא מחקתי את זה. וכתבתי, השארתי את זה בכוונה, כי הרבה פעמים שאנשים משאירים את זה, צוחקים עליהם, טקטם את GPT. כתבתי, השארתי את זה בכוונה. את יודעת למה השארתי את זה בכוונה? השארתי את זה בכוונה, כי בניסוח הוא באמת עוזר לי. נכון. בסייבר אני עדיין צריך אנשים.
9: חד משמעית, אגב, זה, שוב אנחנו אותו בן אדם, אני לא מבינה את האנשים שמתנגדים ל-AI, בטח בתעשייה שלנו, זה חיסכון זמן אדיר. אני אדם, הדבר היחיד שהוא ידע נכון, זה שאני יוצרת תוכן. אני יוצרת תוכן כי אני מאמינה שכל דבר שאני לומדת,
8: לא
9: גם
8: נכון,
9: גיל
8: אני,
9: מאוד
8: אני,
9: כזה.
8: הוא ידע נכון גם על ה... איך הוא קרא לזה, תזכירי לי, הוא אמר... פרובוקטיביות, מיניות, דימוי עצמי, יחסים וגבולות חברתיים. אל תגידי סתם.
9: בול אני.
8: אז אולי תספרי רגע, מי, עכשיו ראינו משהו מהסייבר, ועכשיו אני רוצה שנייה אחת, תסבירי לנו מי זאת מי ברוקס.
9: באמת להסביר מי זאת מי ברוקס? כן יוצרת תוכן, שמשתמשת המון
8: לא, לא, לא, לא, לא. אני קיבלתי את המחשב הראשון שלי בשנת 1983. משהו באזור הזה.
9: אבל כמעט. לא, האמת שהמזל הכי גדול שלי זה הדודה הלא ביולוגית שלי.
8: אוי.
9: כן. הדודה הלא ביולוגית שלי, האהובה מאוד, שלצערי נפטרה לפני כמה שנים, זה מי שאני קראתי הדודה, לאימא שקראתי, סוג של סבתא, האחיין ש... מאירה סובל, מחלוצות התכנות בישראל, שנות ה-70, בחורה מדהימה, באמת מהממת, שהיה לי את המזל שהייתה חברת משפחה מאוד מאוד קרובה. לא היה לה ילדים, והיא התייחסה לאחיינים שלה כמו ילדים שלה, ולשמחתי אני הייתי אחת האחייניות המאומצות. האחיין שלה ואני זה... לי יש שני אחים, אח אחד ביולוגי ואביעד. ושניהם יקרים לליבי ואהובים שלי מאוד. ומאירה הייתה מהמתכנתות הראשונות, שנות ה-70, עבדה בסולל בונה המון שנים, עוד באמת חלוצה בתחומה גם כאישה וגם כמתכנתת בכלל, זה לא טריוויאלי לשנות אפילו 60 המאוחרות, 70 המוקדמות. ואצלה היה מחשב. והיא נמדה אותי לשחק בכל מיני דברים כמו נפלו לי והאחי מריו וכאלה.
8: איזה ולאח... מחשב זה היה?
9: מי להזזל זוכר. לדעתי הראשון ששחקנו בו היה קומודור. לדעתי עוד okay. אז אחר כך היה את ה... מה זה היה? 1.86? והיא בעצם לימדה אותי את ההתחלה אחר כך די מהר. ההורים שלי קנו לי מחשב ב-90 אולי? No. משהו כזה, אולי עוד לפני. מחשב, אני זוכרת שאבא שלי התעקש שיהיה לי מסך... לדעתי הראשון היה סופר ויג'י, לא, סופר ויג'י היה אחר כך, 4 צבעים, כאילו זה היה מהפכני.
8: אוקיי, אבל מה עשית? מה עשית במחשב?
9: שיחקתי, והיות ואני אדם חסר סבלנות, אז הייתי מחפשת איך להגיע לשלב הבא, לא תמיד בדרך הקונבנציונלית. היום קוראים לזה קראקינג, אבל אז לא היה לזה שם. אז הייתי מחפשת קודים ומשחקת.
8: היה לזה שם, מה קרה לך? אנחנו היינו עושים קראקים באפל 2 בשנת, אני חושב שהקראק הראשון, בטח בשנת 81, הייתי בין 9-10, משהו כזה.
9: אז, כן, אז זה מה שהיינו עושים. עכשיו, לא ידעתי שהדבר הזה יוביל למשהו. אני מבחינתי הייתי בטוחה שאני הולכת לקריירה כרופאה. למדתי ביולוגיה, הגעתי הצבא, הייתי בצבא כמה שנים טובות. גם בתיכון התעסקתי המון עם מחשבים.
8: מה, שירתת בקבע?
9: כן, 6 שנים.
8: למה?
9: כי זה היה כיף, ונורא נורא נהניתי ממה שעשיתי.
8: לא, עשית איזה, מה עשית בשירות? זה השאלה, לא...
9: הייתי ב-8200. הרחתי, יצאתי לקצונה, הרחתי בשנתיים, אחר כך הציעו לי עוד שנתיים תפקיד נוסף, אחר כך הציעו לי עוד שנתיים תפקיד נוסף וכאלה. אבל האמת שגם בתיכון...
8: ועל הדרך בונוסים, אז מה את עובדת היום?
9: אני לא, אני בפנסיה.
8: לא קנית ביטקוין?
9: לא, האמת שברור. לא, כשהייתי בתיכון, שמה זה... היום אני יודעת להגיד שאם אני רואה נער או נערה כמוני, אני אומרת, אוקיי, סייבר זה כיוון ממש ממש טוב, אבל אז לא ידעתי את זה. כשהייתי בת 17 לדעתי, יום שישי בבית ספר היה שעתיים אנגלית שמהם היה לי פטור, ושעתיים מחשבים. ולא היה לי שום כוונה להגיע לשעתיים מחשבים. אז באתי למורה שלי למחשבים, ואמרתי לו, מה לומדים בסמסטר הזה? מה, HTML? קל נורא, לא צריך, נותן לי פטור. אז הוא זרם איתי ואמר לי, אין בעיה.
8: זרם מתרוונת.
9: לא, הוא אמר לי, אין בעיה. אם את עד מחר בונה לי אתר, עובד, okay. יש לך כן. תור מהסמסטר הזה.
8: אז בנית לו אתר עובד.
9: אז בניתי לו אתר עובד.
8: טוב, יפה.
9: כן, אז תמיד שיחקתי עם מחשבים, אבל עדיין הייתי מקובעת על הרעיון שאני הולכת ללמוד רפואה, עשיתי תואר בביולוגיה תוך כדי הצבא וכאלה, והתפקיד האחרון שלי בצבא, בשיחת מסדרון, היה, אנחנו מקימים יחידה חדשה, עושה הבטחת מידע, רוצה? אוקיי, נשמע מעניין, מה זה, אבל? And the rest was history, פשוט התאהבתי בתחום.
8: אוקיי, ואז מה אחרי הצבא, איפה?
9: אחרי הצבא, הראשון שנתן לי צ'אנס זה אלון מנצור ב-To Be Secure. שלא היה בטוח מה, כן, שלא היה בטוח מה הוא עושה איתי, שם אותי בחדר, אמר לי חכי כמה...
8: מה עשית ב-To Be Secure?
9: מה זה, שאלה ממש טובה. רשמית הייתי אמורה להיות אקאונט מנג'ר ויועצת, מאוד מהר הבינו שאני ומחירות זה לא כל כך עובד טוב, אז השאירו אותי כיועצת. הבדיחה הקבועה זה תמיד אורן ברט מזכיר לי את זה, שהוא חזר מארצות הברית יומיים אחרי שהגעתי לחברה, ואלון אמר לו, שמתי לך משהו בחדר, תבנה מזה משהו. המשהו היה אני. אני לא ידעתי, ידעתי המון דברים טכניים, ידעתי מתקפות, ידעתי זה, הדבר היחיד שידעתי אגב על האזרחות בשלב הזה, זה יש חברה שקוראים לו צ'קפוינט, וזהו, הייתי גם הראשונה שהשתחררה מהיחידה. אז אף אחד לא יכולתי לשאול את החברים שלי, רגע, איזה חברות טובות, איזה חברות, לא היה לי מושג. שלחתי קורות חיים וכאילו פנו עליהם מחברות, ולא...
8: למה לא סטארט-אפ, למה לא הרעת? אתה היית במקום הנכון, בזמן הנכון, עם האנשים הנכונים? מילא אני דביל, אבל...
9: אני דבילת גם. לא, תראה, אז...
8: יש לי תיאוריה לגבי זה.
9: אני לא תכננתי לעזוב את הצבא. אחי אמיתי, לא תכננתי לעזוב את הצבא. אני נורא נהנתי ממה שעשיתי, ואז התחלף למפקד. וממפקד שלא ראיתי את הבן אדם 20 ומשהו שנה, אם הוא עכשיו דופק לי בדלת ואומר בואי אחרי, אני שמה נעליים הולכת. ואם אני מוצאת עצמי בלב טהרן, כנראה שיש לו סיבה מספיק טובה, למה? אני לא שואלת, באמת, בן אדם להגיד משמו ומעלה זה אלבון. ואז היה לי מפקד, בוא נגיד, לא כזה, ובהחלטה של רגע החלטתי להשתחרר. הוא פגע בחיילים שלי, ואני הייתי המאמה בר, הייתי גם האישה היחידה אז ביחידה, אז הייתי המאמה בר, אני לא הייתי מוכנה שיפגעו בחיילים שלי, ויום אחד אני פשוט חטפתי את הג'ננה, ואמרתי, אני לא מחדשת. הייתי אמורה לחדש תוכנית שירות עניינים, ואמרתי, אני לא מחדשת. זהו, אני סיימתי. אני לא יכולה להסביר לעצמי למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים. אני לא יכולה להסביר את זה לחיילים שלי. די. ואני זוכרת את ההחלטה, ואני זוכרת שהתיישבתי על המדרכה בבסיס, פשוט התחלתי לבכות. אמרתי, אני לפני חתונה, אני בת 24, אני לא יודעת שום דבר אחר.
8: התחתן בגיל 24?
9: כן,
8: אני
9: התחתן
8: בגיל 23.
9: אני מגיל 19, אנחנו חוגגים השנה, אנחנו 25 שנה יחד, חוגגים השנה 20 שנות נישואים.
8: אנחנו שבוע הבא, דרך אגב, אני לא חוגג יום נישואים, אני חוגג יום נישואים אחת לארבע שנים רק.
9: התחתנו ב-29 לפברואר?
8: כן, ב-29 לפברואר.
9: וואי, זה חסכוני ממש!
8: ככה חשבתי, אבל הדוכסית הבלגית, כשדיברנו עליה לפני כן, היא החליטה שחוגגים אם ככה, אם זה המצב, בשנים הראשונות היא הבהירה לי שאם חשבתי לחסוך, אז חוגגים גם ב-28 וגם בראשון, כי לא ברור באיזה יום זה יצא.
9: חד משמעית.
8: אוקיי?
9: אני
8: בסדר.
9: איתה.
8: אז היא
9: לא,
8: חוגגת.
9: לא,
8: השנה אנחנו, בעזרת השם, נהיה בברצלונה 4 ימים, זה יוצא בדיוק פורים. אני לא יודע, אומרים אנטישמיות ודברים כאלה.
9: אני שואלת, אני חיה בחול. אני מסתובבת בחול כל הזמן. כשאני הולכת ברחוב, מי יודע מאיפה אני ומי אני? לא, אני מעולם, הרבה לפני המלחמה, אני מעולם לא הסתובבתי בחול עם חולצת סוף מסלול.
8: טוב, אני אספר על זה משהו, אבל לא כרגע, כי כרגע את אמרת את המילה הכי חמה בעולם, היום, אמרת אותה קודם, אם המפקד שלי היה אומר לי בואי, והייתי מוצאת את עצמי בלב.
9: טהרן? אז הייתי, אז כנראה שיש סיבה.
8: מה דעתך על טהרן?
9: על מה הולך להיות או בכללי?
8: לא. קודם כל, אני רוצה להגיד לך ש... לא, יש כמה, אנחנו נחזור לחדשות סייבר כרגע, כי השבוע התפרסם ש... דיווחים מצביעים על עלייה בניסיונות תקיפה איראנים כלפי פרטים בחשבונות דיגיטליים של בכירים ממשלתיים, כולל תחבולות של גניבת סיסמאות, התחזות ודייק. זה פותח פתח למלחמות?
9: תראה, קודם כל יש לי המון הערכה לאנשי הסייבר האיראנים. הן נקרא לזה השלילים וגם בינינו, והן החיובים.
8: והן אלה הישראלים שמתחזים לאיראנים, גם להם יש לי הערכה.
9: תראה, ברמה המקצועית, כן. יש המון מתקפות, והרעיון הזה של מלחמות סייבר, אחד הסרטים שאני באמת נורא נורא אוהבת מ-84, זה War Games.
8: זה הסרט הראשון, כן.
9: כן, וזה סרט שמאוד השפיע עליי כנערה, כילדה, ואז היה נשמע לי כאילו כמעט דמיוני, אבל היום זה נשמע לנו נורא נורא נורא הגיוני. מה שאז היה סייפיי, היום זה המציאות. אז אני חושבת שאגב המציאות הרבה יותר מורכבת מזה. לא צריך לפרוץ לוופר, למחשב של משרד האגן, משרד המלחמה האמריקאי. לא צריך.
8: Let's play a game.
9: הרבה יותר קל להשפיע על העורף, ולעשות מתקפות תודעה, זה הרבה יותר קל, ואנחנו שם, עמוק שם.
8: כן, אבל את יודעת, אני אגיד לך משהו. כמה מזה את מייחסת באמת לסייבר?
9: תראה, סייבר זה הכלי. זה הדרך שבה עושים הרבה מהדברים.
8: זאת אומרת שסייבר זה התווך.
9: כן. כן, כי זה הרבה יותר קל. להשפיע על תודעה הרבה יותר קל. היה לי, לפני שבועיים הייתי באוסטרליה, בעבודה, והיה לנו ריספשן עם הממפרס שלנו. וצא לפגוש שם שני חבר'ה איראנים. אחד איראני שגדל בלונדון, אז אני כזה חצי איראני, אבל היה לנו שיחה מאוד מעניינת, המשפחה שלו מפגינה כל שבוע בטהרן, כאלה. והשנייה היא בחורה באמת...
8: עדיין בחיים או לא?
9: עדיין בחיים.
8: זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך. רציתי להגיד לך שזה בטח מאוד מתסכל להיות האקר באיראן. את יודעת למה? כי כל שני וחמישי מורידים להם את האינטרנט.
9: נכון, אבל הם יודעים לדאוג לעצמם. אבל, אז הוא היה אחד, אבל השנייה שמאוד מאוד ריגשה אותי, זאת בחורה צעירה, 20 ומשהו, לא שאלתי אותה בת כמה היא, אבל 20 ומשהו, שעזבה את איראן, שצריכה להגיע ולעבוד באוסטרליה, והיא סיפרה לי שבמקרה, במלחמת 12 הימים, היא הייתה זה זנב של החתולה השנייה. חתולה, אפשר לא לעלות לי על המחשב, בואי תהיי עליי. רואה מה, עם מה אני צריכה להתמודד, תינוקות.
8: אם היה לך, היא עלה על המק, נכון?
9: כן, וזה הבעיה,
8: אם היה לך פיסי, לא הייתה עולה עליו.
9: לא, הפיסי לא רגיש כמו המק, המק לוחצים עליו ראש כבר מגיב.
8: זה נכון.
9: אז היא סיפרה לי שבמלחמת 12 הימים היא במקרה הייתה בביקור משפחתי בטהרן, והם יצאו לרחובות ומחאו כפיים לטילים הישראלים, ואמרתי, מה, לא הבנתי.
8: כן, הסיפורים האלה, אני מכיר אותם.
9: לא, ואז שאלתי אותה, למה? אני אמרה, כי הישראלים לא מטרגטים אזרחים. הם מטרגטים את הממשל, ואנחנו בעד זה. אז היה לי שיחה מרתקת איתה, שהיא באמת הרגישה ששם היא לא יכולה לעבוד, וזו הסיבה שהיא עזבה, חלק מהסיבה שהיא עזבה.
8: את נתקלת בלוחמה איראנית קיברנטית?
9: תגדיר לוחמה. לוחמה פסיכולוגית כן חד משמעית. לוחמה.
8: זה גם אני קיבלתי, כל מיני טלגרמים כאלו ואחרים. כן, אבל את יודעת, כאילו, יש נושא בסייבר שאני, לצערי, אני חייב לומר שאני קצת, ואני יודע שזה לא בצדק, אז אני אומר את זה בטיפה עם ביקורת עצמית, אני בז לו.
9: אוקיי.
8: וזה נושא האטריביושן. אני אגיד
9: לך
8: למה. כי אנשים עושים אטריביושן, ואני מסתכל על מה נתתם בדיוק, לפי מה נתתם אטריביושן, אוקיי? ואני בא ואני אומר שאטריביושן רק למי שלטובת, זה השיוך, אוקיי?
9: מי עשה?
8: איך אני משייך תקיפה לגורם נתקף. והרבה פעמים אני רואה את האטריביושן, שהוא יותר מסיבות סקסיות מאשר מסיבות אמיתיות, וזה מתקשר למה שצ'אט-ג'י-פי-טי אמר עלייך, נכון?
9: אני פרובוקטיבית ומדברת על זוגיות ומיניות, אני למדתי.
8: אז מה אני מתכוון מסיבות סקסיות? היום חם מאוד להגיד איראן. אז מוצאים איזה סוס שמישהו, זה איראני. למה? כי יש שם תאריך של ה... דרך אגב, אנחנו בימים, סליחה, חייבים להגיד, שאנחנו בימים שמחים לישראל, נכון?
9: חודש אדר.
8: חודש אדר, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, וחודש אדר גם מקשר אותנו גם כן, איך לא, למלחמה עם פרס, עם איראן. הכל מתחבר, הכל מתחבר.
9: זה נורא סימבולי, אני חייבת להגיד.
8: הכל מתחבר, תדעי לך. כמו שבחנוכה, תמיד מכבי תל אביב הייתה משחקת נגד יוון.
9: פנאתינייקוס.
8: תמיד זה היה קורה.
9: תמיד.
8: בדיוק.
9: הייתי השנה, אגב, במשחק של דובאי נגד פנאתינייקוס.
8: לדובאי יש קבוצת כדורסל?
9: כן, שמשחק ביורוליג. מישהו צריך ללמד אותם גיאוגרפיה. כן, כן, יש לי מנוי. ובוא נגיד שהגעתי למשחק עם בן זוגי, אנחנו מאוד אוהבים כדורסל, והגענו, והוא אומר לי, נו, את מי את מעודדת הפעם? אמרתי, ברור שאת דובאי, אני לא יכולה לעודד את פנאתינייקוס, כאילו, ועוד... ועוד... בחנוכה? אין לי מקבי, אז שאני... באמת. והיינו לדעתי, כולם מסביבנו היו יוונים, מעודדים. עכשיו המעודדים של פאנה, הם כאילו, הם באמת...
8: כן, אני...
9: הם כמו מעודדים של הפועל, זה אירוע קשה.
8: יצא לי.
9: ואני צורחת ומעודדת דובאי, הוא אומר לי, מישהו יהרוג אותנו. אף אחד לא יודע שאת ישראלית, יהרגו אותנו כי את מעודדת את דובאי. לא אכפת לי, אני לא מוכן.
8: טוב.
9: ניצחנו.
8: אז בכל זאת, איפה את עומדת? מה יהיה? את יודעת, יש את ה...
9: הנבואה ניתנה לשוטים
8: ולטיפשים. תגידי, את מאמרת ב... איך קוראים לאתר הזה? איך קוראים לו? יש לו שם.
9: בוקר, יש לו שם, והוא פולי?
8: פולי מרקט.
9: זה כזה. לא, אני לא, אבל אני עוקבת. שמה, להערכתי.
8: כמה זמן הוא יחיה?
9: מי?
8: האתר? כן.
9: מה זה משנה? יורידו אותו, ישימו משהו חדש. מה זה משנה?
8: באמת? את חושבת
9: מה זה משנה? תראה, עושים איזה כסף. אנשים...
8: את לא חושבת שזו בעיה הדבר הזה?
9: זאת בעיה ענקית.
8: למה?
9: אבל אני חושבת
8: מאיזה בחינה זאת בעיה ענקית, פולי מרקט?
9: להערכתי, יש שם אנשים שיודעים יותר ממה שאתה ואני יודעים. יש שם אנשים שהימרו וכבר היה הימורים מוצלחים על דברים שלא צפינו. היה.
8: רגע, אני עוצר, אני, רותם אמר לי, אל תיתן לאנשים לדבר, תדבר אתה. לא, אני צוחק, אבל אני עוצר, מכיוון שפורסם, את ראית את הפרסום על הישראלי?
9: אם זה מה-48 שעות האחרונות, לא.
8: לא, זה משבוע שעבר.
9: אז מה מהם?
8: שמצאו חבורה של אנשים, אני לא יודע אם זה חבורה או, או אחד, אני לא הכנתי את זה כנושא לדבר עליו, אבל זה, אם נכנסנו איכשהו לפולימרקט, אז שווה לדבר על זה, שהשתמשו במידע פנימי, צבאי, בדיוק. ביטחוני, כדי להמר בפולימרקט. עכשיו, בדיוק, זה לא באמת אימור. אבל הבעיה שלי...
9: תראה, עזבי, זה כן אני, אימור. כמי שגדלה בעולם המודיעין, זה תמיד אימור. במודיעין אתה תמיד מהמר.
8: רגע,
9: אתה גדלת
8: מזכיר...
9: באותו עולם. אבל אתה מהמר
8: לי.
9: מושכל.
8: אז זה מזכיר לי, את, סיינפלד או חברים?
9: חברים.
8: אוקיי. אז אני... לא, אז אני איש סיינפלד. ובסיינפלד יש פרק שג'רי אצל הרופא שיניים, והרופא שיניים מתחיל לספר לו בדיחות על יהודים, ואז הרופא שיניים גם מתגייר כדי לספר בדיחות על יהודים. ושג'רי הולך, הוא הולך לקומר, לפני שהרופא, הוא הולך לקומר, והוא אומר לו, תקשיב, הוא, ואז הוא אומר לו, האם זה פוגע בך כיהודי? אז הוא אומר לי, לא, הוא אומר לו, לא, זה פוגע בי כקומיקאי, כקומיקאי.
9: הוא רוצה בדיחה טובה של יהודים?
8: רגע, רגע, רגע, אז אני אומר את אותו דבר. אני לא נכנס לזה מהיבט הסייבר, אני נכנס לזה מהיבט של גמבלר, אוקיי?
9: אז אני לא כגמבלרית, אני מסתכלת על זה מהיבט של מודיעין.
8: אבל אין שם גמבלר, אין שם גמבליות.
9: בדיוק. תראה, תמיד זה אימור מושכל מאוד מאוד מאוד. עכשיו, היה לי את הוויכוח הזה השבוע עם חברים באזור שלי, שעוקבים אחרי תנועות הצי האמריקאי, ומה קורה, ומטוסים, ובא, בא, בא, בא, בא. נו, תקשיבו, no offense.
8: ומדד הפיצה, ומדד הפיצה, נכון?
9: ומדד הפיצה. אמרתי להם, תקשיבו, no offense, אם אוסינט היה נותן לנו תשובות ודאיות, אז החיים היו נורא פשוטים. תודה לאל?
8: לא, שיש עדיין הטעיות כאלה ואחרות. אבל מי, יש אנשים שיודעים.
9: מי שיודע, זה בדיוק הבעיה.
8: מתי מעט יודעים, ובסוף את פתאום רואה, וכבר קרה, אני לא, אני לא טוען.
9: דן חלוץ, לא צריך ללכת רחוק.
8: מה, על המניות?
9: כן, זה, שוב, זה אימור. זה, אבל זה לא אימור. אם אני יודעת שמניה...
8: לא, דן חלוץ זה לא אימור, הוא ידע שהולכת להיות מלחמה, סליחה, הוא הרמטכ"ל, מה...
9: בדיוק, בדיוק, ולכן אני אומרת, אם אני יודעת, זה בדיוק כמו insider trading. לא משנה מה אני אעשה, זאת תופעה שתהיה, זאת תופעה לא חוקית. הסק עושים, ורשות לניירות ערך וכולי, עושים הרבה דברים כדי למנוע את זה. האם זה עוזר? אם אני באה ומספרת לך בשיחת מסדרון, אנחנו יושבים לבירה, ואני אומרת, וואי, איזה מגניב, אדי, שמעתי שאת החברה שלי עומדת לקנות חברה אחרת, ואתה הולך ולפי זה. מונע, אגב, בואו ניקח את זה ל-AI. אחת הבעיות שגם גדי ואני היה לנו המון שיחות על זה, זה הנושא הזה של ה-need to know הפנימי, שפתאום מישהו, אם אני לא יודעת, ואני אתן את הדוגמה הכי קלאסית, mergers and acquisitions, אנחנו יודעים שה-kiss of death לכל עסקת M&A, זה early disclosure.
8: נכון.
9: אבל אם אני סתם איזה מישהי במשרד, ושמעתי, ואני לא, ואני זוטרה, ואני לא מבינה את ההקשר. אני, למרות העיסוקי, רוצה להאמין בטוב בבני אדם. רוב האנשים לא רוצים לפגוע בארגון שהם עובדים בו, כי בסוף זה מי שמשלם להם מזכורת. ואז הם שמעו משהו. עכשיו, הם לא מבינים. בעיקר אנשים בשלבים יותר מוקדמים בקריירה, אין להם מושג. המשפט שאמרתי, M&A, early disclosure, kiss of death, הם לא יודעים על מה אני מדברת. הם שמעו שגוגל עומדת לקנות אותנו. וואי, איזה מגניב! יואו, איזה מגניב, זה ממש שווה. ואז הם מספרים על זה לחבר בפאב בערב. ואז מאחורי החבר בפאב בערב ישב עיתונאי. ועיתונאי כותב על זה. ואופ, או ישב, לא עיתונאי, ישב מישהו ואמר, וואלה, עומדים לקנות אותם? וואלה, אני אשתה במניה שווה.
8: את צודקת ב-100%, אני, ואנחנו חוזרים לנושא האיראני, הנושא האיראני שחם מאוד בזה, וצריך להזכיר, דבר שלא הזכרנו, אנחנו לא בשעה שגרתית, נכון?
9: אנחנו מקליטים את הפרק הזה,
8: בדיוק, אנחנו מקליטים, לא, אנחנו גם מקליטים את הפרק הזה ב-5:46, בבוקר אצלי.
9: אז אני אגיד ככה, רגע, רגע.
8: לא, לא, אז בואו, אנחנו לא ניכנס לזה.
9: לא, אני רוצה שהקהל ישמע. לא, אני מלשינה עליך. אני מלשינה עליך.
8: אנחנו לא נכנסים לזה. אנחנו אומרים, הנושא החם כרגע,
9: אבל מי שמכיר אותי יודע כמה זה נדיר שאני אהיה בשבע בבוקר.
8: סבבה, אבל בשבילי התעוררת ואני שמח.
9: זה
8: העבר, רואה. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, זה שהנושא, קודם כל, הנושא של הפולימרקט שדיברנו עליו בעקבות איראן, כי האימור הכי חם ברשת היום זה מי יתקוף
9: ומתי.
8: ומתי. אוקיי? תגידי לי, זה קשור לסייבר או לא?
9: לא.
8: למה?
9: לא, זה האימור או התקיפה עצמה?
8: לא, הפולימרקט הזה.
9: תראה, זה...
8: את מבינה שהמון אנשים...
9: הוא אמצעי.
8: יפה, אבל את מבינה שהמון אנשים מסתכלים על הנושאים האלה ומכלילים אותם אצלהם בראש?
9: כי זה...
8: לא אנחנו, אנחנו אנשי מקצוע, אז בדיוק, כל דבר שהוא באינטרנט הוא סייבר.
9: תראה, יש בזה גם משהו, יש בזה גם משהו, כי בסוף, איך זה מתאפשר? זה מתאפשר בתווך הזה שאנחנו קוראים לו תווך הקיברנטי. האם זה סייבר? לא, אבל האם זה יכול להיות חלק ממתקפת תודעה ש... בעיניי אגב, הנדסת תודעה זה לא באמת סייבר. הנדסת תודעה, עשינו את זה בשנות ה-80, במלחמת לבנון הראשונה, חיל האוויר הישראלי, הנחית עצי ריח עם הכיתוב, לא זוכרת מה היה הכיתוב, עצי ריח בצורה של לבנון, של ארז הלבנון, הנחית אותם ברחבי לבנון כחלק ממבצע תודעתי. אז התווך היה חיל האוויר. היום אפשר לעשות את אותו דבר ולהשליל מסרים באמצעות הרשת. המתקפה היא מתקפת הודעה.
8: אני לא סתם הוצאתי את האוזנייה, פשוט יש כאן, אני לא צוחק, לק של מטוסים שטס כרגע, אני ברעננה, אז אני לא יודע לאן הם טסים, אני מקווה.
9: רעננה זה?
8: אני מקווה שהווייז עובד להם. בואי נגיד את זה ככה, שלא יפגיז.
9: אגב, כשהיה מלחמת...
8: שלא יפגיזו את סומלילנד בטעות.
9: זה תמיד הבדיחה שלי עם הבת שלי, כשהיא הייתה קטנה, היא לא הצליחה ללמוד ימין ושמאל. היא הייתה קטנה, אז תמיד הבדיחה שלה הייתה שהיא תהיה נווטת קרב, והגיעו לה להפציץ את, את איראן, והיא תפציץ את יוון. אז
8: תדעת,
9: כן, זה פחות.
8: שיום אחד, טוב, אני לא אספר את הסיפור, כי אני חייב לשמור
9: וואי,
8: על הפורמט.
9: לא נקווה שהיא לא תקשיב לפרק הזה, מה זה תכנס עליי?
8: נווטת קרב היחידה שאני מכיר, נהרגה במפולת שלגים. קראו לה, אם אני לא טועה, תמר אריאל, נכון?
9: כן.
8: ולימים התבקשתי לפרוץ את החשבונות שלה, כי עשו עליה סרט ורצו את הטיימליין מהמייל והכל. זה היה דילמה מוסרית...
9: קשה.
8: קשה.
9: אני אצא אחרי השביעי המון.
8: אני עשיתי את זה ללא עלות עבור המשפחה, כי פגשתי אותם והבנתי מה זה אומר להם, אבל בתנאי אחד, שהחומרים לא ייראו בפעם הראשונה על ידם, כי לא ידעתי מה יש שם, לא יכולתי לנחש מה יש שם, אלא שיקחו עורך דין שהוא יסתכל על החומרים ויגיד להם מה הם רואים ומה הם לא רואים.
9: מסכימה לגמרי, ואז פגשתי את,
8: ואז פגשתי גם את הבחורה, אני שכחתי איך קוראים לה, שפגשתי, דיברתי איתה שהיא, יש לה בלוג שנקרא אבק דיגיטלי.
9: עמדתי להזכיר אותה, כן.
8: אז כן.
9: דנה?
8: ואני לא זוכר, אבל מי שיחפש בגוגל אבק דיגיטלי, זכויות יוצרים באינטרנט אחרי המוות, נכון? ובאמת היא עושה שם עבודה נהדרת.
9: ורד שביט, אגב... היא הפסיקה, והיא אחרי השביעי, סוג של, אני קוראת לזה חזרה למילואים, כי לצערנו אחרי השביעי זה משהו שהרבה אנשים פתאום נתקלו בו. עכשיו, אנחנו גם לפני זה, אבל יש לנו דרך לגבות אחד את השני, ויש גיבוי... למייל הראשי שלי יש בסיטואציות מסוימות מאוד, לבן הזוג שלי יש כניסה. זה המייל הראשי שלי, וממנו הוא יכול לפתוח את הכל, ולהפך מי לשלו. למקרה של היום שאחרי, יש לנו, אני מאוד מאמינה בזה, כי לצערי, אמא שלי נפטרה היום לפני 7 שנים.
8: אוי.
9: וכן, כן. ולשמחתי, לפני, אמנם הפטירה שלה הייתה מאוד מפתיעה, אבל... היא כן הייתה חולה, והיא נתנה לי הרשאות לכל הדברים, ואני מאוד שמחה על זה, כי הרבה תמונות, הרבה דברים היו אצלה. דבר אחד שלא עשינו לפני שהיא נפטרה, לצערי, כי היא גם נפטרה די מפתיע, היה גיבוי לידע שהיה לה בראש. אמא שלי, זכרונה לברכה, הייתה באמת אחד האנשים עם הזיכרון הכי פנומנלי שהכרתי. אם היא פגשה אותך פעם אחת וציינת ב-in passing, תאריך יום נישואים שלך, תאמין לי, אם היא הייתה מכירה אותך, בעוד 30 שנה היא הייתה אומרת...
8: תאריך היום נישואים שלי, כמו שאת מבינה, לא קל לשכוח.
9: לא משנה, היית אומר לה את התאריך יום הולדת שלך, שאין לי מושג מתי, היא הייתה זוכרת. היא זכרה הכל. עכשיו, הקטע זה שהיא הייתה היחידה עם זיכרון ארגוני, מה שנקרא, אני קוראת לזה, לא רק שהמשפחה שלה, גם שהמשפחה של אבא שלי.
8: זה, אבל זה תופעה של דור קודם. כן.
9: לא, זה היא ספציפית. אז אבא שלי, אני אומרת, תגיד, איך זה קשור לנו? אין לי מושג. עכשיו, הבעיה זה שאף אחד לא יודע היום.
8: כמה מספרי טלפון שאת היית קטנה, היית זוכרת?
9: מיליון, היום אני לא זוכרת כלום.
8: מאות, היום את לא זוכרת כלום, בדיוק.
9: אני זוכרת את הישראלי שלי ואת האמירתי שלי.
8: וזה מה שמוביל אותי לדבר הבא, ואני אקשר את זה, כי אחת ה... בדוח של מעבדה שנקראת Threat Fabric, אוקיי? Threat Fabric מצאו תוכנה זדונית באנדרואיד, שמשתבשת, היא מתקשרת עם AI, כדי, היא משתמשת במודלים של AI, כדי לייצר פרסיסטנס במערכת אנדרואיד שהיא נמצאת בה, כי למה אני אומר את זה? יש את הוויכוח אנדרואיד או אייפון שדיברנו עליו זה, ותמיד בסייבר עולה הוויכוח מה יותר בטוח.
9: אוי די, זה לא בגלל שזה יותר בטוח.
8: לא, שואלים מה יותר בטוח, אנדרואיד או אייפון. אני תמיד טוען שאנדרואיד יותר בטוח מהסיבה הפשוטה, לא, רגע, למה הוא לא באמת יותר בטוח? זה לא אחד אחד.
9: כי יש הרבה ממנו וצריך לפתח משהו שיתאים להרבה כלים שונים.
8: בדיוק, אי אפשר כמעט לפתח משהו שיתאים להכל, יש, אבל זה מאוד קשה.
9: וגם אני אגיד עוד משהו, אייפון עד לא מזמן, פשוט לא היה משתלם, לא תוקפים, עם כל הכבוד לארצות הברית, ויש לי הרבה כבוד לארצות הברית, בארצות הברית אייפון שולט, חד משמעית, מחוץ לארצות הברית אנדרואיד שולט. בסוף, הקרים זה משחק של מספרים. הם מפתחים למה ששווה להם לפתח. בעיקר אם זה סתם איזה, לא, אני לא מדברת על מלוורים מותאמים.
8: כן, אבל את מדברת על הקרים פושעים.
9: נכון.
8: ל-NSO אין ברירה, היא צריכה גם את זה וגם את זה.
9: ל-NSO זה אירוע אחר. ושוב, אני לא חושבת עצמי, עם כל הכבוד לזה שאני אישית רשת פרובוקטיבית בתחום הזוגיות, המיניות והמגדר, עם כל הכבוד, אני לא מספיק מעניינת, אני חושבת, אולי כן, אולי NSO רוצים לעצור אותי מלהיות אישית רשת עם 550 עוקבים באינסטגרם, אני לא יודעת.
8: אז איפה את עומדת על זה בעניין ה-AI, איפה, מה דעתך?
9: מה, שה-AI עוזר לכלים האלה? זה ברור, כאילו, AI זה בסוף, זה מעצים כוח, זה מכפיל כוח. הוא מכפיל כוח לטובים, הוא מכפיל כוח לרעים. מי שלא משתמש בו, נשאר מאחור. היה לי את הוויכוח הזה השבוע באחת מהקהילות הנשים, אגב, שאני נמצאת בהן, שאחת הנשים, היא משתמשת המון ב-AI, היא גם כותבת לעצמה אפליקציות ב-AI, וזה מעצבן אותה, כי היא אומרת, אני אשת, במקרה שהיא אשת מחירות בתחום הסייבר, אני לא חושבת שזה צריך להשפיע על אם יגייסו אותי או לא יגייסו אותי לעבודה, שאני יודעת לכתוב קוד ב... לכתוב פרומפט ב-AI או לא, ואמרתי שאני ממש לא מסכימה איתה, כי בסוף זה בדיוק אותו ויכוח שהיה בזמנו, באקסל. האם אני צריכה לדעת אקסל, או שזה עבודה של מישהו אחר לדעת אקסל? כן, אני צריכה לדעת אקסל, אם אני רוצה להצליח בעבודה שהיא קשת מכירות לפני 30 שנה. הייתה סיבה שאנשים שהיו בבית תקופה, ופספסו את המהפכה של נקרא לזה רגע, האופיס על גווניו, היה להם קשה. היה להם קשה, כי הם פספסו, לא כי אי אפשר להקליד על מכונת כתיבה. אפשר. אבל כבר לא עושים את זה. כבר לא עושים את זה.
8: כמה את חושבת שה-AI מסוכן, מי?
9: מאוד.
8: למה?
9: כי הוא מאפשר לאנשים עם יכולות טכניות מוגבלות או חלקיות לעשות דברים שפעם היו דמיוניים, והרבה פעמים בלי להבין בכלל מה הם עושים.
8: זאת הסכנה שאת רואה?
9: כן.
8: תגידי, את לא רואה סכנה למוח של... אני אגיד לך משהו, אוקיי? אני אגיד לך משהו. כמה מספרי טלפון זכרת? שהיית קטנה, אמרתי
9: נכון.
8: מאות.
9: אוקיי.
8: כמה היום הזה... עכשיו, אני חושש מדבר אחר. אני חושש כמו שיש תיאוריה, אני לא יודע אם את מכירה את התיאוריה, של, היא נקראת ג'ילות הים. את יודעת מה זה ג'ילות לא? הים? אם המדוזות יתרבו ולא יפסיקו את זה, אז הים יהיה כמו ג'לי. נקרא, אוקיי. יש תיאוריה כזאת. שמעתי עליה פעם איפשהו, או קראתי על זה איפשהו וכו'. אני לא יודע עד כמה היא נכונה או לא נכונה, אני לא נכנס לזה. אבל בסוף, למה אני אומר זה כמו זה? זה כמו זה מכיוון שבסוף, אם את לא מטפלת במשהו מיידית ובהתחלה ובתופעה מסוימת, הוא גורר אותך למצב שאת לא תדעי איך לצאת ממנו. ולדעתי, ה-AI, אוקיי? ה-AI יהפוך את האנשים לטיפשים יותר.
9: אני לא מסכימה איתך. אני לא מסכימה איתך, כן.
8: אני לא, רגע, אני גם רוצה לומר שגם אני כבר הרבה חודשים מתלבט בשאלה האם זאת הדרך שנכון לחשוב על זה ככה, והאם ככה יקבלו את זה, כן או לא, אני לא יודע. אני רק מה שאני חושב, אני חושב שיהיו אנשים שיתמכרו לזה. כבר היום יש אנשים שמתמכרים לזה, נכון?
9: נכון.
8: אוקיי? זה אחד. וקראתי גם פוסט בלינקדין שמדבר על זה רוב הדברים שאנחנו רואים, הציוצים, הזה, זה כבר הכל AI, והכל כאילו מעצים את עצמו והכל. ואז שאנשים התמכרו לזה, הם לאיש, תראי, זה טבעה של התמכרות, את שוכחת מה עיקר ומה תפל.
9: אוקיי.
8: ואז אני אגיע למצב, שילד, ללא אותו מכשיר AI שהוא צמוד לו, והוא כל הזמן אומר לו, תגיד, איפה אני זה? רגע, מה עושים עכשיו?
9: רגע,
8: כמו שנייה. ילד, כמו ילד שאיבד טלפון.
9: כמו ילד היום, או לא ילד, הבן שלך בן 29, אם אני כן. אגיד לו עכשיו, אין ווייס, תפתח מפה, הוא יודע מה אני רוצה ממנו?
8: כן.
9: אז הוא נדיר.
8: לא.
9: אז
8: כי יש
9: נדיר.
8: לו שכל. לא, כי יש לו שכל.
9: תראה, אני מלמד את הילדים שלי לקרוא מפות, אבל...
8: דרך אגב, בארץ זה לא קייס, כי...
9: נכון, כי היה את כל השיבושים.
8: עושים ניווט ועושים...
9: לא, נכון, אבל ניווט, אתה יודע ועושים... מה כך ילד בן 18 שעוד לא התגייס, שעוד לא עשה ניווטים? לא בטוח. אני אגב זוכרת בניווטים שאנו, אני בת של אבא שלי, אז אני ידעתי טוב מאוד לנווט. בניווט בקורס קצינות הייתי חולה, והצוות שלי התברבר, כי אני היחידה שעדה להשתמש במצפן ובמפה.
8: אז אני אסכים איתך, ואני אגיד לך, זה רק מוכיח את הנקודה.
9: רגע, שנייה.
8: זה רק מוכיח את הנקודה, כי אם הילד בלי טלפון, הוא לא ידע לאן לנסוע.
9: אוקיי. עכשיו, השאלה זה בסוף, במה אנחנו נתקלים ובמה לא? אתה יודע לרכב על סוסים?
8: רכבתי על סוסים, אבל אני לא יודע לרכב על סוסים. אוקיי. בואי נגיד ככה, נו.
9: אתה יודע, אם אתה עכשיו צריך לגדל לעצמך את כל הגידולים וכו'. בוא,
8: מי, זו דמגוגיה אבל... בגרוש.
9: לא, זה לא דמגוגיה בגרוש, בסוף העולם שלנו מתקדם. עכשיו, אני אומרת דבר כזה, מה שחשוב, ואני לא יודעת להגיד על כל העולם, אני יודעת להגיד על הבית ספר של הילדים שלי ספציפית, פה באמירויות. הם משתמשים ב-AI כל הזמן, הם מלמדים אותם את ההבדל בין real data and fake data, איך לזהות, איך למצוא, איך לעשות קורלציות, איך לא לגלות שמי ברוקסי הוא שיהיה בתחום המגדר והפרובוקציה והלא יודעת מה, אבל,
8: זה היה צ'אט ג'י-פי-טי. מה אתה יודע, הנה, מה אתה מכיר על מי ברוקס? זאת הייתה השאלה.
9: מי זאת מי ברוקס בתחום, אוקיי, זה ממש מעניין.
8: לא, יש תמונה שלך. כן, יש תמונה שלך.
9: אוקיי.
8: תמונה על רקע אדום.
9: כן, כן, זה, הוא גונב את זה מהספר שלי.
8: עם חולצה עם משבצות כן, שחורות. בבקשה. כן.
9: טוב. נו. תראה, בסוף הוא בא וחוקר ומחפש, אנחנו צריכים לעשות קורלציות. הדבר היחיד שהוא אמר כאן נכון, זה כן. שאני יוצרת תוכן, זה נכון.
8: אוקיי.
9: לא מתנצלת. בדרך כלל נכון, פרובוקציות לפעמים.
8: כמה את משתמשת ב-AI בתוכן שאת יוצרת?
9: המון, המון, בלי סוף. אבל יש לי AI שאני אימנתי. בוא, אני לא, לבוא ל-ChatGPT או לבוא ל-Gemini, שוב, תבחר AI מאיזה, לא אכפת לי איזה, ולהגיד לו, בוא תכתוב לי פוסט בלינקדאין, יהיה הפוסט הכי משעמם ביקום. אני כשבניתי את אימנתי את המודל שלי, לקחתי מאות פוסטים שלי, מאות מאמרים שלי, את הספר שלי, ופשוט הזנתי לו ואמרתי לו, זה סגנון הכתיבה שלי. ובמאה הפוסטים הראשונים זה היה זווה, אבל הקטע הכי קל, וזה היה לי את הדיון הזה גם עם דוקטורנטית שעבדתי איתה וכו'. AI הוא העוזר מחקר הטיפש שלי. הוא לא יודע כלום, הוא עושה המון טעויות. אם אני אבוא, אקח את הדברים שלו ופשוט אפרסם, אז יצאתי מטומטמת. אם אני אבוא ולא אתן לו פידבק ואגיד לו, אני אעשה את זה בעצמי, הוא לא ילמד, אני מלמדת אותו.
8: אז אני בדיוק רציתי כמה דברים שהכנתי לשאול, הכל הכנתי לשאול, אבל יש פה כמה דברים שאני לא רוצה שנפספס, שאנחנו בעשר דקות האחרונות, ואני לא רוצה שנפספס אותם. אחד, השאלה היא, האם יש לך לדעתך שליטה על פייק או נו פייק?
9: לא. לא, אני יכולה לנסות לשים מידע כמה שיותר אמיתי ברשת, אבל אם מישהו רוצה לייצר עליי קמפיין שלילי, הוא יצליח. שאלה זה מי יותר עקשן, הוא או אני.
8: מה תעשי נגד קמפיין שלילי? מה זה מי יותר עקשן?
9: קמפיין חיובי.
8: את אומרת שאת יכולה...
9: בארגון שאני נמצאת בבורד שלו?
8: נו.
9: לא, לא. שאני יועצת לו, לא נמצאת בבורד שלו. שאני יועצת לו. לא ה-IC2. היה מקרה כזה, שאנחנו היינו מעורבים בו. היה מקרה שמישהו חווה שם איזשהו קמפיין שלילי, כנראה על רקע אישי.
8: נו.
9: וכולל זה ששינו את הוויקיפדיה שלו, וכל מיני, באמת דברים קשים. ואפשר ללכת לוויקיפדיה ולהתחנן שהם ישנו, ואפשר לעשות המון דברים. בסוף, ההצעה שלי, שאנחנו עוד עובדים עליה, היא עוד לא עד הסוף הצליחה, זה להמשיך בקמפיין החיובי, להמשיך להעלות תוכן חיובי, תוכן אמיתי, ולקוות שזה, שמה שנקרא שהצד השני יתייש. בסוף, למי יש יותר אינטרסים? אתה החלטת להכפיש אותי, אתה שונא אותי, אתה לא סובל אותי. אז אתה תעלה פוסט, ואז אני אעלה פוסט. ואתה... השאלה זה מי מאיתנו יכנה קודם. כנראה שמי שהאינטרס שלו יותר חשוב, כנראה שאם אני רוצה לתהר את שמי, יהיה לי יותר חשוב מלך להכפיש את שמי.
8: מי, יש לי שאלה. אם היית יכולה...

0: שלא הייתי מוכרת את עצמי מהדיגיטל, זה כי אני משתדלת, משתדלת, לא אומרת שתמיד אני מצליחה, אבל אני כן משתדלת לשים תוכן שהוא תוכן שעוזר לאנשים. בשני אפיקים, אחד זה האפיק של המודעות לסכנות ברשת, והשני זה לעזור לאנשי סייבר, בדברים שאני נאבקתי בהם המון המון שנים, שזה למצוא...
1: מה, מה, מה הדבר הכי קשה לדעתך בעולם היום? אני יודע מהו.
0: בעולם הסייבר?
1: כן, אני יודע מהו.
0: למה?
1: מה זה למה?
0: למצוא את הלמה. היום אני חושבת, והנה, נעשה פרובוקציה, וכבר עשיתי אותה בפודקאסט, לא אכפת לי. Fear and certainty and doubt הביאו אותנו עד לפה. סייבר הוא, נכון להיום, בצורה שאנחנו חושבים עליו, traditionally, לא משפיע על חברות כמו שאנחנו חושבים. אנחנו רואים את זה שוב ושוב ושוב, זה לא הדעה שלי. 150 מאמרים שקראתי בשביל הדוקטורט הוכיחו שהדעה שלי, לצערי הגדול, נורא נורא קיוויתי כשהתחלתי את הדוקטורט לגלות שאני חיה בסרט ושהכל בסדר ושעולם הסייבר חי וקיים ובועט. אבל זה לא. ובסוף
1: גם לא הבנתי, אני חייב שתסבירי, אני לא מבין מה את אומרת.
0: אנחנו, היה לנו כל מיני הנחות עבודה, שאם חברה, לצורך העניין חברה שעוסקת בתחום הבנקאות, ביטוח וכולי, תעבור אירוע קשה של טלף מידע, המוניטין שהיא פגע ברמה שכל הלקוחות יעזבו והשמיים יפלו וכולי.
1: בחיים, את היית בטוחה, אני לא הייתי בטוחה.
0: בסדר, אני הייתי...
1: אני קורא לזה שקר הסייבר הגדול.
0: חד משמעית. העניין זה ששקר הסייבר הגדול מתחיל to unravel מסביבנו יותר ויותר ויותר ויותר דירקטוריונים מבינים את זה והנהלות מבינות את זה.
1: כן, אבל את מבינה שהחברות עושות קמפיין הפוך, כמו שדיברת.
0: נכון. שוב, אבל לא קונים את השקר הזה. אני אפילו עברתי על זה הרצאה לא מזמן באיזה כנס בספרד, שקראתי לה, No one is drinking our crazy Kool-Aid. No one is drinking the crazy Kool-Aid anymore. הפחדנו, הפחדנו, הפחדנו, הקשיבו לנו 30 שנה, ההפחדות שלנו היו, השמיים יפלו, השמיים יפלו, ואז יש אירוע, ואתה יודע מה קורה לשמיים? השמיים כחולים, השם זורחת.
1: כי צריך להבדיל באירועים, תראי, מי, אני אתן את ה-two cents שלי על הנקודה. אחד, את יודעת שאני אחד מהאנשים, אנשי הסייבר הבודדים לדעתי, הטכנים. אני לא סיסו, מעולם לא, אני מכיר את התפקיד, אבל מעולם לא...
0: איש חכם.
1: תמיד, תמיד, תמיד שמרתי על, על ההנדזון, בצורה כזאת או אחרת, וכשאני מסתכל על העולם, אני מסתכל עליו, על עולם הסייבר, קודם כל, אני תמיד אומר, עולם הסייבר הוא לא עולם טכני. הוא עולם חשיבתי, שהחלק הטכני עושה בו כל מיני דברים, זה חלק כזה, נטבח אחד מכמה נטבחים שקיים בעולם הזה. זה אחד. מה שכן קרה, בעקבות כל ההייטק, את ההייפ והקנייה והמחירה וחברות פה וחברות שם, ואני לא מדבר על צ'ק פוינט. צ'ק פוינט זה קומודיטי. פיירול זה קומודיטי. יש דברים שהם קומודיטי. אוקיי? אבל מה שקרה זה שאנשים הפסיקו לחשוב, כמו שמה שקורה ב-AI, הפסיקו לחשוב, התחילו לקנות.
0: נכון. ואז... והם לא מבינים את הסיכון עבור עצמם. הם קונים אוטומט, כי כולם קנו את הכלי הזה, אז גם אני אקלה אותו.
1: אני חושב שהשאלה הכי ברורה לי בעולם הזה, שפעם אמרתי למישהו והוא אמר לי, זה היה בארצות הברית, ואמרתי לו, בשביל מה הדבר הזה? ואז הוא אמר לי, מה אתה מתכוון? תראה מה זה עושה. אמרתי לו, שאתה קונה מוצר סייבר, אתה לא צריך לשאול מה זה עושה. אתה צריך לשאול מה זה עושה, שהיום אין לי טכנולוגיה שעושה את זה.
0: וואו, חד משמעית.
1: כי הרי יש כפילויות ושילושים, ודרך אגב זה מוסיף כל כך סיבוכיות לתפעול, שהרבה תקלות ודברים כאלה, ואני מסתכל ואני אומר, אני לא מבין. אני חייב להגיד לך עוד דבר, שאי אפשר להילחם בזה. למה אי אפשר להילחם בזה? כי זה לא דעה סקסית מספיק, וזה לא מייצר כסף, ולהגיד שסייבר זה משהו שניתן לניהול, זה לא מוכר, זה אומר שהלקוח לא מפחד, זה אומר שהוא לא ישלם לי.
0: אתה ואני, אני איתך ב-2000%,
1: אוקיי.
0: אבל בסוף אני ואתה נבוא ונביע את הדעה הזאת, אבל אין מאחורינו מכונות שיווק ענקיות כמו
1: של הפוך.
0: חברות הסייבר הענקיות.
1: מי, מי, מי, זה הפוך. את טועה וטועה בגדול. אוקיי. יש מאחורינו מכונות שישמידו אותנו על
0: נכון.
1: האמירות האלה.
0: לא, אני אומרת, אין לנו מכונות שיגבו אותנו, ולצד השני, וזה לא צד, בוא, זה לא שאני... אויבת המספר אחת עכשיו של הוונדורים, ממש לא. אבל אני חושבת שבסופו של דבר...
1: לא, אני לא מדבר על הוונדורים.

0: מדבר, אני גם מדבר על אנשי מקצוע שבוחרים, כן, מתפרנסים מזה.
1: תראה, ואני לא חושבת שהם עושים כאן הונאה, אני חושבת שחלקם באמת מאמינים בזה, ובוא, הרבה יותר קל לבוא לקחת משהו נקודתי שיעשה לי רק את X, מאשר לבוא ולקחת את הכלים שיש לי, והשאלת בלי סוף, ולקנפג אותם, ולשפר אותם, ולטפל בהם, ולהופיק מהם את המקסימום. זה לא סקסי, וזה לא כיף. יהיה יותר קל לי לבוא ולהגיד, אה, אין לנו היום כלי שעושה, whatever, בוא נקנה עוד כלי. כי נדמה לנו שזה איזשהו פתרון קסם. זה לא פתרון קסם. זה לא פתרון קסם, זה פתרון שאפילו מעצבן אותי. באמת, זה פתרון שמעצבן אותי, כי הוא עצלני נורא. כי הכי קל לי לבוא ולקנות משהו חדש, הכי קל לי לא לפתוח את המקרר, לא לבדוק מה יש במקרר, להתקשר לטלבט, או בארץ לוולט, ולהזמין משהו. זה יותר קל.
0: לאן, לאן בדובאי? לטלבט?
1: טלבט.
0: מה זה טלבט? 7-11?
1: טלבט זה וולט. לא, טלבט זה וולט, זה כאילו מסעדות, עניינים, סיפורים. כן, אגב, סופרים, טלבט. היום יש לי אמזון נאו רבע שעה, אני לא צריכה לפתוח את המקרר, לפעמים, בחיי, אני חוטט בזה, לפעמים אין לי כוח לעלות למעלה לבדוק אם יש לי משהו במקרר או לא, ובא לי נורא להכין נגיד לצהריים לא למחזה אוף, אני פשוט מזמינה והוא תוך 10 דקות אצלי, רבע שעה אצלי, אז כאילו, זה אצלני, יכול להיות שיש לי כבר משהו במקרר, אבל אין לי כוח, אז אני מכינה, אבל אני מכינה אותו. אבל בוא, זה אותה הצלות. הרבה יותר קל לי לבוא לקנות מכונה חדשה שעושה את הדבר הנקודתי הזה, מאשר לבדוק האם אחד מה-85 כלים אחרים שיש לי יכול לעזור לי.
0: זה לא אותו דבר.
1: זה אותו דבר.
0: אני אסביר, לא, זה לא אותו דבר, אני אגיד לך למה. כי
1: החזה אוף... כולם מפמפמים לי את זה.
0: לא, כי החזה אוף, זה שמפמפמים את זה, זה נכון. היה, אני אספר לך משהו, פעם דיסקים היו עולים הרבה כסף. סטורג' היה עולה הרבה כסף. אני, שבתקופה שלי בממרם, חדרים שלמים שהיו בשביל 500, אפילו לא מגה, זה היה 500K.
1: כן.
0: דיסקים בגודל חדרים.
1: אני זוכר את הדיסק און קי הראשון שלי.
0: ואז הגיע, היה לי מנהל בסלע שקראו לו אריאל כהן, הוא היה מהאוניברסיטת תל אביב, הוא היה, והוא עשה הרבה דברים, הוא גם היה פסנתרה, לא היה, הוא עדיין חי, הוא לא חלילה וחס, זאת אומרת, לא שמעתי אחרת, אבל פעם הוא רצה לקנות דיסק, והוא היה צריך לאשר את הקנייה הזאת בחברה וזה, ואמרו לו בשביל מה אתה צריך, זה היה, לא היה, מי יודע מה יקר, אבל... ואז הוא הוכיח, שאמרו לו תפנה מקום, תראה כמה זבל יש לך בדיסק, ואז הוא הוכיח, שיותר זול לקנות אחד חדש ולהוסיף מהזמן שיקח לו לנקות.
1: זה נכון, ניסיתי לנקות לו מזמן את הג'ימייל שלי, ובוא, אמרתי, עזבו אותי, 3-4 שקלים בחודש.
0: אז פתח ג'ימייל, הוספת את 4 שקלים בחודש.
1: כן,
0: כי את כנועה ונכנעת, וזה גם משהו כתבו עלייך ב-GPT, הוא אמר, בחורה לא, פרובוקטיבית. למה את פרובוקטיבית, מי?
1: מאותה סיבה שאתה פרובוקטיבי. כי אנחנו לא הולכים בתלם, כן, כי אנחנו לא הולכים בתלם.
0: אני פרובוקטיבי?
1: מה פתאום, אתה מלאך תמים, מה פתאום? תראה, כי אני לא מוכנה להגיד הכל סבבה, כנועה נכון, אבל אני כן מוכנה לקרוא לדברים בשם שלהם, ולהגיד יש כאן הייפ מטורף, ויש אנשים שלא אוהבים את זה. יש אנשים שלא אוהבים, אני, לטוב ולרע, היום שאני נמצאת יותר ויותר בצד, נקרא לזה העסקי הבכיר, הדירקטוריונים, ופחות בטכני, שאני נורא מתגעגעת לפעמים, אבל זה נתן לי פרספקטיבה מאוד מאוד אחרת. ואני חושבת שאגב, כשעשיתי את תפקיד הסיסו האחרון שלי, אחרי שכבר ניהלתי חברה וכולי, זה נתן לי פרספקטיבה אחרת. פתאום הבנתי שיחות שהיה לי עם מנכלים, שאמרו, אבל יותר זול לי לא לעשות את זה.
0: נכון.
1: ולא הבנתי את זה, כי כשאני בעולם הסייבר, והייתי בעולם נכון. הטכני כל כך הרבה שנים,
0: כי אנשים טכניים בטוחים שהשמש זורחת להם מהתחת,
1: רגע, כמה אנשים טכניים אני אבוא ואשאל אותם, אנשים טכניים, אנשי סייבר טובים, טובים. נו. אני אגיד להם, תגיד, מה החברה שלך עושה? מוכרת נעליים, מעולה, מי המתחרים שלך? אין לי מושג. מה היה התוצאות שלכם ברבעון האחרון? אין לי מושג. אז אתה לא בהקשר, אתה לא מבין מה אתה עושה, אתה עושה, ולכן אמרתי, שאלת אותי מה הבעיה של אנשי סייבר היום? להבין את הלמה. להבין את הלמה. למה אנחנו פה? על מה אנחנו מגינים? מה המטרה? הדוקטורט שלי מתבסס כולו על בוא נמצא דרכים שבהם אנחנו נותנים ערך.
0: הרוב לא מבינים את הלמה.
1: נכון. ואגב, זה חלק מהסיבה לברנאוט בתחום הזה. כי אתה לא מבין למה אתה עובד. אתה עובד נורא נורא נורא קשה, ואתה לא מבין למה.
0: אז אני יכול להגיד לך שאני גאה לשנות את זה, אמנם לא הרבה, אבל לשנות את זה באנשים שיוצאים אצלי, זה הדבר הכי חשוב שאני אומר. אחד הדברים הכי חשובים לי זה שיהיה שיח טכני מדויק. אני סבלתי מהנפנופי ידיים ואנשים שמדברים איתי, והרבה שנים אמרתי, אולי אני הטמבל והם מבינים משהו, לא... כי אני הייתי מסתכל ככה ולא מצליח להבין, ואז לאט לאט שאת מקבלת וצוברת ביטחון, את מבינה שמי שמולך,
1: זה... הולך זה, בטלם. הולך וזה בטלם. וזה הפרובוקציה. וזה הפרובוקציה, גם שלך וגם שלי.
0: אנחנו בתחילת שנה, שנת 2026. מה האתגר הכי גדול שיהיה לעולם הסייבר ב-2026?
1: קשה. טכנית, אני חושבת דיברת על זה כבר, ההתפוצצות של ה... זה כבר לא האג'נטיק AI, זה כבר ה... וייב קודינג AI, היכולת של כל אדם לבנות לעצמו כלים, והחוסר שליטה של סיסו, של הבטחת מידע, במה נכנס לארגון, אני חושבת שזאת בעיה מאוד קשה, וברמה קצת יותר פילוסופית, להמשיך להצדיק את עצמנו, ולא לעצור את האינוביישן, כי הדבר הכי גרוע שאנחנו יכולים לעשות, בטח ובטח כי אנשים טכנולוגיים, זה לעצור את החדשנות.
0: מי, כמו תמיד, אני חושב ששיחה איתך היא שיחה מרתקת. חברים,
1: פרובוקטיבית, כאן, מגדרית וזהות
0: לא, מינית. לא, אני אגיד לך משהו, אני לא יודע, אנשים יגידו, אולי הייתי רגוע, אבל צריך לזכור שאני כרגע 24 שעות ללא שינה כנראה, כי השעה 6 בבוקר, את לא שאלת אותי מה עשיתי ער ב-4 לפנות בוקר.
1: אתה שלחת לי זימון ב-5 לפנות בוקר, ב-6 בבוקר שלי, אני כזה, אוקיי, התעוררתי, כאילו, השעון שלי היה לשעה וחצי, אבל התעוררתי, אז בסדר, נעשה את זה ב-7 לפנות בוקר.
0: בסדר, אבל ששלחת לי את ההודעה שזה הזימון ל-5, אמרתי, טוב, אני ער, התעסקתי פה עם איזה מלחם על משהו,
1: You went down the rabbit hole today.
0: משהו כזה. אז חברים, עד כאן סייברים, חברים, אני הייתי אדי הררי, ואת היית?
1: מיי ברוקס, קמפלר.
0: מיי ברוקס קמפלר. אין לי שיר, אני לא עושה שירים, אבל אנחנו עושים את זה.

היום אני אחר. אני לא מחפש עוד זמן אחר. למדתי לגדול לאט, לא לרצות את הכל מהר. ואבא שלי תמיד אמר לי, צח, הזמן לא חוזר.

מה את עושה פה? את רואה שהכל בלגן וזה לא זמן טוב. אין לי כוח לשחק את הנחמד, הלב שלי לא מפסיק לחוב. תודה שהגעת, אבל ביי סלמת, איפה השלווה, איפוי? באמת אין לי כוח למשחק הזה. מי בכלל ביקש תבואי? היה לי טוב לפני שהגעת, גם אם זה היה רק בכאילו. עכשיו אני מרגיש את הלב, מרגיש שהוא צועק הצילו. אילו היה לי מכשיר שמוחק זיכרון, הייתי משתמש בו. חשבתי שריפט אותי, אבל היית פלסבו. כי יצרתי דמות, כליל השלמות שבא למות ובחנות. לא היה לי את האומץ לוודא שהמודל תואם למציאות. המודל הוא את, הוא היה מדויק, אבל רק כמעט. המודל מצא בי משהו, ואת לא באמת מצאת. איך את לא רואה שאנחנו מסט, כמו סוליה ומסטי? כנראה אני לא מה שחיפשת, את כל מה שחיפשתי. כמה פעמים אני עוד אבקש, עכשיו זה לא זמן טוב. נדמה שלא אכפת לך, עובדה שעד עוד פה לא נראה.

גם לקוות שהוא מצא מקום לנוח בו אחרי כל הקרבות. ועד זו שאמרת לי שאני מקום מפלט, ידעת שגם אני מחפש ללב שלי מקלט, כי לא מוצאים יותר חיבור כמו שלנו בימינו. הכרית שלי קיבלה את התקופה.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך, קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת לישון עם זרים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רצתי על אש וגם שברתי לבבות, עברתי כמה זאבים ואהבות, אני אמצא לי מקום. אני אסע למדבר. חזק.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: הגיעו אל מאחורי הירח, ושנחו ספינה פנימית. הספינה הפנימית הזאת התפצלה לשתי ספינות, אז קרה להם תקלה. 3 שנים ניסו להתאחד.
3: אבם, ואיך הוא מתפצל לשניים?
4: אתה אדם משכיל, אבל אנחנו הולכים לשדר את זה בערוץ ציבורי. זה נשמע מוזר. זה נשמע לא הגיוני מהסיבה.
2: רק רגע, אתה רוצה להגיד לי שאנחנו היחידים ביקום?
4: נגיד לצורך העניין, זה יכול להיות כל דבר אחר. זה יכול להיות מטוס, זה יכול להיות בלון חיזוי, זה יכול להיות פצצת תאורה.
5: אבל אתה שם לב שעכשיו נגיד עברנו לפחות איזה 20 דקות בתוך הסרטון והוא עומד באותו מקום.
6: הנה, תראה אותו, תסתכל אצלי, תסתכל אצלי.
7: מה עם פלש?
6: חצי כיפה, חצי כיפה.
4: שמעתם שבשנות ה-90 היה פה מקרים שנחתו חייזרים בקדימה? לא שמעתם.
8: אבן הם פה לא היו.
9: לא מאמין שיש דבר כזה.
4: אתה לא מאמין,
9: לא.
4: אז למה אמרת על בן שיעיר?
9: בן שיעיר יוציא אותנו מהבלגן של המדינה.
10: הם טוענים שיש ראיות או שמועות.
4: לא יש ראיות.
10: לא ראיות, שמועות.
11: כולה שערורים היו. כולם.
4: אתה לא מאמין להם. אז הלכתי לזקני היישוב, אולי הם ייתנו לי הסבר מה קרה כאן לפני יותר מ-30 שנה. את חושבת שזה נכון, כל אלה שראו הבנים?
12: תשמע, אני צריכה לראות פנים אל פנים כדי להחליט.
13: היה.
4: את חושבת שהיה?
13: אני יודע.
4: אמרו שהשדות המגנטיים פה שונים קצת, הרגשת?
12: משהו גבוה וזה, באו לקחת תפוזים.
4: הם היו צריכים תפוזי.
12: תפו תפוזים מהפרדס? את יודעת שזה אסור.
4: אבל למה דווקא הם בחרו את קדימה? היה פה הרבה נחיתות פה.
12: תשמע, אני אגיד לך, פה הדיור היה מאוד זול. הם מתעסקים בנדלן. הם חשבו אולי זה השקעה טובה. אולי זאת הסיבה.
4: וזה לא סתם שיצאנו לצלם. עכשיו יצא תגלית, סרט החוצנים שמשגע את כל אמריקה.
14: I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters to really believe that we're not the only intelligent civilization in the universe.
4: משרד ההגנה האמריקאי החליט לחשוף עשרות צילומים, סרטוטים ועדויות שנאספו במשך עשרות שנים. ורגע לפני שאנחנו מתעופפים אל מחוזות הסוריאליזם ומתרסקים אל קרקע המציאות, החלטנו לפגוש את מישהו האוטוריטה הכי בכירה לנושא, פרופסור אבי לייב, ישראלי מאוניברסיטת הארווארד, שנבחר להיות ראש המועצה לחקר הבאמים בממשלת ארצות הברית. כשאני שומע דיווחים גם בארצות

0: הברית וגם בארץ על אנשים שצופים באבאמי. דבר כזה מבחינתך, כשאתה שומע אותו, איך אתה מתייחס אליו?
1: יכולים להיות בלונים, יכולים להיות רחפנים, הם יכולים להיות שברים של לוויינים שמקיפים את כדור הארץ, כך שיש הרבה סיבות אפשריות, וחשוב למצוא את העצמים שמתנהגים בצורה שיוצאת מגדר הטכנולוגיות שאנחנו מסוגלים לייצר. והצבא האמריקאי והממשלה האמריקאית משתמשים ב מכשירים שמאפשרים לנו לקבל נתונים כאלה.
2: ומתוך אלפי העדויות והצילומים, מה אתם מצפים למצוא?
1: אם נמצא אפילו עצם אחד מבין מיליונים שיוצר על ידי תרבות זרה, זאת תהיה התגלית החשובה ביותר שהייתה אי פעם בהיסטוריה האנושית. וכמובן, למי שמאמין באלוהים, אז מסתבר שאלוהים הוא הורה ליותר מילד אחד.
0: אתה יודע קצת אסטרונומיה?
3: בקושי סיימתי יסודי.
0: אז תן לי רגע להגיד לך משהו קצר. מערכת הכוכבים הכי קרובה אלינו נקראת אלפא קנטאורי, 4.3 שנות אור מאיתנו. החללית הכי מהירה עושה 192 קילומטר לשנייה. מבינינו, לאליהם, להגיע זה 6,700 שנה. איך הם הגיעו לפה?
3: הם פשוט עובדים בכיפול. אם תיקח נמלה, שים אותה פה ותיקח דף. הם פשוט מקפלים
4: מעקמים
3: את המרחב
4: הזמן.
3: הם עושים ככה, הם מגיעים
5: לפה. רדיו סהר, הרדיו השוויוני. שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. התשלום סמלי וניתן לבטל אותו בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים.

0: הפעם אספר לכם מעשייה מקונגו, מדינה השוכנת במרכז אפריקה. נכיר את אננסי. אננסי הוא עכביש. כן, שמעתם נכון, עכביש. באפריקה יש מעשיות רבות בהן מספרים על אננסי העכביש. לפעמים הוא מצחיק, לפעמים חכם, הוא חמדן וזללן ויודע לעולל כל מיני תעלולים. אז הטו אוזניים, אנחנו כבר מתחילים. שם המעשייה? אננסי וטוף הקסם. פעם, די מזמן ודי רחוק, הייתה ילדה. שמה היה איישה. יום ההולדת של איישה הגיע. ומה כולם אוהבים לעשות ביום ההולדת? לקבל מתנות, לשמוח, לחגוג. איישה החליטה לערוך מסיבה לכבוד יום הולדתה. להזמין את כל החברים, את החברים שלה בני האדם, וגם את חבריה בעלי החיים. אבל היה מישהו אחד שאיישה לא רצתה להזמין למסיבה. תוכלו לנחש מי זה היה? כמובן, היה זה אננסי. תרצו לדעת למה איישה לא רצתה להזמין אותו למסיבה? כיוון שאננסי היה חמדן, כפי שכבר סיפרתי לכם. בכל פעם שהיה מגיע למסיבה, השתמש אננסי בכל שמונה הרגליים שלו בבת אחת, והיה חוטף את האוכל הטעים ואת הממתקים, וזולל בלי להתחשב באף אורח אחר. לכן איישה אמרה, לא אמא, אני לא רוצה להזמין את אננסי. ואפילו שאמא שלה חזרה ואמרה, איישה, אי אפשר להזמין את כל החברים ולא להזמין אותו. זה לא יפה, זה לא מנומס. איישה התעקשה ולא הסכימה להזמין את אננסי. איישה שלחה הודעה לכל החברים, בעלי החיים וגם בני האדם. הערב תארך מסיבה אצל איישה ולא לגלות לאננסי, בבקשה. ההזמנה עברה מפה לאוזן בין החברים. הבעיה הייתה שמישהו, או יותר נכון מישהי, כן גילתה לאננסי. זו הייתה חומה, הפרה. היא לא התכוונה לגלות לאננסי, בכלל לא. אבל חומה הייתה פשוט קצת שכחנית ומבולבלת. היא פגשה את אננסי בדרך, והדבר הראשון שאמרה היה,
1: אננסי, אתה בטח בא למסיבה של איישה הערב. יוגש המון אוכל, ויהיו ריקודים והפתעות, אבל אל תגלה לאננסי.
0: חומה נזכרה, אבל זה כבר היה מאוחר מדי. אננסי גילה שאיישה לא הזמינה אותו למסיבה. והוא כעס מאוד.
2: איך? איך יכולה לעשות לי דבר כזה? להזמין את כולם ורק אותי לא?
0: קודם הוא נעלב, אחר כך התרגז, ואז החליט.
2: אני כבר אחזיר לה על מה שהיא עשתה. אלמד אותה לקח.
0: אננסי ידע שלקראת הצהריים תצטרך אמא של איישה מים רבים כדי להכין את האוכל למסיבה. אז מה הוא עשה? התחבא מאחורי שיח גדול ליד הנהר. התחבא וחיכה. למעלה, בבית, אמא קראה לאחות הגדולה של איישה וביקשה. ביתי, לכי בבקשה לנהר ואביא מים כדי שאוכל להתחיל לבשל. אחותה הגדולה של איישה לקחה את הקערה הגדולה שלה שנקראת קלבש. שמה על ראשה ויצאה לנהר. כשהגיעה לנהר, התכופפה מעט כדי למלא את הקערה במים. ברגע בו נגעה קערת הקלבש במי הנהר, התחיל אננסי שהסתתר בין השיחים לתופף על תוף הקסם.

0: אחותה הגדולה של איישה החלה מיד לרקוד. הרגליים שלה זזו מעצמן, הזרועות התנופפו, הגוף התפתל, הראש התנועע מצד אל צד. היא לא רצתה לרקוד, אבל הריקוד השתלט עליה. היה זה תוף הקסם. ואז, בבת אחת, הפסיקה ננסי את הטיפוף, והיא קפאה במקום, כמו פסל. בינתיים, בבית, אמא של איישה חיכתה למים, ולא הבינה. למה לוקח לבת שלה כל כך הרבה זמן להביא מים? אז היא קראה לבת השנייה שלה וביקשה, לכי ביתי לנהר לראות מה קרה לאחותך. שלחתי אותה לפני זמן רב, אני צריכה את המים. כן, אמא, ענתה האחות השנייה, לקחה את קערת הקלבש וירדה לנהר. כשהגיעה לנהר, ראתה את אחותה עומדת קפואה, כמו פסל.
1: יו, מה זה המשחק הזה שאת משחקת? אמא מחכה לך שתחזרי עם המים.
0: לא נשמע קול.
1: אני אגיד אותך לאמא.
0: לא נשמעה תשובה.
1: בסדר, תמשיכי במשחק שלך, אני אביא את המים לאמא.
0: האחות השנייה התכופפה והכניסה את קערת הקלבש למי הנהר כדי למלא אותה. כשנגעה הקערה במים, אחז אננסי בתוף הקסם והתחיל שוב.

0: ברגע בו נשמעו צלילי תוף הקסם, החלה האחות השנייה לרקוד. הרגליים שלה זזו מעצמן, הזרועות התנופפו, הגוף התפתל, הראש התנועע מצד אל צד. היא לא יכלה לעצור את הריקוד. ואז, בבת אחת, אננסי הפסיק, והיא קפאה בו במקום, בדיוק כמו אחותה. ואימא של איישה חיכתה. עדיין חיכתה למים וחשבה, מה קורה היום? למה הבנות שלי מתעכבות כל כך? היא קראה לאיישה ואמרה לה, איישה, אני יודעת שזה יום ההולדת שלך, ואני רוצה שיהיה לך יום נפלא שתנוחי ולא תעשי שום עבודה ביום ההולדת שלך, אבל אני לא מבינה מה קורה לאחיות שלך. את יכולה בבקשה לגשת לנהר כדי לברר מה קורה?
1: כן, אימא,
0: ענתה איישה, לקחה איתה את הקלבש וירדה לנהר. כשהגיעה לשפת הנהר, ראתה את שתי האחיות שלה, עומדות ולא זזות, דוממות כמו פסלים. איישה שאלה,
1: אתן עושות לי תעלול כי זה יום ההולדת שלי?
0: אף אחת לא ענתה.
1: מה קרה? למה אתן לא זזות?
0: שקט, דממה, אף אחת לא זזה או ענתה.
1: זה לא הוגן, היום יום ההולדת שלי, זה לא יפה לעשות לי תעלול כזה ביום ההולדת.
0: שום תגובה.
1: אני הולכת לספר לאימא.
0: שקט, דממה.
1: אוף! אני אמלא מים בעצמי ואביא לאימא, ואתן תקבלו עונש.
0: איישה לקחה את הקלבש, הכניסה אותה למי הנהר, ו... אתם, מאזינות ומאזינים יקרים, כבר יודעים מה קרה ברגע שהקערה נגעה במים.

עיישה המסכנה, כמו האחיות שלה, כפות הרגליים שלה החלו לזוז, הרגליים החלו לפזז, הידיים, הזרועות, הגוף, הראש. היא לא רצתה לרקוד, אבל לא הצליחה להפסיק. ומאחר שעיישה היא זו שלא הזמינה אותו ליום ההולדת שלה, אננסי תופף מהר יותר ויותר מהר. כשאננסי ראה שעיישה מחוסה כולה בזיעה, הוא הפסיק. וגם עיישה קפאה במקום. בבית, אמא של עיישה עדיין חיכתה. מה קורה לבנות היום? הן יודעות שיש הערב מסיבה, הן יודעות שהוזמנו אורחים, הן יודעות שאני צריכה את המים כדי להתחיל לבשל. איפה הן? היא צעדה הלוך ושוב במטבח, תוך כדי מחשבות, עד שהחליטה. אין ברירה, אלך לנהר בעצמי. לקחה את קערת הקלבש הגדולה ויצאה לנהר. כבר מרחוק היא ראתה שלושה פסלים ליד הנהר. כאשר התקרבה, ראתה שאלה הבנות שלה. נו, בנות, אני לא יודעת איזה משחק אתן משחקות, אבל אין לנו זמן למשחקים היום. אנחנו צריכות להתחיל לבשל למסיבה. קדימה, בואו נלך. אף אחת מהבנות לא זזה ולא השמיע הגה. אתן בכל זאת ממשיכות במשחק? אם כך, אין ברירה. הזמנו את האורחים, אני אסתדר לבדי. היא לקחה את קערת הקלבש, הכניסה אותה לנהר, ו...

0: לא משנה כמה חזק היה הקסם של אננסי, הקסם של אמא חזק יותר מכל קסם. כאשר אמא של עיישה שמעה את הטוף והשירה, היא ידעה בדיוק מי עומד מאחורי מה שקרה. אננסי? אננסי המשיך לתופף ולשיר. אננסי, צא מהמחבו שלך. הקסם שלך לא יעבוד עליי. צא מיד! אננסי הניח את טוף הקסם על האדמה ויצא מהמחבו. אננסי, היום יום ההולדת של עיישה. למה אתה רוצה להרוס לה את יום ההולדת?
1: כי מגיע לה. זה לא הוגן. את כולם היא הזמינה למסיבה שלה, רק אותי לא.
0: נכון. אני מבינה. בוא, אננסי, יש לי רעיון. אתה תשחרר את הבנות, ואני אדאג שעיישה תזמין אותך למסיבה. מה אתה אומר? בבקשה, אננסי, אני לא רוצה שהאורחים שיבואו למסיבה יישארו רעבים. גם אתה בוודאי רוצה אוכל טעים במסיבה, נכון?
1: כן, נכון.
0: ענה אננסי. הוא לקח את טוף הקסם ותופף עליו 3 פעמים. שלושת הבנות החלו לנוע, לזוז, להתמתח ולהשתחרר. אמא של עיישה קראה. עיישה, אננסי, בואו, אנחנו צריכים לדבר. אננסי, תסביר בבקשה לעיישה מה קרה פה.
1: את לא הזמנת אותי למסיבה שלך, זה לא יפה, זה מעליב.
2: הייתי מזמינה אותך למסיבה, אבל אוף, אתה זולל תמיד את כל האוכל.
0: יש לי הצעה, אמרה אמא של עיישה. אננסי, אתה יכול לבוא למסיבה אם תבטיח לא לזלול את כל האוכל, ואם תסכים לתופף לנו כדי שהאורחים יוכלו לרקוד. זה יהיה נהדר.
1: טוב, בשמחה, אני מקבל את ההצעה.
0: הם לחצו ידיים וחזרו הביתה, כשאננסי עוזר להן לשאת את המים. הוא גם עזר להן לבשל את האוכל למסיבה, ותתפלאו לשמוע שהוא לא הכניס לפיו אפילו פירור אחד, מה שממש לא אופייני לו, כך שאננסי בוודאי למד משהו. לקראת ערב הגיעו האורחים, כל החברים, בני האדם וגם בעלי החיים, אכלו מהאוכל הטעים, שתו משקאות מרעננים, וכמובן, כמובן רקדו. לצלילי איזה שיר הם רקדו?

רקדו ורקדו ורקדו. זו הייתה מסיבה נהדרת. אננסי שמח, איישה שמחה, כל המשפחה של איישה שמחה, האורחים שמחו, ואני מקווה, מאזינות ומאזינים, שגם אתם שמחים. עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוטי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. התשלום סמלי וניתן לבטל אותו בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Masa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לאטלנטה, ברוכים הבאים למשחק המשחקים, המשחק ה-102 של מונדיאל 2026. מאיפה מתחילים לספר את הסיפור של הערב הזה? אולי מ-1966, רבע גמר כשאלוף העולם רמזי קורא לארגנטינאים חיות, אולי מ-98 כשבקאם וסימאונה מחלקים ביניהם את התפקיד, אחד גיבור טרגי, השני גיבור מדינה, עוד מעט גם נראה אותם, אולי מהמלחמה הגדולה ב-1982, פוקלנד, מה שגרם לפער העצום, לתהום, לשנאה בין שתי המדינות. אבל התשובה כנראה תמונה, 40 שנה, מהיום, אחורה, 1986, יד האלוהים, שער המאה, מרדונה מנצח את אנגליה וגארי ליניקר, היום זה הזמן של לאו מסי. בפעם הראשונה הוא פוגש את אנגליה. הדבר היחיד שהוא עוד לא עשה, לנצח את היריבה הכי גדולה. הארי קיין ממול, גם הוא בפעם הראשונה מול ארגנטינה, רוצה לסחוב את הנבחרת שלו עד הגמר, 60 שנה אחרי, לקחת את הכדורגל הביתה. ברוכים הבאים, ארגנטינה מול אנגליה, חצי גמר מונדיאל 2026. אושרת עיני ולירן שכנר, כאן איתכם, שלום אושרת.
1: שלום לירן, איזו התרגשות, איזה מעמד ואיזו הקדמה למשחק חצי גמר מונדיאל שמרגיש את הסיפורים הכי גדולים ואת השחקנים הכי גדולים על קר הדשא.
0: טוב, ההתרגשות בשיאה, כבר אמרנו, משחק שכבר דיברו עליו מכל כיוון אפשרי, מדינות שלא ממש אוהבות אחת את השנייה, קהל אוהדים מוטרף משני הכיוונים, ושתי נבחרות מעולות, רק אחת תוכל להגיע לגמר, רק אחת תוכל לפגוש את ספרד, ועל קר הדשא, ג'וד בלינגהאם, יחד עם הארי קיין, מול האיש הזה, השחקן הגדול בתבל, אולי אולי, בפעה האחרונה, אבל לכו תדעו. אושרת, עוד מעט אנחנו עם ההמנונים, okay. משפט אחד, אולי על הפייבוריטית הערב, אם יש כזו.
1: הפייבוריטית היא נבחרת אנגליה, בגלל שהיא נבחרת יותר שלמה וגם נראתה יותר טוב בהרבה שלבים בטורניר. אבל אי אפשר להיות פייבוריטים נגד השחקן הכי גדול בכל הזמנים, נגד שחקן המונדיאלי, מלך השערים, מלך הבישולים, שגם הוא בטורניר טוב משלו. ולכן צפוי לנו פה קרב עיקש מאוד.
0: בואו נתרגש, המנונים. נתחיל עם God Save the King.

0: לא שמענו כלום. התרגשות אדירה, וכמובן הארגנטינים הפריעו לאנגלים, עכשיו זה יהפוך. המנון ארגנטינה.
1: Please remain standing if you're able for the playing of the national anthem of Argentina.

0: ההמנונים, הכל מוכן לקרב הענק, ארגנטינה מול אנגליה, מיד.
1: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת, רדיו סער, הרדיו השוויוני.
2: כן, הרדיו השוויוני.
3: הרדיו השוויוני. דיגימון, דיגימון, דיגימון, דיגימון, דיגימון, דיגימון, דיגימון. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
4: רדיו סער, the egalitarian radio.

שוב שלום לכם בלילה טוב, אנחנו מקבלים שוב את התמונות מהאצטדיון באטלנטה, חיבוק חם בין שני המאמנים של שתי הנבחרות, תומאס טוכל המאמן הגרמני של נבחרת אנגליה מחבק את סקלוני המאמן הארגנטינאי של הארגנטינאים, זה שכבר זכה עם הנבחרת שלו במונדיאל האחרון בקטר באליפות העולם, הניף את גביע העולם ועכשיו הוא רוצה לעשות את זה בפעם השנייה ברציפות, אבל קודם כל צריך להפיל אל הגמר, עכשיו שתי הנבחרות מייצרות להן תמונה, כל אחת מתקבצת לה, השחקנים מחבקים האחד את השני, הצלמים מצלמים את הקבוצה, את התמונה הקבוצתית, השופטים שלנו עושים כעת את הדרך עם הכדור, מצטלמים להם ומציגים את עצמם, ישמעאל אלפאס, אמריקני, ינהל את ההתמודדות הזאת, יעזרו לו עוד שני אמריקנים ועוד שני איטלקים. מסי מחזיק דגלון קטן עם ידיים על המותניים, גם ארי קיין עם דגל קטן, שניהם עומדים על קו החצי, מדברים עם השופט, השופט מדבר איתם, ובינתיים מראים לנו גם את אנשי עבר, שני שופטים שיושבים מול המסכים, אחד מאיטליה, אחד מצ'ילה ואחד מניקרגואה, ועוד שופטת אחת שעומדת מאחוריהם ותעזור להם, האצטדיון מלא באטלנטה, ואנחנו מקבלים את ההרכבים.

0: מרטינז, תגליד פיקו, בקישור סימון שנכנס היום להרכב במקום דפול, החלטה מאוד מפתיעה, פרדס, מקליסטר ואנצ'ו פרננדז, ובחוד שני החלוצים הנהדרים, אבל מעל כולם מסי ולידו אלברס שקבע שער ראשון ברבע גמר נגד שוויץ.
1: עכשיו המאמן של נבחרת אנגליה, תומאס טוכל, יושב לו על הכיסא שלו, לועס מסטיק, משלב את שתי הידיים שלו ככה כשהמרפיקים על המושבים של הכיסא. ליאונל סקלוני, המאמן של ארגנטינה, קם עכשיו מהכיסא שלו, ראה מישהו מוכר, לחץ לו את היד, נראה הרבה יותר נינוח ורגוע מאשר תומאס טוכל. השחקנים עומדים במקום סביב עיגול האמצע, מסי כבר נמצא כמובן במקום שלו, גם ארי קיין, שני הקפטנים, שני הסופרסטארים הללו. נראה שארגנטינה היא זו שתפתח את המשחק עם הכדור אצלה.
0: קצת מספרים, אז כמובן מסי בראש טבלת מלך השערים של המונדיאל, בצוותה עם מבפה שהוא דח אתמול עם 8 שערים, באנגליה שני שחקנים שהם בעצם הכוכבים בעי הידיעה של הנבחרת האנגלית, ארי קיין וג'וד בלינגהם בהצגת סי. צמד ברבע גמר עם 6 כיבושים כל אחד, אז גם במישור הזה יש לנו יופי של תחרות במשחק, אבל המשחק הזה הוא כל כך טעון, שלומי, הוא עם הרבה היסטוריה. כמובן אנחנו זוכרים את התואר של אנגליה האחרון והיחיד ב-66, שעבר כל כך הרבה זמן מאז, והאנגלים רוצים כל כך לעשות את זה, אז גם שם היה את המפגש הענקיות, כמובן יד האלוהים של מסי ב-86, ויש שנאה ספורטיבית גדולה בין שתי הנבחרות.
1: יצאנו לדרך, חצי הגמר השני של מונדיאל 2026, ארגנטינה לבשה בתלבושת הדי מוכרת שלה, הכחול הכהה הזה, הכל, גם החולצה, גם המכנסיים, אפילו הגרביים, הכל בצבע כחול כהה, אנגליה לבשה הכל בלבן, חולצה, מכנסיים, גרביים, ויצאנו לדרך, 23 שניות לשנות מהמשחק, אנחנו בשידור מונגש עבורכם, ואתם מוזמנים להיות איתנו. ההתקפה הראשונה של אנגליה, אנגליה מניעה את הכדור בתוך חלק המגרש שלה.
0: אנגליה עבדה קשה מול נורווגיה, שתי הנבחרות מגיעות אחרי הערכה, זה אומר שמבחינת זה יש איזון, שתי הנבחרות עבדו קשה מאוד ברבע הגמר, אז אין פה יתרון מבחינת, אתה יודע, המנוחה או כמות הדקות שהנבחרות שיחקו לפני חצי הגמר. יש עומס, אבל הוא זה לשתי הנבחרות.
1: כן, לגמרי. יושבת לה בבית נבחרת ספרד, ומחכה לראות מי תהיה היריבה שלה בגמר. הגמר שיערך ביום ראשון, ב-10 בערב, שעון ישראל. איתן השופט עוצר רגע את המשחק, הוא מצא שם איזושהי עבירה, אז בינתיים לא משחקים רגע, כשאנחנו דקה אחת 21 שניות מפתיחת המשחק, עבירה היא של פרדס, שחקנה של ארגנטינה, משחק בבוקה ג'וניורס בעונה שחלפה.
0: שחקן היחיד בהרכב שמגיע מהליגה הארגנטינאית, עושה הרבה כבוד לבוקה, מועדון ענק, עושה תוכנית מצוין פרדס, האיש האחראי בקישור, עוזר כל כך להגנה, ואפשר לראות אותו כבר עכשיו במשחק, רץ בלי הפסקה ומנסה לעצור את הקישור האימתני של אנגליה.
1: בינתיים אנגליה לוחצת מאוד גבוה, והלחץ שלה מצליח לגרום לארגנטינה לאבד כדור, אבל כדור חוץ, זאת אומרת של ארגנטינה מצד שמאל, בתוך חלק המגרש שלה.
0: שני סגנונות שונים כבר בתחילת המשחק, אתה רואה שכמו שציינת, האנגלים לוחצים גבוה, ראינו את ארגנטינה שאנגליה מניעה את הכדור, חוזרת לעמדות המוצא, משחקים הגנה נמוכה מאוד, ראינו את זה לאורך כל הטורניר.
1: טאגליו פיקו מספר 3 של ארגנטינה, המגן השמאלי שלה עם ידיים מאחורי הראש, מחזיק את הכדור, מוציא אותו החוצה, או אותו מחליץ אותו פנימה מכדור חוץ, ואתה מכדור כבר אצל האנגלים, וזה נמצא שם אצל דקלן רייס, שחקנה של ארסנל שנופל עכשיו על הדשא בעקבות איזשהו תיקול שנעשה עליו.
0: אפשר לראות את
1: האנדרסון שלו.
0: את השחקנים האנגלים מאוד מאוד לא אוהבים את הפיזיות של נבחרת ארגנטינה, ותראה עכשיו את ההתחממות הזאת.
1: וואי, יש דחיפות.
0: לספר למאזינים שלנו, דחיפות בין שחקני אנגליה לשחקני ארגנטינה. אנחנו רואים את בלינגהאם מאוד מאוד כועס, ראינו פה שתי כניסות פיזיות מאוד של הקישור הארגנטינאי, ועכשיו עימות על קו הדשא בין פרדס שנגעת, שדיברנו עליו לפני חצי דקה,

0: להתווכח פה באמצע המגרש, אווירה פה מאוד, הייתה פה אווירה שהיא בעצם הילית את היצרים, לדעתי זה היה פרננדס שנכנס פה מאוד מאוד חזק באמצע המגרש, והשופט צריך, האמריקאי צריך להשתלט על העניינים.
1: ולכן לוקח לשיחה את אנסו פרננדס, מדבר איתו, מנסה להרגיע את הרוחות,
0: מסי, משהו לא אוהב,
1: אפשר רואים את מבט הפנים שלו, ככה לא מרוצה בכלל. טוכל לוקח את הצ'אנס הזה, המאמן של אנגליה, כדי לדבר עם אחד השחקנים שלו. גם בלינגהאם אומר את טענותיו לשופט, והמשחק יכול להתחדש עכשיו.
0: דיברנו על היריבות הכל כך גדולה בין שתי הנבחרות, ואפשר לראות כבר כמה זה משפיע על השחקנים, גם ברמות האלה, כוכבי ענק, אבל הם באים למשחק הזה כל כך טעונים. רוצים כמובן להגיע לגמר נגד ספרד.
1: ארבע דקות מהפתיחה, חצי הגמר השני של מונדיאל 2026, הקרב על כרטיס לגמר, על הזכות לפגוש את אלופת אירופה שכבר נמצאת שם, ספרד, שהתגברה אתמול על צרפת. נראה לאן זה ייקח אותנו עם כל ההיסטוריה שיש במפגשים האלה, כמו שאתה תיארת בתחילת השידור. בינתיים הניסיון של האנגלים עכשיו להוציא התקפה מצד שמאל, הם נמצאים בתוך הרחבה של נבחרת ארגנטינה, יש שם ניסיון של איזושהי הסתננות מצד שמאל, אבל ספנס, הכנה של טוטנאם, נעצר רגע לפני שהוא נכנס לרחבה, והארגנטינאים מצליחים להרחיק את הכדור.
0: ספנס מראה לנו איזה חולות יש לו, שהוא משחק גבוה כמגן שמאלי, נכנס היום להרכב, מקבל את ההזדמנות כמובן מטוכל, וראינו כבר עכשיו למה בעצם, יש לו עוצמות גבוהות מאוד, מהירות וגם טכניקה מאוד גבוהה, ברגע האחרון הוא נעצר.
1: חמש דקות מהפתיחה, 0-0 אנגליה וארגנטינה. כדור הולך עד לשוערה של אנגליה, של ארגנטינה, סליחה, של מילאנו מרטינס, הוא מוסר את הכדור, ועכשיו הניסיון של הארגנטינאים לייצר כאן משהו מצד ימין.
0: של ספנס, שהפעם מוכיח שגם בהגנה, אבל כמעט ומאבד את הכדור. משחק מאוד פיזי, מאוד מאוד פיזי, הרבה כניסות חזקות. אני מרגיש לי שהשופט לא מספיק שולט במשחק, זה משחק קשה לשיפוט, הוא חייב אפילו להרגיע את המשחק עם איזה צהוב, כי השחקנים מרשים לעצמם, אנחנו רואים פה כניסה מאחור בקרסול של אנדרסון לדעתי.
1: צריך להגיד, הרבה עצירות במשחק.
0: לא, עצירות, כי אתה רואה עבירות קשות, אתה רואה שבקישור שתי הנבחרות יהיו מאוד אגרסיביים למשחק הזה, לא נותנים לעבור, לא נותנים לקחת את השטח, על זה בעצם המלחמה במרכז המגרש, על היכולת להשתחרר ולעבור את קו הקישור, ושתי הקבוצות מאוד אגרסיביות.
1: עכשיו האנגלים מנסים עם כדור רוחב שאמור היה להגיע לתוך הרחבה מצד ימין, היה ניסיון של מורגן רוג'רס, הוא הצליח טיפה לפרוץ, הגיע כמעט עד לקו הרוחב ובסוף ניסה להעביר את כדור הרוחב הזה, הוא רוחק לקרן. מילה לגבי השופט, אולי אחר כך קצת נרחיב, השיפוץ הוא קצת מפתיע, שופט אמריקאי, אתה יודע, לא מהבכירים בכדורגל העולמי.
0: אני חייב להגיד שגם השופט אתמול, גם השופט אתמול באל סלוודור היה לא התאים לרמת המשחק. אני חושב שהשיבוצים במונדיאל הזה לא מספיק טובים ברמת השיפוט, וגם ההתחלה של המשחק הזה לא מספיק טובה. בוא נאחל לו להשתפר.
1: כן, עם כל הכבוד לפרגון שופטים מחוץ לאירופה, אנחנו מבינים את העניין של הפרגון מחוץ לאירופה, אבל יש שופטים בכירים יותר, אין מה לעשות. בינתיים כדור קרן של אנגליה, כדור שעולה לתוך הרחבה, זה מורחק בנגיחה לאחור, וארגנטינה עכשיו רוצה להוציא התקפה מהירה. מסי ניסה להגיע לכדור ולא הצליח ליצור מגע, ויש כאן רגל גבוהה שמאפשרת לשופט לשרות כדור לטובת ארגנטינה.
0: אני יכול להגיד באופן ברור, משחק הזה פיזי, לא ראיתי בכל המונדיאל הזה בדקות ראשונות כל כך הרבה עימותים פיזיים, כל כך הרבה מאבקים, גם תפיסות, בקרן חיבוקים. האחרונה. דחיפות ללא כדור, תפיסות, החוקה החדשה מאוד מקפידה, והשופט גם יכול ללכת לעבר לפנדל, צריכים להיזהר, אבל שתי הנבחרות ממשיכות במשחק אגרסיבי, אינטנסיבי, כל כדור מלחמה.
1: לגמרי, ממש ככה, שמונה דקות ראשונות, הייתי אומר שמונה דקות עצבניות ראשונות, והארגנטינה מנסה עכשיו לייצר לעצמה את ההתקפה עם טגליופיקו, סכנה של ליון, הוא עבר מצד שמאל עם הכדור עד למרכז השדה, אבל שם הוא שוב מתוקל ויש שריקה לעבירה של ריס ג'יימס שנצמד אליו.
0: ארגנטינה לא ניבלת מהלחץ הגבוה של אנגליה, עושה את הבילדאפ, מתחילה להניע את הכדור מאחור בצורה מסודרת, אבל ברגע שהאנגלים רואים שהם משתחררים מהלחץ, מיד עוצרים בעבירה. זה תוכנית משחק, אין לי ספק שזה הוראות של טוחל, וזה מה שהשחקנים שלו מבצעים עד עכשיו. ארגנטינה מתקשה לעבור את החצי, ותראה עכשיו את מסי שמגיע ל-30-40 מטרים בשביל להיכנס למשחק, לנסות לנהל את הנעת הכדור של ארגנטינה, כי הוא מבין שקשה מאוד לחברים שלו לצאת מהלחץ הגבוה האנגלי.
1: 9 דקות ראשונות, שוב שריקה שעוצרת את המשחק, אין פה כמעט חצי דקה רצופה של כדורגל, הרבה
0: לא
1: מאוד...
0: לא ראינו כדורגל, צריך להגיד את האמת, לא ראינו
1: עוד לא ראינו שום דבר. מה שכן ראינו זה המון שריקות, השופט, האמת היא שבינתיים הוא עוצר מתי שצריך, יש כאן עבירות, אבל בוא נקווה ש... כמו שהחלת לו, שיצליח להחזיק את המשחק הזה. בינתיים הכדור אצל ארגנטינה עם אלכסיס מקליסטר, ושוב השריקה של השופט עוצרת את הכל. או, זה הולך להיות משחק.
0: קודם כל סיבוב נהדר עכשיו במהלך הזה של אנצו פרננדס, וכמו שאמרנו, הוא מצליח לצאת מהלחץ, מיד עוצרים בעבירה, חוק החמש השניות, אחרי לחץ שלא עובד, עוצרים, גם אם זה במחיר של עבירה, אנגליה מאוד מקפידה על זה בתחילת המשחק.
1: בינתיים קיבלנו תמונה של תא הכבוד, ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה כמובן נמצא כאן, אבל לידו גם טאפיה, יושב ראש ההתאחדות של ארגנטינה, גם הוא יושב שם ורואה את זה, גם ארסן ונגר נמצא, אחד הבכירים, אחד היועצים הבכירים של פיפה. בכל אופן, הכדור נשלח קדימה, וההזדמנות של אנגליה עם ניסיון לכדור רוחב, הכדור בידיים של אמי מרטינס, אמיליאנו דיבו מרטינס.
0: ראינו אבל את המהירות של גורדון שהגיע לכדור ארוך מאוד, גם גורדון עשה יופי של משחק נגד נורווגיה ברבע גמר. מאוד מסוכן עם המהירות והטכניקה שלו מצד שמאל.
1: 10 דקות וחצי, מהפתיחה, חצי הגמר השני של מונדיאל 2026, משחק עם הרבה עצירות, 0-0, אנגליה וארגנטינה, עדיין לא ראינו ולו התקפה אחת שמאיימת על אחד מהשוערים.
0: ברז לא נגע בכדור עדיין, שהוא החלוץ לצידו של מסי.
1: כן, קוליאן אלוורס.
0: נוכיח כמה לארגנטינה לא מצליחה לצאת קדימה בדקות הראשונות.
1: ובכל זאת ננסה לייצר משהו בחטיפת כדור במרכז השדה, ושוב נפילה של שני שחקנים, אחד מכל נבחרת, השופט
0: יש הרבה לא עימותים בלי קשר למשחק.
1: כן, הנה, מה שהיה עכשיו הייתה כאן נפילה של שני שחקנים, המשחק ממשיך, ופתאום הם החליטו להמשיך ולהתחבק ולהתגושש.
0: זה מאפיין משריקת הפתיחה את המשחק, ואני, כשמדבר על לשלוט במשחק, השופט צריך למצוא דרך איך להרגיע את השחקנים מהפיזיות המוגברת הזאת, כי זה כבר לא קשור למשחק.
1: אולי אפילו בצהובים
0: מוקדמים. אנחנו רואים כניסה חזקה, לא נותן לו להתרומם, הרבה דברים מלוכלכים, אתה יודע שקשה גם לתת צהוב על דברים כאלה, אבל הם פוגעים ברמת המשחק, והשופט צריך להיות הרבה יותר קפדן, גם אם הוא צריך לתת צהוב, אתה יודע, שלא בהכרח מגיע, לפעמים אלה דברים שיכולים לעצור, להעביר מסר, כי כרגע, נכון לעכשיו, עם כל ההבטחה של המשחק הזה, אנחנו רואים פחות כדורגל, יותר קרב פיזי.
1: לגמרי, 12 דקות ברוטו, לדעתי 3 דקות נטו במשחק הזה בינתיים, 0-0 אנגליה וארגנטינה, אנחנו עם התמונות מאצטדיון אטלנטה בארצות הברית, אצטדיון שמכיל קצת יותר מ-70,000 מקומות ישיבה, הכל כמובן מלא עד הסוף. ארגנטינה בתלבושת שלה, כאמור הכחול כהם, מניעה עכשיו את הכדור, זה נמצא אצל אנצו פרננדס, הוא ממש מגיע לעיגול האמצע, מוסר את הכדור שלו ימינה למסי שקצת מועד, לא היה אף אחד שמפריע לו אבל הוא מעד, עדיין הכדור אצל ארגנטינה, שוב אצל אנצו פרננדס, מספר 24 של ארגנטינה, מוסר את הכדור לנואל מולינה, סכנה של אתלטיקו מדריד, וארגנטינה מנסה עכשיו קצת להניע את הכדור. אני חושב שזה הרצף הארוך ביותר, בלי עבירה.
0: אבל עדיין, כן, וארגנטינה רק עכשיו מצליחים לעבור את מחצית המגרש, אחרי בערך 10-12 מסירות.
1: שבחלק שלהן.
0: בדיוק.
1: בחלק שלהן.
0: קשה לה מאוד להתגבר על הקישור האגרסיבי היום האנגלי.
1: או כדור נשלח עכשיו קדימה להזדמנות של ארגנטינה ויש עמדת נבדל, הכוון מניף את הדגל, זה קרה מצד ימין, כדור שנשלח קדימה לכיוון הרחבה.
0: מגיע ראשונה בכדור של סימון שמשחק היום בכנף ימין, כמובן מחליף את דפול, שאתה יודע שזה אחד השחקנים שהכי מזוהים עם מסי, ושחקן שעובד מאוד קשה היום, זה מוכיח שסקלוני מבין שנגד אנגליה הוא צריך עוד שחקן יצירתי בקישור. סימון ללא ספק הוא שחקן יותר התקפי מדפול, ומשם נובעת ההחלטה, והרבה אומץ, הרבה אומץ לסקלוני בהחלטה הזאת. דפול הוא בנקר עוד מהמונדיאל הקודם צריך להגיד, ולהוציא אותו בחצי גמר אתה צריך הרבה וויבוס, כמו שאומרים, של מאמן, וזה מוכיח שגם, אתה יודע, ואני בטוח שמסי לא אהב את ההחלטה הזאת. כולם יודעים על הקשר המיוחד בין מסי לדפול, אבל הכי חשוב טובת הנבחרת, וסקלוני מוכיח שהוא מאמן חזק.
1: 15 שחקנים אנגלים עכשיו שועטים לכיוון הרחבה של ארגנטינה, מניסיון אולי גם לבעוט את הכדור מחוץ לרחבה, אבל 4 שחקנים ארגנטינאים מחלצים את הכדור, מקליסטר נגע אחרון בכדור, זה הולך שם לסימאוני הבן. את האבא שלו, צ'ולו סימאוני, בדרך כלל רואים ביציע קרוב, בטח עוד יראו לנו אותו. בינתיים הכדור נשלח קדימה, חוליאן אלוורס מצליח לגנוב את הכדור, מוסר אותו ימינה, ארגנטינה עכשיו בהתקפה עם כדור לתוך הרחבה, מסי מחפש את הכדור, אבל זה גבוה לא מדי, הכדור הולך לצד שמאל, שם נמצא טגליופיקו, נותן שטוח לאחור, וארגנטינה מתחילה מהתחלת ההתקפה.
0: מתחילה יותר מסודר, היא משחקת גם מאוד לאט, אבל שים לב לאנגליה, לוחצים קדימה, וברגע שארגנטינה עוברת את קו המגע שהם יורדים אחורה ומצופפים, ולא נותנים לאיכות, ובטח למסי ולאלברז את השטחים, זו בעצם תוכנית המשחק של טוחל, אפשר לראות את העבודה, אפשר לראות את העמידה, תראה קבוצה קצרה וצרה, בעצם לא לאפשר את השטחים שארגנטינה כל כך אוהבת, וצריך להגיד, הקבוצה הפורה ביותר במונדיאל, שלומי 17 שערים עד כה, קבוצת התקפה נהדרת, גם אם אנחנו לא רואים אותה לוחצת גבוה, ואפשר לראות כבר את תוכנית המשחק מבחינה הגנתית לפחות של טוחל, הוא בא מאוד מוכן לארגנטינה.
1: כן, האיש עשה שיעורי בית לקראת המפגש הזה מול ארגנטינה. בינתיים ארגנטינה עם הכדור בשליש האחרון של המגרש מתקרבת לרחבה, מסי ניסה להכניס כדור עומק, זה לא נכנס וזה מאפשר אולי לאנגליה לצאת קדימה, אבל יש תיקול שם על ג'וד בלינגהם, הוא נופל ודווקא ממשיכים לשחק הפעם, אין שריקה לעבירה.
0: שגם בלינגהם עוד לא נכנס למשחק.
1: עכשיו סיבוב של מקליסטר, הוא נותן את הכדור, רוצה, קיבל לקבל דאבל פאס, יש כאן עוד תיקול אחד השופט.
0: ומסי דורש עבירה והשופט נותן לשחק, ועוד שופט... עבירה,
1: שיט. אבל תשים לב שהשופט היה קרוב ולא שרק, השופט היה קרוב.
0: הוא לא, אז אני, עכשיו אחרי 16 דקות אני יכול להגיד בצורה ברורה, השופט לא שולל במשחק, הוא לא מצליח לייצר פה איזה עצירה, איזה, לגרום לחשש מהשחקנים לשחק כל כך פיזי, אנחנו... רואים תיקולים קשים, גם אחרי שחרור הכדור, לא נותנים לשחקנים היצירתיים לבוא לידי ביטוי.
1: יש פה גם טרשטוק,
0: לפתח כדורגל.
1: טרשטוק בין השחקנים, הם לא באמת סופרים את השופט, אין לו מרות בינתיים, אבל בוא נראה. אולי, אתה יודע, אם האימונים באה גובה, איך אומרים? לאט לאט יצליח להשתלט על המשחק. בינתיים, 16 דקות וחצי, מהפתיחה, חצי הגמר השני של מונדיאל 2026, אנחנו בשידור מונגש עבורכם, אנגליה וארגנטינה בטקו 0, האנגלים עכשיו מניעים את הכדור. ריס ג'יימס מסר את הכדור שלו למרק גיי, שחקן של מנצ'סטר סיטי, הוא נותן את זה שמאלה, ממש על הקו לספנס, כבר ראינו ניסיון אחד שלו להסתנן לרחבה, זה לא הצליח, אנגליה קצת רחוקה מהרחבה עכשיו, היא בין עיגול האמצע לבין הרחבה, מנהלת את המשחק, הכדור אצל ארי קיין, הצליח לגעת בכדור, כי הוא בא מאוד מאוד אחורה, עד עכשיו הוא כמעט ולא נגע בכדור, ושוב האנגלים מנסים עם ריס ג'יימס שמסר את זה לספנס, שמצליח איכשהו לעבור בין שני שחקנים, דוחף קלות את אנסו פרננדס.
0: של אנסו פרננדס מההתחלה מבחינת תיקולים.
1: או, מיק ג'אגר נמצא פה גם.
0: כבוד גדול, אנחנו רואים אותו ביציע, מיק ג'אגר אגדה, ללא ספק, אנחנו רואים כל כך הרבה אנשים מפורסמים ואגדות ביציעים במונדיאל הזה, אז מיק ג'אגר אגב לא נענה על ההגדרה הזאת, אבל אנסו פרננדס נמצא בכל מקום מבחינה הגנתית. ועושה יופי של עבודה, והיחיד שכרגע מביא את יכולות הטכניות שלו לידי ביטוי זה דווקא ספנס, המחליף שנכנס כמגן שמאלי, ראינו עוד ריבל טוב שלו בהתקפה האחרונה. שער הכוכבים בשתי הקבוצות צריך להגיד, מתקשים להיכנס למשחק בגלל האגרסיביות הרבה ש... וצריך להגיד שוב את האמת, אין פה הרבה כדורגל ואנחנו כבר מתקרבים לדקה 20.
1: כן, כשאתה אומר שהכוכבים לא באים לידי ביטוי, גם מסי, צריך להגיד, גם מסי עדיין.
0: בלינגהאם אחרי תצוגת צי ברבע גמר עם צמד ויכולת מופלאה, גם גורדון שהיה טוב, אלברז כמעט לא נוגע בכדור.
1: אנחנו עדיין לא מקבלים אנגליה מול ארגנטינה, בינתיים עדיין.
0: זה עדיין שלב הכיסוחים הייתי קורא לו.
1: 18 דקות, שם באטלנטה 0-0, אנגליה וארגנטינה, אנחנו מחכים לביתה, לשער, למסגרת. שיעזבו קצת את ההתקוטטויות והתחילו להניע כדור, אולי עכשיו זה מתחיל עם ג'ון סטונס שאחד משני הבלמים של אנגליה יחד עם מר גיי, הכדור הולך ימין לאנגליה, מתקרבת לאט לאט לכיוון הרחבה וכבר מגיע הכדור למורגן רוג'רס, משם הכדור קופץ החוצה והוא טוען לתפיסות, גם דקלן רייס טוען שתפסו אותו, הכדור יהיה של אנגליה, רחוק מהרחבה של ארגנטינה, אליוט אנדרסון עם הכדור, מוסר את זה לאחור, אנגליה מנסה עכשיו לייצר כאן משהו, הארי קיין מוסר את הכדור שלו ימינה לפינת הרחבה וזו ההתאמות עכשיו של אנגליה עם כדור רוחב של ריס ג'יימס, יצא לו עמוק מדי, אבל אולי זה יירשם כבעיטה למסגרת.
0: ג'יימס מהצד השני רוצה לעשות את מה שספנס עושה, הכנסת כדור טובה, אבל מרטינז ממשיך עם היכולת קריאת משחק הנהדרת שלו, רואה צעד אחד לפני, יוצא אל הכדור וקולט אותו, אנגליה ממשיכה ללחוץ גבוה.
1: 20 דקות משריקת הפתיחה, 0-0, אנגליה וארגנטינה, ארגנטינה מתחילה עכשיו את ההתקפה כשמסי עם הכדור, מנסים לנער מעליו את השמירה
0: של אנדרסון. מנסה להיכנס למשחק גם בעיקר, מנסה להיכנס למשחק, הוא מרגיש את מה שאנחנו רואים.
1: הוא לא נוגע בכדור.
0: שאין כרגע משחק התקפה לארגנטינה, לא שיש גם לאנגליה, אבל... אז הוא מנסה בכל דרך לגעת בכדור ולהשפיע על הנבחרת שלו, הוא בא על ה-30-40 מטרים, זה דבר שאנחנו לא רואים בדרך כלל, אבל אין לו ברירה.
1: עכשיו ניסיון של ארגנטינה לצאת קדימה עם חוליאן אלברס שמקבל את הכדור בצד שמאל, מנסה אולי לחדור לרחבה, מעדיף שלא מקפיץ את הכדור לצד השני, מסי מוריד בחזה, חשב ש...
0: ניסה להוריד לאנצ'ו פרננדס שעשה תנועה טובה מכף שני, כי ככה פורצים הגנות, קצת עמוק מדי, אבל אני חושב שזו התקפה הראויה הראשונה של ארגנטינה, ואנחנו בדקה 21, זה אומר הכל. זה אומר כמה המשחק הזה חייב לשנות את הסגנון שלו, צריך להגיד, גם בנבחרת האנגלית וגם הנבחרת הארגנטינאית. צריכים לנסות לשחק יותר כדורגל, מבין את הלחץ, מבין את היריבות, אבל זה שתי נבחרות שיכולות להביא כדורגל הרבה יותר טוב. ובשביל להגיע לגמר צריך להוציא גם דברים תקפיים ויצירתיים ולא רק אגרסיביות וטקטיקה.
1: 21 דקות, שם באטלנטה 0-0, אנגליה וארגנטינה, חצי הגמר השני של מונדיאל 2026, הכדור הולך מהשוער האנגלי לשוער הארגנטינאי, מצד לצד, ג'ורדן פיקפורד בעט כדור שוער, כדור חזק חזק שהגיע עד למיליאנו מרטינס בצד השני, מבלי שאף אחד מהשחקנים מצליח ליצור מגע עם הכדור הזה. בכל אופן ארגנטינה עכשיו מנסה לעבוד מצד ימין עם הכנסת כדור יפה של מסי, הוא רוצה את הכדור אליו וחזרה מקבל אותו, הוא די נמצא בצד ימין, לא כל כך קרוב לקו האורך, מקליסטר מוסר גם כן את הכדור שלו שטוח לידו, עוד נגיעה שם של לאנדרו פרדס, וארגנטינה קצת רוצה להרגיש את הכדור, שוב פרדס מקבל את הכדור ליד עיגול האמצע, צריך להגיד שרוב השחקנים עומדים, לא, אין ממש תנועה, ופרדס מחפש תנועה של מישהו כדי למסור לו את הכדור, אבל בינתיים שתי הנבחרות עומדות, כדור טוב, שהולך עכשיו שמאלה לחוליאן אלברס, הוא חותך לכיוון המרכז, מנסה להריב כדור לרחבה, והוא נפלם והכדור יוצא החוצה.
0: סוף סוף ראינו אבל תנועה עכשיו סימונה שחותך מכנף ימין לאמצע בשביל לאפשר כמובן לאלברס לתת לו את הכדור, הכדור לא מספיק מדויק, אבל סוף סוף ראינו תנועה לא כדור בהתקפת ארגנטינה.
1: 22 דקות, 0-0, אנחנו מחכים לגול הראשון, או יותר נכון, מחכים למצב הראשון, כשהכדור נמצא אצל לאנדרו פרדס, ממש על קו האמצע, בתוך עיגול האמצע, מוסר את הכדור שלו ימינה, וארגנטינה שולחת את זה קדימה לכיוון של מקליסטר, הוא מיד מקבל לחץ בג'וד בלינגהאם, אז הוא מוסר לאחור, בתוך כדי מתיישב על הדשא, אפילו נשכב על הדשא, והוא כנראה קיבל איזה כניסה מאחור, בניסיון החטיפה, בוא נראה.
0: כניסה קשה מאוד
1: מבלינגהאם. הדריכה של בלינגהאם הוא מגרד לו את גב כף הרגל.
0: יש פה משחק, אני אגיד מילה קשה, קצת מלוכלך של שתי הקבוצות. הקבוצות, אפילו הכוכבים, אתה יודע, בלינגהאם זה לא שחקן שבדרך כלל הולך לתיקול, וזה תיקול מכוער ברמה הספורטיבית, והם לא מצליחים להשתחרר מזה. ואני רואה גם תגובות ברשת, תוך כדי שאנחנו משדרים, יש ביקורת קשה מאוד על השופט, מי שיש לו חלק גדול בכדורגל הלא טוב שאנחנו רואים עד עכשיו, אבל בסוף זה, אתה יודע, זה לא תירוץ, לשתי נבחרות כל כך גדולות זה לא תירוץ. צריכות פשוט להביא יותר מעצמם.
1: אבל מרגישים באמת את השנאה שיש בין שתי הנבחרות. בינתיים הניסיון של סימאון להעביר כדור רוחב, הוא נתקל שם בספנס, ואנחנו לפחות עם כדור קרן לארגנטינה. סקיאל לבצי, זוכרים אותו? הוא נמצא שם בין המכובדים, מגרד עכשיו את הראש
0: ואת הכבוד. אנחנו רואים אותו עכשיו.
1: גם אגוארו.
0: אחד המפקיעים הגדולים של נבחרות ארגנטינה בכל הזמנים השלמה. כל מהלך במשחק, תראה גם עכשיו, כדור קרן, עוד לא יצא הכדור, אתה רואה עכשיו דחיפות בין פיקפורט לסונגה.
1: נכון, והשופט ממש מנהל...
0: לסימונה, סליחה.
1: מנהל דו-שיח או תלת-שיח עם סימאונה ופיקפורט, הוא, פיקפורט וסימאונה מדברים, הוא יותר נכון מטרה בהם, ואנחנו הולכים לקראת כדור קרן לדחותה של ארגנטינה מצד ימין, מסי ירים את כדור הקרן, הכדור שלו עולה לעומק תיבת החמש. היה כאן משהו מוזר, זה פגע בראש של ספנס או משהו כזה, בכל אופן הייתה שריקה.
0: שרק לעבירה.
1: כי היו תפיסות.
0: לא, תראה, סימונה לא נותן לפיקפורד לצאת לכדור.
1: לדעתר לכדור, נכון.
0: בתיבת החמש שלו, שאסור לגעת בשוער.
1: כן, כן.
0: שמע, זה מטורף, באמת הרבה זמן לא זכור לי משחק שמתעסקים רק בלתפוס, בלדחוף, אתה יודע, בלהרוס לקבוצה
1: הריבה. הפסקת שתייה, אבל אנחנו שווים.
2: שידור המשחק.
3: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
4: כן, הרדיו השוויוני.
5: הרדיו השוויוני.
6: דיגימון, דיגימון, דיגימון.
5: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
7: Radio Sahar, the egalitarian radio.

0: חזרנו לתמונה שמגיעה אלינו מאצטדיון אטלנטה. הפסקת השתייה עומדת להסתיים בכל רגע. השחקנים עדיין נמצאים באזור הספסלים שלהם. טוחל עוד נותן איזה מילה אחת או שתיים לארי קיין, הקפטן שלו. אני חושב שהוא בעיקר מדבר עם השחקנים שלו, מבקש מהם להתחיל ולהתייצב למשחק, כי עד עכשיו לא ראינו שום דבר מאף אחת מהנבחרות. טוחל מבין את זה לגבי הנבחרת שלו, מדבר עם השחקנים שעושים מעגל סביבו, והנה, עכשיו השחקנים של שתי הנבחרות הולכים לעמדות שלהם בקר הדשא. 27 דקות, חוזרים מהפסקת מים.
1: בוא נקווה שעכשיו נראה כדורגל יותר חיובי ואיומים לשער ופחות עבירות ומאבקים.
0: מקווה שזה שלב שהיינו צריכים לעבור ועברנו אותו, ועכשיו הכדורגל.
1: ויש פה שחקנים שיודעים לשחק כדורגל.
0: ולכן גובה האכזבה.
1: בדיוק. אני לא חשבתי שהמשחק ילך למקומות כאלה, אני מאוד מופתע, אני חייב לומר מהפתיחה של המשחק.
0: עכשיו ארגנטינה, בניסיון להכניס כדור עומק, היה שם ניסיון להכניס כדור לתוך הרחבה, זה לא ממש הצליח, מסי לא שם לב, גם הייתה מסירה לא מספיק מוצלחת לעברו, ולכן הכדור הזה יוצא החוצה. 28 דקות, 0-0, אנגליה וארגנטינה, כדור ארוך ארוך נשלח לכיוון של ג'וד בלינגהם, והנה עוד שחקן שדוחת על הדשא. קריס ג'יימס בא בטענות, המשחק נעצר שוב. לא, מתחדש עכשיו די מהר, עכשיו הכדור אצל פרדס, טוחל צורח על השופט הרביעי.
1: בצדק, אני חושב שהייתה שם עבירה, הייתה כניסה מאוד אגרסיבית, אם אני לא טועה זה היה מרטינז, והשופט הבליג. הוא מרגיש לי שהוא לקח לך לתת כמה שיותר למשחק לרוץ בגלל העצירות הרבות, אבל הוא לא מצליח לגרום לשחקנים להיות פחות אגרסיביים, אז אתה יודע, בסוף כמה אתה יכול להתעלם מעבירות קשות. וזה פחות או יותר מה שקורה פה מבחינת, אתה יודע, נקרא לזה השליטה של השופט במשחק. זה ממש מרגיש שהוא לקח החלטה לתת כמה שיותר למשחק שחק, כי הוא גם מבין שאין פה הרבה כדורגל, והוא חושב שזה מה שיגרום לשחקנים להיכנס.
0: לא בטוח שזה רעיון רע, לתת להם קצת
1: יש רגע. יש בזה משהו, אבל כרגע זה לא מוכיח את עצמו, לפחות אתה יודע, בדקות האחרונות, גם מאז שהוא בחר יותר להבליג, עדיין אנחנו רואים הרבה מאוד מאבקים פיזיים ופחות כדורגל. שמע, אני לא זוכר משחק במונדיאל הזה דקה 30 בלי איום לשער. לא מדבר איתך על המסגרת, שלומי, בלי איום לשער, דקה 30. אנשים שמו על המשחק הזה $5,000 ודקה 30 לא לראות איום לשער. זה לא מה שהכדורגל רוצה להביא, אבל אתה יודע, יש דברים מפתיעים, והמשחק הזה כרגע הוא מפתיע בחולשתו מבחינת הכדורגל.
0: בינתיים המשחק הזה הוא לא ב-DNA של הטורניר שראינו עד עכשיו.
1: וגם לא של שתי הנבחרות. בטח של ארגנטינה, שכמו שציינו, היא קבוצת ההתקפה הטובה ביותר בטורניר עד כה. לא ראינו ממנה כלום.
0: ועדיין, ניתן להם
1: אנחנו תמיד אופטימיים.
0: את הקרדיט, יש פה שחקנים סופרסטארים.
1: זה ברגע אחד יכול להשתנות.
0: חצי שעה, עכשיו אנחנו סוגרים 0-0 באטלנטה בין אנגליה לארגנטינה. הכדור שוב נשרק לעבירה. הכדור יהיה של ארגנטינה, מנסה למהר ולחדש את המשחק. בקליסטר מספר 20 נותן את הכדור. זה הולך משם לאחור, ממש עד לשוער, עד למיליאנו מרטינס, שמחזיק עכשיו את הכדור ברגל שלו, ברגל ימין, מוסר כדור שטוח לצד שמאל. טגליופיקו רצה את המסירה, הוא מקבל עכשיו את המסירה ממש על האגף, מוסר את הכדור קדימה, ארגנטינה לאט לאט מחלצת את עצמה, עוד נגיעה של פרדס, כל זה מתרחש בצד שמאל של השדה, אבל בתוך חלק המגרש של ארגנטינה, כן, הם עדיין לא עברו את קו החצי. עכשיו הכדור אצל לאנדרו פרדס, מגיע לעיגול, האמצע משאיר את הכדור שלו.
1: מסי משחק קשר אחורי שארגנטינה עם הכדור, הוא בא לנהל את המשחק כמו קשר אחורי.
0: המסירה שם לאחור, פרדס מנסה בכדור עומק, אבל בלי רגש, כדור חזק מדי, אי אפשר להגיע אליו, כדור הזה בחוץ. כדור של אנגליה. טוחל, המאמן של נבחרת אנגליה, מתיישב וחוכך ידיים. פאביו קמפלו, גם כן, נמצא כאן ביציע הכבוד ומשקיף על המשחק הזה. פיקפורד, השוער של אנגליה, עם כדור ארוך ארוך בתקפה שיעבור את ההגנה של ארגנטינה, אבל זה לא עובר, כדור מורחק, אבל נשאר אצל ג'וד בלינגהם, ששומר יפה לכדור, בורח מהתיקול שלו, מהמתקל שלו, ועדיין הכדור עוצר והוא נופל מעכשיו לשריקה לעבירה, ואולי נקבל כאן איום משמעותי לעבר השער. כדור חופשי לאנגליה, אלכסונית מצד שמאל, משהו כמו 20 מטרים.
1: קודם כל עבירה ברורה על בלינגהאם שסוף סוף מוצא את השטח להוביל כדור עם הטכניקה הנהדרת שלו, עבירה ברורה.
0: אולי אפילו צחוק.
1: יופי של הזדמנות עכשיו לאנגליה, ואולי נראה ונברך על איום ראשון. איום ראשון לעבר השער.
0: אחרי חצי שעה.
1: אם נקבל המסגרת זה פרס בכלל.
0: בונוס.
1: גמרי.
0: מבחינת השריקה, השריקה נכונה של השופט, יש כאן כדור חופשי. אמיליאנו מרטינס המאמן, השוער של ארגנטינה, שאגב יש לו בתסמורת שלו, גם הוא הטביע על עצמו את דגל ארגנטינה. הוא מכוון עכשיו את השחקנים שלו, את החומה שהוא רוצה להעמיד לפני הגבעת הכדור של אנגליה. מאחורי הכדור נמצא דקלן רייס, גם דיוויד בקאם נמצא ביציע המכובדים ומשקיף על המשחק.
1: בקאם מרחק הזה כמובן לא היה מטריד, בוא נראה מה רייס יעשה.
0: דקלן רייס עם כדור חופשי לטובתה של אנגליה, הוא מרים את יד ימין, יד שמאל, מעלה את הכדור לרחבה, נגיחה, לא, אין נגיחה, ניסה למצוא שם, אולי את ג'ון סטונס.
1: אבל זה ייחשב קיום לשער, אמנם לא למסגרת, אז בואו אמרנו שנברך על זה, אז שברנו את מחסום האיום הראשון לשער, אנחנו רואים עלייה טובה, כמובן של סטונס, וברגע אחר, והוא לא מצליח ליישר בתסמון הנכון את הכדור לעבר המסגרת, והכדור יוצא החוצה.
0: ארגנטינה רוצה לנוע קדימה. כדור נעצר, יש שריקה של השופט האמריקני. אלפת. רגע, אפשר לשמוע את המחאות של הצופים שם באצטדיון.
1: אפשר להבין אותו.
0: המשחק נעצר לרגע כדי לתת כדור חופשי לטובתה של נבחרת אנגליה בתוך חלק המגרש שלה, רחוק מאוד, אפילו מקו החצי. זה הולך עד לפיקפורד השוער, הוא מוסר את הכדור שלו לג'ון סטונס, שבעונה החולפת היה במנצ'סטר סיטי, עכשיו הוא ללא קבוצה, מחפש לעצמו בית חדש. הכדור אצל ג'ורדן פיקפורד, כדור ברגל שמאל, גבוה, מגיע עד לספנס, שבנגיעה אחת מכניס כדור נהדר, כדור לעומק, אבל אנטוני גורדון לא הצליח להשתלט עד הסוף. הקפצת כדור לתוך הרחבה הארגנטינאית, ההקפצה של ריס ג'יימס, וסימאוני זוכה בכדור, אבל מידן מגיע מולו ספנס, לוחץ אותו, מנסה לגנוב לו את הכדור, וזה ממש קורה ליד דגל הקרן, וספנס גונב לו את הכדור, ובינתיים ספנס הוא מספר אחת על הדשא.
1: קרן האור באפלה הייתי קורא,
0: לגמרי.
1: עולה הרבה, גם בהגנה עושה עבודה טובה, מביא גם יכולות טכניות. יושב, תראה את בלינגהאם, כמה עצבים, עוד עבירה אגב על האנגליה המסוכנת, מצב יותר טוב מקרן, אבל זו כניסה קשה, מאחור, גבוהה, השופט שוב מבליג.
0: כדור חופשי לטובתה של נבחרת אנגליה. שוב ארגנטינה מתארגנת לה לקראת הכדור החופשי הזה, מאחורי הכדור ריס ג'יימס. כל זה קורה.
1: אני הייתי הולך על בעיטה לשער, בגלל המשחק הלא טוב שאנחנו רואים, חוסר אמון לשער, אתה אומר, בוא נשבור את הקרח, בוא נראה מה שיהיה.
0: בדיוק. מבחינת האנגלים מדובר על כדור מצד שמאל, ממש בפינת הרחבה מצד שמאל, מרחק 17-18 מטרים, אמיליאנו מרטינס, השוער של ארגנטינה, ממתין על קו השער. האנגלים עכשיו עם כדור ישירות אל השער, ריס ג'יימס בעט שם. והכדור נעדף על ידי מרטינס, עוד נגיחה אחת בתוך הרחבה של הגנת ארגנטינה, ניסיון להוציא את הכדור הזה קדימה, אבל זה נעצר שם בדרך, אצל דקלן רייס, ואתה מאבד את הכדור, וארגנטינה עכשיו רוצה להוציא מתפרצת עם מסי, שלא השתלט בזמן על הכדור, אבל שומר על הכדור תוך כדי שהוא בורח מתיקול בין שני שחקנים, ועכשיו הוא גם מנסה להקפיץ את הכדור קדימה, ויש עבירה עליו, הוא מתיישב על הדשא, ויש זעם גדול של שחקני ארגנטינה על השופט.
1: קודם כל זעם על השופט היה פה צהוב, אבל תראה את האימות הזה אחרי העבירה בין אנדרסון לסימון, ואתה יודע, בסוף רואים כל כך הרבה צופים את המשחק הזה בכל רחבי העולם, כמובן הרבה ילדים. זה לא אמירה שכמובן פיפה רוצה להעביר לחובבי הכדורגל, אנחנו רואים פה בעיקר, צריך להגיד את האמת, אימותים פיזיים, ואני עדין בהגדרה, ומעט מאוד כדורגל עם שחקנים עם איכויות כאלה. אתה יודע, אני לא צפיתי משחק הזה בשום סנריו. אתה יודע, בהשראת המונדיאל הזה שראינו כדורגל חיובי לאורך כל הדרך, ודווקא לבוא לחצי גמר, כל זה מבטיח, ולראות 37 דקות כל כך חלשות, מסי עשה פעולה אדירה, הצליח לעבור בשלושה שחקנים, עבירה קשה, ואני יכול להבין את הזעם של שחקני ארגנטינה.
0: כן, כן, אליוט אנדרסון, אליוט אנדרסון.
1: זה הרמת רגל, הוא מקבל את הצהוב, אני לא בטוח אגב שעל עבירה ולא על העימות אחרי העבירה, וזה לא משנה לפחות הוא קיבל את העונש על העבירה הקשה הזאת, אבל פעולה אדירה של מסי. פעולה אדירה של מסי, שגם הוא מאוד עצמני, מאוד נכנס גם לכל האימותים ולכל מה שקורה בין שתי הנבחרות, הזעם, השנאה הספורטיבית.
0: יש כדור חופשי עכשיו לארגנטינה, רחוק מאוד מקו השער של פיקפורד. מסי נמצא שם, הוא דווקא מוסר את הכדור שטוח לפרדס, מקבל עכשיו בחזרה לארגנטינה, מוותרת בעצם על הכדור החופשי הזה. מסי מתקרב, בו הולך על בעיטה ברגל שמאל, נבלם, עוד ניסיון אחד מרחוק! והכדור הזה מעל השער, הדבר המסעיר ביותר שהיה עד עכשיו, אנסו פרננדס מניף את רגל ימין ויורק כדור טיל.
1: הוא דורש קרן, ושוב, גם הרבה באים בטענות לשופט, יכול להיות שהיה שם שפשוף, צריך לראות את זה שוב, אבל אנסו פרננדס באיום הראשון של ארגנטינה לעבר המסגרת,
0: כדור שטס,
1: צריך להגיד כמה סמטימטרים מעל המשקוף, אבל העוצמה הייתה טובה, ויכול להיות שגם פה השופט שגה, שכי היה מגע קטן.
0: פיקפורד לרגע, הם מסרו לו כדור לפיקפורד, השוער של ארגנטינה של אנגליה, הוא מתבלבל עם הכדור, אבל ברגע האחרון התעשת והרחיק אותו. אבל אולי משהו מתחיל להידלק לנו כאן במפגש הזה בין אנגליה לארגנטינה, אני מדבר להידלק מבחינת הכדורגל, כי עם מכות כבר אנחנו דלוקים מספיק.
1: לגמרי.
0: 39 דקות עכשיו באצטדיון באטלנטה, 70,000 צופים, אני מרשה לעצמנו להגיד, מאוכזבים. עד עכשיו במה שהם רואים, 0-0 בין אנגליה לארגנטינה, חצי הגמר השני של מונדיאל 2026, אנחנו איתכם בשידור מונגש, הכדור הולך אחורה עכשיו שטוח עד לרגליים של אמיליאנו מרטינס, השוער של ארגנטינה, הוא מחפש רגע למי למסור, כולם עומדים, יש לו שחקן בצד שמאל, שחקן בצד ימין, אבל הוא בינתיים ממתין, ככה מתנהל לו עם הכדור, מושך אותו עם הרגל כמה סנטימטרים לאחור, כמה סנטימטרים לפנים, המשחק ממש עומד. ועכשיו הוא מחליט ללכת על בעיטה חזקה שחוצה את קו החצי ומגיע עד לשליש האחרון של המגרש, אבל ארגנטינה מתקשה להשיג את הכדור, אנגליה מרחיקה, הכדור עדיין נמצא בגובה, עכשיו הוא קופץ על הדשא, עוד ניסיון אחד להשתלט, מסי מוריד את זה לעצמו יפה, נותן ורוצה דאבל פאס, הכדור הולך ומורחק על ידי דקלן רייס, יצאנו החוצה לכדור חוץ. 40 דקות, 0-0. פרדס מתחיל התקפה חדשה לארגנטינה, ממש עובר עכשיו את קו החצי, אבל הוא עושה את זה בהליכה, כן?
1: גם הקצב מאוד איטי, אנחנו לא רואים ששתי נבחרות לוקחות סיכונים, שולחות יותר מדי שחקנים קדימה בהתקפות המעטות שיש פה. משחק מאוד טקטי, מעבר לפיזיות הרבה, גם מאוד טקטי, שחקנים מנסים לשמור על העמדות, לא לקחת סיכונים, כמובן לא להפקיר, לא להיות חשופים במתפרצות ומעברים. רואים פה כמות מאוד מאוד קטנה של יום מן השאר, של כניסות לרחבה, שמדבר את זה כמעט כל הרבה.
0: מסי עכשיו עם הכדור, בין עיגול האמצע לרחבה, משאיר את זה שם, וארגנטינה מצרפת עוד שחקנים עכשיו להתקפה הזאת. טגליופיקו מקבל את המסירה מליסנדרו מרטינס, הבלם של ארגנטינה, הוא וקריסטיאן רומרו, שני הבלמים. הכדור עכשיו אצל חוליאן אלברס, שלא קיבל כדורים עד עכשיו, אז הוא בא מאוד אחורה, נותן את זה לסימאונה, שמוסר את הכדור שלו, עוד נגיע שם, של אנסו פרננדס, מסירה לאחור, ארגנטינה מנסה לאט לאט להתקרב לרחבה של אנגליה, ואנגליה מאוד צפופה, וכל זה קורה מרחק רב מקו השער של ג'ורדן פיקפורד, השוער של אנגליה. הכדור אצל אנסו פרננדס בצד ימין, ליד קו האורך, מוסר את זה לאחור, מישהו צריך להבקיע את הגנה האנגלית, אבל הכדור הולך לאיבור, ועכשיו ג'וט בלינגהאם מנסה להוציא את אנגליה קדימה. יש כרטיס צהוב, זה היה בורגן רוג'רס ולא בליגן, אבל יש גם כרטיס צהוב לחובת ה...
1: יצר אופציה להתקפת מעבר אחרי חילוץ כדור, מספר 6 של ארגנטינה.
0: סנדרו מרטינס, נכנס לפנקס.
1: הפקיר, אתה יודע, לקח פה את הסיכון.
0: כן. הוא עלה כאילו להתקפה ונשאר שם.
1: הרבה זמן, היינו יציאה מהירה עם אופציה להתקפת מעבר, מה שכמעט לא היינו במחצית, כי שתי הנבחרות היו כל כך מסודרות, אז גם את זה עוצרים בצהוב, מקריב את עצמו בשביל לעצור את ההתקפה הזאת. הוא יודע שהוא יקבל את הצהוב, פעם שופט בהחלטה האחרונה.
0: אנחנו מסתכלים על השעון ורואים 42 דקות. במחצית הראשונה, 0-0 בין אנגליה לארגנטינה, חצי הגמר השני של מונדיאל 2026, ספרד ממתינה בבית, או במלון, יותר נכון, ורוצה לראות מי תהיה היריבה שלה בגמר. בינתיים ארגנטינה זוכה בכדור, היא מנהלת את ההתקפה עכשיו מצד ימין, כשהכדור מגיע לרגליים של נואל מולינה, הוא מחזיר את הכדור טיפה לאחור, זה מגיע למסי, ליד עיגול האמצע, מחפש מה לעשות עם הכדור, עובר שחקן אחד, אבל לא באמת עובר אותו, כי בסוף הרגל של אליוט אנדרסון לוקחת לו את הכדור, והשופט שורק לעבירה. אליוט אנדרסון מחדש את המשחק עם מסירה לג'וד בילינגהם, ויש אולי עבירה עליו עכשיו.
1: חילוץ נהדר של רומרו, אני ראיתי חילוץ נקי.
0: כן, כן, כנראה גם השופט.
1: הוא מוביל כדור שוב, ורומרו הלך לכדור, ושם חילוץ נקי.
0: בינתיים טגליופיקו מקבל את זה בצד שמאל, עושה איזושהי חצי הטעיה ומצליח למסור את הכדור קדימה, עכשיו זה דווקא הולך אחורה, שוב ללסנדרו לופס, ואנחנו עם ארגנטינה שרוצה לייצר משהו חדש עם לאנדרו פרדס, הוא מוסר את זה ימינה לנואל מולינה. הכדור אצל מסי, מסי ברגל שמאל, מוסר את הכדור קדימה, סוף סוף מסירה שמקדמת את המשחק, זה מגיע לסימאונה, וסימאונה מאבד את הכדור.
1: גיי בעבודת הגנה טובה, מצליח לעצור את סימון, שמקבל את הכדור ממסי, על כנף ימין. מסגירה טובה של גיי.
0: כדור חוץ לנבחרת אנגליה. אנחנו מקבלים תמונה של סקלוני, מאמן של ארגנטינה, הוא נראה מאוד מעורר, היד שלו על הסנטר, חושב לו מחשבות. אצל פיקפורד, בתוך הרחבה שלו מוסר כדור שטוח לצד ימין, אנגליה מנסה עכשיו לצאת קדימה עם ג'ון סטונס, מקבל את הכדור בחזרה. הכדור מגיע עד הרחבה הארגנטינאית, אבל לא קורה כלום בעצם.
1: הצטרפות, גם האנגלים, לא שולחים מספיק שחקנים שמתקרבים לרחבה. זה נראה שארי קיין בודד שם, וגם הוא עושה מאמץ וחוזר אחורה בשביל להיכנס למשחק. ואנגלים אין להם גם הרבה סבלנות, כמו עכשיו אנחנו רואים, כדור ארוך, סתמי, יוצא לחוץ. אפשר לשמוע את שריקות הבוס של הקהל.
0: ממש ככה. ממש ככה.
1: זה לא כדורגל.
0: אתה הזכרת, אנשים באמת שילמו במיטב כספם כדי לבוא לראות את המשחק הזה. אתה יודע, זה אלפי דולרים.
1: נשמע הרבה חששו שנראה משחקים כאלה בשלב המוקדם דווקא במונדיאל, בגלל הגדלת המונדיאל, שנראה בונקרים ושל נבחרות קטנות, ולא ראינו גם אגרסיביות יתר של נבחרות קטנות שבאות לצמצם פערים, ודווקא היום, זה היה מפתיע בכדורגל, אתה לא... קשה מאוד לחזות איך משחק מתפתח. אני אגיד שוב שלדעתי כן יש חלק לשופט, אבל עכשיו זה כבר נראה, לפחות למחצית הזאת מאוחר מדי, כי השחקנים עמוק בתוך המאבקים, ופחות מרוכזים בכדורגל, נשאר לנו רק תוספת הזמן.
0: ולכן אנחנו צריכים אפילו גול מקרי, כדי שיהיה הרבה פה
1: את משהו הכנפים. שיפתח פה את כל העצבים ואת הטקטיקה המוגברת בדיוק. והפיזיות.
0: שיחליף לנו דיסקט של המשחק הזה, לא אהבנו את הצד הזה. בינתיים נכנסנו לתוך תוספת זמן של 3 דקות, חצי דקה מתוך התוספת כבר חלפה לה, כדור אצל האנגלים, כדור שנמצא עכשיו אצל דקלן רייס, הוא כבר מסר אותו ימינה למושל ריס ג'יימס, אנגליה מנסה לפתח משהו בצד ימין בתוך הלק המגרש של ארגנטינה, כדור יוצא החוצה ויהיה של אנגליה עם ריס ג'יימס. יש שני כדורים עכשיו, אחד בידיים של ריס ג'יימס ואחד על הדשא, ולכן המשחק נעצר לרגע, ודקלן רייס מוציא את זה החוצה. הכדור נמצא אצל אליוט אנדרסון עכשיו, מוסר את הכדור שלו למרק גיי, שחקנה של מנצ'סטר סיטי, ועכשיו הכדור אצל ג'ון סטונס, ואנגליה לפחות נמצאת פה עם הרבה מאוד כוחות, הרבה מאוד שחקנים בסביב הרחבה של נבחרת ארגנטינה, אבל עדיין מחוץ לרחבה, הכדור בצד ימין אצל ריס ג'יימס, מוסר לאחור, מתקרבים לאמצע המגרש, הכדור חוזר ימינה לריס ג'יימס, עוד מסירה אחת ימינה, ממש צמוד צמוד לקו האורך מצד ימין, הכדור נמצא אצל מורגן רוג'רס, מוסר לאחור, בסירות האלה שחקנים קרובים אחד השני.
1: הם לא מקדמות את נבחרת האנגליה.
0: בדיוק, זה בערך באותו אזור כל הזמן.
1: אתה יודע גם עוד מה בולט, מעבר לכל מה שציינו כבר, ואנחנו חוזרים לעצמנו על האגרסיביות ועל הטקטיקה, השחקנים לא לוקחים סיכונים. לא לוקחים סיכונים בדריבלים, בפעולות קצת יוצאות
0: באופן. במסירת עומק, משהו.
1: מסירה מתוחכמת, מסירת מפתח. אין את זה במשחק הזה.
0: מסכים לך, בעיטה מרחוק. משהו.
1: מפחדים לטעות, רוצים להישאר בהוראות הטקטיות של שני המאמנים, רוצים להמשיך עם הפיזיות, להראות ש... אתה יודע, לא להראות חולשה מול הצד השני עם המשחק האגרסיבי שלו, וזה לוקח את המשחק למקום מאוד מאוד נמוך מבחינת רמת הכדורגל. אתה יודע, מהמחצית הזאת כבר לא נצפה לכלום, נשאר לנו 40 שניות, אבל בוא נקווה שבחדרי ההלבשה שני המאמנים יתעשתו, תנו הוראות אחרות, לשנות סגנון, אם צריך חילופים גם, ונראה פה כדורגל יותר טוב במחצית השנייה, מגיע לכולם, לכל חובבי הכדורגל, והשחקנים האלה יכולים לספק את הכדורגל הטוב שכולנו מחפשים. זה בטוח.
0: חצי דקה נותרה עד לסיומה של המחצית אולי החלשה ביותר בטורניר הזה, במונדיאל 2026, הייתה שם רגל גבוהה ויש טענה של כל הספסל הארגנטינאי לאיזשהו כרטיס צהוב שהם היו רוצים לראות נשלב, בכל אופן לא קורה שום דבר, כדור דווקא עכשיו שנבחרת אנגליה עם כדור של הארי קיין, הוא נמצא ממש ליד עיגול האמצע, זה לא המקום שלו ובכל זאת הוא נמצא שם, יש מאזן של 19 עבירות ומדובר פה כל עבירה בצבע, לא עבירות קלות.
1: עבירות כואבות בעיקר.
0: ממש. ועכשיו כדור הולך לכיוון הרחבה, יכול להיות שזה פגע באיזושהי רגל ארגנטינאית, זה היה דפלקשן והכדור יוצא לקרן, אבל מבחינת השעון מסתיימות להן 3 דקות של תוספת הזמן ושריקת הסיום למחצית הראשונה. נספר לכם שמיד בתום השריקה מסי והארי קיין הולכים אל השופט ומדברים איתו, השופט מצביע על השעון שלו ומסביר להם שנגמר הזמן. אנחנו נסכם ונגיד שאנחנו מקווים שהטוב עוד לפנינו.
1: ננסה לשכוח מהמחצית הזאת פשוט ככה,
0: לגמרי.
1: ושהמאמנים יחשבו שהמשחק מתחיל מחדש מחצית שנייה ועשו שינוי מהותי, כי ככה זה לא יכול להימשך ואין לנו כדורגל.
0: 0-0, מאכזב, בתום המחצית הראשונה באטלנטה, אנגליה וארגנטינה, נחזור במחצית השנייה.
2: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: כן, הרדיו השוויוני.
4: הרדיו השוויוני.
2: דיגימון, דיגימון, דיגימון, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
4: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
5: רדיו סער. The Egalitarian Radio.

0: בוחרים את השיר הרצוי, והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. ההסלמה במפרץ, הצבא האמריקני הודיע כי החל בגל תקיפות שלישי ביממה האחרונה נגד יעדים באיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הערב כי מוטב לאיראנים שיתנהגו בהתאם. לשאלת עיתונאית אם יציב לאיראן מועד אחרון בטרם יפציץ קשרים, ענה, אני מעדיף שלא לתת לדדליינים, אבל הם יודעים את הסיפור. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי טראמפ השתתף הערב בכינוס ביטחוני בפנסילבניה. הממשלה אישרה כי השב"כ ייכנס למאבק במיגור הפשיעה בחברה הערבית בתוכנית משולבת עם המשטרה בתקציב של כחצי מיליארד שקלים. כמעט כל התקציב יוסט מתוכנית החומש לחברה הערבית. ראש הממשלה נתניהו אמר כי לא נקבל מציאות של אלימות, סחיטה ורצח ברחובות, וכי המדינה תפעל בנחישות ובלי פשרות כדי למגר את ארגוני הפשיעה ולהשיב את הביטחון לרחובות. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק הלומי הקרב המעניק להם הגדרה רשמית בחקיקה ומכיר בהבדלים הייחודיים של הפגיעה הזו בחיילים. להלומי הקרב ינתנו טיפולים מותאמים אישית בידי אגף השיקום במשרד הביטחון ותורחב ועדת הסיוע עם תוספת תקציב של 45 מיליון שקלים שתעניק זכאויות, תגמולים ופיצויים להלומי קרב ולבני משפחותיהם. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד הודיע הערב כי החליט שלא להתמודד בפריימריז הקרובים. בהודעה ברשת אקס כתב, אני לא יכול לקרוא לכם להצביע למפלגה שאני בעצמי כבר לא מסוגל להצביע לה. זה כבר לא הליכוד, זו מפלגה שנחטפה. מונדיאל 26 באטלנטה מתקיים בשעה זו משחק חצי גמר המונדיאל בנבחרות אנגליה וארגנטינה. בסיום המחצית הראשונה התוצאה היא תיקו 0. המנצחת בחצי הגמר תשחק ביום ראשון נגד נבחרת ספרד בניו ג'רזי. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עד יום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה והכבדה באומס החום ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: פתיחת המחצית השנייה בעוד רגע אחד שם מהאצטדיון באטלנטה בארצות הברית. התמונות שמגיעות אלינו מראות לנו את השחקנים והמאמנים של שתי הנבחרות עושים את הדרך מתוך חדרי הלבשה לכיוון קר הדשא. ארגנטינה כבר נמצאת על הדשא, אנגליה צועדת עכשיו בראשותו של הארי קיין, הוא מוביל את החבורה שלו, גם מסי עכשיו יוצא עם החברים שלו לנבחרת והולכים לתפוס את המקום שלהם. עוד מעט נדע אם יש חילופים בשתי הנבחרות. נספר לכם ש-0-0 בתום מחצית ראשונה חלשה ואגרסיבית מאוד, כמעט בלי אירועים, אנגליה וארגנטינה בחצי הגמר הראשון של מונדיאל 2026. אנחנו באנו אופטימיים למחצית השנייה ואנחנו איתכם כאן בשידור מונגש נוסף, תום בנאדו ושלומי דניאלי, מקווים שנצליח לתאר לכם משחק קצת יותר מעניין ממה שהיה עד עכשיו.
1: מעניין, יותר, אתה יודע, עם כדורגל, פחות עם מאבקים פיזיים. השאלה אם נראה עכשיו חילופים של המאמנים, אבל גם

0: לא נראה חילופים, אפשר לשנות סגנון. וזה אני יכול להגיד לך שאם המאמנים יתרכזו בזה, ותשכחו מהמחצית הראשונה, בוא נשחק את הכדורגל שלנו, אנחנו נראה שינוי. אבל אם המאמנים יחששו לעשות שינוי מהותי, שאולי גורם לנו להיות יותר חשופים, או פחות אגרסיביים, או פחות מחויבים, או פחות טקטיים, אז יכול להיות שנראה אותה מחצית שנייה, ואני חושב שזה החשש של כל איש כדורגל היום שצופה בחצי גמר הזה.
1: כן, אז התמונות מהאצטדיון מספרות לנו שהשחקנים נמצאים כבר ממש במקום שלהם. מסי מסדר לעצמו עכשיו את סרט הקפטן על הזרוע שלו. עומד ממש על קו החצי, דקלן רייס, שחקנה של ארסנל, שחקנה של נבחרת אנגליה, מקבל עכשיו את הכדור מהשופט, ועוד רגע הוא גם יקבל את האות לפתוח את המחצית השנייה. והנה הספירה לאחור.

0: יצאנו לדרך עם המחצית השנייה של חצי הגמר השני במונדיאל 2026. הייתה שריקה, הייתה גם מסירה קדימה, והמשחק נעצר. הכדור נמצא עכשיו ברגליים של פיקפורד, והוא מחזיר את זה חזרה לעיגול האמצע כדי להתחיל פעם נוספת את המחצית השנייה. חזרנו לאותה נקודה, שוב הכדור נמצא באמצע המגרש, עכשיו נשמע את השריקה פעם נוספת, והנה אנגליה פותחת בפעם השנייה את המחצית השנייה, כדור אצל פיקפורד השוער, הוא בועט כדור ברגל שמאל, כדור גבוה שמגיע עד לרחבה של ארגנטינה, הארי קיין ניסה להגיע לכדור ולא הצליח, בינתיים ניסיון נוסף של אנטוני גורדון להסיט את הכדור עם הראש, ארגנטינה עכשיו יכולה לנוע קדימה, יש טיפה מרחב, הכדור נמצא בעיגול האמצע, והניסיון שלה לצאת קדימה לא ממש מצליח, אבל בכל זאת הכדור אצלה מקליסטר, אם הכדור מוסר אותו אחורה לקו האמצע, משם זה הולך ימינה לנואל מולינה, הוא לוקח איזה שני צעדים לאחור, מוסר את זה שוב לקו האמצע, שם נמצא לאנדרו פרדס, מוסר את הכדור שלו שמאלה, שם מגיע ליסנדרו מרטינס, עוד מסירה אחת שמאלה לטגליופיקו, חושב להתקדם קצת, אבל אחרי כמה צעדים הוא נאלץ לעצר, מקליסטר מוסר את זה שוב לאחור, אנחנו בעיגול האמצע, עוד מסירה אחת לליסנדרו מרטינס, ארגנטינה מנסה בהרבה סבלנות לא לאבד את הכדור, הכדור הולך עכשיו לקו האורך מצד ימין, שם נמצא סימאונה, ועכשיו ניסיון קצת ללחוץ על הנעת הכדור הזאת, גורדון מנסה לגנוב את הכדור, נזכיר לכם את ההרכבים נכון לעכשיו, פיקפורד בשער של אנגליה, ריס ג'יימס, ג'ון סטונס, מרגי וספנס בחוליית ההגנה של אנגליה, דקלן רייס, אליוט אנדרסון, מורגן רוג'רס, ג'וד בנינגהם ואנטוני גורדון הקשרים, והארי קיין החלוץ של אנגליה, בארגנטינה אמיליאנו מרטינס בשער, נואל מולינה, רומרו מרטינס וטגליופיקו, סימאונה, פרדס, מקליסטר ופרננדס, מסי ואלברס, ועכשיו אנחנו עם חטיפת כדור, ואלברס מגיע לכדור בתוך הרחבה, בועט בכדור נעדף אצל ג'ורדן פיקפורד, יש לנו בעיטה ראשונה לשער, יש בעיטה ראשונה למסגרת, חוליאן אלברס גונב את הכדור שוב, בועט פעם נוספת, והפעם הולכת הרשת החיתונית, כל זה נעשה בטווח של 7 מטרים.
1: צמד בעיטות מסוכנות, אחד עדיפה של פיקפורד ואחד אלברס בועט לרשת החיצונית, אבל טעות קשה, זה הגיע ההזדמנות הראשונה מאיבוד כדור, אלברס משתלט, בועט מזווית קשה ובסופו של דבר הצליח, הכדור נעצר ברשת החיצונית, אבל יש לנו קרן, אז כנראה שהיה מגע עם שחקן אנגלי.
0: אבל אם זה איתות לקראת מה שיש לנו במחצית השנייה, אז אנחנו עוטפים אותו בשתי ידיים, מחבקים אותו בשתי ידיים, כדור קרן לטובתה של ארגנטינה, שתי דקות וחצי מפתיחת המשחק, מפתיחת המחצית השנייה, מסי ברגל שמאל מוסר את הכדור שלו דווקא מחוץ להרחבה, מקבל עכשיו בחזרה מצד ימין, הוא עדיין מחוץ להרחבה, מנסה קצת להתקדם, מרים ברגל שמאל, כדור לכיוון של טבעת החמש, אבל שם זה מורחק, עוד נגיחה אחת שנבחרת ארגנטינה, ועכשיו אנגליה רוצה להוציא התקפה מהירה, אבל הכדור לא מגיע לאנטוני גורדון, והכדור נמצא אצל מסי בצד שמאל באחד על אחד, מצליח, חשב שהוא מצליח לעבור שם, אבל מקבל חסימה מג'וד בלינגהם, ופשוט דוחפים אותו מחוץ לקווי המגרש, והוא מתגלגל ויוצא החוצה. הוא אסף את הכדור, מסי, והתרגיל שהוא ניסה לעשות לא ממש הצליח לו, בכל אופן המשחק מתחדש עם כדור שנבחרת אנגליה, כדור שטוח שנמצא על הדשא, מגיע לעיגול האמצע, מסירה קצרה לאחור, עוד נגיעה אחת של ג'וד בלינגהם, אנגליה רוצה גם כן לייצר לעצמה את האיום הראשון לעבר השער, הכדור אצל האנגלים.
1: ראינו בדקה הראשונה של המחצית השנייה שני איומים לשער של ארגנטינה, אז אנחנו כבר מעודדים, זה כבר נראה יותר טוב ממה שראינו במחצית השנייה. אפשר לראות שגם ארגנטינה עכשיו מטפסת טיפה יותר גבוה, שאנגליה מניעה את הכדור, לא הולכת אחורה ומצופפת, אז לפחות זה נראה מהצד של ארגנטינה בדקתיים הראשונות, שההוראות כמובן מסקלוני זה לצאת יותר קדימה ולשחק כדורגל יותר התקפי.
0: עכשיו ניסיון של ספנס להיכנס לתוך הרחבה.
1: קרן אור מהמחצית הראשונה, ספנס, שהיו לו כמה רגעים יפים, רגעים של כדורגל, מה שלא ראינו הרבה במחצית הראשונה, והוא ממשיך לעלות גבוה, לשחק מאוד גבוה, למה אנגליה עם קו ארבע, אבל הוא משחק מאוד מאוד תקפי, והוא מאוד מסוכן צד ימין של הגנת ארגנטינה, גם טכני, גם מהיר.
0: ניסה קודם להעביר כדור רוחב שהורחק על ידי ההגנה הארגנטינאית, בינתיים הכדור אצל ארגנטינה עם סימאונה שטועה, מוסר כדור דווקא לנבחרת אנגליה, והנגיעה שם של אנטוני גורדון, עוד מסירה אחת לאחור, ועכשיו זה מר גיי, מספר 6 על הגב שלו, הבלם של נבחרת אנגליה, מוביל את הכדור, מוסר אותו עכשיו לארי קיין, שנמצא מאוד מאוד רחוק מקו השער, הוא אפילו גם מהרחבה עצמה, עכשיו ארי קיין תופס את המקום שלו בתוך הרחבה, מקווה שיבוא איזשהו כדור, אולי תבוא איזושהי הגבעה, הכדור כדור שטוח לתוך הרחבה, מורחק על ידי ליסנדרו מרטינס, בלמה של מנצ'סטר יונייטד ביום יום, הבלם של נבחרת ארגנטינה, אין שיקה של השופט למרות נפילה של שני שחקנים, והכדור יוצא לנבחרת ארגנטינה, כדור שמגיע לקריסטיאן רומרו, תחת לחץ, הוא מצליח למסור את הכדור, וארגנטינה רוצה להתקדם לאט לאט, סיבוב ממש על המקום של אנסו פרננדס, כדור הולך שמאלה, מקליסטר נותן את הכדור למסי, מסי עכשיו שולח ברגל שמאל כדור עומק, בתקווה שזה יגיע, אבל ספנס הוא דווקא זה שמגיע לפני סימאונה, והכדור שלו מורחק, ועכשיו תפיסה שם.
1: צהוב ברור, שלח גם.
0: כן, היה ניסיון של האנגלים לצאת מהר קדימה, אבל אתה...
1: ומי עשה את הפעולה הזאת להשתחררות? כמובן בלינגהאם עושה פה מעבר אדיר, ואתה רואה עכשיו את הבלם של ארגנטינה, רומאו כמובן. מקריב שוב צהוב.
0: זה אומר טוב שלשני הבלמים יש צהוב, גם ללסנדרו מרטינס וגם לרומאו.
1: זו בעיה מבחינת ארגנטינה.
0: אנחנו מוקדם בזמן.
1: כן, קשה מאוד לצמד בלמים, בטח עם שחקנים כל כך טכניים ואיכותיים כמו קיין, ובלינגהאם שראינו במהלך האחרון, משחק עם צהוב, האנגלים צריכים לשחק עכשיו כמה שיותר עליהם, ואולי לנסות לשחות האדום, עוד משהו שיכול לפתוח את המשחק.
0: אנחנו רואים התקפה האנגלית עם גורדון שמתנהלו בצד שמאל, לא חשב להיכנס להרחבה, דווקא מסר את הכדור שלו, והארגנטינה מצליחה קצת להדוף את הניסיון הזה, זה מגיע ממש אחורה עד לג'ורדן פיקפורד, השוער של נבחרת אנגליה, הוא מסר את הכדור שלו קדימה לכיוון של ג'ון סטונס, שוב סטונס מקבל את הכדור, אנחנו בתוך חלק המגרש של אנגליה, קצת אחרי הרחבה שלה, גיי מוסר את הכדור לשוער שלו, לג'ורדן פיקפורד, שנמצא בתוך הרחבה, הוא מוסר את זה שטוח חזרה לגיי, לאט לאט ארגנטינאים באים ומייצרים לחץ גבוה, עד שמגיע ג'ובאני סימאונה, חוטף את הכדור, אבל תוך כדי העבירה, השופט שורק, מבקש להניח את הכדור באזור העבירה, המשחק נעצר, כשאנחנו 52 דקות מהפתיחה, ספנס מחזיק לעצמו את הפנים, גם עוצם את עין שמאל, כנראה שם... נכנסה לו איזה אצבע לעין או משהו כזה מהניסיון של ג'ובאני סימאונה. בכל אופן הכדור אצל הארגנטינאים עכשיו עם נואל מולינה שמקבל בחזרה בצד ימין, מוסר את הכדור שלו, זה מגיע לקו החצי עכשיו ומסירות דווקא לאחור מבחינת שחקני נבחרת ארגנטינה. פרדיס שם גם כן מסר את הכדור, זה הגיע לליסנדרו מרטינס, הוא מוסר דווקא קדימה, ועכשיו הניסיון של חוליאן אלברס, עם הכדור מוסר את זה שמאלה לאגף, טגליו פיקו, גם כן עם מסירה אחת למקליסטר, מחפשים אולי את מסי, הכדור מגיע לנואל מולינה, מולינה מוסר את זה ימינה, אצל ג'ובאני סימאונה, עכשיו מסי בא לקבל את הכדור, מוסר אותו, ארגנטינה מפתחת את ההתקפה הזאת, ג'ובאני סימאונה מגיש כדור יפה, קצר כדור עמוק, לכיוון מרכז הרחבה, אבל האנגלים מצליחים להסתדר עם זה, למרות שזו הייתה מסירת רוחב מסוכנת. עכשיו ליסנדרו לופס, אולי חושב על בעיטה מרחוק, לא, דווקא נעצר, מוסר את הכדור שלו, וזה בינתיים אצל ארגנטינה מצד ימין עם ג'ובאני סימאונה, שוב נותן לפרדס, פרדס מרים מת רגל ימין בכנס כדור עומק, חזק מדי את הגליופיקו, לא יכול להגיע, הכדור יצא החוצה, אבל יכול להיות שכן אנחנו מתחילים להיות קצת כדורגל.
1: שיפור קל, לא משהו משמעותי. אני קשוח כי אני עדיין רואה את המאבקים הפיזיים ואת ההתעסקות של השחקנים גם בטקטיקה וגם באגרסיביות. נכון שראינו שתי בעיטות של ארגנטינה וזה כבר שיפור, אבל אני לא רואה משהו מהותי, אני לא רואה ששני המאמנים שינו סגנון בצורה לסגנון שראינו משתי הנבחרות האלה עד המשחק הזה. אז יש את החשש הזה ואני יכול להבין עוד פעם, זה מעמד מאוד מאוד מותח, אף מאמן לא רוצה לטעות, אבל אני חושב ששתיהם הלכו רחוק מדי, גם טוחל וגם סקלוני.
0: בינתיים באנגליה מקבלת פה הזדמנות להרביע כדור הרחבה, והנה הגול הראשון במשחק! אנגליה עולה ל-1-0 עם השער של אנטוני גורדון, שמגיע לו פתאום מצד שמאל, מקבל כדור רוחב, אף אחד מההגנה של ארגנטינה לא מצליח לגשת אל הכדור, והוא בא מאחור ומקרוב בועט פנימה. 1-0 אנגליה, דקה 55.
1: אז בעודנו מדברים, ההתקפה הראשונה של אנגליה במחצית השנייה, והיא מביאה לגול גורדון, שדיברנו על היכולות האדירות שלו, עושה את התנועה מכנף שמאל, הוא כבר מחכה שהכדור הולך בצורה כל כך טובה. קין זה זה שקין בעצם זה שמנסה, הוא מוסר את הכדור הארוך, אבל החיתוך מצד שמאל בצורה נהדרת, וכמובן המסירה המופלאה של מספר 17 של האנגלים, כמובן של
0: מורגן רוג'רס,
1: רוג'רס שרואה את התנועה ואת החיתוך של גורדון, שמגיע מקדים את המגן שלו ושולח את הכדור פנימה. יופי של גול של אנגליה, מאוד מפתיע, אבל זה עכשיו ללא ספק ישנה את המשחק, ויכול להיות שמה שהמשחק הזה היה צריך מעבר לגול כל כך חשוב הזה של אנגליה, זה שער שישנה פה את אופי המשחק.
0: 1-0 לאנגליה אחרי 55 דקות מיוזעות וקשות לצפייה, אבל סוף סוף יש לנו כאן גול. יש אוהדים ארגנטינאים ש קשים לקבל את הגול הזה, ובגלל שני כמובן העודים האנגלים אפשר לראות מניפים ידיים, שמחים, מאושרים, מחייכים, וזה המצב נכון לעכשיו בחצי הגמר הזה.
1: ועכשיו אני מבטיח לך שנראה משחק אחר. עכשיו נראה משחק אחר, עכשיו אנחנו נראה יותר כדורגל, אנחנו נראה כמובן את ארגנטינה, משחקת הרבה יותר התקפי, היא חייבת לעצמה עכשיו כדורגל יותר טוב, היא מבינה שהיא בפיגור והיא צריכה להשיג שוויון כמה שיותר מהיר, כי ככל שהדקות יתקפו בתוצאה כזאת היא יכולה להיכנס ללחץ וכמובן להפקיר, והאנגלים יש להם את היכולת במעברים ובמתפרצות לעשות השני, ואני מבטיח לך כדורגל יותר טוב עכשיו.
0: אני מקבל את ההבטחה הזאת. 57 דקות, המשחק מתחדש עם הנעת כדור של ארגנטינה, או איבוד כדור שם, ליסנדרו מרטינס חלם, הכדור מגיע לארי קיין, וגם ארי קיין חולם, ואנגליה לא מנצלת פה את המתנה שהיא קיבלו, בינתיים ארגנטינה עכשיו יוצאת קדימה, כדור שעוברת קו החצי, מסירה נהדרת לג'ובאני סימאוני, הוא בתוך הרחבה, סימאוני יכול לבעוט, הוא מקבל גלישה נקייה, ספנס בגלישה אדירה, מציל כאן שער ושולח את הכדור לקרן.
1: מהלך הגנתי אדיר של ספנס, שמוכיח איזה אתלטיות יש למגן הזה שחוזר בספרינט, והתזמון של הגליץ' של סימונה רגע לפני שהוא בועט לשער, פשוט פנטסטי. אז
0: קיבלנו
1: ספנס מבחינה התקפית, עכשיו אתה מקבל את ספנס מבחינה הגנתית באחד הפעולות הגנתיות היפות שראינו במונדיאל, האיכותיות שראינו במונדיאל, והכדור יוצא לקרן, וכבר המשחק נראה הרבה יותר פתוח.
0: ומסי ממהר עם כדור הקרן, כדור שטוח שהוא מוסר אותו אל קצה הרחבה, מקבל עכשיו בחזרה, אנחנו בצד ימין, כדור של מסי ברגל שמאל לתוך הרחבה, הכתובת הייתה מקליסטר, אבל הוא לא צריך להגיע לכדור, אנגליה מצליחה להרחיק את זה לחוץ, ושוב הכדור יוצא לארגנטינה, אנחנו בטח נראה עכשיו את ארגנטינה יוזמת הרבה יותר, פרדס נמצא עכשיו עם הכדור, מוסר אותו לאנסו פרננדס, משם זה הולך ימינה למסי, כולם עם העיניים אל מסי, אולי הוא יצליח לעשות כאן משהו, מוסר את הכדור שלו, כדור שטוח לפרדס, פרדס גם כן מעביר את זה שטוח לעברו של ליסנדרו מרטינס, הבלם של ארגנטינה שעולה למעלה, יחד איתו גם פרדס, מצרף להתקפה הזאת גם את הבלם הנוסף, גם נאואל מולינה, מצטרף להתקפה מצד ימין, מסי נותן מסירה קצרה, רוצה בחזרה, אבל זה דווקא מגיע עכשיו לג'ובאני סימאונה, הוא מוסר את הכדור שטוח לעברו של אנסו פרננדס, מקפיץ כדור לתוך הרחבה, עמוק מדי, ופיקפורד מאפשר לכדור לצאת החוצה.
1: ארגנטינה, כמו שצפינו, מהר מאוד משנה את הסגנון, הרבה יותר התקפי, הרבה יותר שחקנים משתתפים במשחק ההתקפה. אנגליה, מבחינתה, אנחנו צופים שוב בהילוך החוזר של השער.
0: דייוויד בקאם ואשתו.
1: כמובן אשתו. חוגגים. בא יציע את הגול הנהדר הזה של גורדון. צריך להגיד בהזדמנות הראשונה במחצית השנייה של האנגליה. תראה איזה גבוה עכשיו משחקת ארגנטינה.
0: מסי בתוך הרחבה, הייתה קדישה לעברו והוא לא נפל לו משהו כזה, מסר את הכדור בסוף איכשהו לאחור, פרדס דוחף את הכדור קדימה לעברו של מקליסטר, הוא נמצא על קו 16 מטרים, ניסיון להכניס כדור
1: לעומק הרחבה, תראה מי לוקח את הכדור ברחבה,
0: ארי קיין כמו בלם,
1: לא נתפס,
0: מרחיק את הכדור עכשיו החוצה ועושה נכון.
1: צריך להגיד בהתקפה מסודרת של ארגנטינה, לא תגיד מצב נייח שהוא בא לעזור, זה באמת מראה מאוד מאוד מפתיע מבחינת הארי קיין, אבל בחצי גמר מונדיאל, כולם עובדים, כולם יוצאים מאזור הנוחות שלהם, וזה מה שהארי קיין עשה במהלך האחרון.
0: שעה של משחק שם באטלנטה, 1-0 לאנגליה מול ארגנטינה בחצי הגמר השני של מונדיאל 2026, עם השער של אנטוני גורדון אחרי המסירה של מורגן רוג'רס. אנחנו עם הארגנטינאים שעושים הכל כדי לחזור למשחק, הם נמצאים, כל הנבחרת נמצאת בתוך חלק המגרש של נבחרת אנגליה, הולכים ודוחפים לכיוון הרחבה, הכדור נמצא עכשיו בצד ימין של סימאונה, הוא מוסר את הכדור שלו לאחור לקריסטיאן רומרו, גם הבלמים נמצאים כאן, הבלמים של ארגנטינה, גם רומרו, גם מרטינס. הכדור הולך עכשיו במסירה לאנסו פרננדס, שהולך על ביתה, ואולי תום צריך סקלוני לחשוב על חילוף.
1: קודם כל אני חושב שעד הדקה 65 אנחנו נראה חילוף של סקלוני, יכול להיות שגם של טוחל, אבל אנסו פרננדס ממשיך לנסות לאיים שוב, לדעתי היה פה קרן, אני רואה ששוב באגף של ספנס.
0: לא בטוח שזה היה פסיקה, אבל...
1: לא, אני אומר, השופט לא ראה את זה, אבל אני חושב שהיה פה קרן. אבל בסופו של דבר, כן, אין ספק שארגנטינה צריכה לעשות משהו ולנסות לשנות, היא כן שינתה את סגנון המשחק, אבל היא צריכה רעננות בחלק הקדמי. כמובן יש את לטוארו שיכול, לוטארו שיכול להיכנס ויכול להוסיף עוד עוצמות בחלק הקדמי. ראינו אותו כבר עושה שינוי ברבע גמר, ובסופו של דבר יש ספסל סקולוני שהוא יכול להשתמש בו.
0: יש לו כלים, כמו שאתה הזכרת, בעיקר לאוטרו מרטינס. עכשיו מסי מקבל דאבל פאס, מכניס כדור שלא נכנס כל כך מבין נפקעת שחקנים.
1: ניסה לעשות פעמיים דאבל פאס, בשני נעצר מסי, אבל הוא מאוד במשחק, צריך להחמיא לו למסי, הוא לוקח עליו במחצית, הוא מאוד נייד, רץ גם המון, הרבה יותר ממה שאנחנו רגילים לראות.
0: זה לא היה במחצית הראשונה, ועכשיו מסי
1: מוסר
0: את הכדור.
1: והוא מבין שהוא צריך לקחת עליו, הוא מבין שיש פה עכשיו גם התגוננות יתר של האנגלים, המשחק התהפך מבחינת השליטה המוחלטת וכובד המשחק שנמצא כרגע במחצית המגרש האנגלית, ומסי הוא ללא ספק האיש הבולט בדקות האחרונות מבחינת ארגנטינה.
0: כן, אנחנו בשליש השלישי של המגרש, כן, כל הזמן ליד הרחבה של נבחרת אנגליה, אבל אנגליה מאוד מצופפת עם ההגנה שלה ובכלל כל הפריסה שלה, כל השחקנים נמצאים באזור אחד פחות או יותר, ועכשיו הכדור אצל חוליאן אלוורס, הוא ניסה להסתנן בין כמה שחקנים לבנים של אנגליה והכדור מורחק. כשאנחנו 63 דקות במשחק, מהתמונה שמגיעה אלינו מהאצטדיון באטלנטה, אנגליה ביתרון של 1-0 על ארגנטינה בחצי הגמר. הכדור אצל לאנדרו פרדס בעיגול האמצע, מוסר את הכדור שלו למסי, היה ניסיון של גורדו לחטוף לו את הכדור, ועכשיו אנגליה באמת כמעט חוטפת, כאן הולך הכדור לאיבוד, ספנס מקפיץ את זה, עוד נגיחה אחת שם של ההגנה האנגלית, ועכשיו הכדור אצל ארי קיין, הוא מוסר את הכדור שלו קדימה, בתקווה שיצליח להגיע אליו שם מורגן רוג'רס, הוא לא מצליח להגיע, ויש מסירה אחורה למיליאנו מרטינס.
1: אפשר לראות שהאנגלים עסוקים בעיקר כרגע בפעולות הגנתיות, גם הם רוצים לשמור על היתרון הזה, לא ניסו למנף את היתרון לשער השני, עסוקים בעיקר בהגנה, גם השחקנים ההתקפיים, בלינגהאם והארי קיין עובדים מאוד מאוד קשה מבחינה הגנתית. זה משחק מאוד מאוד מוזר, גם במחצית השנייה יש שיפור, אין ספק, אבל זה משחק שלא זכור לי שהכוכבים ההתקפיים כל כך עסוקים בפעולות הגנתיות ובמשימות טקטיות.
0: בוא, עכשיו יש חילוף, מדברים על קטע התקפי, אז לאנדרו פרדס שהוא קשר אחורי יוצא החוצה ונכנס ניקו גונסלס שהוא לגמרי שחקן התקפה.
1: חילוף מאוד התקפי, בוא נראה מה זה יעשה למערך הארגנטינאי, זה מה שמעניין.
0: ניקו גונסלס משחק באתלטיקו מדריד בעונה החולפת, היה קצת ביובנטוס לפני כן, בכלל רוב הקריירה שלו בכדורגל האיטלקי. אז עוד מעט מנסה להבין איפה הוא משתלב. בכל אופן 65 דקות באטלנטה, 1-0 לאנגליה מול ארגנטינה בחצי הגמר של מונדיאל 2026. כדור אצל ליסנדרו מרטינס, הבלם של נבחרת ארגנטינה, מוסר את הכדור שלו לאחור. שוב הכל קורה ממש ליד הרחבה של אנגליה. מסי מכניס כדור עומק נהדר, נגיחה אחת, ניסיון לנגיחה נוספת, אבל הכדור לא הגיע לטגליופיקו, והכדור בינתיים קופץ לו החוצה, ואין קרן לארגנטינה, אפילו יש כדור לאנגליה.
1: אז גונזלס מקבל את הצ'יפ ממסי, שמוכיח שוב איזה טאץ' יש לו. עושה טוב גונזלס, מנסה לתת רוחב, לדעתי זה היה מספר 3.
0: טגליופיקו.
1: טגליופיקו.
0: שלא הגיע בניתור שלו.
1: לא הצליח להגיע לכדור, אבל התקפה טובה של ארגנטינה.
0: כן, כן.
1: ומסי נמצא בכל מקום, יורד נמוך בשביל לנהל את המשחק. אנחנו רואים אותו הרבה יותר, הרבה יותר חופשי עכשיו, ועושה תנועה ללא כדור, רץ הרבה. אנחנו יודעים שבדרך כלל מסי שומר על הכוחות, היום הוא מבין שאין מנוס מבחינתו, הוא חייב לקחת את המשחק הזה עליו אם ארגנטינה רוצה להשוות קבוצה.
0: בינתיים ספנס עם ההתקפה הזאת לאנגליה, כדור רוצה לאריקן. אריקן היום ממש משחק מאחור, גם עכשיו הוא מצליח למסור כדור בצד שמאל לצד ימין, שם נמצא ריס ג'יימס, ומסירה ובעיטה אחת שטוחה מחוץ לרחבה, אבל הכדור נמצא בידיים של אמיליאנו מרטינס, ומיד משחרר אותו קדימה לכיוון של אנסו פרננדס. אנסו פרננדס נופל על הדשא, השופט לא שורק. אריקן עכשיו בכדור בועט מחוץ לרחבה, מרחק של 25 מטרים, אבל לא יצא לו טוב, הכדור פגע שם בשחקנים והגיע מאוד מאוד חלש לאמיליאנו מרטינס, השוער של ארגנטינה, שהוא אוסף את הכדור וכבר מגלגל אותו קדימה, ויש כאן עבירה עכשיו לטובתה של נבחרת ארגנטינה, עבירה שנעשית על טגליופיקו, וארגנטינה מחדשת מהר מאוד את המשחק. מסי מקבל את הכדור בצד ימין, חוצה עכשיו את קו החצי, הולך ומתקדם לו לאט לאט, יש לו בצד ימין את מולינה, מסי ממשיך לבד, מצליח לנער מעליו עוד שומר אחד, גם עושה כדור עומק מצוין, דיגו גונסלס מנסה להפוך את זה, והכדור מורחק.
1: הכניס רעננות, הכניס רעננות גונסלס בכנף שמאל, מסי פנטסטי, אני חייב להחמיא לו בדקות האחרונות, מדויק, לא מאבד כדורים, משחק בקצב הרבה יותר מהיר, וזה מרגיש שארגנטינה מתקרבת, צריך להגיד את האמת. מתקרבת לשוויון, היא משחקת הרבה יותר נכון, תוקפת עם הרבה שחקנים, אנגליה רק מתגוננת, רק מתגוננת.
0: מאז כיבוש השער.
1: בדיוק, אנחנו לא רואים אותה אפילו מנסה לצאת למעברים או לנסות ולשנות את כובד המשחק. רואים עוד אגדה ארגנטינאית, את זנטי כמובן, עכשיו ביציאה.
0: מסי בינתיים עם כדור קרן מלא לתוך הרחבה, ספנס עולה גבוה מעל כולם והכדור מורחק על ידי החברים שלו, ושוב הכל קורה באמת בסביבות הרחבה של נבחרת אנגליה. הארגנטינאים נשארים מאוד מאוד גבוה, מצליחים ללחוץ, כדור מגיע עכשיו לג'ובאני סימאון מספר 17, על אגף שלו מכניס כדור עומק טגליופיקו, מנסה להפוך את זה אבל נתקל שם בדרך באליוט אנדרסון, ויש כדור קרן לארגנטינה מצד ימין.
1: טגליופיקו, כמה גבוה הוא משחק, לא ראינו אותו לא עובר את החצי במחצית הראשונה, ועכשיו הוא משחק כמו שחקן כנף לכל דבר.
0: כן, מגן השמאלי של ארגנטינה.
1: זה רק מוכיח לך כמה השתנה הסגנון, והבחור הזה שאנחנו רואים עכשיו, מסי, שהולך להקביע את הקרן, הוא הגיע מוכן למחצית הזאת, הוא לוקח עליו.
0: מסי ירים את כדור הקרן, ברגל שמאל, כדור לתיבת החמש, ואנגליה מרחיקה את הכדור בעזרתו של אנטוני גורדון.
1: שלושת ומגרש להשכרה פשוט, תראה,
0: ממש ככה, אנחנו בשליש האחרון כל הזמן.
1: לא מצליחים לצאת מה 30 מטרים.
0: עכשיו מסי שוב מכניס כדור עומק לתוך הרחבה, נגיחה ואיזו הצלה אדירה של פיקפורד. ניקו גונסלס מתחבר לכדור של מסי, זה היה כדור גאוני של מסי, הוא נגח את הכדור ופיקפורד יורד אל הכדור הזה ומציל שער בטוח, ולדעתי הולכים לשתות מים.
1: קודם כל הצמד הזה, מסי את גונזלס, עובד כל כך טוב, עוד חיתוך לאמצע, תנועה ללא כדור של גונזלס מכנף שמאל, מסי בכדור נהדר, מגביע, אבל יופי של הצירה של פיקפורד.
0: שותים מים וחוזרים, 1-0 אנגליה.
2: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: כן, הרדיו השוויוני.
4: הרדיו השוויוני.
2: דיגימון, דיגימון, דיגימון. דיגימון, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
4: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
5: רדיו סער, the egalitarian radio.

0: שוב אנחנו מקבלים את התמונות שמגיעות אלינו שם מהצדון באטלנטה. הפסקת המים עומדת להסתיים בכל רגע. אנגליה ביתרון 1-0 על ארגנטינה מהשאר של אנטוני גורדון בדקה 55, אבל מאז צריך להגיד ארגנטינה שוכבת בפעתי הרחבה של אנגליה.
1: משחק חד צדדי אחרי הגול של אנגליה, נבחרת אחת תוקפת, נבחרת אחת מתגוננת, זה מה שאנחנו רואים, בעיקר רגע לפני הפסקת מים, העצירה הנהדרת של פיקפורד אחרי הנגיחה של גולזלס עם הגבעה הנהדרת של מסי, שעושה דקות נהדרות. אם מסי ימשיך ביכולת זה ויהיה לו את הכוח גם, אתה יודע, זה לא פשוט עם העומס הבלתי רגיל שיש עליו במונדיאל הזה, אז אני חושב שארגנטינה תשווה פה את התוצאה, היא מתקרבת לאט לאט, היא משחקת גם נכון, וברגע שמסי נראה כל כך טוב, יהיה קשה מאוד לעצור את ההתקפות הארגנטינאיות, וההגנה האנגלית לא תעמוד בזה לדעתי. עכשיו אנחנו גם רואים חיזוק בהגנה של האנגלים, אתה מיד תדווח על החילוף ותלת חילוף של סקלוני.
0: בוא נתחיל עם האנגלים, קונסה נכנס לשחק שם בשורות נבחרת אנגליה, ועכשיו חילוף משולש בנבחרת ארגנטינה. אין לו מה להפסיד לסקלוני, עוד רגע נדע מי יוצא ומי נכנס.
1: מונטיאל מספר 4 נכנס.
0: כן, מונטיאל נכנס, גם אוטמנדי נכנס לשחק. מולינה סימאון וליסנדרו מרטינס יוצאים, מונטיאל, דפול ואוטמנדי נכנסים.
1: מוזר שאנחנו לא רואים את לאוטרו מרטינס שדיברנו עליו, שאתה יודע, הוא חילוף התקפי קלאסי ראשון.
0: חלוצה של אינטר, מלך השערים של הליגה האיטלקית.
1: כנראה שסקלוני מאמין למרות המשחק הפושר באלברס, ואת מסי כמובן לא יכול להחליף, אז בגלל זה הוא לא רואה לנכון לשלב אותו כרגע, אבל הוא הכניס שלושה שחקנים עם הרבה עוצמות, עם קצב מאוד גבוה סקולוני, הוא רוצה להרים קצב, הוא מרגיש שהוא צריך פה הרבה תנועה ללא כדור ושחקנים עם רגליים בשביל לפרוץ את הבוקר, צריך להגיד, בצורה מאוד מאוד ברורה וכנה. האנגלי, שמאז הגול של גורדון, שגם הוחלף מאז, אנחנו רואים נבחרת אחת על קו הדשא.
0: נכון, והנבחרת הזאת, זאת נבחרת ארגנטינה שלוחצת ולוחצת, אבל נשארת מתוסכלת. 73 דקות, חזרנו מהפסקת השתייה, חזרנו עם החילופים, ואנחנו כמובן עם היתרון של נבחרת אנגליה, מהשאר של אנטוני גורדון, בדקה 55, כדור חוץ לאנגליה, ספנס עם שתי ידיים, מוסר את הכדור שלו לכיוון של בילינגהם, מאבד את הכדור, וזה מיד הופך להתקפה של ארגנטינה. עכשיו כדור הולך לאמצע המגרש, שם ניצח חוליאן אלברס, שכאמור שרד את החילופים הרבים האלה של ארגנטינה. עד עכשיו בארבעה חילופים של סקלוני עם ניקו גונסלס, דפול, מונטיאל ואוטמנדי. בינתיים הכדור הולך למסי, מכניס כדור נהדר, מונטיאל מרים כדור לרחבה, זו ההזדמנות של ארגנטינה, אבל הכדור מורחק על ידי נבחרת אנגליה, כשאף אחד מהארגנטינאים לא התחבר לכדור הזה.
1: עוד הגבהה טובה של מונטיאל, אבל התנועה לא הייתה מספיק טובה, לא ראינו שחקן הולך חזק לכדור, אבל ההגבהה הייתה נכונה, וארגנטינה ממשיכה לשחק טוב, משחקת טוב במחצית, זה לא פשוט לשחק נגד בונקר כזה, תורה היא באה מהצדדים, היא מרווחת את המשחק, עושה את התבניות התקפה, ובעיקר משחקת על מסי, שדיברנו כבר שהוא נמצא בדקות טובות, והוא מבין את גודל המעמד והוא לוקח על עצמו.
0: באנגליה בינתיים שומרת על הסכמה הזו שלה, על התבנית שלה, היא לא מתפתה לצאת קדימה, מאוד מאוד צפופה, וכל זה קורה באזור ה-30 מטרים מקו השער של ג'ורדן פיקפורד. הארגנטינאים מניעים את הכדור, 75 דקות חלפו להם, אנגליה 1, ארגנטינה 0, חצי גמר מונדיאל 2026, אנחנו בשידור מונגש, הכדור נמצא אצל מונטיאל, נותן את זה למסי, מסי חותך לכיוון המרכז, נותן את הכדור שלו לאנסו פרננדס, משם עוד מסירה אחת לבוש של ניקולאי אוטמנדי, הכדור שוב אצל פרננדס, הלכנו ימינה עכשיו לדפול, דפול מרים כדור לרחבה, לא הזדמנות, הכדור נמגח לרשר על ידי מקליסטר, אבל הייתה שם הצלה, או כדור הלך אל העמוד.
1: כדור קורה, כדור לקורה, נגיחה נהדרת של מקליסטר.
0: מדהים.
1: חוסר מזל, כמה סנטימטים חסרו לו, שוב זה עובד טוב מהאגפים.
0: עוד כדור של דפול, הכדור הולך עכשיו ימינה לראש של מונטיאל, מרים כדור נוסף לתוך הרחבה, האנגלים מחפשים את הכדור, הכדור גבוה, ג'וד בלינגהאם בא לעזור לחברים בהגנה, ועכשיו הארי קיין מנסה לשלוח את הכדור קדימה ולא מצליח.
1: אם יש מגיע בכדורגל, ארגנטינה צריכה להשוות את התוצאה, זה בליץ אדיר שלה, אין נבחרת אנגליה, היא רק מתגוננת, ושוב התבניות האדירות מהצדדים, זה שלך?
0: הנה, הכדור אצל מונטיאל, מקבל את הכדור, מוסר לאחור שוב, דה פול מרים כדור הרבה, עוד נגיחה אחת של מקליסטר, וגם זה בידיים של פיקפורד. הפעם איזה בל בא אליו, בא לפיקפורד.
1: הפעם נגיחה פחות טובה של מקליסטר, אבל פיקפורד קצת משמיט הכדור, אבל מיד מתעשת. אבל הנגיחה הראשונה של מקליסטר הייתה פשוט נהדרת. המון מזל לנבחרת אנגליה. ונגיד שוב, ארגנטינה מתקרבת, מגיע לה להשוות, אבל אין מגיע בכדורגל. הפעם ראינו הגבעה נהדרת של דבול למקליסטר, שבא מקו שני, זה היה כל כך קרוב, הוא כבר הכניע את פיקפורד.
0: בוא נגיד שהוא נגח מאזור השמונה מטרים, משהו כזה.
1: אבל הוא הגיע טוב, כי הגבעה הייתה כל כך חדה, זה רק היה לשים את הראש, והוא שם את הראש נפלא, כמה סנטימטרים בודדים, בדלק לנבחרת ארגנטינה במהלך הזה, אבל היא ממשיכה לקטוש את הנבחרת האנגלית, אין לי מילה אחרת, ואם היא תמשיך ככה היא תעשה את זה לדעתי.
0: ואם היא לא תעשה את זה, זה באמת יהיה כאילו לא פרי, כי היא באמת שווה גול.
1: אבל אנחנו יודעים שאין את המשפט הזה בכדורגל.
0: כן, היא שווה גול, אבל היא שווה גול.
1: אבל יש לה איכות, אז אני מאמין שהיא תצליח לעשות את זה. היא ממשיכה לשחק נכון, היא לא נלחצת.
0: 77 דקות, ההזדמנות של ארגנטינה עכשיו, נגיחה שם מקצה תיבת החמש מצד שמאל, אבל הכדור הולך ימינה מדי, ניקו גונסלס נגח את הכדור ימינה, אבל ימינה מדי.
1: לדעתי יש גם ענפת דגל הנבדל, אבל שוב, הצ'יפ האדיר הזה לתנועה של גונסלס שנכנס כל כך טוב ומבין הבנה עיוורת את מסי, הוא כבר יודע לאן הכדור ילך.
0: אני לא בטוח שהיה נבדל.
1: אני לא ראיתי פה נבדל, ראיתי רק הרמת דגל, אבל הנגיחה של גונסלס הפעם לא מדויקת, הוא חיפש את הרחוק, אבל לא הצליח ללטף את הכדור למסגרת.
0: ועכשיו אנגליה יכולה לנשום קצת אחרי תקופה ארוכה שבאמת הכדור דקות ארוכות היה סביב הרחבה שלה, הכדורים שורקים ליד המסגרת של ג'ורדן פיקפורד, ואיכשהו האנגלים יוצאים מזה, ועכשיו הכדור רחוק רחוק נמצא סוף סוף בחלק המגרש של ארגנטינה. אנגליה יכולה להסתיר נשימה, אבל ארגנטינה מיד ממהרת לחדש את גל התקיפות שלה, כאשר הכדור נמצא עכשיו בתוך חלק המגרש של אנגליה. יש גלישה טובה של קונסה, הוא מצליח להקדים את ניקו גונסלס. מבין כל החילופים, ניקו גונסלס ורודריגו דה פול, אני חושב הכי מורגשים.
1: הכי מורגשים, בעיקר גונסלס, שמפתיע מאוד ביכולת שלו ובהבנה שלו עם מסי. מסי מחפש אותו פעם אחר פעם.
0: מסי עכשיו עם הכדור.
1: עבירה ברורה.
0: השופט לא שורק. מורגן רוג'רס יוצא קדימה עכשיו, מספר 17 על הגב שלו, יש לו מצד שמאל את הארי קיין, הוא הולך אל השער במקום לשתף את הארי קיין שהיה לידו, הוא ממש הגיע לכיוון הרחבה, אבל בעט את הכדור הזה נבלע, ועוד מעט יעלה ויבוא גם לאוטרו מרטינס, מלך השערים של הליגה האיטלקית.
1: לדעתי לא תהיה ברירה פעם לסקלוני, הוא צריך להוציא את אלברס.
0: אני חושב שהוא הכי פחות מורגש מבין כל השחקנים הקדמיים. עכשיו אנחנו 79 דקות, ארגנטינה לקראת החילוף החמישי והאחרון שלה במשחק, כשאנחנו מתקרבים לעבר הדקה ה-80, הכדור אצל מונטיאל, מספר 4, נותן את הכדור שלו למסי, מסי ברגל שמאל, מוסר את הכדור שלו שטוח, והכדור אצל אנצו פרננדס, הוא משאיר את זה למסי, מסי דוחף את המשחק שמאלה, הכדור אצל טגליופיקו, שוב הכדור מגיע לאנצו פרננדס, ארגנטינה מחפשת את הכדור שיפלח את ההגנה של אנגליה, הכדור שוב אצל מסי, הוא כבר נמצא בצד שמאל של המגרש, אבל עדיין לא ברחבה, עדיין קצת רחוק, מוסר את הכדור לאחור, הוא גם קצת נדחף כזה אחורה. ארגנטינה עוד מעט תבצע את החילוף שלה, לאוטרו מרטינס, מספר 22, החלוץ של אינטר, כבר נמצא בעמדת החילופים. 80 דקות חולפות להן בעוד 20 שניות, עדיין 1-0 לאנגליה על ארגנטינה, באותו שער של אנטוני גורדון, בדקה 55, ארגנטינה עם הרבה שחקנים בהתקפה הזאת, התקפה נוספת, הם עדיין מחפשים את הכיוון של הרחבה, זה הולך ימינה, מונטיאל מוריד את זה ברגל, זה מגיע לרודריגו דה פול, מספר 7, מוסר את הכדור שלו לאחור, הזדמנות להכניס כדור לרחבה, אנסו פרננדס, נותן כדור קצר למסי, מסי שם מול שלושה שחקנים, מוסר את הכדור לאחור, ארגנטינה עדיין מתנהלת עם הכדור, ועכשיו ביטה של טגליופיקו, הרמה לרחבה שלו, עוד נגיעה של מונטיאל, ניסיון למספרת, אין שום דבר, אנגליה מצליחה להרחיק, ויש את הארי קיין תופס את המותניים או
1: יורד עבירה, או וכמה החברים שלו צריכים עכשיו את החמצן ולהכניס אוויר לריאות אחרי הלחץ האדיר שנבחרת ארגנטינה מפעילה פה על אנגליה.
0: עכשיו החילוף לאוטרו מרטינס נכנס וחוליאן אלוורס נשאר, זה אומר וואו. שסקלוני הולך על עוד שחקן התקפה על חשבונו של טגליו פיקו.
1: מסי פשוט יורד לקישור או יורד לעמדת הכנף.
0: אבל כמה חלוצים יש לארגנטינה עכשיו?
1: שני חלוצים באמצע, לא, מסי פשוט לא שחק את החלוץ.
0: יש הניקו אלוורס ולאוטרו.
1: הוא גונזלס כנף ומסי יורד לקישור, כי אתה רואה הוא רוצה לנהל את המשחק. זה כמובן הוראה של סקלוני.
0: אתה יודע מה, הוא מוציא את טגליו פיקו, נכון שהוא שחקן הגנה, אבל הוא תרם הרבה אני חושב למשחק ההתקפה.
1: יש לנו מה להפסיד, הוא מוציא את כל התותחים הכבדים על קו הדשא, השחקנים שיש להם את היכולת לעשות את השער השוויון שכל כך מגיע לארגנטינה. אבל אנחנו כבר מכירים את הכדורגל, אין מגיע. להיות מדויקים בפעולה האחרונה, אי אפשר להגיד שארגנטינה לא יצרה את המצבים, היו לה מצבים נהדרים במחצית השנייה. אנחנו לא רואים פה משחק הירואי מבחינה הגנתית של אנגליה שעושה עבודת הגנה מושלמת, אבל כרגע הארגנטינאים לא מספיק מדויקים בפעולה האחרונה, גם הקורה כמובן עזרה לאנגלים.
0: נספר לכם שאנחנו מדברים ככה ברקע, כי
1: אין משחק, זהו,
0: רק נסביר שאין כדורגל ועומת יתבצע חילוף כפול בשורות נבחרת אנגליה, אוריילי עומד להיכנס וגם דן ברן, הוותיק בין ה-34, השחקנה של ניוקאסל, גם כן נכנס, מדובר פה בשחקני הגנה שעומדים להיכנס.
1: אוריילי נפצע ולא היה קשיר במעט האחוזים, פתח על הספסל.
0: אז ריס וג'יימס יוצאים. אוריילי ודן ברן נכנסים.
1: לדעתי הוא עובר לשלושה בלמים. טוחל, ראיתי גם עכשיו את אוריילי מסתמן. הוא לא הוציא בלם והוא הכניס בלם נוסף. אז אני מאמין שזה שלושה בלמים, זה רק מוכיח את הכמה, כבר טוחל לא מעניין.
0: לא, לא, ברור. רק התוצאה,
1: רק התוצאה. הדבר היחיד שלו נגד עיניו זה לשמור התוצאה, ואנחנו באמת רואים את זה מהדקה אחרי השער של גורדון. עשו את זה מהר מאוד, אבל כמובן הוא רק מחזק את זה וממשיך. גם הוא לא מאמין כבר ביכולת ההתקפית של השחקנים שלו. ארגנטינה תמשיך ותעשה הכל, ויש גם כמובן את תוספת הזמן.
0: אתה דיברת על אנטוני גורדון שכבש את השער, הוא בינתיים יצא החוצה והוא עומד על הספסל ומנווט עם תנועות ידיים את החברים שלו לאן לנוע, מנסה לעזור להם כאילו לעשות הגנה מחוץ למגרש. אנחנו עם משחק שמתחדש, דקה 83, אוריגו דה פול מוסר את הכדור, הכדור יוצא נבחרת אנגליה, שוב באזור ה-30-35 מטרים מקו השער של ג'ורדן פיקפורד, הכדור יוצא לנסו פרננדס, שחקנה של צ'לסי מוסר את הכדור שלו עכשיו לאוריגו דה פול, חושב על ביתה מרחוק, אבל יש מיד את השחקן שיודע לשים את הרגל ולעצור אותו.
1: ומסי נותן ספרינט עכשיו
0: אוריילי,
1: עם המחליף אוריילי שהוא שחקן מאוד מהיר. אני לא זוכר את מסי שורף כל כך הרבה קילומטראז' בטח בשנים האחרונות.
0: שמע, אלה הדקות האחרונות
1: עם עומס של משחקים פה במונדיאל בגיל שלו.
0: כן, אבל הדקות האחרונות של מסי במונדיאלים, אתה יודע, זהו, הוא לא יהיה יותר במונדיאל הבא, הוא לא יהיה. עכשיו מסי עם הכדור, מסובב את זה לעומק מחוץ להרחבה ברגל שמאל, הכדור יוצא החוצה. אתה חושב שהוא לא החלטתי בזה בעיטה או הגבעה?
1: אותי הוא ניסה למסור, אבל
0: הוא מסתכל עכשיו למעלה, מסי כנראה שלמעלה רואים את השעון של המשחק, הוא מבין שנשארו לו 6 דקות עד לתוספת הזמן. 84 דקות חלפו, אנגליה 1, ארגנטינה 0, חצי הגמר השני של מונדיאל 2026, נכון לעכשיו זה מתכנס לקראת גמר בין ספרד לאנגליה ביום ראשון ב-10 בערב. אנחנו עם הארגנטינאים שעדיין לא ביטרו על המשחק, הם יוצאים קדימה עכשיו 10 פעמים, הם הצליחו לאיים על השער 3 פעמים למסגרת, ניסיון לביתה מרחוק, כדור חזק שמצליח להדוף אותו ג'ורדן פיקפורד. אני מדבר איתכם על רחוק, משהו כמו 35 מטרים.
1: בעיטה טובה, שוב אנצ'ו פרננדס, זה לדעתי איום שלישי שלו מרחוק, מעל 20 מטרים.
0: פיקפורד ביד שמאל מטיס את הכדור הזה לקרן, מעל המסגרת שלו הקרן הזאת כבר מתבצעת, שהכדור מגיע למסי, מסי נמצא שם בצד ימין מחוץ לרחבה, חותך שמאלה, מוסר את הכדור שלו, עוד בעיטה מרחוק, תבוא עכשיו! איזה שער אדיר! ארגנטינה חוזרת! ארגנטינה כובשת! אנצ'ו פרננדס בבעיטה אדירה! עוצמתית, 1-1, דקה 85.
1: ספרנו לאנצ'ו פרננדס 3 בעיטות מרחוק, אז ברביעית הוא פוגש את הרשת. שיש בונקר בשביל להוציא את ההגנה אליך, גם אם זה לא עובד, אבל בפעם הרביעית זה עובד לו והכדור נכנס, ואם יש מגיע בכדורגל אז הפעם זה קורה. ארגנטינה משווה בצדק. יש פה ספק נבדל, אבל בזווית הזאת זה נראה שמסי לא היה בנבדל בתחילת ההתקפה, אז לא נראה לי שנראה התערבות של עבר, אבל יופי של בעיטה של אנצו פרננדס. הפעם פיקפורד לדעתי קצת הזכירו לו תגובה קצת מאוחרת שלו, אם הוא יותר חד הוא יכול לקחת את הכדור הזה, אבל אנצו פרננדס בועט לפינה רחוקה דווקא עם החלק הפנימי של הרגל הפעם, לא עם הרגל המלאה, הוא מקווה לרחוק, הוא מסובב את הכדור. פיקפורד לדעתי טועה במיקום שלו, הוא קצת יותר מדי בפינה השמאלית.
0: מה קרה? אז מצלמה הולכת אל השופט, אבל לא, השער מאושר. השער מאושר, אוהדים של ארגנטינה תופסים את הפנים כלא מאמינים, גם ג'וד בלינגהאם לא מאמין שזה קורה לה לאנגליה 4 דקות לפני ה-90, אבל אנסו פרננדס מודה לאלוהים שבשמיים, וצריך רק להגיד, זו לא הייתה בעיטה עוצמתית, זו הייתה בעיטה מדויקת.
1: הפעם הוא שינה סגנון בעיטה, הוא הלך על בעיטות עם המלא בשלושת הבעיטות לפני, הפעם הוא הלך לבעיטה ברחוק עם החלק הפנימי של הרגל, סובב לרחוק, הוא ראה גם את המיקום הלא טוב של פיקפורד, אני שוב אומר, יש לו חלק קטן בגול הזה, אחרי הצלות נדירות, אבל השינוי של מסי, הוא נותן פה דקות אדירות, הוא לא רוצה שזה יהיה הדקות האחרונות שלו במונדיאל, זה בטוח, וארגנטינה טוב, אני אגיד עוד משהו, החילופים ההגנתיים של טוחל עכשיו מספחים אותו, יהיה לו קשה מאוד לייצר משהו עם ההרכב הזה אחרי כל החילופים הקיצוניים שהוא עשה מבחינת
0: גנטית. יש לו עוד שני חילופים, יש לו עוד שני חילופים.
1: וארגנטינה מבחינתה, אם אני סקלוני, לא להשתגע עכשיו, כי בערכה יש לו יתרון עצום.
0: הוא במומנטום.
1: הוא במומנטום, אבל מצד שני, אתה יודע, מתפרצת אחת, עדיין יש שם השחקנים אדירים באנגליה, בערכה אני לא רואה את אנגליה עומדת עם הרכב כזה,
0: לא בהרכב הזה,
1: מול ארגנטינה. אבל שוב, יש לו עוד חילופים, יש הרבה זמן, אבל לא צריך להשתגע מבחינת ארגנטינה, זה מה שאני הייתי אומר לשחקנים, עם סקלוני או מסי כמובן שהוא המנהיג על המגרש והמאמן על המגרש, אבל אנחנו נראה את ארגנטינה ממשיכה לתקוף אנגליה בהרכב הזה מאוד מאוד הגנתית, חסרת רעיונות, וגם משהו בשפת גוף שלה נראה רע מאוד, לא נראה שיכולה לייצר משהו.
0: 87 דקות ועוד 45 שניות, מסי עם הכדור, מרים אותו לתוך הרחבה, נגיחה שם של ההגנה האנגלית, והכדור הזה מורחק, ושוב הארגנטינאים נשארים באותה הדרך שלהם, עדיין בשליש השלישי.
1: ביאת ראש השוער, השופט עוצר את המשחק.
0: כן, המשחק נעצר, יש בגיעת ראש, שחקן נבחרת אנגליה נשאר לשכב על באזור תיבת החמש, זה ג'ון סטונס, הבלם של נבחרת אנגליה. אוטמנדי הולך לגעור בשופט, גם דפול בא לדבר עם השופט, אבל השופט אין לו מה לעשות, ברגע שיש פגיעת ראש הוא מסמן להם מה הוא יכול לעשות, הוא חייב לעצור את המשחק כדי לראות מה קורה עם ג'ון סטונס. ג'ון סטונס, קודם כל טוב לראות שג'ון סטונס כבר לא שוכב אלא מתיישב. מיק ג'אגר נמצא שם ביציע הכבוד, אני חושב שהוא החליף חולצה, קודם שהראו לנו אותו עם חולצה אחרת, עכשיו יש לו חולצה פרחונית. ג'ון סטונס, תראה, הוא נגח את הכדור והוא פתאום מתיישב, וזה הכי קצת מפחיד. האוהדים של ארגנטינה בטירוף ביציעים שם באטלנטה, הם כבר ראו את הדרך שלהם הביתה, וכולם עומדים ומניפים את הידיים ושרים בקולי קולות. עוד מבט אל הבעיטה הנהדרת של אנסו פרננדס עם פס פתוח כזה, עם רגל מלאה. ג'וד בלינגהאם לא מאמין שזה קורה, פיקפורד גוער בשחקנים שלו, אומר להם שחקו עם השכל. אוהדות של ארגנטינה מזילות דמעה מרוב אושר, ואנסו פרננדס עם החגיגה שלו מסמן גם עם שתי ידיים, תמשיכו לדבר, תמשיכו לדבר.
1: סטונס עושה דבר גדול מבחינתו, כי הוא חייב לעצור את הסחף. השחקנים של אנגליה בשוק, הם באלה מהגול וחייבים אוויר, כי הם היו פה בלחץ אדיר.
0: מסי מבקש עם הידיים, מבקש מהקהל עם הידיים ליקום ולהתעורר.
1: הבן אדם הזה לא נגמר, מה שהוא עושה פה במשחק.
0: אגב, זה בישול של מסי.
1: זה בישול של מסי, אבל זה כל המחצית הזאת, הוא לקח אותה עליו, וזה כל כך קשה, כי כל העולם מצפה ממך, ואתה, יש אומץ של משחקים, אומץ מנטלי, והוא הלך לעמדה גם אחורית, שהוא כל הזמן בא לקבל את הכדור. קודם כל, 9 דקות
0: עושה את זמן, זה המון המון
1: זמן, בגלל זה סטונס עשה עכשיו את העצירה הזאת, אני בטוח שהוא יחזור לשחק.
0: לא, הוא מוחלף או ש...
1: לא, הוא פשוט חייב לצאת, הוא קיבל טיפול, זה מה שהחוקה אומרת, עוד שנייה השופט יאשר לו להיכנס.
0: אז קודם כל, טוב לראות שהוא קם על הרגליים, הכל בסדר?
1: הכל בסדר, אני חושב שזה היה במודע, בשביל לעצור קצת ולקחת אוויר, וזה סוג של הצגה, אבל שמע, מה שמסי עושה פה זה פשוט מדהים, השחקן הזה לא נגמר, מעבר למספרים האדירים, זה יכולת שאני לא זוכר את מסי ככה, גם בימים הגדולים, כל כך דומיננטי, כל כך לוקח על עצמו, כמעט ולא מאבד כדור, לא מאבד כדור במחצית הזאת, וזה כל כך קשה.
2: עכשיו מסי מקפיץ את הכדור בתוך הרחבה, רוצה דאבל פאס, זה לא מגיע אליו, ארגנטינה ממש בחמת זעם לתפוס את אנגליה שלא תצא למתפרצת, אנחנו עם 9 דקות של תוספת זמן, ג'וד בלינגהאם מנסה לעבור שם מעל הקו, הקו השמאלי, הכדור יוצא החוצה, הוא מבקש שהכדור יהיה של אנגליה, אבל לא, השופט אומר, הכדור לא חצה את הקו, וממשיכים לשחק. כדור של נבחרת ארגנטינה, דקה אחת מתוך תוספת הזמן כבר חלפה לה, הכדור עכשיו אצל ניקו גונסלס, נמצא מולו קונסה בצד שמאל, ארגנטינה רוצה לחזור וללחוץ, עכשיו שוב הכדור הולך שמאלה, חולן אלברס מבקש את הכדור, זה מגיע עכשיו למקליסטר שבועט, כדור שטוח אל העמוד מצד ימין, והכדור לא נכנס.
1: פעם שנייה שמקליסטר פוגש את הקורה בעיטה נהדרת שלו.
2: מסי מקבל את הכדור, עכשיו חותך ומרפיץ כדור להרחבה נגיחה, והכדור נכנס. לאוטארו מרטינס! 2-1 לארגנטינה! בתוך תוספת הזמן! לאוטארו מרטינס!
1: המהפך הושלם! הנבחרת הארגנטינאית כותשת את האנגלית, אבל יש כוכב אחד, האלוהים של הכדורגל, קוראים לו ליאונל מסי! מה שהוא עושה במחצית השנייה זה פשוט לא יאומן! בישול נוסף שלו לארגנטינה, אין תשובות שהוא בא אחורה והולך לכנף ימין ומודדים אותו באחד על אחד, עוד קרוס אדיר שלו, והמחליף שנכנס לפני דקתיים לאוטארו מרטינס שם את הראש כמו שצריך. לפני כן ראינו בעיטה אדירה של דפול שבהלכה לקורה, של מקליסטר שהלכה לקורה, מסי משתלט על הריבאונד, שוב דריבל אדיר, הגבהה בימין, זה מראה לכם את האיכות להגביה תוך כדי תנועה בצורה כל כך מדויקת, סגירה נוראית של ההגנה האנגלית, ולאוטארו מרטינס בין שני שחקני ההגנה האנגלים נוגח לרשת, מהפך אדיר, כל כך מוצדק לארגנטינה שעלתה אחרת לגמרי למחצית הזאת, ומי שעשה את כל ההבדל ולקח על עצמו עם כל הקושי אחרי מחצית ראשונה כל כך גרועה זה מסי, הגדול מכולם בכל הזמנים. אני חושב שאת המחצית הזאת גם נזכור כאחד מהרגעים הגדולים של הכוכב הבלתי מעורר של הכדורגל.
2: מדהים, מדהים מה שעושה ארגנטינה, ולמי ששכח, אלופת העולם ארגנטינה. לא פשוט להדיח אותה, האוהדים של אנגליה בהלם, ועכשיו הולכים למה שאתה דיברת עליו קודם לכן, אנגליה בהרכב כזה שלא מסוגל ללחוץ כי כולם בהגנה.
1: הרכב מאוד מאוד הגנתי, אמנם שני הכוכבים על המגרש, אבל אין מי שישחק לידם. אני לא יודע מה הם יעשו בחמש דקות שנשארו לנו האנגלים, אבל לא תהיה להם ברירה, יצטרכו ללכת קדימה. אין לי ספק שגם ארגנטינה מטבע הדברים, מהלחץ כמובן תלך אחורה, זה מה שנראה בדקות הקרובות. השאלה אם לאנגליה יש את היכולת לעשות פה משהו ולשלוח איכשהו את המשחק הזה להערכה. כל כך מוצדק, אתה נבחרת אחת על קו הדשא אחרי היתרון של גורדון, האנגלים הגזימו בהליכה אחורה, משלמים את המחיר. טוחל, אם זה היה ההוראה שלו, זו טעות קשה מאוד, יכול להיות שהשחקנים באופן טבעי הלכו אחורה למרות שהמאמן אמר דברים אחרים, אבל טוחל צריך לשאול את עצמו איך הוא לא שלט בקבוצה והוא גרם להלכת אחורה כל כך בצורה קיצונית, בדקה כל כך מוקדמת אחרי השער של גורדון, ועכשיו הוא משלם את המחיר שארגנטינה משלימה את המהפך.
2: כמה זמן נשאר על השעון? 4:30 לסיום תוספת הזמן.
1: עכשיו רשפורד נכנס.
2: רשפורד נכנס, ולא רק הוא, יש חילוף כפול אצל האנגלים, הרומת נראה בדיוק. ראינו לרגע את ליונל סקלוני, המאמן של ארגנטינה, משלב ידיים, עומד ואפילו מגניב איזשהו חיוך, אבל האנגלים, גם הם יודעים לכבוש שערים בדקות האחרונות, אנחנו ניתן להם רגע את הקרדיט, יש עוד די זמן, יש עוד 4 דקות עד לסיום, בינתיים כרטיס צהוב לרודריגו דפול, אני לא בטוח כמה זה מטריד אותו שהוא מקבל את הצהוב הזה. בואו נעשה את החילופים עכשיו אצל אנגליה, רשפורד וטוני עומדים להיכנס עכשיו, כשאנחנו עמוק עמוק בתוך תוספת הזמן. מרקוס רשפורד, שחקן של מנצ'סטר יונייטד, נכנס לשחק, וגם איוון טוני מאלהלי, כל הקלפים בפנים. כדור עולה לכיוון הרחבה של נבחרת ארגנטינה, אבל ארגנטינה הם מצליחים להסתדר ולהרחיק את הכדור. תפילות בקרב אוהדי ואוהדות אנגליה ביציעים. כדור חוץ לאנגליה, קונסה נמצא שם בתוך חלק המגרש של נבחרת ארגנטינה, אבל מאוד מאוד רחוק מהרחבה. הוא נותן את הכדור, מקבל אותו בחזרה. עכשיו המגמה התהפכה, ארגנטינה הולכת לאחור, כל כולה נמצאת בחלק המגרש שלה. כדור עכשיו של ג'ורדן פיקפורד, השוער של אנגליה, מכניס כדור לכיוון הרחבה. הארגנטינאים צריכים להרחיק את הכדור, זה מה שהם עושים עכשיו. פחות משלוש דקות לסיום תוספת הזמן של המשחק הזה באטלנטה. עוד כדור לכיוון הרחבה, שוב האנגלים עודפים את הכדור על קו 16 מטרים. פיקפורד עם כדור נוסף קדימה, לגיחה אחת של הריקן, הוא נופל.

0: ביג פורד עם עוד כדור אחד, אין משחק לאנגליה, תום, זה רק ביג פורד.
1: אין כדורגל, אין
0: כדורגל,
1: הם המשיכו את היכולת הכל כך חלשה שראינו במחצית הראשונה, במחצית הגרועה ביותר במונדיאל לדעתי. ארגנטינה עשו את השינויים, בעיקר בגלל מסי, אבל גם השחקנים שנכנסו בעיקר מהספסל עשו יופי של העבודה, נותן דגש על גונזלס שהוא...
0: כן, אבל זה מסי שכאילו החליט לקחת את זה על עצמו, הוא לקח את זה על עצמו.
1: היכולת של סקלוני לצאת מהקופסה ולהבין שנכון לו לשים את מסי בעמדת מוצא דווקא בכנף ימין, כי שם הוא יכול לבודד אותו ולהוציא אותו מצות, זה היה מהלך גאוני. מסי גם ביצע את זה בצורה נהדרת, אבל גם השחקנים לידו הרימו קצב, שלטו, לא נשברו אחרי השער של גורדון, ובצדק עשו פה מהפך אדיר. האנגלים ינסו עד השנייה האחרונה פה להשוות כזה חצי כבר, אבל אתה רואה שהם כל כך לא בנויים עכשיו נכון, לא מאוזנים בהרכב הזה, אין כמעט שחקנים תקפיים, ושים לב, תראה מה מסתיק עכשיו חלוץ.
2: דן ברן, הבלם, כן,
1: שהוא 1.98 מטר.
0: רק בגלל שהוא גבוה, זה הכל, הם רוצים להגביה כדורים.
1: אין להם מה למכור.
0: אנחנו רק נספר לצופים ומאזינים שלנו שנותרה פחות מדקה לסיום תוספת הזמן בת 9 דקות, שם באטלנטה, אנגליה מנסה בכל הכוח להגיע

0: לפני כן עוד כמה כדורים ומסירות מפתח ברמה הגבוהה ביותר, אחרי כל כך הרבה עומס, אחרי מחצית כל כך גרועה, שאף אחד מהשחקנים והחברים שלו לא תפקד, והוא היה שם מהשנייה הראשונה של המחצית השנייה, הוא אמר, אני לוקח את המשחק הזה עליי, והצליח לעשות את זה פשוט. שחקן שלא נגמר.
1: מפה לשם מה שכן נגמר זה הזמן, זאת אומרת, לא שרקו לסיום.
0: כן, תוספת על התוספת, כי היה עצירות בערכה, אבל שוב, ארגנטינה לא מתקרבים אפילו. תראה, גם עכשיו בארבע דקות האלה, מהמהפך של ארגנטינה, לא ראית מהם כלום, כי הם לא מסוגלים בהרכב הזה.
1: אנגליה, אנגליה, כן.
0: סליחה, אנגליה, תוכל עשה כל כך הרבה, כל כך הרבה שגיאות.
1: ובכל זאת, המשחק עדיין לא נגמר, ועוד דברים יכולים לקרות. אנגליה מניעה את הכדור מתוך הרחבה שלה, אין לה מה לעשות, היא חייבת לנוע קדימה, היא מאבדת את הכדור, ואולי נראה פה דווקא שער של ארגנטינה. מסי גונב את הכדור והולך הצידה לקו האורך, מה אכפת לו, שם גם אם יקחו לו את הכדור זה פשוט יצא החוצה, וזה מה שהוא עושה, הוא מתנהל עם הכדור, אנגליה לוקחת לו את זה, אין שריקה לעבירה, אנגליה זורקת את הכדור קדימה, יהיה מה שיהיה, הארי קיין רודף אחרי הכדור, הכדור הולך עד לכיוון של השוער, עד לאמיליאנו מרטינס, והכדור קופץ ומגיע לאזור החלק המגרש של אנגליה. איך הכדורגל יודע להפוך את עצמו, זה לא יאומן. הכדור הוא כדור ארוך לכיוון הרחבה, הארי קיין מנסה להסתנן שם וזה לא מגיע אליו, אנסו פרננדס זורק את הכדור הזה, בועט אותו לכל הרוחות. ארגנטינה מבקש מהשופט לשרוק לסיום, 10.5 דקות מעבר ל-90, השופט עם המשרוקית בפה, אבל עדיין לא שורק לסיום, יש כדור חוץ לאנגליה, הוא נותן להם את כדור החוץ, זה ליד קו החצי. אנגליה בהזדמנות האחרונה שלה בהחלט, אם השופט יראה שלא מתקדמים לקראת תקיפה, אז הוא ישרוק לסיום, הוא מבין שלא קורה כאן יותר מדי, הכדור מגיע לפיקפורד, שהולך אל קו החצי, השוער של אנגליה נמצא עכשיו בקו החצי, חושב מה לעשות עם הכדור, שולח אותו לעומק הרחבה, ניסיון של אמי מרטינס להגיע לכדור, והשופט שורק ועוצר את הכל, הוא ראה שם נגיעת יד אנגלית בתוך הרחבה ארגנטינאית, הכדור אצל אמיליאנו מרטינס, הוא מחזיק את הכדור ביד שלו, ביד ימין וביד שמאל, הוא מלהיב
0: יציאה לא מספיק טובה של מרטינס, אז זה לא
1: לגמרי, היה נראה שהוא הולך להסתבך פה,
0: הוא לא יצא בתזמון נכון והכדור גם ברח ממנו קצת, אבל
1: 11 דקות וחצי בתוך תוספת הזמן, אנחנו ממתינים לשקה האחרונה שתבשר על מסי בגמר גביע העולם בפעם השנייה ברציפות. בינתיים הכדור עדיין בידיים של אמיליאנו מרטינס, השוער של ארגנטינה, הוא בועט את הכדור ברגל ימין, זה הגול! שריקת הסיום באטלנטה! מסי וארגנטינה, אלופת העולם, הולכת להגן על התואר שלה בגמר נגד ספרד, אחרי מחצית שנייה הירואית, מהפך אדיר של ארגנטינה בחסות מסי, עם השערים הנהדרים של אנסו פרננדס ולאוטרו מרטינס. 2-1 ארגנטינה, אנגליה הולכת הביתה.
0: הולכת הביתה בצדק, מחצית שנייה שהיא פשוט לא הופיעה אחרי מחצית ראשונה גרועה של שתי הקבוצות, אבל ארגנטינה מוכיחה שהיא באה עם אופי אחר למונדיאל הזה, המשך ישיר של המונדיאל הקודם, יודעת לבצע מהפכים, ומה שמסי עשה פה במחצית השנייה זו מחצית אגדית שתיזכר לו עם עוד הרבה דברים גדולים שהוא יניק לכדורגל הזה. אנחנו זכינו לראות את הווינר הזה שתמיד אמרו לא מספיק קריזמטי, ברגעי לחץ הוא נופל, אבל אז הגיע המונדיאל הקודם והגיע המונדיאל הזה והגיע המחצית השנייה שהוא לקח את ארגנטינה ממקום נמוך והוא מוביל אותה לניצחון הזה עם שני בישולים גדולים.
1: כיף גדול היה לנו להיות איתכם כאן בשידור המונגש, תודה שהייתם איתנו, מקווים שצריכו להעביר לכם את כל הדרמה שקרה כאן. רק נספר לכם שיש שחקנים של ארגנטינה שמזילים דמעה מרוב עושר, ושחקנים של אנגליה שבורים יושבים על הדשא גם כן עם דמעות בעיניים. טום בנאדו, תודה רבה, כאן שלומי דניאלי, אנחנו נפרדים מכם, ניפגש בגמר.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

אנשים שלא, מה נעשה? יש אנשים שהיו פה קודם, יש מי שרוצים נקמה עכשיו, יש פה גברים שמתמצאים באודם, יש לי חבר שמנגן בעוגב, יש פה אנשים שמוכנים למות על שם השם בעד ארצנו עבור חירות, יש פה אנשים עם דרכון, עם חלון הזדמנויות, עם כסף בחשבון, יש פה אנשים בכובע שטריימל, קסקט, כיפת ג'ל חוכובה, יש פה אנשים שלא סוגרים את החודש, יש עבורם דמוקרטיה היא קודש, יש פה אנשים שטועים בגדול, שמאל ימין, שמאל ימין, שמאל ימין, שמאל. ושלום לכולם, היה טוב גם כשלא, כולנו פה בעיצומו של חלום.

0: יש פה אנשים שרוצים לפלג, לכתב, לקטלג, לתקוע לנו בקר המזלה. אנשים שרוצים אותנו קטנים, קטנוניים, מתקוטטים, בורים, נאבקים, חרדים, תקועים מפקקים, לא מלוכדים. יש פה אנשים שרוצים לפלג, לכתב, לקטלג, לתקוע לנו בקר המזלה. אנשים שרוצים אותנו קטנים, קטנוניים, מתקוטטים, בורים, נאבקים, חרדים, תקועים מפקקים, לא מלוכדים.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: אז ישבת לי על הברך והתחלתי לנגן ולשיר לך שירים שעלייך אני כותב.
1: קלאסיק, קלאסיק.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שיר אמרנו תסעד על הערים העניין בו עשר עזרים אם אדוני עשה שמיים וארצה ליתן למות רגליך לענום שומרך הנה לענום ולשן שומר ישראל אדוני שומרך אדוני צילך על יד ימינך ממש שמש לא כקברך בלילה אדוני שמוכן מכל רשמות נמשך אדוני שמוצא את חרובך מעתה ועד עולם.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

אין שום סיבה לברוח, וגם אין לי כוח. זה הזמן לפרוח, בעצמי לפתוח. פתאום קיבלתי כלי שמצמצם את השלילי. מה ששלך הוא שלך, אבל מה ששלי הוא שלי. זה לא שהעולם שונה, אבל פתאום יש בי אנרגיה במקום המגדלה של...

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: בואי תתקרבי אליי, תני לי להרגיש שאת בבית.
2: להרגיש שאת בבית.